0: går.
1: Nattjaktsledtråd nummer 2 kommer om bara några sekunder. Jag tänkte bara friska upp minnet om att ledtråd nummer 1 är ute, Knock on Wood med Amy Stewart. Det är alltså inte boxning, skrock eller spik som vi letar efter. Inte heller husbock. Det är någonting annat. Ja, jag tycker ändå att det är roligt att ni är ett gäng som hör av er och gissar. Så ja, jag håller tummarna för att det kommer bli fler nu när ledtråd nummer 2 presenteras.
2: Ledtråd nummer 1.

Sitting Down Here, Lene... Nej, men herregud. Sitting Down Here med Lene Marlin. Ja. Det var i alla fall andra ledtråden i nattjakten. Och ja, nu har vi faktiskt två. Först Knock on Wood med

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Boulevard of Broken Dreams. Nu har vi kommit till den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Men jag får en känsla av att det här kommer ju nog lösa sig. Här kommer en repris på de första två och sen en tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Lade Svinge med Bobby Sox. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Så ja, jag får helt enkelt bara önska lycka till. Och det rullar på här i inkorgen. Ja, ledtrådarna som var tidigare, det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och sen Sitting Down Here med Lena Marlin. Och så nu Lade Svinge med Bobby Sox. Ja, klura lite. Och sen när ni känner att ja, men det här skulle det ju nog kanske kunna vara, då kan man ju höra av sig till vakan@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad tror du att det är för något som vi letar efter.

Gaslighter med The Chicks. Och ja, den här nattjakten, den är lite klurig. Jag tycker att ni skickar in bra förslag. Det är allt från vidskepelse, trästubbe, skrock, knockout, en gunga kanske, snurr.

Everybody's gonna learn sometime med The Corgis. Ja, nattjakten har börjat lida mot sitt slut. Jag måste säga att det var fint att se sån uppslutning i inkorgen. Igår så var det lite tomt, men nu kändes det ändå som att det var många som ville vara med och tävla.

Take a Chance, Robin Bengtsson och önskenatten, nej, nattjakten har precis gått i mål. Det var gungstol som vi letade efter och den som gav oss det rätta svaret var David. Tack snälla alla som hörde av sig så att vi fick till en riktigt spännande nattjakt här. Jag tycker ändå att det var många som var typ nära ändå. Alltså det hade ju... förklaringen, om man nu söker den, det är gungstolar gungar man på, svingar sig fram och tillbaka när man sitter. De klassiska är gjorda helt i trä. Ja, då får vi ju ihop varför det var ledtrådarna knock on wood, sitting down here och laddesvingen. Imorgon.

0: Would I Lie to You med Eurythmics här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset från företag att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det ser Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna.

Let me entertain you med Robbie Williams. Vi hade ett ämne i början här av natten som gick ut på vad blir bäst eller vad blir bäst? Vad blir bättre med att bli äldre? Och nu fick jag faktiskt in ett mejl här som jag är bara tvungen att läsa det, för det var så fint. Det är Maria som skriver: "Hej i natten. Jag skrev myten ung i lika med bäst i ämnesraden för att jag med åren mer och mer kände att jag blev friare, bättre och liksom mer självsäker på vem jag är, vad jag vill och kanske främst vad jag inte vill. Åren gick, några käftsmällar, bildigt, separationer och sen, ja, jag förstod att jag liksom formulerade mig själv. Det här vill jag, men ärligt talat var det nog mest, det här vill jag inte. Jag tycker att själva formuleringen av mig och vad jag vill respektive inte vill blivit tydligare med åren. Har tänkt att man säger att allt är så bra när man är ung för att man liksom ska uthärda allt jobbigt när man är ung. Trösten är, det blir enklare och bättre. Men livet är livet, nu är jag typ gammal, så uråldrigt gammal och krokig man kan bli när ens 26-åriga son tar droger. Jag har åldrats mycket på grund av det. Summan av kardemumman,

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är kanske så man ska sammanfatta det här programmet. Att vi faktiskt är en grupp tappra som är uppe mitt i natten. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Först lyssnar vi på Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita.

dessutom så kommer det bli mobilförbud på franska gymnasieskolor. Och ja, den här lagen väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Och det står klart att ja, en stor marginal av senaten som röstat har röstat för det här förslaget. Det är ett stort steg framåt, säger president Emmanuel Macron i ett videoinspelat tal publicerat på sociala medier. Frankrike visar vägen i Europa när det gäller frågan om att skydda barn och tonåringar. Ja, 15 år alltså. Det ska bli spännande att se hur resten av Europa tar vid. Ja, det var nytt, senaste nytt från Frankrike.

svenska rockgruppen som vann Melodifestivalen 2021 och som har ett danskt namn, Måneskin, som alltså betyder månsken på danska. Och det här för att basisten Victoria har en dansk mamma, så det var där de fick inspiration till att döpa sig till ett danskt namn. Spännande då när man sitter på ett av världens mest vackra och ordrika språk som italienska, men ja, man kanske blir hemmablind, vad vet jag. Måneskin, de har ju faktiskt tagit en paus och alla artister har idag gått sina egna vägar i musikmässigt. Men på deras sociala medier så lever de fortfarande kvar. De har ett konto på Instagram som har 6,5 miljoner följare. Då får man ändå säga ett hum om hur stora de är. Ja, man kan ju jämföra, jag sa ju igår att jag tyckte att Måneskins frontman David och vår Grisola känns som att de är på något vis lite samma. Eller ja, de är, tillhör liksom samma kategori. Måneskin har 6,5 miljoner, Grisola 82 000, eller Vaken, jag vet inte hur många vi har, men har vi, ska vi se här, nu måste jag faktiskt kolla upp. Kan inte det på det? Ja, 15 000, lite mindre än en Måneskins 6,5 miljoner då, men. Och deras sista inlägg, det kom från ett 99 veckor, det

City är Bueni med Måneskin, alltså den låt som de vann hela Eurovision Song Contest med 2021 och som gjorde dem till världsartister så pass att de, trots att de har, jag vet inte, halvt lagt ner, tagit paus, fortfarande har fans som skriver varje dag. Ja, det är rätt stort.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

tror att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Mm. Vad sitter jag med här? Jag satt och kollade på att

34 en onsdag mitt i juli. Ja, men livet har sina svängar. Det har de verkligen. Och by the way, det finns väl ingenting som säger att någon av oss som sitter och lyssnar en dag kommer bli en av världens mest kända fotbollsspelare. Det vet vi inte. Det kan vi verkligen inte veta. Men stort grattis till Erling, säger vi.

Die on this hill med Sienna Spiro. Alltså jag snöade in på Erling Haaland nu. Jag kunde inte låta bli, för jag var tvungen att liksom kolla hur har hans karriär sett ut. Så en rättelse också, han fyller faktiskt år den 21 juli. Så vi missade hans födelsedag. Men ändå, det är nära nog. Han är 1,95 centimeter lång, nästan 2 meter, så det är inte så konstigt att han har fått smeknamnet Striking Viking. Och ja, man kan ju förstå att han har ju haft en ganska lång karriär bakom sig redan, trots att han är 26 år gammal. Så här säger hans tränare, alltså första tränare när han började spela fotboll. Jag såg Erling för första gången när han var 5. Då gick han med inomhusträningarna med en grupp som var 1 år äldre. Hans 2 första touch med bollen ledde till mål. Han var väldigt, väldigt bra från första stund, trots att han inte spelat i klubben tidigare. Han började spela i sin egen ålderskull, men eftersom han var så mycket bättre än de andra flyttade vi upp honom direkt till U6-laget. Ja, och sen är det bara en läsning efter det som visar att det här är ju en solklar karriär framåt. Väldigt roligt att höra om när han spelade sin första bortamatch. Ja, han gjorde ett hattrick på 23 minuter. Jag tycker det är härligt. Ja, Haaland News är det som ni lyssnar på. Vi är strax tillbaka och då kommer vi heta Vaken med Petro P4. Kanske har vi Ponti med oss också som kommer in med morgonens nyheter.

New Day Coming med Sara Klang. Som, om jag inte minns helt fel, så är hon ute på en sommarturné. Ja, jag får kolla upp det här.

I Know You're Waiting For Me, Aretha Franklin, George Michael. Jo, men precis, det stämmer ju. Sara Klang är ute på turné. Visste väl att jag minns rätt. På lördag så ska hon spela i Flen, sen nästa fredag då bär hon till Halmstad, sen Ytterön och sen vet ni, i november då kommer hon spela i Philadelphia, South Burlington, Boston, Portland, New York, Pittsburgh, Washington, Carrborough, Atlanta, Nashville, Birmingham, New Orleans och Austin. Sjukt kul och coolt med en USA-turné. Det var Sara Klang nytt. Vi är liksom, vi byter från sportens värld till musikens värld och strax nyheternas värld.

0: verkligen.
1: Så det kommer handla lite om det idag i radion på olika sätt. Och sen Louvren öppnar det här Apollo-galleriet igen efter den här stora stölden i oktober förra året. Minns du?
0: Om jag minns. Jag minns framför allt en detalj ur den här härvan. Och det var ju att man upptäckte att låset, eller vad man ska, hur säger man, alltså lösenordet till larmsystemet kort och gott var Louvren. det är franskarna, så blir det nog inte.
1: Nej. Det är väldigt roligt detalj faktiskt. Men nu öppnar de det där, och man har väl inte kommit över eller fått tillbaka stöldgodset då?
0: Nej.
1: Men nu öppnar man det här Apollo-galleriet i alla fall. Och idag är det också ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort. Sångaren, excentriken, visionären, Black Sabbaths sångare, han hade ju en framgångsrik solokarriär också. Så nu firas det Ozzy Day i Birmingham, hans hemstad.
0: Vad fint! Ja,
1: så jag gissar att det kommer nu den 22 juli blir en Ozzy Day framöver då. Och det kommer firas på massa olika sätt i Birmingham då. Ikväll så spelar också Patti Smith i Stockholm.
0: Gör hon?
1: Författare, konstnär,
0: håller
1: artist.
0: På att läsa hennes memoarer nu.
1: Ja, den senaste.
0: Ja,
1: sådär, det tycker
0: jag. Ja, faktiskt Patti. Alltså, speed it up.
1: Ja, men den har några stories är bra i boken, men jag är lite besviken på den. Men, och sen har Magdalena och Madeleine namnsdag.
0: Nej, prinsessan.
1: Just det. Och alla andra som heter på namnen.
0: Ja, jo, precis. Såklart. Grattis.
1: Selena Gomez fyller år också. Hon fyller 34 bast då.
0: Gör hon? Okej. Vet du att jag stod här och sa nyligen att Erling Haaland fyllde år också. Men han fyllde år igår.
1: Nej, missar vi det?
0: Ja, jag vet. Visst är det hemskt?
1: Världens kändaste människa.
0: Jag vet.
1: Just nu.
0: Jag vet. Och vi bara, ingenting.
1: Ja, det är ju... Det får ju jag ta på mig nästan. Dålig agenda från mig igår.
0: Ja, men jag har haft Haaland nytt här i några minuter.
1: Jag har hört sämre agendor.
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte den var jättefin och bra. Och sådär. Det var mest för att jag var själv lite besviken på att vi kunde missa någonting sånt. Men någonstans ute i världen är det kanske fortfarande den 21 juli. Tror du inte?
1: Ja.
0: Eller så kanske han firar fortfarande.
1: Ja, han firar väl varje dag bara att...
0: Ja, han är ju väldigt... Alltså han är en sån unik person i det att han är både en otrolig fotbollsspelare men också en komedien av rang.
1: Ja.
0: Alltså det är verkligen att man bara... Hur blev det så här spännande och bra? Och då så satt jag och läste lite olika citat som han hade sagt här. Jag tyckte faktiskt det var så himla välfunnet. Så pass välfunnet att det nog i framtiden kommer att sno det här.
1: Vad var det samma?
0: Jo, då var det någon som frågade grattis på födelsedagen. Ja, tack, säger han. Och sen så frågar de vilket år? Och då svarar han varje. Vilket år? Fan. Jo, det var så det sa.
1: Okej.
0: Du var inte lika imponerad.
1: Nej, det är lite för tidigt på morgonen för den där. Den var lite för mycket att ta in.
0: Okej. Med den energin lämnar jag er. Ha så kul med Ponti.
1: Nej, men det är väl bra drag nästa timme. Ända fram till klockan 6.
0: Ja.

0: Luke Combs här med Be By You heter låten. Och nu är det jag, Pontus Andersson, som tar vid här efter Isabelle. Och klockan har hunnit att bli 4 och det är dags att lämna över till Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det ju etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. En motorcyklist har dött efter att ha krockat med en älg utanför Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Larmet om olyckan kom vid 10:30 tiden igår kväll. Anhöriga har underrättats. Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för introt till Rosa Pantern, har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin.

0: 94 år. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det och god morgon på er. Idag onsdag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. Det var ingen rolig inledning på den här timmen. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!

Pearl Jam hör vi med låten Alive här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag som håller dig nu sällskap fram till klockan 6. Och Alive, ja, att vara vid liv, det är vi tacksamma för en dag som denna, höll jag på att säga. Men det är, jag tänker på, vi har haft lite tema nämligen här under natten.

man gör som man vill. Inga tider på att inga tider. Men jag och min man gick i tidig pension. Det bästa vi har gjort förutom våra barn. Vi reser i hela världen. Vi har även en villa i Florida. Wow. Där är vi då och då. Känns väldigt rikt. Vi är friska, jag och min man. Och har många fina år med mycket kärlek. Vilket härligt inlägg, Liselott. Tack för det. Och... jag ska se om vi får in någon annan här. Sara skrev en bra grej här på vår Facebook-sida. Leva mer i nuet är en bra grej att bli äldre. Uppskatta det man har och inte köpa massa nytt. Njuta mer av naturen och leva sitt liv utan att bry sig om negativa.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och det var Miles Smith som sjöng Nice to meet you. Och alltid trevligt att se dig också, Daniel Wåkner från Ekot, den här morgonen också. Så möts vi.
1: Tack detsamma.
0: Och precis som igår så inleder vi i Mellanöstern.
1: Ja, det gör vi. Och precis som igår så pratade vi om amerikanska attacker återigen mot Iran denna natt. För elfte natten i rad så har det genomförts attacker i natt. Vad jag har sett så har inte Iran svarat på de här attackerna än, men vi får väl se vad som händer under morgonen. Vi håller förstås koll på läget där.
0: Och det ska också handla om flygsäkerhet.
1: Ja, för du vet den här lilla demonstrationen som flygvärdinnor och förändringen stewards gör innan planet lyfter. Här hittar du flytvästen under sätet.
0: Jaha, jag trodde att du menade att de demonstrerade mot någonting. Men ja, just det, att de visar, här är nödutgången, så här gör ni om det här händer och så vidare.
1: Ja, men precis. Och ja. Så här sätter du på flytvästen, så här blåser du upp den och så här. Visste du att den här lilla presentationen har sitt ursprung i en flygolycka, en flygkrasch på långfredagen 1952 när ett amerikanskt Pan Am-plan kraschade i havet utanför Puerto Rico?
0: Nej, jag känner till olyckan, tror jag. Jag har hört talas om den, men vad är kopplingen?
1: Kopplingen är att det här var alltså ett plan som kraschade i havet.

0: Men ombord, alla ombord överlevde landningen. Men sen slog paniken till. Man kunde inte få på sig flytvästarna, man kunde inte hitta flytvästarna, man hittade inte, kunde inte få fram flottarna eller hur man skulle ta sig ut ur planet. Och av de nära 70 personer som var ombord så var det 52 som omkom. För att de hann inte ut innan planet sjönk. 17 personer överlevde. Men efter det här så insåg man när överlevarna berättade att ja, men det var panik och ingen ja, hittade sina prylar. Ja. Så då kanske vi ska ta en funderare på det här. Och det var liksom det som blev avstampet på den här lilla säkerhetspresentationen som man nu får sitta igenom varje gång man är ute.
1: Jag lyssnar alltid jättenoga.
0: Väldigt
1: men det är
0: bra.
1: Jättemånga som helt som zonar ut. Mm. Så. Men det är, då har man alltså kört ungefär samma koncept då ända sedan dess. Sedan 1952.
0: Jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan det faktiskt fick genomslag. Nej. Men det var det här som liksom blev en avstampet för hela den flygsäkerhetsdelen, så att säga.
1: Ska de ta bort det nu eller vad är nyheten?
0: Nej, det ska de inte. Men nyheten är att man har hittat planet.
1: Jaha.
0: För att det sjönk ju i havet.
1: Ja.
0: Och nu så har man hittat vraket efter planet på 700 meters djup utanför Puerto Ricos kust. Och det är en DC-4 för de som är riktigt flygnördiga. En efterföljande till DC-3
1: ja.
0: Som ligger där på 700 meters djup. Och man hittar den med hjälp av en undervattensdrönare. Och förhoppningen är ju att samma teknik, undervattensdrönare, ska hjälpa till att hitta MH370 som ju försvann över Indiska oceanen för 12 år sedan. Med lite drygt 270 personer ombord. Så att, vi får väl se hur det går med det. Det har ju genomförts många sökningar i det området.
1: Mm.
0: Utan att hitta något.
1: Men... Ja, det är, hela den historien är en påminnelse också hur stort, alltså hur mycket hav vi har här på jorden.
0: Det
1: är helt bisarrt. Men okej, nu har de hittat den kärnan alltså.
0: Den kärnan är hittad. Mm. Det är bara andra som återstår.
1: Stort tack för den nyhetsuppdateringen, Daniel Wockner. Fler nyheter blir det klockan 5 och sen en liten längre uppdatering 5:30. Finn Lizzy lyssnar vi på nu. Dancing in the moonlight här i Vaken. Pontus heter jag. Önskar dig en riktigt god morgon. Det låter som att jag ska packa ihop här. Det ska jag inte. Men ja, en god morgon önskar jag er i alla fall.

Dan skriver: god morgon Pontus. Man ska vara nöjd med vad livet ger, så att man kan sitta under sin korkek och lukta på blommorna. De citaten känner vi alla till som gillar tecknat, skriver Dan. Ja, Tjuren Ferdinand där. Väldigt lite underskattad film tycker jag när man ser den på julafton. Jag tycker att den har ju väldigt mycket undermeningar. Jag hade faktiskt en tavla på Tjuren Ferdinand med just det där citatet då, när jag var yngre, eller när jag växte upp. Så jag vet inte. Ja, det är ett citat jag tycker om, och det finns mycket sanning i det. Oskar skriver: hej vaken, vilket intressant ämne. I många kulturer, länder hyllas åldern på ett helt annat sätt än i Sverige. Exempelvis i Kina eller USA. Själv tycker jag bara att jag blir en bättre version av mig själv då jag blivit lite äldre. Fyller 59 på fredag. Ja, grattis i förskott, Oskar. Det som blir bättre med åren är att man vet vad man kan och vill på ett annat sätt. Man blir klokare. Du har redan gjort ungdomsmisstagen till exempel. Och man blir nog lite mer attraktiv hos damerna till och med, märker jag. Mm.

perspektiv på omvärld och människor. Jag har blivit bättre på att säga nej, och det mår jag mycket bättre av. Jag har lärt mig att prioritera. Jag är den jag är och ber inte om ursäkt för det, hälsar Agnes. Mycket klokt, Agnes. Jag kämpar fortfarande med det här att säga nej, har jag märkt. Framförallt att ta tag i saker jag tycker är jobbiga. Och med det menar jag, det kan vara liksom ett mejl som jag måste skicka till någon person, och så går jag runt en hel dag och har ångest för att jag inte får iväg det där mejlet, för att jag är rädd att mottagaren kommer bli irriterad på mig för att jag kanske

Marvin Gaye med Sexual Healing. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om åldrande och vad som det bästa är att just bli äldre. Och Per mejlar in här och skriver på temat då. Går bibelkurs, målarkurs, skriver bok, träffar vänner och familj, läser, bio, klarar mig på pensionen, bor i fin lägenhet i Malmö, är någorlunda pigg, har vänner med hund, lyssnar på vad jag vill, lever i nuet och försöker inte bry mig om folk som harmar. Och jag skrattar också, skriver Per i Malmö. Tack så mycket för ditt mejl. Det där lät ju som en väldigt fin tillvaro du har, Per. Just det här också med att läsa, och det är någonting som jag verkligen har ägnat mig åt mycket i senare år. Nu är inte jag lastgammal, jag är 37, men just det här att lära sig saker och fylla på kunskapsbiblioteket. Jag var ju usel i skolan, och det kan jag ångra, att jag inte ägnade mer energi åt det. Men det har jag faktiskt tagit igen nu på senare år, för att det finns ju ingen bättre tid än tiden vi lever i nu om man vill lära sig saker. Herregud, internet är full av kunskap och människor som kan massa saker, och det finns ju föreläsningar helt gratis som man kan ta del av, och det är underbart tycker jag att lära mig saker om. Just nu är jag väldigt inne på Egypten exempelvis, och liksom, ja, forna Egypten, och det finns ju hur mycket intressant som helst, så att där får man också ägna mycket tid åt nu när man blir lite äldre, när man helt enkelt har slutat bry sig om allt trams där ute. Underbart hörni, 16:45 är klockan. Vi ska hinna spela lite mer musik här, men jag håller koll på mailingkorgen, så fortsätt gärna höra av er och berätta vad ni tycker är det bästa med att bli lite äldre. Olivia Rodrigo nu, ska vi lyssna på Déjà Vu. Är inte det när man tror att man har upplevt någonting? Ja, jag ska försöka komma på definitionen samtidigt som vi hör låten här.

Déjà vu med Olivia Rodrigo, och nu vill ni ha definitionen déjà vu då, franska för redan, man har redan sett någonting, känslan att man har redan varit med om en specifik situation. Det där upplever jag ofta, väldigt märkligt fenomen faktiskt. Nu när Daniel Wockner var inne här från Ekot exempelvis, det var samma tid även igår, jag fick en déjà vu. Nu ska vi se här vad ni skriver på vår Facebook-sida gällande det bästa med att bli äldre. Bert skriver: min gamla far sa alltid, alla vill vi bli gamla, men ingen vill vara det. Inser mer och mer vad han menade. Ja, väldigt bra sagt. Helena skriver: hej från Finland. Jag är 76 år och enligt mig är det bästa med att bli äldre är att jag inte längre bryr mig vad andra gör och tänker. Samt att mina gamla kläder duger hur bra som helst. Jag låtsas bara att jag har köpt dem på loppis.

inne avtar ju mer och mer när man blir äldre. Men ja, de har det kämpigt. Nu ska vi lyssna på Big Mountain här, Baby I Love Your Way. Men fortsätt gärna höra av er ifall ni vill pytsa in någon erfarenhet som ni har tagit med er eller fått till er på ålderns höst.

Big Mountain, baby, I love your way. Ska strax släppa på ekot här, men jag tänkte läsa två kloka inlägg som har nått vår Facebook-sida här. Maria skriver gällande då att det bästa med att bli äldre, att man lär sig att sätta sig själv i första rum, vårda sig själv, träna, äta och ta hand om sig själv på bästa sätt för att vara den bästa för andra. Det är inte egoistiskt utan en investering som betalar tillbaka. Och Patrik tyckte jag också hade en bra tanke här. Jag måste säga att kunna föra vidare kunskap. Det jobbigaste är att se ungdomarna är lika odödliga som jag var i den åldern. Men jag har haft en otrolig ära att få jobba med helt otroliga tjejer som trots några av dem har haft sitt första sommarjobb. Jag gillade det där, att föra vidare kunskap och vishet. Det är vårt jobb, vi som börjar bli äldre. Vi lyssnar till Eva Dahlgren nu med låten Vem tänder stjärnorna? Det är en passande låt kanske att avsluta den här fina timmen. Tack för alla inlägg, hörni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Och igår kväll berättade amerikanske krigsministern Pete Hegseth vad kriget hittills kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Så Sverige, viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta tusentals kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot pratat med hjälper överviktiga barn att söka bidrag från Försäkringskassan för kostnaden. Barnläkaren Lovisa Sjögren, ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
3: Det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Säger Lovisa Sjögren. Den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som

0: yrkesansvar och skulle dessutom stärka rättssäkerheten, menar skribenterna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon på er. Idag onsdags får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn eller skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen också som vanligt. Rebecka Björkholm finns där. God morgon Rebecka.
1: God morgon.
0: Och du inleder med en uppdatering om E20.
1: Ja, precis. E20 mellan Göteborg och Alingsås där det var en långvarig avstängning här under natten mellan Jonsredsmotet och Hulanmotet efter en krock mellan personbil och motorcykel. Där är det nu sedan ungefär en halvtimme tillbaka helt framkomligt i båda riktningarna. Sen så gäller det tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta. Det är ju ett elfel som har ställt till det sedan i helgen mellan Surahammar och Virsbo. Där tågen då ersätts med buss istället, och här är prognosen uppdaterad och satt till ikväll klockan 20. Alltså fortfarande tågstopp här då mellan Surahammar och Virsbo. Har du trafiktips, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Vi hör Brian Ferry med den fantastiska låten Slave to Love här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag, 11 minuter över 5 är klockan, och under natten så har vi ändå ägnat en hel del tid åt den här fantastiska sälen. Jag vet inte om ni har hunnit se den här bilden. Den har ju kablats ut i alla medier här i Sverige under gårdagskvällen i alla fall. För långt ute på Hanöbukten så stötte ju kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. Nämligen en säl som hade tagit sig upp på en surfbräda. Vi hör kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans här.
1: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda.

0: för den delen.
1: Ja, och enligt kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz så är både sälar och bortglömda surfbrädor någonting som kustbevakningen stöter på nästan varje dag. Men just den här kombinationen säl och surfbräda, det är sällan det sker så att säga. Hjalmar Fredbo hade pratat med Valdemar Lindekrantz där på P4 Blekinge.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hissnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

19 minuter över 5 är klockan. Alex Warren med låten Ordinary. Det är den 22 juli idag, hörni, och det är ju ett speciellt datum för oss här i Norden. Och idag är det 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Totalt 77 personer dödades när Anders Behring Breivik först detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo som dödade 8 personer, och sedan sköt han ihjäl 69 personer på en socialdemokratiskt läger på Utøya. Och idag så arrangeras det en minnesstund i Oslo, och under dagen så kommer det också sändas inslag om den här tragiska dagen, den här händelsen här i Sveriges Radio. Så det kommer komma också här under morgonen. Så ja, vi tänker på de drabbade den här hemska dagen för 15 år sedan alltså.

på E6 utanför Malmö. Där ska det vara en stillastående buss. Och det här är vid avfarten vid trafikplats Sunna Nå 16. Och det påverkar då när man färdas i norrgående riktning mot Helsingborg och ska köra av här. Där kan det vara trångt att passera en stillastående buss på avfarten här E6 Malmö alltså. Och det är vid trafikplats Sunna Nå 16.

0: första Europacupmål.
1: Ja, så där lät det när Mjällby tog ledningen mot Gibraltarklubben Lincoln Red Imps. 3-0 slutade matchen till slut och lagen möts i returmöte den 28 juli. Tyngre gick det för Göteborg som förlorade matchen mot Tallinnlaget Levandla Tallinn med 1-2. Och vi kan lyssna hur det lät efter matchen när August Erlingmark blev intervjuad av Radiosporten.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med två mål. Så att, sen klart är vi inte nöjda med prestationen på något sätt, men förtjänar samtidigt att göra ett par mål idag som vi till slut får in och fortsätt starkt tro på det här till returen.

0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 17:30 nu, hörni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med

0: läkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
1: För de allra flesta är det absolut avgörande.
2: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
1: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
2: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
0: Reporter Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA.

0: Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Mark Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
1: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
2: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige. Ikväll så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Andersson, och mer sväng blir det nu. För intresset för folkdans ökar bland unga. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet. Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med fyra ungdomar från föreningen. God morgon, Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna. Det här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också. Och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar, och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att man har, om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans, och att man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker, om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga, eller?

0: och damer då. De flesta föreningar är otroligt bra på att ta emot nybörjare, även om man inte har en nybörjarkurs. Så att, och ibland har man kanske den här dansa prova på när man har dans med publik, liksom, att publiken får prova på. Och alltså, ta chansen, om man är det minsta intresserad, ta kontakt med en lokal förening och fråga om man får komma. Alltså, jag skulle bli väldigt förvånad om det är någon förening som säger nej. Alla är väldigt glada när det kommer nya. Och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
1: Inspirerande, Eva-Lisa. Stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken. Och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
0: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja, men god morgon och tack för gott sällskap under natten vill jag säga. Nu är det, ja, men nu känns det ganska okej att ta över, för nu börjar morgonen, nu går natten över till morgon. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
2: Jajamän, vi ska prata om spelmissbruk i sviterna av fotbolls-VM.
1: Och Nina, du har kört hela vägen från Ystad, hur har det sett ut?
3: Jo, men det har sett bra ut där. Däremot så har vi en buss som står på avfarten Sunnan och Yttre Ringvägen.
1: Vi pratar mer om det om en liten stund, för då ska vi snacka igen, bara ett par minuter efter sex. Veronica, reporter, ska till Trelleborg idag, vad ska du göra där?
4: Jag ska hälsa på några påfåglar i stadsparken som precis har flyttat in där nämligen.
1: Det kommer att bli mycket djurtema här på morgonen, så jag hoppas att du gillar det. Men nu först så får du nyheter från Ekoredaktionen.
5: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
6: För de allra flesta är det absolut avgörande.
7: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
6: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
7: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
6: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
5: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver.

0: tillräckligt mycket i media om det, då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron, och då blir det svårare att sponsra.
1: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan, och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen Bering.
2: Jag tog regnrocken på mig när jag traskade hit, för att jag tänker att det kommer nog att bli lite regn, och det stämmer. Det kommer att vara lite regnstänk här och regn under eftermiddagen, så det kan man vara beredd på. Men temperaturen mellan 16 och 20 grader. Och Nina på trafiken, vi hörde om, var det en buss du nämnde?
3: Ja, precis. Det var min kollega som fick samtal om E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Avfarten trafikplats Sunna nummer 16 om man kör norrut mot Helsingborg. Där skulle den här bussen stå ute på själva avfarten. Så Yttre Ringvägen i Malmö, alltså avfarten Sunna i nummer 16 om man kör norrut. Men det är det enda jag har just nu.
2: Och om du har någonting annat, då ska du ringa 020 999 444.

0: om vad man tar med sig därifrån. Och det, alltså det är 370 svar tror jag. Oj. Så att det engagerar ju verkligen. Mm. Och även om nu fotbolls-VM är över för den här gången, så finns det ändå lite negativa konsekvenser som hänger kvar.
1: Ja, men det finns det. Vår reporter Lilian Mussin, hon har träffat en behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne, Kristoffer Andersson, och han berättar att antalet skåningar som sökt hjälp för spelmissbruk har ökat under VM. Det talar om en 30% ökning ungefär, och den finns också återspeglad i hela landet.

0: Att okay. det var liksom en specialmix, det var lite skotskt gräsfrön blandat med någonting. Det var verkligen liksom framtaget bästa gräset. Mm. Och jag var med och strödde lite gräs då, det var liksom en liten happening. Men också att det fanns i påsar som man fick lite gräs. Jag roffade åt mig ganska många påsar för jag tänker, gud vad nice att kunna liksom vid något tillfälle så en liten originalgräsmatta. Ja. Samma gräs som var vid på Swedbank Stadium som det hette då. Men jag har fortfarande inte haft någon möjlighet. Och nu läste jag att de bara håller sig kanske 5 år.
1: Okay.
0: Eller något sådant. Mm. Men jag kommer inte att ge upp. Någon Nej. Gång ska jag så det där gräset. Och ha en liksom riktigt fet fotbollsgräsmatta.
1: Om det var så bra kvalitet så kanske det håller lite längre.
0: Ja, man hoppas det i alla fall. Mm. Men annars kan jag försöka sälja det kanske. Vad skulle du betala för en påse gräs?
1: Mm, just den arenan som du fick gräs från. Jag kanske inte har så stor relation till den.
0: Nej.
1: Men VM-gräs? Nej.
0: Nej.
1: Nej, inte tillräckligt mycket. Till
0: nej, jag. Nej. Men det är också dumt att jag berättar för dig att det kanske inte är så bra gräs jag säljer. Nej.

Men de som liksom finns här, de är liksom tama husdjur, och de, alltså de importeras av liksom olika aktörer. De är fredade, så att det är inte tillåtet att exportera dem hur man vill. Men de är ju ganska uppskattade för sina vackra fjädrar, så det är populärt att ha dem just lite mer som typ dekoration nästan. Alltså som för att

0: Tjuvjakt och Fanny Avon i 1000 spänn. Nu ska du få ekot på en minut med Gunilla Hansen Bering.
1: 15 år efter terror på Utøya i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.

Ivy Adamo i La La Love, Eurovision Song Contest 2012, ifall det lät bekant. Du lyssnar på P4 Malmöhus och ja, vi ska till Trelleborg idag och prata om påfåglar som har kommit tillbaka igen. Alltså det är helt aktivt, det är inte att de bara råkar dyka upp. Så är det ju bland annat med djur att de bara råkar dyka upp. Kanske minns du älgen som bara helt plötsligt

0: är lite förvånad och kanske också lite ställd och funderar på vad ska man göra i ett sånt läge. Vi ska prata lite mer om det senare också. Allting kommer att vara senare eftersom klockan nu närmar sig 7:30 och vi sänder fram till 10:00. Så det mesta är att ja, det kommer att hända lite senare i programmet. Men just nu så kommer du att få lokala nyheter.
1: Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
2: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid. Så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
1: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
2: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
1: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli. Jämfört med juli föregående år.
2: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten. Och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
1: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
2: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden. Därför att det vi ser hos de som är äldre det är att det har oftast börjat med någonting sånt här. Som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: En personbil voltade under natten till onsdagen i Klågerup i Svedala kommun. Klockan var runt 00:30 då räddningstjänst, polis och ambulans ryckte ut till Vismarslövsvägen som tillfälligt spärdes av. Fyra personer färdades i fordonet och en av dem fördes till sjukhus. Personens skadeläge är dock okänt enligt Sydsvenskan.
4: Många vill veta när det regnar. Men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.
5: Det är en gammal analog vanlig mätare. Inget digitalt alls. Utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
4: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand. Något han har gjort i 30 år.
6: Och vad är syftet med detta då?
5: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista given för att vi inte får regn så att det löses upp.
4: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
5: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
4: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Vädret idag. Mycket moln, tidvis något lätt regn och sen skurar i eftermiddag med möjliga åskinslag. Temperatur 16-20 grader och vinden är sydvästlig med kustnära friska vindbyar. Ja, Veronica, vi hörde dig där inne när vi pratade. Du pratade regn med en bonde.
7: Ja, exakt. Ja. Jag var träffade Stefan som är lantbrukare i Staffanstorp.
0: Ja, men hur är det nu? Du är ju ute på väg till Trelleborg. Ser du några regnmoln på väg in eller?
7: Alltså, än så länge ser det faktiskt helt okej ut. Så att jag tror att kanske om någon timmar, jag vet inte.
0: Ja, det känns som att du inte tycker det är så kul att prata väder, Veronica.
7: Nej men vet du vad, jag tycker att det är fint att det är det svenskaste vi har. Men man blir ju också så. Ja, jag kan jag kan också bli så. Ja, det har vi sagt. Vi har pratat om vädret nu.
0: Ja, okej. Okay. Men du, vi pratar om djur istället då. Du ska ju träffa några påfåglar lite senare i Trelleborg. Hur är det annars med djur och dig, Veronica? Har du något djur själv?
7: Nej, jag har inte det. Och alltså, jag är nog lite så kontroversiell när det gäller djur. För att jag är inte en stor...

0: djurälskare.
1: Nej, på vilket sätt?
0: Nej, jag vet inte. Jag tror det är egentligen för att jag aldrig haft djur riktigt. Och då har man nog kanske aldrig riktigt vant sig vid att ha djur nära sig. Så jag är ganska så djurrädd. Jag är typ rädd för nästan alla djur. Tycker de är så svåra att läsa av. Jag förstår inte om de vill mig väl.
1: Men var är liksom, för det finns ju liksom djur i olika storlekar då. Alltså jag fattar, jag kan också vara lite hundrädd. Men jag är inte så rädd för en katt, men jag är ändå uppmärksam. För jag har ändå fått ett par katter som bara sprungit och satt klorna i benen på mig och bara hängt. Det gör ont. Men sen ju mindre de blir, jag är inte så rädd för en igelkott. Var går gränsen för dig?
0: Ja, nej men jag håller med om att alltså, katt någonstans där går väl kanske gränsen då. Eller jag tänker så, jag tycker inte om när de liksom börjar, de är på jakt efter ens ben och sådär. Och då ska de alltid börja klasa som du säger. Men jag kan ju också, sen går det över till när det blir lite mer så här äckliga småkryp. Då kan jag bli lite rädd igen, typ spindlar och ormar och sånt där.
1: Men det är ett litet segment mellan katt och orm där du inte är tillräckligt rädd.
0: Nej, då tänker jag på typ kanske... så kaniner och marsvin och sånt.
1: Det är okej. Okay.
0: Toppendjur.
1: Ja, men de här påfåglarna du ska träffa, är du ändå lite reserverad och lite rädd kanske?
0: Ja, jag tycker ändå att de har någonting som känns lite så vaksamt. Och jag vet faktiskt inte hur snabba påfåglar är, det måste jag kolla upp.
1: Ja.
0: För att vissa djur är också så, de ser långsamma ut, men sen när det väl gäller, då jävlar.
1: Ja, jag hör att du tänker att redan nu, liksom att du har planerat att om den skulle attackera, att du vill då springa därifrån. Och då vill du veta om det är möjligt.
0: Exakt.
1: Jag
0: om jag har en chans liksom.
1: Det är bara att gilla hur du tänker, att du har en plan A, plan B, plan C. Men plan A ja. Nu, det är att ta sig till Trelleborg.
0: Det stämmer. Det är plan A.
1: Ja, vi kör på den.

0: och den europeiska fotbollsscenen. Och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
1: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
0: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
2: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
1: Hur var känslorna för matchen?
2: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och... Fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var nästan så att tårarna kom.
1: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
2: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen, samtidigt så gör vi inte jobbet där nere så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygga självförtroende.
0: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
3: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
0: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.

0: Ted Gärdestad med Ge en sol. P4 Malmöhus lyssnade på. Här i studion står jag, Susanna Damic och Signe Ljunggren. Vi ska prata lite mer om djur. Mm. Veronica, hon är på väg till Trelleborg på fågelmöte. Hon är lite rädd.
1: Mm, jag hörde det.
0: Du hörde det, att hon liksom tänker så här, hur snabbt springer en påfågel? Kan jag liksom springa ifrån ifall den attackerar? Mm. Hur är du med djur? Är du van vid att röra dig kring djur eller är du lite mer som Veronica?
1: Nej, men jag är ändå ganska van. Vuxit upp med katt och hund.
0: Ja, så att då är du inte rädd för de två arterna i alla fall. Mm. Men om du skulle dyka upp, alltså vi säger en björn i ditt kök.
1: Mm. Nej, du kanske skulle bli lite rädd.
0: Jag vet inte ens hur jag skulle agera, vet du?
1: Nej. Defensivt, tänker jag. Ja. Eller liksom backa undan.
0: Backa undan. Ja. Jag tror att det är ganska smart. Men alltså, det var bara någon vecka sedan som jag läste att en familj i norra Japan hittade en björn i köket. Öppnat kylskåpet hade rackaren gjort. Spredit ut innehållet. Och polisen då larmades. Ja. Och då kom nog polisen, tror jag det var. Men det är ju mer ofta händer nu att djur blir liksom vana vid att liksom, oj, det är en soptunna, de närmar sig bebyggelse. Förr var inte det lika vanligt.
1: Nej.
0: Men de vill ha lite mat. De är också så här, varför ska jag kämpa? Jag kan gå 1 kilometer så finns det en soptunna.
1: Helt ärligt, ja. Jag respekterar det.
0: Alltså jag menar, bara kolla här, så många som ringer sådana mattjänster som kommer på och moppar och lämnar mat. Mm. Varför skulle djuren vilja anstränga sig mer än vad vi gör? Men det här är alltså det 14:e hushållet i den här staden som rapporterar om inkräktande björn på drygt 2 veckor. Och det är också så faktiskt, sedan i april i år så har minst 5 personer dödats av björnar i Japan.
1: Okej.
0: Okej, nu blev det helt seriöst. Först var det lite, så här, lite kul, men nu, okej.
1: Nej, nu slutade jag le. Men jag tänkte att om de var liksom lite mindre gulliga björnar. Men det är alltså stora.
0: Ja, det är alltså, säkert att brunbjörnar är varierande storlek. Vad de har gemensamt är att de är hungriga, verkar det som. Men där ringde de polis i alla fall. Jag hade ju en duva en gång som flög in i min lägenhet. Och då var det också så här, jag fick ju panik. Ringde polisens ledningscentral. Men då, alltså du vet, panik. Polisen sa bara, är det där får du lösa på egen hand. Och det gjorde jag ju. Och sen fick jag städa ganska mycket, för en stressad duva släpper ifrån sig en del. Jag behöver inte gå in på detaljer.
1: Jag förstår.
0: Men nu undrar jag ju om du som lyssnar har haft besök av något djur oväntat eller någon sån här djurhistoria, djurrelaterat. Mm. Kanske när du har kampat, jag vet inte. Det tänker jag när jag tältar, att det är så här. Tänk om man bara hör ett vildsvin utanför. Mm. Då är jag inte heller tuff.
1: Nej. Kanske inte. Men kanske en hare.
0: En hare, absolut. Och säga, ska det vara mjölk till kaffet? Men annars så, där är som sagt vissa där man känner, jag är lugn. Andra, jag har panik. Men vad säger du som lyssnar? Något djur på besök eller någonting sådant? Du kan skicka ett sms på 040-73910. 040-73910. Annars så kommer du, Signe, att lägga ut den här frågan på Facebook. På Facebook-sidan.
1: Så blir det.
0: Så blir det. Och det är om ett par minuter bara. Men sms kan man alltid skicka till oss på 040-739-10.
2: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
4: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja.
5: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Det var jättekult.

0: Homewrecker med Sombre i P4 Malmöhus. 7:10. Vi pratar ganska mycket om djur. Jag tycker det är roligt hur det blir. Alltså man kommer hit, vi skapar ett program tillsammans. Man har en idé och sen blir det på det viset.
1: Faktiskt.
0: Och nu är det, ja, det har blivit djurtema idag. Du har lagt ut frågan på vår Facebook-sida. Hur blev den formulerad?
1: Det blev, har du haft

0: Veronica, vår reporter på väg till Trelleborg, ska träffa påfåglar. Det första de kommer att fråga är, hur snabba är de?
1: Just det.
0: Ja. Men mer vattenrelaterat.
1: Ja, jag hörde om ett annat ovanligt möte med ett djur som säkert flera människor där ute har läst om. Det handlar om en gädda och en 13-årig flicka eller tjej som blev biten av en gädda när hon badade just nyligen, för några veckor sedan. Det handlar om örebroaren Juni Andersson som kvällsbadade med sina kompisar i sjön Säven i Värmland när hon blev biten i armen av en gädda.
0: Jag tycker det är helt otroligt. För ofta säger man så här, man behöver inte vara orolig för djuren är oftast mer rädda för oss än vad vi är för dem.
1: Precis.
0: Men den här gäddan verkar inte ha fått den informationen.
1: Nej, den här tanken har aldrig slagit mig att det kan hända. Men det är väldigt ovanligt tydligen.
0: Men finns det information om hur bettet blev? Nafsar den bara lite eller?
1: Nej, men jag ser en bild här. Det ser ut som ett människobett verkligen. Som att en

0: här är väldigt ovanligt, att gäddor, de är inte ute efter människor. Ofta är de skygga kring badplatser, de vill inte vara bland oss. Så att det måste ha varit ett misstag, helt enkelt.
1: Ja, definitivt. Ja. Men så händer det ibland ett litet misstag. Gäddan på vift.
0: Ja, ett ovanligt möte. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: vart jag än går med stiftelsen.
1: Då gäller E6an mellan Ängelholm och Helsingborg, mellan trafikplats Fleninge 31 och kropp nummer 30 om man kör söderöver mot Helsingborg. Flera stillastående bilar i båda körfälten. Lite oklart om det är någon olycka eller om det är någon bil som har fått punktering och folk som har stannat för att hjälpa till. Men båda körfält blockerade alltså E6an från Ängelholm mot Helsingborg efter trafikplats Fleninge.

0: ansvarsfullt. Vi pratar om djur idag. Har du haft något liksom annorlunda, ovanligt möte med något djur? Det är vår fråga på Facebook-sidan. Gå gärna in och fyll i där om du vill. Nu kommer du att få en uppdatering från Ekoredaktionen.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer. Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter. Varför?
2: Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också, och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
1: Tack, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Igår kväll röstade det franska parlamentet igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och Frankrike blir därmed det första EU-landet som inför en sån lag. Bra, tycker 19-åriga Dina Medani i Paris. Och hon tror att det kan göra att ungdomar vänder sig mer till varandra istället.
3: Jag tror att på college är plutôt...

0: sexan nu för en liten stund sen. Nina, hur ser det ut nu?
1: Jo, det är fortfarande riktigt stökigt på E6:an om du kommer från Ängelholm mot Helsingborg. Det är mellan trafikplats Fleninge 31 och kropp nummer 30 i södergående riktning. Olycka med flera personbilar. Trafikverkets skyddsbil är på plats. Räddningstjänsten har också precis kommit dit. Det ligger mycket skräp på vägen och det är mycket människor som rör sig här, så det går mycket, mycket, mycket sakta förbi. Så ta det riktigt försiktigt om du ska köra på E6:an från Ängelholm mot Helsingborg efter trafikplats Fleninge 31. Där är en olycka och det är ganska så stökigt på plats.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Malmöhus. När klockan närmar sig 7:10, Signe, du sa tidigare att du skulle prata om regn, mängd, regnmängd.
1: Precis, eller kanske, ja, det handlar väl snarare om att jag ska prata om någonting, jag ska prata om en rutin som har upprätthållits väldigt länge. Har du något sånt här som du har liksom fört anteckningar om kanske, som du gör regelbundet, kanske? Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Nej. Drömmar eller böcker? Eller
0: så. Jag har bara att göra listor.
1: Okay.
0: Ja, som jag hittar efterhand. Just det, det var det jag skulle göra. Ja, men nej, absolut inte. Gör du det?
1: Nej. Alltså jag har skrivit ner, eller förr i tiden skrev jag ner alla böcker jag läste. Nu använder jag en sån bok...

Hosier med Too Sweet. Klockan är 7:15. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Om du brukar göra det så kanske du minns att vi under våren besökt flera av de mindre kommunerna.

0: alla så är den viktigaste valfrågan det är klimatet. Det gäller liksom på alla nivåer. Och det är en ödesfråga som vi alla måste jobba med. Nerifrån och uppifrån och ner. Men tittar man lokalt så skulle jag vilja säga kollektivtrafiken i Höganäs kommun. För den måste verkligen bli bättre. Men det är ju huvudsakligen en regional fråga. Så därför säger jag att skolan är den viktigaste lokala frågan i Höganäs kommun.
1: Ja, okej. För att prata om kollektivtrafiken, klimatet, men sen blev det ändå skolan.
0: Ja, för det är ju ändå liksom, det är den vi har inflytande över som kommunpolitiker. Vi har bra skolor i Höganäs, men vi kan mycket, mycket bättre. Vi kan tänka nytt och ett nytt ledarskap för att få till ett lyft på skolsidan i Höganäs kommun.
1: Då återstår bara en sak här nu, och det är ju det vi kallar för hisspitchen, Johan. Du får en minut och så får du lite bakgrundsmusik också, som i en hiss. Och där du får berätta varför invånarna i Höganäs ska rösta på Miljöpartiet i valet i september. Är du redo?
0: Jag är redo.
1: Okej, här kommer lite musik och din minut börjar nu.
0: Man ska rösta på Miljöpartiet Höganäs av två skäl. Med Miljöpartiet i styret så får man ett politiskt ledarskap som bygger på att vi lyssnar på kommuninvånarna, företagarna, ideella föreningar, även andra partiet. Vi lyssnar. Och genom att Miljöpartiet har de duktigaste och klokaste politiska företrädarna, då får vi saker och ting gjorda. Vi vill inte att vår kommun ska styras av vad en handfull politiker tycker om ditten eller datten. Vi vill att politikerna ska peka ut riktningen och fungera som inspirationskälla till alla som verkar i kommunen. Vi har idag fler än 2000 anställda i kommunen. Det är klart att de vet bäst hur deras sakområde kan utvecklas och bli bättre. Vi har över 3000 företag och föreningar. Det är klart att de är bäst på sina respektive områden. Rollen för mig som politiker, det är att få alla dessa aktörer att arbeta tillsammans för ett hållbarare Höganäs. Vi politiker har inte själva svaren på alla frågor. Kommunpolitik, det handlar om att lyssna och hitta gemensamma lösningar som gynnar de flesta. Vill du ha ett starkt politiskt ledarskap och duktiga politiker, då röstar du på Miljöpartiet i Höganäs.
1: Där var minuten över för dig, Johan. Du satte den nästan på sekunden där, vill jag säga. Jag säger tack för att du vill vara med P4 Malmöhus. Jag måste bara avsluta med en fråga. Kommer du ta en sån liksom hel näve med krusbär och trycka in i munnen idag?
0: Inte ogjorda. De är lite för sura, men när de är i krusbärsorbet, då ska jag ta mer än en näve, kan jag säga.
1: Ja, det är den bästa sommarsmaken, tycker jag i alla fall.
0: Jag håller helt med.
1: Ja, tack så mycket för att du var med P4 Malmöhus, Johan Ingvarsson, Miljöpartiet i Höganäs.
0: Tack för det.
2: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: från Eileen. Nu är klockan 7:55, då blir det en minut med Ekot.
1: Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut och uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mikhail Fedorov petades. USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, det uppger den amerikanska militären. Och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han varnar också Iran att vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. I Venezuela ska en process inledas med samtal mellan oppositionen och regimen för att demokratisera landet. Det bekräftar USAs utrikesminister Marco Rubio. Enligt människorättsorganisationen Provea Caracas börjar processen nu eftersom USA sett hur illa staten har skött arbetet efter de svåra jordbävningarna i juni.

0: James Blunt med You're Beautiful i P4 Malmöhus. Ja, har du haft något ovanligt möte med ett djur? Det är vår fråga på vår Facebook-sida. Gå in där. Men nu innan de lokala nyheterna, en uppdatering från trafikredaktionen.
1: Och då vill jag påminna om olyckan på E6:an mellan Ängelholm och Helsingborg. Det är mellan trafikplats Fleninga 31 och kropp nummer 3 att passera i södgående.
2: Många vill veta när det regnar. Men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.
3: Det är en gammal analog vanlig mätare. Inget digitalt alls. Utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det, så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
2: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand. Något han har gjort i 30 år.
4: Och gud, vad är syftet med detta då?
3: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista givan för att vi inte får regn, så att det löses upp.
2: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis, så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
3: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
2: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
5: Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
6: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid. Så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
5: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
6: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
5: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
6: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten. Och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
5: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande, då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
6: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden. Därför att det vi ser hos de som är äldre, det är att det har oftast börjat med någonting sånt här. Som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
5: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Om ett par minuter ska du få en helt ny prognosuppdatering från SMHI. Och sen så hoppas jag att Veronica, vår reporter Veronica Delgado, är på plats i Trelleborg. Att hon har kommit fram.

0: Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta, hörde du där. Och nu, jag vet, vi ska prata lite väder och jag är nyfiken på hur mycket regn som egentligen kommer in idag över Skåne. Fanny Sarelab, SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, jag läser ju att det är lite lätt regn på förmiddagen men sen lite skurar, möjliga åskinslag i eftermiddag. Kan vi bara utveckla det lite?
1: Ja, precis. Just nu är det ju mest uppehåll, men det är lite regn, lätt regn då, som lurar omkring Skåne, som ändå ser ut att passera här under förmiddagen och dagen. Men som du sa, under eftermiddagen, egentligen ja, men de senare delarna av eftermiddagen, så drar det in lite skurar ja, norrifrån eller från nordväst då, och de här kan lokalt vara kraftigare då och med åskinslag som sagt.
0: Och hur länge kommer de här skurarna då i eftermiddag? Hur länge håller de i?
1: Ja, men de rör ändå på sig, så ja, men ett och samma ställe kommer nog inte få så där jättemånga skurar. Och ja, men de lämnar väl Skåne där under sena kvällen någon gång. Och under natten så blir det sen mest uppehåll och det klarnar upp bakom de här skurarna.
0: Temperaturen idag?
1: Vi kommer upp i någonstans mellan ja, men 16 upp och nosar där på 20 grader.

0: Hur kommer vinden att uppföra sig idag?
1: Ja, men lite småblåsigt. Den gör inte supermycket väsen av sig. Det är ju främst då nära kusterna som den då kan blåsa upp på friska vindbyar. Och vinden den blåser omkring väst.
0: Du sa och nämnde lite grann om att det klarnar upp under natten. Innebär detta att imorgon får vi en regnfri dag?
1: Ja, men det kommer vara mest uppehåll i alla fall. Det ser ut att kunna passera någon enstaka skur under förmiddagen över Skånes västra delar. Men det är mer sol i prognosen imorgon då. Den varvas lite med moln som tidvis kan ligga lite tätt, men överlag en soligare dag än vad vi haft idag då, eller kommer ha idag.
0: Det känns som att vi är inne i ett så här lite varannandagsväder.
1: Ja, precis. Det är ju ganska normala sommartemperaturer ändå. Att vi ligger där kring 20 graders sträcket. Men ja, lite ostadigt av och till. Solen får skina. Kommer någon eftermiddagsskur. Så ganska somrigt väder får man väl ändå säga.
0: Tack så mycket för den prognosen, Fanny Särela. Nu är det dags att lämna över till radiosporten. Blå vit besvikelse och muntra minor i Mjällby. Det handlar om Europa-fotboll.
2: Sporten gör avspark i gårdagens fotboll och Mjällbys lyckade intåg i kvalet till Champions League. Seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Samtliga mål kom i första halvlek och Aki Samuelsen gjorde två av dem.
3: Jag tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer, kanske tre, men alltså 3-0... Alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
4: Ja, med tanke på hur de spelade och hur pass bra de var, så bör det väl vara ett resultat som räcker till att gå vidare?
3: Ja, alltså man ska inte säga för säkert, alltså, det kan man aldrig, alltså, men 3-0 är ett bra utgångspunkt och ja, ska vi bara gå ner där och göra jobben så har vi en bra chans för att komma så vidare.
2: Returmöte i Gibraltar på tisdag. Per Karl var reporter. IFK Göteborg fick en sämre inledning på sitt kvalspel till Conference League. Blåvitt var stundtals utbuat av sin hemmapublik när Levadia från Tallinn såg ut att gå mot en 2-0-seger. Men ett estländskt

0: en returmatch om en vecka. Det är liksom inte hela världen att hade vi förlorat 2-0 så hade det varit lite värre, men när vi får den sena utligningen så har vi alla chanser där nere om en vecka, och det, ja, men det är lugnt.
1: Säger Tobias Heinz inför returen som spelas i Estland nästa torsdag. En av gårdagens stora nyheter var att skidskytten Hanna Öberg är gravid. Om en timme hör du hur expert Uschi Diesel tror att det kan påverka karriären, eller om du vill redan nu i Sveriges Radio-appen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
4: Och nu har Veronica kommit fram till Trelleborg. Jag ska höra hur hon har haft det och ska prata lite värd om henne, även om jag vet att hon hellre pratar om annat. Men tji fick hon. Först lite snack om väder och sen om påfåglar.

0: vibe här. Men det är fågelvibe.
1: Ja, du ska ju träffa... Hur många påfåglar är det du ska träffa?
0: 3 stycken. Alla är hanar.
1: Okej, har de också namn? Döper man påfåglar?
0: Jag tror man kan göra det om man vill. Men jag tror inte de här har fått något namn än. Om jag har förstått det rätt.
1: Men du... Men det regnar i Trelleborg just nu, är det så?
0: Ja, jag körde ju från Malmö och det regnade nästan hela vägen. Så det var ju tråkigt, men ändå bra för att det regnade ju när jag satt i bilen. Nu när jag har gått ut och står här i stadsparken i Trelleborg så har det slutat regna. Så att nu regnar det inte i Trelleborg.
1: Och då har du vädret med dig, det är perfekt. Jag ska prata lite mer politik och Höganäs med Liberalernas representant där, Louise Stjernqvist, om ett par minuter. Och sen kommer jag tillbaka till dig och påfåglarna. Jag hör att du är lite rädd, men jag tror att det kommer gå bra, Veronica.
0: Ja, vi hörs snart.
1: Ja, det gör vi.

0: Och jag ville ha en hundsvans så de kunde doppa sig i trädgården så att de inte blev så himla varma.
1: Inte visste jag att paradiset fanns i Höganäs, Louise.
0: Jo, det vill jag det.
1: Ja. Men du, varför började du med politik? Varför engagerade du dig politiskt?
0: Jag har en ny vuxen son med autism och utvecklingsstörning. Han är mitt vandrande engagemang. Jag engagerade mig för att ingen ska falla mellan stolarna och alla ungar är värda att räddas. Och så framförallt så kämpar jag för dem som inte har någon röst. Det var mitt engagemang som startade då.
1: Och då vill jag fråga dig, vilken är din personliga viktigaste valfråga?
0: Det är faktiskt BUP och psykiatrin. Vi har alltså, vi hade under 2025 15 suicid i Höganäs. Det är inte okej. Våra unga och våra barn, de förtjänar faktiskt att man får hjälp i tid. Och inte som min morfar brukade säga, medan gräset gror så dör kon. Det håller inte. Nu måste vi faktiskt reformera BUP och psykiatri.
1: Och då har vi kommit till den sista punkten här, och det är ju det vi kallar hisspitchen. Du kommer att få en minut på dig att berätta varför invånarna i Höganäs ska rösta på Liberalerna i valet i september. Och du kommer att få lite bakgrundsmusik här, men är du redo?
0: Jajamän.
1: Du är redo, bra. Din minut börjar nämligen nu.
0: Till ni människan så. De använder skattepengar stort. De gör övrigt skattar stan. De värdesätter våra byar. De inte bygger sönder kommunen. Vill ha tak och skolka.
1: Du, vet du vad? Du hör så dåligt nu. Jag hör ingenting av vad du säger. Nej, nu, alltså det lät bra innan, men nu fick vi en sån väldigt, väldigt dålig linje.
0: Vad jobbigt.

Coldplay med A Sky Full of Stars hörde du där. 7:05 är klockan. På vår Facebook-sida så har vi ju lagt ut frågan om ni har haft något liksom ovanligt möte med något djur. Eller på det viset prata om, men lite blandat idag, det har blivit en liten djurmorgon. Marianne Eriksson skickar in en bild. Tack så mycket Marianne. Såg en mink vid min skoter igår, vid vattenskotern, sitter en

0: Annika Zetterlund med bedårande sommarvals här precis innan klockan slår 8. En liten sammanfattning här nu ska samla gänget. Veronica, du är ju nere i Trelleborg.
1: Ja, jag står och kollar på de här påfåglarna nu och har fått reda på att de är bröder. Allihopa har blå hals och bruna fjädrar. Och jag är inte så rädd som jag trodde eftersom att de faktiskt är inburade just nu.
0: Se där, vad bra. Vi ska tillbaka till dig om en liten stund. Signe, du ska prata om, vad är det, handboll?
2: Ja, om en viss comeback till IFK Ystad. Det handlar om Jim Gottfridsson.
0: Och Ystad, precis. Nina Börsta brukar vara på trafikredaktionen, men nu fullblodig handbollsfans. Kommer du se Gottfridsson, tror du? På gatorna i Ystad, det är där du bor.
3: Sannolikt. Man brukar springa på handbollsspelare lite då och då.
0: Nu är klockan 8. Du får en uppdatering från Ekoredaktionen.
4: Det har gått 15 år sedan terrorattentatet på Utøya i Norge, och då verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier.
5: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
6: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
5: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
6: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
5: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
6: Norska säkerhetspolisen PST noterar nu en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna för 15 år sedan. Och enligt Caroline Ivarsson lockar detta nya personer in i högerextremism, framförallt unga killar.
5: Öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering.
4: Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST. Reporter Jens Möller, Kulturnytt. Från Ukraina rapporteras att landets militära chef, Ukrainas militärchef Oleksandr Syrskij, byts ut. Det här beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk

0: För Martin Karlsson Wall som är ansvarig för Handelshögskolans center för sport och affärer, reporter Viktor Jensson. Och i Ekostudion Gunilla Hansen-Bering.
1: Vädret idag, mycket moln, något lättare regn nu på förmiddagen, men sen en hel del skurar med möjliga åskinslag i eftermiddag. Temperatur 16-20 grader, sydvästlig vind med kustnära friska vindbyar. Sen mot kvällen så klarnar det upp och imorgon blir det en hel del sol faktiskt. Trafikredaktionen Nina Börstad, du har haft en ganska intensiv trafikmorgon.
2: Ja, det är just E6 som har varit lite stökigt på mellan Ängelholm och Helsingborg ska jag säga. Mellan trafikplats Fleninge 31 och kropp nummer 30 södergående riktning så hade vi en olycka med flera personbilar. Men jag fick nu att nu ska allting vara fritt och klart och bärgat. Så där ska det rulla fritt förbi igen. Och annars så ser det riktigt bra ut. Är det så att du är sugen på att lämna blod, då är det Lund som gäller idag. Rudeboksvägen 1 från 9-12 och sen från 1 till klockan 15. Och för dig som är pollenallergiker, idag är det måttliga halter av gräspollen och låga till måttliga halter av gråbopollen.
1: Tack så mycket för det, Nina. Nu fortsätter vi P4 Malmöhus morgonprogram. Vi sänder fram till klockan 10. Och telefonnummer till trafikredaktionen vill jag också påminna om 020 999 444. God morgon.

0: Hus lyssnar du på, alltså det är många som lyssnar, inte enbart men mycket för att vi levererar väldigt mycket lokala nyheter, Signe.
1: Mm.
0: Och det är du som ansvarar för dem idag.
1: Ja, så har det blivit.
0: Ja.
1: Ja, men idag så pratar vi ju bland annat om en viss handbollsspelare som återvänt till IFK Ystad. Och det handlar om Jim Gottfridsson. Som också är från Ystad och tidigare spelat i klubben. Han har tidigare vunnit Champions League, blivit Europamästare med Sverige och utsedd till världens bästa handbollsspelare. Och nu senast har han spelat i den ungerska ligan i laget Pick Szeged. Om det uttalas ungefär sådär.
0: Jag tror faktiskt aldrig att han vill säga det ordet eller namnet själv.
1: Kanske inte.
0: Gånger. Så jag tror att Nej. Vi ska genom att hedra honom.
1: Precis.
0: Inte säga det.
1: Nej, vi skippar det helt enkelt. Ja, för det var lite dramatik där under hösten. Han fick lämna klubben. Men nu ska han alltså återvända till IFK Ystad. Han har fått erbjudanden från klubbar över hela Europa. Men han vill följa sitt hjärta, säger han. Och han är stolt över att vara tillbaka och han säger att hjärtat klappar lite extra för klubbens unga. Så att det är ju spännande och säkert många i Ystad och många handbollsfans som är glada över det här.
0: Och säkert många av de konkurrerande lagen som skakar i knäna över att Gottfridsson är tillbaka. Han började 1996 i IFK Ystad.
1: Mm.
0: Alltså så att det är verkligen cirkeln sluts nu. Fantastiskt.
1: Är det som att Zlatan skulle komma
0: till Malmö FF?
1: Tillbaka. Ja,
0: ja fast det är ju otänkbart.
1: Ja.
0: Men det hade varit stort. Vissa nu skulle säga att vi skulle aldrig släppa in honom.
1: Mm.
0: Jag säger inte så. Däremot tänkte jag på det här nu. Häromdagen när Hanna var ute och var nere vid ett gym här i Malmö, Västra Hamnen. Då träffade hon en man som var tidigt på gymmet. Och när vi frågade varför så sa han... Svärmor är på besök. Så alltså, det är lite trångt hemma.
1: Just
0: så jag passar på att gå och träna lite tidigt på morgonen innan jag går till jobbet. Och jag tänker att ibland på sommaren så är det lite trångt hemma. Och då kan man ju göra någonting annat. Och då kanske det här med att lämna blod är en bra grej. En ursäkt.
1: Mm.
0: En god sådan. Och Nina på trafiken sa ju tidigare, berättade att blodbussen är i Lund idag. Rudeboks vägen, om det är nummer ett, tror jag. Så någonting man kan hitta på, är det trångt där hemma så finns det alltid möjlighet att ta och göra något gott, en liten insats.

0: Cruel Summer. Kvart över åtta är klockan och vår reporter Veronica Delgado är i Trelleborg. Där hänger du med tre bröder från Hör.
1: Exakt, men inte vilka bröder som helst utan ett par påfågelbröder. Och jag står här med Madeleine Strömberg som jobbar här i Stadsparken i Trelleborg. Kan du berätta, vad har du döpt de här påfåglarna till?
2: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker, men troligtvis så kommer det ändras.
1: Men det passar ju väldigt bra till en trio från Hör, tycker jag. Men de här kommer ju från Hör och de är ju bara ett år gamla. Men det är inte första gången som ni har påfåglar här i parken. Kan du berätta om sist ni hade det?
2: Jag tror att det var en 4-5 år sedan vi hade dem.
1: Och vad hände då? Vad var det som gjorde att det blev en paus?
2: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
1: Ja. Bara lämnade parken.
2: Ja, precis.
1: Jag använde lite av sin fria vilja där. Det är ju ändå bra. Men vad är anledningen till att man har valt att ta tillbaka dem nu då?
2: Det är ju politiskt beslut. Mer än så vet jag inte.
1: Nej,
2: faktiskt.
1: Och de här påfåglarna, vad äter de egentligen då?
2: Våra äter vete och allfoder och sen får de kattmat som lite extra godis för att veta att här finns den bästa maten.
1: Mm. Och du berättade ju för mig att de också har ett ganska så roligt läte. Kan du inte berätta lite, hur låter det egentligen en påfågel?
2: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. Men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
1: Lite roligt tycker jag ändå att de låter som katter och äter lite som katter också. Det var ändå lite otippat. Men de här höga lätena då, om de skulle störa någon, vad kommer ni göra då?
2: Ja, invånarna får ju kontakta kommunen. Och sen så tror jag inte att vi kommer göra så mycket. För bor man här så får man acceptera att det finns påfåglar eller andra djur.
1: Och är det något särskilt liksom, nu är påfåglarna här, de är inbjudade än så länge, om ungefär 2 veckor kommer de ju att släppas ut i parken och gå fritt. Är det något särskilt man ska tänka på om man möter dem när man går i parken?
2: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och sånt här, för de kommer inte vilja bli klappade.
1: All right, så det är mest se men inte röra kanske?
2: Ja, lite så är det.
1: Ja, jag fattar. Och jag undrar lite, de här fåglarna, de har ju, det här är ju hanar här och det är ju de som har de här vackra fjädrarna. Just nu har de ju inga fjädrar. När kommer de?
2: När de är 3 år ungefär, då blir de könsmogna.
1: Just det, och jag läste att de tappar sina fjädrar på sensommaren och sen får de ju nya inför nästa år. Vet du någonting om ifall de får så att säga samma fjädrar om och om igen? Eller kan de bli liksom nya mönster eller nya färger?
2: Jag tror att det kan ju ändras lite grann i färger och så här. Men jag gissar ju att de får liknande. Det här med ögat längst upp och

0: förra påfåglarna som var här, har man någon slags GPS eller chip så att man kan se hur de rör sig och vart de går?
1: Jag hörde lite i måndags att det var snack om att vi skulle chippa dessa nya.
2: Okej.
0: Så man försöker kanske undvika att samma sak händer igen.
1: Precis.
3: Ja, det var det. Precis, det var det jag tänkte. Man gör inte samma misstag två gånger i Trelleborg. Framförallt inte när man har att göra med tre bröder från Hör. Då vet man helt bäst att hålla koll på dem, eller hur?
0: Eller hur?
3: Ja, jag vet inte vad du tänker med, alltså just det här med påfåglar. De är väldigt snygga. Alltså du vet så här, deras skrud och de dansar och uppvaktar när de ska para sig. Jag är alltid lite misstänksam. Alltså du vet så här, när man måste krumbukta sig på det viset och liksom hålla på och flasha med sin färgstarka skrud, då tänker jag så här, man måste göra så mycket väsen hur man ser ut, då kanske man har en rätt taskig personlighet, eller vad tror du?
0: Ja, det är som att man har så här kompensationsfaktor för
3: exakt
0: någonting liksom.
3: Så jag måste säga, jag är tveksam. Jag skulle vara väldigt försiktig innan jag involverade mig med en påfågel. Men det var jag.
4: Sveriges Radio.

samtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Rubio varnar också för Iran att Iran vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Hittills i år har 213 personer smittats, att jämföra med 111 respektive 138 samma period 2024 och 2025. Och bakom ökningen ligger enligt Folkhälsomyndigheten klimatförändringarna med varmare klimat som gynnar fästingarna.

0: Start Me Up med Rolling Stones. Den som varit med ett tag med kommer kanske ihåg lanseringen Windows 95. 1995 då använde man den här låten Start Me Up för att marknadsföra startknappen på Microsoft Windows 95. Kostade $3 miljoner på den tiden och blev historisk när Bill Gates och Steve Ballmer energiskt dansade till låten på scen. Nu klockan 8:30, då har vi dags för lokala nyheter.
1: Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. P4 Malmöhus har sökt åklagaren för en kommentar. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: När Jim Gottfridsson, en av svensk handbolls bästa spelare, återvänder till hemmaklubben IFK Ystad är det hjärtat som han fått styra.
3: Alltså jag är så jäkla glad för att vara här. Jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant och jag känner att jag har mycket kvar att ge.
2: Det var vid en presskonferens under tisdagen som handbollsstjärnan meddelade att han återvänder. Jim Gottfridsson har tidigare vunnit Champions League, blivit Europamästare med Sverige och har blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Efter att ha fått erbjudanden från klubbar över hela Europa föll valet till slut på Ystad.
3: Jag vill följa mitt hjärta och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
2: Nu hoppas han ge tillbaka av både sin vinnarmentalitet och sin höga träningskapacitet. Och det röda hjärtat, det klappar lite extra för klubbens unga.
3: Få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
2: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
4: Många vill veta när det regnar. Men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.
5: Det är en gammal analog vanlig mätare, inget digitalt alls, utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
4: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand, något han har gjort i 30 år.
6: Och vad är syftet med detta då?
5: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista given för att vi inte får regn så att det löses upp.
4: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
5: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
4: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Men 16-20 grader blir det idag i alla fall och vi har så här mellandagsväder nu. Mycket moln idag, tidvis lätta regn, små skurar på förmiddagen här eller inte ens skurar. De kommer mer i eftermiddag då också möjligt med åskinslag. Men imorgon då, det kommer att klarna upp under kvällen, under morgon, så att under morgondagen blir det lite mer regn som vi kan ha med oss. Jag vet inte om vi har... Jag tar med henne om en liten stund. Har du haft något så här lite annorlunda djurmöte av något slag så får du gärna höra av dig. Jag har lagt ut en fråga på vår Facebook-sida. Får vi prata lite grann om ovanliga möten. Vi har pratat lite grann om gäddbett. Vi har pratat om björnar som dyker upp i kök och sen lite annat blandat. Och vi har även fått in en berättelse från Gunn om en påfågelhistoria som jag kommer att berätta för er om ett par minuter. Men först lite musik och radiosport och sen så snackar vi lite djur igen.

0: ska de ha barn tillsammans. Vad betyder det för karriären? Radiosportens expert är ändå optimistisk.
1: Muntra miner i Mjällby efter ett lyckat intåg i kvalet till Champions League.
2: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
1: Jesper Gustafsson minst sagt nöjd med 3-0-segern. Betydligt buttrare för blåvitt i kvalet till Conference League.
3: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. En jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
1: August Erlingmark om underläget inför returmötet. Du hittar allt om gårdagens Europafotboll i Sveriges Radio-appen. Här ska vi prata skidskytte, för igår kom nyheten att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och den kommande säsongens fokus för Öberg kommer således att vara utanför tävlingsspåren. Radiosportens expert Ursi Diesel är glad för parets skull och menar att när det väl är tid för Öberg att ta sig tillbaka till tävlandet så finns det all anledning att vara optimistisk.
4: Oh, men det är ju inga problem, för en graviditet är ju en lätt uthållighetsträning, så man är ofta efter en graviditet verkligen i riktigt bra form. Och det har ju visats på andra aktiva som har kommit tillbaka, så det är ju absolut inget fel på det. Det enda utmaning är ju att man har en liten bebis med sig som skriker på natten och vill ha sin uppmärksamhet och man måste resa. Men absolut kan hon klara det jättebra.
1: Säger Ursi Diesel om Hanna Öberg. En annan av gårdagens nyheter var att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till Ystad för spel i Allsvenskan. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tveka på stjärnans landslagsplats. I Sveriges Radioappen eller om

0: Love and Spoonful med Summer in the City i P4 Malmöhus. Jag konstaterat att vi har så kallat varannandagsväder. Idag är det lite regnigt, lite blåsigt. Igår var det lite mer solsken och då lockades ju också många till stränderna runt om i Skåne. Nina Sjölqvist, vår reporter, hon gav sig då till badplatsen Råvalla i Helsingborg. Fullt med folk på både stranden och på bryggan. Där. Och då träffade hon bland annat två unga framgångsrika krabbfiskare, nämligen Walter Hägg och William Frey.
1: Jag är 8 år.
2: Ja, du är.
3: Jag är 8,5.
4: Ja. Och så kikar vi ner i eran hink här. Det är det dagens fångst?
3: Jag tror faktiskt det. Vi har 10-9 krabbor här i vår stora hink.
4: Ja, det är en stor hink. Och ni har någonting annat också som simmar omkring.
1: Vi har massa räkor. Och så har vi en hongädda.
4: En hongädda? Det var värst. Där. En liten hongädda. Men du, hur får man upp så här mycket krabbor och fiskar då? Hur gör man?
1: Vi tog ett fiskespö och så väntade vi ett litet tag. Och sen så kom det med en krabba, så tog vi upp den med hoven.
3: Men vår första krabba som vi fick, så var det faktiskt väldigt enkelt, för den krabban vågade inte släppa, så vi bara drog den hela vägen till bryggan här vi står på.
4: Och här är flera andra som hjälper till och fiskar upp krabborna. Varför är det så bra att fiska krabbor just här?
3: För här finns det mycket sjögräs och sånt, så man kan bara sticka in havet, kanske man har tid att få en krabba.
4: Och ni har ju verkligen haft tur. Hur är det att ha sommarlov och vara ledig och det blir en sån här dag på stranden?
3: Det är bra så.
1: Ja, jättebra.

Walter Hägg och William Frey som vår reporter i Helsingborg Nina Sköldqvist träffade på stranden på Råvallar igår. Och där kan man väl prata om kanske ett litet ovanligt möte med djur, med krabbfisket där. Men jag kan tänka mig också att krabborna kanske tyckte att det var ett litet väl ovanligt möte med människor. Det kanske var där den här sommaren tog slut för krabborna. Jag vet inte, jag vill inte riktigt tänka på det. Men om du har ett ovanligt möte med ett djur som du vill dela med dig av, så tveka absolut inte. Vi har lagt ut frågan på vår Facebook-sida, men om du hellre vill skicka ett sms så gör du det på 040 739 10. 040 739 10. Om en liten stund ska vi höra om en liten påfågelhistoria som Gun har skickat in.

0: ett tydligt avslut på Viacom Dios Na Ne Na. Nej, den heter Na Ne Na. Jag kanske sa fel där, men så kan det vara ibland. Signe och Veronica är med mig nu.
1: Ja.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vi pratar ju om djur. Jag kommer att tänka på en sak. Det är liksom kanske lite mer en filosofisk fundering. Men också en moralisk, tänker jag. Mm. Jag hade en humla i köket som kom in, en jättestor humla alltså. Alltså stor som en liten tomat. Och då ville jag hjälpa den ut igen. Mm. Som man gör. Och fick liksom få tag på den. Samtidigt som jag också tänkte så här, för att den försökte komma undan, så tänkte jag så här, men herregud, men lita på mig, lilla humlan. Jag vill bara hjälpa dig ut. Kan jag bli lite så här, kan du inte läsa av när det är en schysst människa, en dålig människa? Mm. Jag skuldbelade humlan lite där, men den kom iväg bra ut genom fönstret. Men då funderar jag lite på så här, var går gränsen för vilka djur eller insekter kanske som man väljer att rädda, och var det är, blir ett litet smack istället? Mm. Så jag ska kolla med er. Signe, vad säger du? Hur är ditt förhållande till kryp?
2: Alltså jag tänker instinktivt att de kryp som skadar mig, de har inte jag någon skyldighet att rädda. Så att om de vill ha mitt blod till exempel.
0: Ja, myggor, de hjälper mig inte.
2: Myggor, fästingar, flugor om de är störiga. Eller ja, kanske...
0: men det är inte så mycket för att de skadar dig, utan mest för att de irriterar dig.
2: Ja.
1: Skadar din psykiska hälsa kanske.
2: Exakt,
0: ja.
2: Ballonflugor. Då känner jag att de kan få...
0: Då får de...
2: Eller alltså...
0: Då får de dö. Vad

0: att veta var er gräns går och för vad ni liksom kan tolerera i insektsväg. Men ingen är spindelrädd i alla fall här.
1: Nej.
2: Jo, jag är.
0: Okej. Vad säger du?
2: Men jag är ju rädd för alla djur, det sa jag ju i morse.
0: Just det, du är rädd för alla djur. Ja. Men du, vet du vad? Då kanske du ska så småningom ta och köra hem från Trelleborg igen.
2: Rädda mig.
0: Ja, vi ska rädda dig. Rädda Veronica.

0: Där hörde du Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Var det ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom? Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio. P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax är det dags för nyheter, men jag har fått in en intressant berättelse på vår Facebook-sida om möte med djur. För många år sedan så gick Martina Persson omkring i skogen och snubblade över en stor fågel som låg på marken.

0: det ledde till väldigt upprörda känslor. Hon har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som då alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också, och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
1: Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan. Stiftelsen Expo och tidningarna kan koppla pojken till ett konto på TikTok som delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag till medicinen från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
2: För de allra flesta är det absolut avgörande.
3: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
2: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
3: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
2: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Säger barnläkaren Lovisa Sjögren, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, rapporterar Fox. Och det är landets mest

Britney Spears med Oops, I Did It Again. Klockan är 9:10. Lyssna på P4 Malmöhus så får du en hel del lokala nyheter. Du får det här vid halvslag och sen finns det också

0: ha användning för även senare i livet.
1: I P4 Extra onsdag. Krimreportern Linda Hjertén har i flera årtionden rapporterat om brottsoffer och gärningsmän. Idag är hon P4 Extra-gästen. Sen träffar vi Jessica som i många år inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig. Nu får det vara nog med den saken. Och så pratar vi om igelkotten som i höst blev fridlyst. I P4 Extra med Karin Frick. Det drar igång 13.04.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Klockan är 20 minuter över 9. Det innebär att det är dags för kvalificeringstävling till Hitta Hitten.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Det här är en kvalificeringstävling. Själva finalen äger rum om en timme, 20 minuter över 10 i förmiddagsprogrammet Sommartid. Och då gäller det att kunna identifiera låtar snabbt, för att då är det på tidsgräns. Nu här är det ganska enkelt faktiskt. Du ska få höra ett klipp, ett kort klipp. Men du behöver bara veta vad låten heter eller vem som är artist. Alltså det är det enda, antingen eller. Och sen ska du gå in i Sveriges Radio-appen, för det här svarsformuläret är, och det ligger, tävlingen ligger uppe i 5 minuter. Så att gå in i Sveriges Radio-appen och sen så är det på startsidan där det står nyheter längst upp till höger, då är du på rätt sida. Sen scrollar du ner, ganska långt ner, och efter sommarpratan och lite annat, där ligger svarsformuläret som du ska fylla i. Och vad är det då som, vad är det för låt vi är ute efter idag? Är du redo? Nu kommer den här.

Du kanske känner igen rösten. Då räcker det. Då skriver du artisten. Både och. Då skriver du både och. Eller är det bara jag vet vad låten heter, om jag kommer inte ihåg vem som är artisten. Inga problem. Du skriver låttiteln. Nu har du 5 minuter på dig efter ekot, den här minuten som kommer om 4 minuter, så kommer du att få rätt svar. Så att du behöver inte vänta länge på att få veta om du har gjort rätt eller fel.

0: Five and Ancient med KLF och Tammy Wynette hörde du där. Och nu får du ekot på en minut och sen rätt svar i Hitta hitten.
1: Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja. Det blir en minnesstund för de 77 personer som dödades. 69 ungdomar på Arbeidernes ungdomsfylke, sommarläger på Utøya, och 8 som följd av bilbomben i regeringskvarteret i Oslo. Ukrainas president Zelensky byter ut landets militärchef Alexander Syrsky. Beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina.

0: evakuera. Branden uppges vara under kontroll, men det finns ändå fortfarande flera glödhärdar.
1: Det var Eko på en minut och nu ska du få rätt svar i Hitta hitten idag. Om det var så att du skrev antingen Tommy Nilsson eller en dag i svarsformuläret, har du kvalificerat dig till finalen 20 över 10 i sommartid.

0: Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. P4 Malmöhus har sökt åklagaren för en kommentar. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
2: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid. Så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
1: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
2: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
1: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
2: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
1: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
2: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden, därför att det vi ser hos de som är äldre, det är att det har oftast börjat med någonting sånt här som kan verka lite oskyldigt, till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: När Jim Gottfridsson, en av svensk handbolls bästa spelare, återvänder till hemmaklubben IFK Ystad är det hjärtat som han fått styra.
4: Alltså jag är så jäkla glad för att vara här. Jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant och jag känner att jag har mycket kvar att ge.
3: Det var vid en presskonferens under tisdagen som handbollsstjärnan meddelade att han återvänder. Jim Gottfridsson har tidigare vunnit Champions League, blivit Europamästare med Sverige och har blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Efter att ha fått erbjudanden från klubbar över hela Europa föll valet till slut på Ystad.
4: Jag vill följa mitt hjärta och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
3: Nu hoppas han ge tillbaka av både sin vinnarmentalitet och sin höga träningskapacitet. Och det röda hjärtat, det klappar lite extra för klubbens unga.
4: Få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
3: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
5: Lite lätt regn nu här på förmiddagen. Sen kommer skurarna i eftermiddag med möjligt åskinslag. Temperatur idag mellan 16 och 20 grader. Sydvästlig vind med kustnära friska vindbyar. Sen kommer det att passera skurar ikväll. Och som lokalt är kraftiga. Inslag av åska ikväll också. Men sen klarnar det upp. Mest uppehåll och klart väder i natt. Men också då lite mer sol imorgon än vad vi har idag. Jag har kommit in i en liten period av varannan dagsväder. Som jag tror att det kallas. Du lyssnar på P4 Malmöhus.

0: Det var söndagen när Robin spelade i Köpenhamn. Jag hörde att det blev en perfekt kombo i alla fall. Klockan är snart 20:09. Vi håller på fram till klockan 10. Men nu här emellan så blir det dags för lite sport, tänkte jag. Igår fick vi ju veta att Jim Gottfridsson, ni vet, citattecken, för hela ditt liv håll han i ryggen från EM-guldet 22. Han flyttar hem till Sverige. Dåligt för landslaget, sa experten Magnus Wislander. Men vad säger Gottfridsson? Det har Gustav Torsi på Radiosporten svar på, och jag vet att du kommer att få det här.
1: Avkast i sporten med gårdagens nyhet om att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till IFK Ystad för spel i Allsvenskan. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tvivla på stjärnans landslagsplats. Nu ger Jim Gottfridsson svar på tal.
2: Där finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen, och jag tycker fortfarande att jag besitter bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället. Så att presterar jag bra handboll, så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag, utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget. Jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare gjort i hela världen. Så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att när varje gång jag har spelat i en blå-guld-dress så har jag alltid presterat.
1: Säger Jim Gottfridsson till P4 Malmöhus reporter Andrea Pettersson. En annan av gårdagens nyheter var att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och den kommande säsongens fokus kommer således att ligga utanför tävlingsspåren för Öberg. I Sveriges radioappen hör du expert Uschi Diesels tankar om det och vad det innebär för det svenska landslaget. I samma app hittar du fotbollsröster och rubriker från Mjällbys och IFK Göteborgs matcher i gårdagens Europakval. Här blir det friidrott.
3: Ja, det blir bara värre och värre varje hopp.
4: Ja, det var oroväckande scener som utspelade sig i London när Armand Duplantis tvingades avbryta helgens Diamond League-tävling och sågs lindas hårt runt sitt vänstra lår. Nu berättar Mondos agent Daniel Westfelt att Sveriges stora EM-hopp kommer att genomgå lättare tester under onsdagen, men att han är positiv. Han tror dessutom inte att något kommer ändras i den redan fastlagda planeringen inför nästa tävling, som är Europamästerskapet i Birmingham.
1: Och det är ett mästerskap som du självklart hört i Radiosportens sändningar mellan den 10 och 16 augusti. Reporter Adrian Alebo Andersson.

0: för villa och så, men där låg liksom det här lilla knytet liksom, så fint.
1: Ja.
0: Och det är inte ofta man får se dem, för att de ligger ofta högt gräs och sådär, men där låg det lilla livet nästan nyfött.
1: Och så utsatt, man vill bara hämta en filt.
0: Jo, men lite som bädda in den. Ja, exakt. Lite kudde. Lite rådjurskudde.
1: Ja, ja. Rådjurskudde.
0: Ja, så det var det första som hände. Sen så satt vi på våran veranda och tittade ut över åkern. Där brukar det dyka upp ett annat djur sådär. Ja, lite rådjur och annat. Men då kom två enorma kronhjortar. Alltså, de är ju så stora som man tappar andan. Alltså, man tänker att älgar är stora. Det känns som de var större än älgar.
1: Större än en
0: och
1: älg.
0: Enorma kronor liksom. Så där, som att man var mitt i en naturfilm. Man skulle höra liksom Sir Attenborough, this is the, now we see the kronhjortis walking over. Ja, men så, det var väldigt...
1: Men hur långt borta var de ifrån er?
0: Alltså det är så fint, för där när vi tittar ut så är vi ganska osynliga. Så det är en bra spaningsplats. Säg att det var 15 meter från huset.
1: Men vad, blev du lite rädd?
0: Nej, de såg inte oss heller. Vi satt bara helt så här, du vet, höll andan.
1: Ja, för jag bara tänker att man instinktivt, om man ser ett så stort djur, även om man intellektuellt vet att men det här är lugnt, att, man, att kroppen ändå liksom gör sig redo.
0: Nej, det var mer så här förundran och liksom lycka över att få se ett vilt djur så nära. Och sen, håll i dig,
1: jag håller i mig.
0: På väg hem, när min man hämtade mig mitt i natten någon gång, så där vid ett-tiden vid bussen, och vi körde hem, i vår allé dyker det upp en vildsvinsugga med inte mindre än 8 små pyttesmå kultingar. Alltså jättesöta små randiga kultingar. Och de vildsvinen är helt orädda för bilar. De är liksom, har ingen respekt för bilar. Så hon gick lite fram och tillbaks med hela sin lilla flock. Och vi lyckades filma det här också.
1: Är det sant?
0: Och det var också en sån...
1: Men, alltså, men var de mitt på vägen?
0: Ja, ja, bara en meter framför bilen. Vi fick liksom krypa. För, som sagt, hon flyttas inte. Hon gick lite fram och tillbaks.
1: Och då var det inte rädda heller?
0: Nej, vi satt ju en bil.
1: Ja, men hon hade kunnat ta sats.
0: Ja.
1: Och det hade nog blivit en buckla eller två.
0: Jag tror inte ens hon brydde sig om att vi var där. Det var så otroligt obrydd. Och så de här små så sprang omkring bredvid.
1: Ja, tänk att de är så gulliga när de är så små och sen...
0: Sen blir de ganska brutala med enorm borst.
1: Ja.
0: Men avslutningsvis ska jag visa en bild här. Vad säger du om det här? Tydligen så att det är väldigt många lite udda arter av nattfjärilar. Vad säger du om det här? Titta nu väldigt noga på den här
1: telefonen. Nu ska jag beskriva en bild jag fått av en nattfjäril som ser väldigt lovig, gul, lejongul. Lovig som bara tusen, och sen också loviga små vingar.
0: Och är den... stor!
1: Alltså, jag vet inte hur stor den är, för det ser jag inte.
0: Den är lika lång som min tumme i princip.
1: Är det sant? Men är detta liksom det slutgiltiga resultatet, eller ska det bli något snyggare av det här så småningom?
0: Jag tror det här är färdig, och jag kan säga att här blev jag rädd. Ja, det... Alltså, så där lurvig kan man inte vara om man är fjäril. Jag tycker det är otäckt.
1: Ja, det, jag tycker också det är lite läskigt. Men du är inte rädd för kronhjortar eller vildsvin.
0: Nej, nej.
1: Men ett litet luddigt flygfä. Ja. Frågan ligger ute på vår Facebook-sida om du har haft något oväntat, överraskande möte med något djur. Du får gärna fylla på där under dagen. Och så säger jag redan nu tack till alla som har skrivit in och berättat och lagt ut bilder. Du kanske ska lägga ut bilderna i P4 Malmöhus Facebook-frågan.
0: Ja, men det ska jag försöka.
1: Alltså den där vildsvins...
0: Ja, videon där, om jag kan lyckas
1: precis,
0: med det.
1: Precis, ja, men det kan du.
0: Jag testar.
1: Det hjälper jag dig.
0: Jag testar.
1: Ja, mycket spännande. Mm.

Med 10:10 är klockan när du lyssnar på P4 Malmöhus och vi har pratat ganska mycket om djur idag. Möten, oväntade möten med djur. Vi har pratat om krabbfiske. Veronica Delgado, vår reporter, var i Trelleborg och pratade med tre bröder, Lennart, Gunnar och Sverker tror jag de hette. Det var ju tre påfåglar. Och då blev Gun Lindström påmind om en påfågelhistoria och tack Gun för att du skrev in här och berättade. Då berättar Gun att hon jobbade i Boråsparken, nere i Folkets park i Borås då, på 60-talet. Och där fanns en påfågel som gick lös och som då liksom underhöll människor och gladde dem med sin fjäderskrud. Och sen i början av 2000-talet så arbetade Gun i Linköpings Folkets park. Och hon då och parkchefen satt och fikade och då hade de sett i tidningen Korren att en påfågel var till salu och då så sa de, men ska vi inte köpa den här påfågeln och att vi har den i parken? Och så gjorde de. Det var bara det att när de sen kom till parken eller när den här påfågeln kom till parken så skulle de liksom ta upp den ur lådan och då flög den iväg och de fick leta, fick tips från olika håll och då, till slut så kunde de då fånga den här genom att släppa ett lakan över den. Sen skriver Gun, gjorde vi som jag vet att pappa gjorde med tuppar som ville rymma. Klippte lite i ena vingen och så kom påfågeln då lyckligt till Folkets park där i Linköping och kunde vara inhägnad, gick omkring där. Det blev glatt och trevligt och de döpte den till Påhitt. Och än idag kan de liksom prata om det här. Och det här var kanske början till Guns förtjusning i påfågel. För nu skriver hon att hon har glasunderlägg, lakan, servetter, allt möjligt med påfågelmotiv. Det var den historien om påfåglar.

0: Hörde du där med Tell Her About It? Nu har du lyssnat på P4 Malmöhus, vi som har hållit dig sällskap under morgonen här. Det är ju Signe Ljunggren, Veronica Delgado, Nina Börstad på Trafiken. Jag heter Susanna Damic och snart ska vi lämna över till Sommartid i P4. 20:10, finalen i Hitta Hitten. Jag hoppas att det är du som vinner. Vi hörs igen i morgon bitti. Tack så mycket för idag.
1: Ekot börjar med att kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använde

0: sig av ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
1: Man reagerar och tänker att, men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
2: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
1: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
2: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över, och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
3: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
0: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. På mindre än ett dygn har 2500 hektar brunnit. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll. I Venezuela ska 1,28 miljoner ton bråte hanteras efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Och det kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter enligt Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten, och det kan skada marina ekosystem i området. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli år har 213 personer smittats, vilket är lite mer än 100 fler jämfört med för 2 år sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten hänger det här ihop med klimatförändringen, då varmare vårar gynnar fästingarna. Det var Ekots nyheter, i studion Julia Vitegård.
4: Ja, men då är sommartid tillbaka. Carolina och Malte finns med dig i timmar framöver.
5: Ja, molnigt, regnigt och en del oska, så ser det ut i stora delar av landet. Då kurar vi ihop oss och så gör vi sommarradio tillsammans.
4: Det gör vi. Och här har vi dagens reportrar.
6: Men är vi inte framme snart?
7: Det är 3 mil kvar
6: för mig, för utanför Östersund finns jag, Klara Örnell. Idag är jag på maratonvandring med ett hurtigt gäng som ska promenera i minst 9 timmar om dagen i 4 dagar i rad den här veckan. Och de kallar det här passande nog för 4 dagars marschen. Så det är bara att fortsätta då, ena foten framför den andra.
8: Och jag som heter Henrik Westberg från P4 Halland, jag har tagit mig till Falkenbergs inland, närmare bestämt till Musåns naturreservat, där vi ska ta en titt på en gruva som var verksam på 1930-talet men sen har legat i träda. Och där ska det finnas, ja, alla möjliga konstiga grejer, bland annat granatrosor. Och vad det är, det får vi reda på strax.
4: Och indränkt här i myggmedel med regnjackan på är jag beredd att ta mig upp på Solanderleden utanför Piteå. Och där ska jag, Kari Söderberg, krypa in under en kjol på ett skogsrå och kolla om det funkar som ett vindskydd. Vilka häftiga naturupplevelser vi serverar i sommartid.
5: Under en kjol? Ja, lite märkligt, men allt kan hända här i sommartid med Carolina och Malte.
4: Och granatrosor. Vad är frågan om?

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, sångerna om sommaren. Ja, men vädret kan ju bjuda på ganska stora variationer i vårt avlånga land. Men den här onsdagen, då liksom delar vi på väderkakan. För det är molnigt i så gott som hela landet. Och på många håll så väntas regn eller skurar.
1: Och då ser vi detta på det positiva sättet. Nämligen att man kan passa på att göra det där som man annars inte kan när det är soligt. Och man känner en panik att man måste fånga varje sommardag då det går att bada och sitta ute och grilla sådär. Så nu har jag verkligen funnit ro och kärlek i att sätta mig i biomörkret.
0: Där kryper du in.
1: Ja, timmatal spenderade jag häromdagen i biomörkret och känner att jag är lite som ett barn, du vet, som har varit hos läkaren. Då ska man hem och leka läkarmottagning. Jag är likadan när jag gör olika saker. Så nu när jag har varit på bio då sitter jag på kvällarna och söker runt på nätet. För jag tänker, jag ska bygga en egen biograf.
0: Gör du egna biljetter?
1: Ja.
0: Och så är du så att du själv leker biovärld.
1: Ja, men det kanske är lite mer senare stadie i sådana fall. För först måste jag lösa det praktiska. Jag måste köpa en projektor.
0: Aha.
1: Jag måste köpa en bra duk. Det är också en vetenskap. Ja. Storlek och kvalitet på den. Sen ska jag ha biostolar. Får jag köpa från något nedlagd Folkets hus eller någonting. Sen måste jag ha en popcornmaskin.
0: Exakt, det var den jag tänkte fråga efter också.
1: Och det här rusar ju iväg. Så nu är vi säkert uppe i typ 100 papp. Så det är mycket, mycket pengar. Och sen när jag väl har suttit och valt

0: ut alla prylar jag kan ha till min egna hemmaby, och då landar jag ju i ett problem då. Jag har liksom ingen lokal.
1: Nej, jag tänkte fråga, ska du bygga om? Eller vad är det frågan om?
0: Jag bor ju inte jättestort. Så att jag har liksom inte ett rum jag kan låta till att bara vara biografsalong. Så att jag får väl börja i den änden då.
1: Men hörni, finns det något gemensamt utrymme på något vis?
0: Ja, jag har ju ett vinstförråd, men jag vet inte om jag kan ha en biosalong där uppe. Nej, jag får hitta en ny bostad och sen så kan jag börja drömma vidare om vad jag kan göra. Sånt här som jag börjar liksom sätta fantasin igång. En molnig dag.
1: Ja, jag tänkte när du var inne på det här med aktiviteter en molnig dag så

0: mest och allt möjligt, så du har ju ganska mycket då.
1: Ja, det är mycket, mycket tvätt.
0: Aj.
1: Och en väldigt tråkig syssla att hålla på.
0: Du, då ska jag trösta dig med en sak. Tack för Sommartid i P4. Det är det bästa programmet som gjorts på radio och är toppens sällskap. Även den tråkigaste sysslan, som att rensa grusgångar, apropå saker som inte är kul.
1: Nej.
0: Bli kul med ert sällskap. Då får alla ni får alla medverkande att bjuda på sig själva och allt bara flyter på. Verkligen superprogram, hälsar Per i Karlstad.
1: Vilka ord!
0: Vilka ord!
1: Ja, jag får väl dra igång Sommartid när jag håller på med tvätten.
0: Jättebra idé!
1: Ja. Du, tavlan där med namn och siffror på, det handlar ju om liksom highscoren. Hitta hitten!
0: Vi har ett spann den här veckan.
1: Det har vi.
0: Vi började veckan med Ella som fick 54 poäng.
1: Mm.
0: Och sen igår Josefin,
1: ja men helt okej, 15.
0: Ja, så det slår ju inte bottennoteringen i år som låg på 0.
1: 0 poäng.
0: 0,5
1: poäng. Ja.
0: Så att vi har inte varit nere i totalbotten.
1: Nej.
0: Så att ingen vet vad som kan hända idag.
1: Nej, och bara om några minuter så får vi svar på hur det slutar.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Mm-hmm. Och nu sticker vi till en plats som ligger mellan Nordmaling och Umeå. Där hittar vi Rickard Strömgren. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
1: Alltså, vad är det bästa med gräsmyr?
2: Oj, men det är en lugn by med, där det finns allt egentligen. Det finns friluftsliv, det finns aktiviteter, det finns skola, det finns affär. Och sen är lugnet som man kan koppla av från efter en hetsig arbetsdag.
0: Ja, och lugnet har du väl fått uppleva lite här nu på morgonkvisten. Du har ju varit ute på promenad med dina hundar. Kan du inte berätta vad det är för hundar du har, Rickard?
2: Ja, men jag har 2 karelska björnhundar. Det är ju jakthundar som jag använder.

0: använder dem till att jaga älg med. Så, ja.
1: Och de här gillar inte riktigt vilket väder som helst.
0: Nej, de har lite kraftig päls. Inte jättelånghåriga, men de är inte korthåriga heller. Men de har ganska mycket päls. De är svarta och vita i färg, dominant svart. Så de drar ju till sig lite värme också. Så att varma sommardagar tycker de inte riktigt om. De tycker om svala höstdagar.
1: Så det kan hända att du får ju ta promenad mitt i natten när det är riktigt
0: ja,
1: varmt.
0: Men precis, det var bara här om för ett par dagar sedan så var jag ute och cyklade med dem. Det var klockan 12:30 på natten. Då hade vi 9 grader ute. Det var perfekt träningstemp för dem.
2: Men du Rickard, hundpromenaden är avklarad. Är du taggad på att tävla då?
0: Nu är jag taggad på att tävla. Nu ska jag bara få ner andningen för man får en lite puls med två stycken
2: andas,
0: dragande
2: andas,
0: hundar.
2: Andas, andas.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och då är det ju så att det kommer låtklipp, de blir kortare och kortare, men poängen fler och fler, och det gäller då att ha rätt på låt eller artist.
2: Och du får välja idag, Rickard, mellan två årtal här. Vi har 2005 och 2026, alltså i år. Det är årtalen i potten. Vad säger du?
0: Ja, men jag går nog på 2005, även om det är något sådär misslagomt år. Men jag tror jag har mer kunskap bland dem än de här senaste som man inte har lärt sig.
1: Men du, vi tar och drar igång för en poäng. Låter det så här.
0: Madonna.
2: Ja!
1: Madonna. Där var den slut. Hang up, du var snabb. Vi tar och drar vidare på 2 poäng.
0: Oj.
2: Vad
0: är det? Är det Lisa Bengtzing?
1: Nej, det var Lena Philipsson. Han jobbar i affär. Nya chanser kommer här på 3 poäng.
0: Ja, men alltså det är... Nej, man känner igen dem.
1: Ja, du kommer känna igen det nu också. Elena Paparizzo, my number one. 4 poäng tar vi här.
0: Angel, tror jag låten heter.
1: Ja, den heter Satellites och det är Satellite. September som ger oss den.
2: Kom igen!
1: Då är vi framme på 5 poäng. Det är ju introt till James Blunt's You're Beautiful.
2: Men alltså Rickard, vad är det som händer här nu?
0: Nej, det går dåligt.
2: Ja, men det började ju så bra.
0: Jag försökte på värmeslag.
2: Du bara rev av första låten där och sen var det som att det stannade av lite. Men
0: nu, ja, men nu tar vi det.
1: Nu, och nu kommer ju de höga poängen, så finns mycket att vinna här.
0: Precis.
1: Ja, vi tar 6 poängaren. Det var ju fel. Där kom han.
0: Robin.
2: Ja!
1: Nu sa,
2: snyggt!
1: Be Mine med Robin var det vi hörde.
2: Mycket bra.
1: Vi hoppas på samma tur här på 7 poäng.
2: Nej,
1: Nanne Grönvall, håll om mig. 8 poängaren då.
2: Ja.
0: Timbuktu.
2: Yes! Nu sa jag
1: en grej.
2: Nu rasslar det.
1: Här är 9 poäng.
0: Oj,
2: kom igen.
0: Nej, jag gissar. Nej.
1: Coldplay, Fix You. Nu då?
2: Nu.
1: Nu är det 1 sekund och den är värd 10 poäng.
0: Linda Bengtzing.
2: Ja,
1: där!
2: Där kom den ju. Väldigt fint.
1: Linda Bengtzing, alla flickor gav dig 10 poäng, ja. Rickard.
2: Ja,
1: på slutet.
2: Jag skriver upp här nu, får skårvården. Jag har locket från femman i munnen.
1: Vi hörde.
2: Ja, Rickard, 25 poäng.
1: 25 poäng, Rickard.
2: Det betyder
0: det
2: alltså.
0: Det är ju ändå inte så dåligt.
2: Det betyder att du har silverplatsen för den här veckan alltså. hittills. Så att det, ja, jag, du, det är inget att skämmas för.
0: Ja, nej, precis.
1: Grymt jobbat.
2: Fin pris får du på posten hem till Gräsmyr, och det blir en stycke tygpåse med sommartidstryck.
1: Mm, och gillar karelska björnhundar badbollar?
0: De brukar dissekera några sådana bollar under.
2: Vad roligt. Då får du en ny badboll att dissekera med hundarna. Skickar vi också med.
0: Ja, det blir bra.
1: Hälsa Gräsmyr.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej.

0: Michael Bublé där med Everything.
1: Ja, man kan ta en liten lätt sommarpromenad, samla lite steg och känna sig, ja, lite fysiskt aktiv. Men i Jämtland så tar man det här lite längre.
0: Ja, där pågår världens största långdistansmarsch.

0: Ett land, du har väl bekväma skor på, eller?
1: Ja, det har jag. Jag tog gympaskor till jobbet idag faktiskt. Och världens största, det är ju Vierdaagse som pågår nu samtidigt i Nederländerna. Där är det supermånga som är ute och promenerar den här långdistansmarschen under 4 dagar. Men i Jämtland så är vi bara 5 stycken med mig inkluderat. Som just nu går då längs en landsväg utanför Ås. Och Ulrika Niklasson, du är en av dem. Långpromenad, det är din grej verkar jag.
2: Ja, det är en härlig semesterutmaning faktiskt.
1: Just det, för vanligtvis så sitter du mest vid ett skrivbord va, när du jobbar?
2: Ja,

0: Och igår så gick ni lite kortare än vad ni kommer gå idag. Idag blir det över 4 mil. Igår var det precis strax under. Vad stod stegmätaren på då när du kom hem?
1: Ja, runt 55 000.
0: Och det räckte inte för dig, utan du tog en hundpromenad på kvällen också.
1: Jo, man kommer inte undan när man har hund.
0: Nej, så är det. Och man undrar ju en hel del över hur man gör med skavsår och liknande. Och jag har förstått att Johanna Lundberg, som också är här och går, du är lite av en expert på skavsår. Kan du berätta vad som hände dig förra året när du var ute och gick?
2: Ja, jag har nog haft alla varianter man kan ha. Förra året var ju väldigt varmt och jag hade fel skor och fel strumpor och fel fötter. Så att efter 2 dagar var fötterna köttfärs och jag fick fortsätta på vårdcentralen resten av veckan.
0: Och sen blev det flipflops ett tag?
2: Sen blev det flipflops på jobbet, på gymmet i 5 veckor.
0: Var det värt det då?
2: Ja, det får jag säga. Det var lite så här mind over matter, gå igenom smärtan och allt det där. Och det gick ju.
0: Ja. Men alltså, för oss som inte riktigt förstår, varför ägnar ni semestern åt att bara promenera och promenera och promenera?
2: Ja, jag tycker det är ett fint sätt att se bygden på inifrån. Man sitter inne så mycket resten av året och glömmer hur vackert Jämtland är. Och jag tycker det här är en bra grej att göra då.
0: Men och tredje dagen är vi inne på nu av 4. Träningsverk.
2: Ja, lite stumma leder och det börjar kännas, absolut. Fråga igen, dag 4.
0: Ja, det, jag kan tänka mig att man kanske får lite ont efter ett tag. Och ni kör en del matstopp också, har jag förstått, för att få i näring under turerna.
2: Ja, mycket bensinmackar i länet har vi koll på. Så att, det är gott med en kopp kaffe så där på morgonen och sen tar man sig en glass lite senare på dagen och...
0: Ja, just det. Ja, och vi vandrar vidare här helt enkelt längs landsvägen utanför Ås. Vi ska ju ända bort för den som har koll till Dvärset, Rödöbron och tillbaka in mot Östersund igen. Så vi får väl återkomma om ett tag och se vart vi är då helt enkelt.
3: Mm. Men det är några stycken, sa du, en 5. Men alltså, kan man ansluta på vägen om man får feeling och haka på eller?
0: Det kan man. Man kan både ansluta och avvika. Så det är 2 som kommer avvika alldeles strax faktiskt. Och då blir vi bara 3. Men det går superbra att bara hoppa in och promenera med.
4: Det vore ju kul om någon sommartidslyssnare

0: har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
1: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten. Och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
0: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande, då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
1: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden. Därför att det vi ser hos de som är äldre, det är att det har oftast börjat med någonting sånt här. Som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
0: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Och vädret idag blir molnigt och tidvis något lätt regn. På eftermiddagen skurar med möjlig åska och temperaturer på mellan 16 och 20 grader. Sydvästlig vind och kustnära vindbyar. Detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska, i P4 Malmöhus.
3: Alltså man kan se på mig vad det är för väder ute beroende på hur många knappar jag har uppknäppt. Nu är det ganska högt i halsen här.
4: Sparsamt idag.
3: Ja.
4: En bara, eller?
3: Mm, man behöver ingen termometer, bara kika in min kropp, vet jag.
4: Malte och Carolina här i sommartid i P4.
3: Här får vi ett fint meddelande från Kim. Alltså, mm-hmm. Nu gör vi en liten shoutout här. Alltså. Idag firar vi Anne som fyller 59 med en tur i husbilen runt Dalarna. Mysigt i regnet. Tack för ett dagprogram. Då säger vi grattis Anne! 59. Fint.
4: Hurra! Och mysiga verkligen med husbilen. Du, vi får mer meddelanden in i app Sveriges Radio. Där man kan kontakta oss under fliken lokalt. Finns vi på bild? Kan man ju kanske kolla in hur många knappar du har uppknäppt på skjortan där då, på bilden.
3: Just det, men nu ska vi säga, när bilden togs då var det en strålande sommardag med jättemycket sol. Så då är det lite fler.
4: Då är det lite fler.
3: Lite mer bröst. Ja. Som
4: Det är Marie som skriver, hej och tack för ett omväxlande program. Ska städa vårt sovrum idag. Ett tråkigt göra men ett måste. Lyssnar på er går det så mycket lättare.
3: Ja men Marie, då ska vi hjälpa dig att få lite verklighetsflykt här nu. Vi tar och dyker in och upp på höjderna i sagovärlden.
4: Mm, det är dags för Lillebror och Karlsson på taket.
5: Det här är Barnradion.

0: Kommer ni ihåg att lillebror fick följa med Karlsson upp på taket och gå runt där med honom och filura? När både Karlsson och lillebror hade fått nog av filureri, då var det ganska mörkt, så de vandrade tillbaka till Karlssons hus. Då fick de höra en brandbil nere på gatan, och rätt som det var kom en lång stege skjutande upp mot taket. Då började lillebror fundera.
1: Tänk om de kommer för att hämta mig? Min mamma har så mycket nerver så det sprätter om det.
0: Han tyckte så synd om mamma när han tänkte på det, och han längtade efter henne.
2: Man skulle förstås kunna filura lite med brandkåren.
0: Men lillebror ville inte filura mer. Han stod stilla och väntade på brandsoldaten som kom klättrande upp för stegen.
2: Nåja, det kan också vara på tiden för mig att sticka in och lägga mig. Visserligen har vi tagit det lugnt och inte filurat så mycket. Men jag hade i alla fall minst 30-40 graders feber i morse. Det får vi komma ihåg.
0: Och så skuttade han iväg över taket.
2: Hejsan hoppsan lillebror!
1: Hejsan hoppsan Karlsson!
0: Men han tittade hela tiden på brandsoldaten som kom allt närmare.
2: Du lillebror! Tala inte om för brandkåren att jag är här, för jag är världens bästa eldsläckare. Och sen skulle det bara bli ett evigt tjatande efter mig så fort det tar eld någonstans.
0: Brandsoldaten var nära nu. Stå stilla där du är, ropar han åt lillebror. Rör dig inte ur fläcken så kommer jag hämta dig. Det var snällt av honom, tyckte lillebror, men bra onödigt. Lillebror hade ju travat och gått på taket hela eftermiddagen, så nu orkade han gå ett par steg till.
1: Är det min mamma som har skickat dig?
0: Frågade han

0: när han i brandsoldatens famn var på väg ner för magirostegen. Ja, vad tror du, sa brandsoldaten. Men du, jag tyckte nästan ett slag att ni var två små pojkar där uppe på taket. Lillebror kom ihåg vad Karlsson hade sagt och han svarade allvarligt.
1: Nej, det var ingen mer.

Mamma hade verkligen nerver så att det sprätte om det. Hon och pappa och Bosse och Bettan och en massa andra människor var nere på gatan och tog emot lillebror. Och mamma kastade sig över honom och kramade honom och skrattade och grät om vartannat. Och pappa bar honom ända upp i våningen och höll honom tätt tryckt in till sig hela tiden. Och Bosse sa, du kan verkligen skrämma livet ur en lillebror. Och Bettan grät hon också och sa, du får aldrig mer göra så där. Kom ihåg det. Och när lillebror en stund senare låg i sin säng samlades de allihop omkring honom, precis som det hade varit hans födelsedag. Men pappa sa mycket allvarsamt.

0: Om hårt, hårt och sa, tänk om du hade ramlat ner. Tänk om vi hade blivit av med dig.
1: Hade ni blivit ledsna då?
0: Ja, vad tror du, sa mamma. Vi vill inte vara av med dig för något pris i världen, det vet du väl.
1: Inte för 100 000 miljoner kronor ens en gång?
0: Nej, inte för 100 000 miljoner kronor.
1: Är jag värd så mycket?
0: Ja då, sa mamma och kramade honom en gång till. Lillebror funderade. 100 000 miljoner kronor, vilken förskräcklig massa pengar. Kunde det vara möjligt att han var värd så mycket? När det gick att få en hundvalp, en riktigt bra hundvalp för 50 kronor.
1: Du pappa, om jag är värd 100 000 miljoner kronor, då kan väl jag få ut 50 kronor kontant och köpa mig en liten hund?
0: Det var inte förrän dagen därpå vid middagsbordet som de började fråga lillebror hur han hade kunnat komma upp på taket. Gick du genom luckan på vinden, frågade mamma.
1: Nej, jag flög upp med Karlsson på taket.
0: Mamma och pappa tittade på den. Nej, det här går inte längre, sa mamma. Den där Karlsson på taket gör mig tokig. Lillebror, det finns ingen Karlsson på taket, sa pappa.
1: Finns det inte? Han fanns där igår åtminstone.
0: Mamma skakade på huvudet. Det är skönt att skolan slutar snart så du kan få fara till mormor, sa hon. Dit hoppas jag att Karlsson inte tänker följa med. Det där var ett bekymmer som lillebror hade glömt bort. Han skulle resa till mormor över sommaren och inte få se Karlsson på 2 månader. Det var inte det att han inte trivdes hos mormor. Han hade alltid så roligt där, men vad han skulle sakna Karlsson. Och tänk om Karlsson inte bodde kvar på taket när lillebror kom tillbaka. Med armbågarna på bordet och huvudet stöttat i händerna satt han där och försökte tänka efter hur livet skulle bli utan Karlsson. Inga armbågar på bordet, vet du väl, sa Bettan.
1: Sköt dig själv.
0: Inga armbågar på bordet, lillebror, sa mamma. Vill du ha lite mera blomkål?
1: Nej. Hellre döden.
0: Usch, så säger man inte, sa pappa. Man säger nej tack. Det var det också ett sätt de hade att kommendera en 100 000 miljoners unge, tänkte lillebror, men det sa han inte. Istället sa han,
1: om jag säger hellre döden så förstår ni väl att jag menar nej tack.
0: Men så säger inte en gentleman, envisades pappa, och nu vill du väl vara en gentleman, lillebror?
1: Nej, jag vill hellre vara en sån som du, pappa.
0: Mamma och Bosse och Bettan skrattade. Lillebror förstod inte varför. Men han fick för sig att de skrattade åt hans pappa, och det tyckte han inte om.
1: Jag vill vara en sån som du, pappa. Som bara är snäll.
0: Tack, min unge, sa pappa. Hur var det? Vill du verkligen inte ha mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Men det är nyttigt, sa mamma.
1: Ja, det var väl det jag kunde tro. Ju illare man tycker om en mat, ju nyttigare är den. Varför måste de proppa in alla vitaminer i sånt som smakar illa? Det skulle jag gärna vilja veta.
0: Ja, är det inte konstigt, sa Bosse. Du tycker väl att de skulle vara i cola och tuggum istället, va?
1: Det där var det förnuftigaste du har sagt på länge.
0: Efter middagen gick han in i sitt rum. Han hoppades av hela sitt hjärta att Karlsson skulle komma. Snart skulle ju lillebror resa bort. Och han ville träffa Karlsson så mycket som möjligt innan dess. Det kanske Karlsson kände på sig, för han kom flygande så fort lillebror stack ut näsan genom fönstret.
1: Har du ingen feber idag?
2: Feber? Jag har aldrig haft någon feber. Det var bara inbildning.
1: Inbillar du dig bara att du hade feber?
2: Nej, men jag inbillade dig att jag hade det. Världens bästa filurare! Gissa vem det är?
0: Karlsson var inte stilla en sekund. Hela tiden medan han pratade stod han omkring i rummet och pillade nyfiket på allting. Öppnade så många skåp och lådor han kom åt och undersökte allt med största intresse.
2: Nej, idag har jag ingen feber. Idag är jag så kolossalt kry och upplagd för lite skoj.
0: Lillebror var också upplagd för lite skoj, men först och främst ville han att mamma och pappa och Bosse och Bettan skulle få se Karlsson, så att han slapp höra det där tjatet om att Karlsson inte fanns.
1: Vänta ett litet slag! Jag kommer strax tillbaka!
0: Och så rusade han iväg in i vardagsrummet. Bosse och Bettan hade just gått ut, det var förargligt, men mamma och pappa satt där i alla fall, och lillebror sa ivrigt,
1: mamma, pappa, vill ni komma

0: det samma?
1: Han tog det inte säga någonting om Karlsson. Det var bättre att de fick se honom utan varning. Kan inte du komma och sitta hos oss istället, sa mamma. Men lillebror drog henne i armen.
0: Nej, ni ska följa med in till mig och se på en sak.
1: Efter lite övertalning fick han dem med sig båda två. Och lillebror öppnade glad och lycklig dörren till sitt rum. Nu äntligen skulle de få se. Han kunde ha gråtit så besviken blev han. Rummet var tomt, precis som förra gången när han skulle visa upp Karlsson. Vad var det vi skulle få se, frågade pappa.
2: Nej, inget särskilt.
1: Som tur var ringde telefonen i samma ögonblick så lillebror slapp komma med förklaringar. Pappa gick sin väg för att svara och mamma hade en sockerkaka i ugnen som hon måste se till. Lillebror blev ensam. Han satte sig vid fönstret, han var riktigt arg på Karlsson och bestämde sig för att säga honom ett sanningens ord ifall han kom flygande. Men det kom ingen flygande.

0: förvånad.
1: Vad i all sin dag har du gjort i min garderob?
2: Ruvat ägg?
3: Nej.
2: Suttit och tänkt över mina synder?
3: Nej.
2: Legat på hyllan och vilat mig?
3: Ja.
0: Lillebror glömde bort att vara arg. Han var bara glad att Karlsson hade kommit till rätta igen.
2: Det där är en väldigt bra garderob att leka kurragömma i. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
0: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
2: Leta nu!
0: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
2: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 11 av Astrid Lindgren.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Och vill du lyssna på fler sagor in i app Sveriges Radio?
7: Alltså, vi är motbevisade. Usch, skönt, roligt, härligt. Det badas runt om i Sverige och det trillar in badtemperaturer.
6: Nej, vad roligt! Ja,
7: trots molnen.
6: Ja.
7: Inget stoppar oss nu.
6: Nej, här är sommartid.

0: Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
1: Nu till kategorin saker man inte visste att man ville ha innan man visste att det fanns. Exempelvis i den kategorin toalettpapper med mönster.
0: är det något som du brukar inhandla?
1: Nej, men det finns ju, så därför så väcks behovet. Ja. Sminkspegel på baksidan av mobilen har jag sett att människor har.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt.
1: En sån här liten lökhackarapparat.
0: Ja, den. Min favorit i hushållet.
1: Och nu ska vi spåna in en sak som man inte visste att man ville ha innan man nu hör om designade, snygga vindskydd.
0: Vilken möjlighet det är, va, det där med vindskydd. Att få sova till skogens hus när som helst. Och nu så kan man då också göra det här med arkitektritat tak över huvudet.
1: Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen verkligen ute i skogen.
2: Ja, alltså jag ser inte bygget för skogen, men jag ser kärnan där bygget står. Och vi hör hur de arbetar febrilt där nere. Det är absolut ingen täckning där nere. Så vi har gått upp här några hundra meter bara upp längs Solanderleden och står faktiskt på bord.
1: Det är riktigt hackigt här alltså från Solanderleden. Vi är mellan Piteå och Luleå. Kari, hör du oss?
2: Ja.
0: Vi får nog se över.
1: Det är för hackigt.
0: Vi är i skog. Det är lurigt. Vi ska se om vi kan hoppa över till Klara, vår andra reporter. Vi hörde ju henne tidigare. Hon var ju ute på långmarsch.
1: Ja, och då hamnar vi en ganska lång bit ifrån Norrbotten. Vi hamnar i Jämtland och också in vid skog och landsvägar. Förut var ni 5 pers som har anslutit till den här 4-dagarsmarschen. Har folk trillat av eller, Klara?
3: Ja, nu är vi 3 tappra kämpar som fortsätter här. 2 har vänt om för att ta bilen tillbaka, men de hade ju ändå promenerat i 1,5 mil då. Det är ju en skaplig promenad, får man säga. Så nu går vi här inte längst med E14 utan på liksom en liten stig precis bredvid, så det är därför ni hör en massa bilar här i bakgrunden. Och ja, man har ju andat lite i halsen efter den här promenaden, men nu ska vi se. Henrik Harr, som arrangerar det här, kan inte du berätta lite liksom, hur fick du den här idén? För den kommer ju ursprungligen från Nederländerna, visst är det så?
4: Ja, det stämmer. Det var egentligen när jag gjorde militärtjänst på 80-talet, jättelänge sedan. Då var det många befäl som åkte ner till Nederländerna och gick någon slags halvmilitär marsch där. Vilket lät kul, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen återkom idén 2005 och tänkte att jag åker ner och provar och ser om det är någonting. Och det var ju jättekul, utmanande men en fantastisk upplevelse. Och sen frågade jag min äldsta son om inte han ville gå, om inte vi skulle åka ner. Han tyckte det var ju kul, så då åkte vi ner 2022-2023. Och efter det tänkte jag, kan inte åka till Nederländerna hela tiden, så att vi går här på plats i Jämtland istället.
3: Ja, det är ju betydligt mycket billigare här, men i Nederländerna är det en riktig folkfest som jag har förstått det.
4: Ja, det är helt galet där. Det är 45 000 vandrare och 1 miljon människor som kommer under den här veckan. Och det är Tivoli och det är konserter och scener och det är som yran i hela stan och så en massa människor som går omkring på dagarna.
3: Men finns det något intresse från din sida om att få till det så att det blir större här liksom, så att det blir som i Nederländerna även här i Jämtland?
4: Ja, det vore ju kul på ett sätt, men en jäkla massa jobb. Det är klart att det får gärna komma fler, men det är inget självändamål, utan min inställning är att jag går, och kommer någon annan att gå med mig så är det jättekul.
3: Ja, och i Nederländerna, nu, lyssna nu alla nederländare som lyssnar på Sommartid, för nu ska jag försöka uttala nederländska här. Där heter det Vierdaagse, 4 dagars alltså. Och det här gör de i Nijmegen. Hoppas ni är nöjda med mina ljud där. Ja, men du Henrik, vi promenerar väl vidare här. Hur känns det i benen just nu?
4: Det känns bra, så länge man går känns det bra. Jag har provat ett par nya skor i år, en ny modell, och de funkar jättebra, lite rymligare som vi var inne på förut. Och nu hägrar lanthandeln i Dvärset, där vi ska in och kanske köpa en kopp kaffe och någonting att äta.
3: Hur långt är det dit då, tror du?
4: Det är väl kanske 4 kilometer kvar nu, kan jag tro. Vi ska över golfbanan och sen in. Och sen efter det, det är det sista stället där vi kan handla någonting att äta och dricka. Sen är det 5 timmars vandring i skog och vacker omgivning, men utan ställen där man kan fylla på energi.
3: Ja, då kan jag tänka mig att orken börjar tryta lite där på eftermiddagen.
4: Ja, men för mig är det något psykologiskt när jag går över hälften. När jag har mindre kvar att gå än vad jag har gått. Så att då går det utav bara farten, då ska man bara hem.
3: Ja, så vi traskar vidare här på väg alltså mot Dvärset. Om någon vill ansluta, vi handlar i Dvärset, så är ni hjärtligt välkomna.
1: Då är det platsen, alltså Klara Unell

0: lite orolig när Henrik berättar där, Klara, att kaffe, det får man först vid lanthandeln. Är det ingen termos med på vandringen?
1: Nej, men de är ju riktiga hårdningar här. Jag tror faktiskt inte att det är det. Det är väl någon vattenflaska som man fyller på här och var. Men det ska ju också sägas här, det här blir ju då tredje kaffestoppet sedan 07 i morse. Så det går ju ingen nöd på dem på kaffefronten.
2: Betryggande att höra, Klara. Och du, alltså, 5+ på uttalet, säger jag, som lekman.
1: Ja, vi får hoppas Nederländerna håller med.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Alltså det fina med det här radioprogrammet Sommartid i P4, som ändå går ut till 1,3 miljoner lyssnare och sånt där varje dag, det är ju att folk lyssnar på vad vi säger och i många fall har någonting att spela in på temat.
0: Ja, för du har ju snurrat in på bio så här mitt i högsommaren, ja. Och har planer på att bygga biorum. Ja, men, problemet är bara att du inte har något rum.
1: Jag har inget rum, men det går säkert att lösa. Här meddelande, Anna Felicia hör av sig och säger en liten rolig sak. Jag och min soon-to-be sambo har letat boende och utgått från ett krav. Det har varit att det ska finnas tillräckligt stort och bra rum för att kunna göra just ett biorum. Och nu är det inte lång tid kvar innan vi får nycklarna och kan börja på projektet.
0: Alltså, blir du avis?
1: Jag blir jätteavis. Mm. Har ni ett rum så att ni har plats för en inneboende? Eller hur är det?
0: Ja, så härligt att du hör av dig, Anna Felicia. Stort lycka till! Mm. Hoppas det där biorummet blir...
1: Ja, och glöm inte här nu, riktigt bra surround-ljud. Det finns nämligen inga genvägar till det perfekta ljudet.

0: The Rembrandts i sommartid, I'll be there for you.
1: Här är Ekonyheten när klockan blir 11 tillsammans med Julia Vidgård.
2: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
3: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits

0: Att en sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
1: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
2: Upptäckten av sockerarten erytrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
1: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden, så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter, vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
0: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Det var Ekot med Julia Videgård.
3: Granatros låter otroligt vackert.
4: Ja, men också lite läskigt, som någonting från en science fiction film.
3: Ja, vi får väl se vad det handlar om alldeles strax till sommartid i P4.
4: Vi ska ta omvägen tillsammans.
3: Carolina om allt det här.
4: Reporter Klara finns i Jämtland på marsch och vandring och jobbar med lite nederländskt uttal som får godkänt av lyssnare med kompetens.
3: Ja, det var ju klockrent, tycker jag.
4: Ja, lyssnaren Hester skriver från Nederländerna. Det gick faktiskt ganska bra med uttalet. Gott och fint att få direkt respons och godkännande på det där.

2 gäller det riksväg 11 mellan Veberöd och Sjöbo. I riktning mot Sjöbo, där står det en person delvis ute i höger körfält och byter däck och saknar varningstriangel. Så här är det risk för kraftig inbromsning och väjning. Riksväg 11 alltså, mellan Veberöd och Sjöbo i riktning mot Sjöbo. Risk för kraftig inbromsning och väjning då vi har en person som står delvis ute i höger körfält och byter däck och som saknar varningstriangel.

0: The Boys of Summer, så heter låten, av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet.
0: Mm.
1: Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat.
1: Mm.
0: Det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till, så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en, ja, alltså, en mineralansamling. Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.
2: Ja, och hur ska jag börja med att förklara? Alltså, det är en otroligt lugn plats till att börja med. Det har regnat här lite, men nu är det lugnt och stilla. Mitt inne i skogen, och precis som ni sa, så vet man inte om var det här ligger. Då är det svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 meter samling av stenar som har brutits här. Och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då var det febril aktivitet här, Margareta Bengtsson.
3: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget, och ur det så knackade man sen fram granatrosor. Man hade kommit underfund med att det gick att sälja det som slipmaterial.
2: Mm. Och det är ju en liten bit från Skönevad befinner vi oss, 2 mil in från Falkenberg i Falkenbergs inland. Och det här ska alltså vara den enda stället i Sverige där man bröt granatrosor. Och det där slipmaterialet, hur kom det sig att man började bryta det då, 1936?
3: Tydligen var det så att man hade importerat det från Spanien, och då var det inbördeskrig, så då kunde man inte göra det. Och då blev det, kom man på att det var lönsamt att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Skönevad.
2: Mm. Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här, och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
3: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta, och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
2: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
3: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
2: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskriften att man får absolut inte plocka med sig några stenar. Men vi slår oss ner på huk här, så ser vi.
3: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag, men
2: det ser nästan ut som rost, skulle jag säga.
3: Men det är nog vätan som gör det.
2: Mm. Ja. Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
3: Det var tydligen det som var finessen med det, att granaterna när de splittras så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder i vassa kanter, med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
2: Mm. Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
3: Man lär inte kunna göra smycken av granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde, så kan det ju finnas möjligheter. Mm.
2: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
0: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
2: Ja, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara... Nej, alltså... De är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
1: Mm. Jaha, det är dagens sten som vi tar om vägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
0: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland. Hej Fonzie!

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echamella, Culpa. Malte, igår var vi ju på en loppissväng i Limmared.
1: Och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet. Men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också.
0: Ja,
1: som
0: och på flygplats, på taxfree, klädbutiker. När man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan, den är klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket självt då. Och det är så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i en situation och tänker, men tänk om någonstans här, om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium, ett loppis, en affär någonstans där jag känner att jag har inte koll, jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att det är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga, när man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Då? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels är det att liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också

0: också tänka att den här reaktionen som utlöses av den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt. Då. Och sen så försöka och liksom, ja, hitta, försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom det här som ett problem till vardags, liksom att man känner att man måste ha koll på toalett, man kanske inte vill åka tunnelbana för att man är orolig, tänk om det händer någonting när jag står där och så stannar tunnelbanan och får strömavbrott och jag behöver en toalett och sådär. Så det kan ju bli ett mycket större problem, men just det lite att man har situationsrelaterade sådana här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm, har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
1: Per Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar, tack för diagnosen.
0: Tack så mycket. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity i sommartid.
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlat i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ik mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra och så upprepar man det 50 000 gånger tills man kommer i mål. Så att man, hjärnan är ju fri att vandra iväg lite vart som helst. Mm. Och man har inga andra ärenden. Ingen måste göra någonting, ingen måste pipa iväg eller hänga tvätt eller någonting, utan det är bara att gå.
2: Just det, och Ulrika, ni har inga telefoner uppe medan ni vandrar.

0: där.
1: Nej, det är jätteskönt. Det här är mobilfritt. Det är bara möjligen någon fin bild över landskapet, men annars ligger den här undan gömd.
0: Just det. Och ni två, Ulrika och Henrik, ni träffas ju knappt under året, förutom just de här dagarna när ni promenerar ihop, så det blir mycket att ta igen, förstår jag.
1: Ja, det finns mycket att prata om trots allt. Alltså, om våra liv, stort och smått, världen, klimatet, politiken, barnen framförallt.
0: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
2: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
0: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
2: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet, och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara, och det är ju alltid härligt.
0: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i det värset.
3: Och där ska Rikas kaffe, min sann, på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag, eller ska du banga och ge dig hemåt?
0: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kommer jag ungefär.
4: Ja, och hur har du upplevt det här då?
0: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
3: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4-dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången tänka att du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagen som ju har funnits länge?
0: Fyrtagse!
3: Ja!
0: Där satt den, va?
4: Ja, det gjorde den.
5: Sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: upphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: Och nu är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllning.

0: Sydvästliga vindar med kustnära friska vindbyar får vi också. I kväll väntas skurar som passerar lokalt och kan vara kraftiga och med inslag av åska. Till natten kan vi vänta oss mest uppehåll och klart väder. Detta och mycket mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Det var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska, här i P4 Malmöhus.
1: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
2: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten. Och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
1: Carolina och Malte är det som finns med dig. Tisa.

0: sugar. Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig. Mm. Det är knappt skyltat.
1: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
0: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där i vid Muson naturreservatet i Falkenbergs kommun?
2: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
3: Lite strapats, ja.
2: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
3: Ja, det kallas för granatrosor. Det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då knackade loss för att få slipmaterial.
2: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt, så har vi en bergvägg. Och det var alltså där man sprängde loss stenen. Och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
3: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
2: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
3: Absolut, ja. Det är, granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flotbärmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite...
2: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta så är det perfekt.
3: Absolut, ja. Mm. Ja, alla

0: Vad ska man
1: rätt mycket uppförsbacke får man ju säga.
0: Säger du, ja. Ja, så är det.
1: Ja. Och när ska man då passa på att ta sig hit då, om man nu blir nyfiken på att komma hit?
0: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
1: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
0: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
1: Hörs du, och det var nog ungefär det vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
2: Är du lite ormrädd, Henrik?
1: Ormfobi grandios, kan jag säga. Den
3: men inte stenfobi i alla fall.
1: Nej,
3: det är bra. Då så låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten, och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
2: Ja, det har något verkligen. Ja. Och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata och att ni är på den här platsen. Man kan liksom känna syret liksom, genom Henrik Westbergs mikrofon.
3: Vi snackar naturligtvis i Muson.
1: Syrerikt är det, kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Va? Vindstill också.
3: En omväg.
2: En omväg.
3: Som är värd. En omväg.
2: Att besökas.
3: Helt enkelt.

0: Leave my head.
1: Ja, här i sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg. Ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså, nej, det är ju helt otroligt. Men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova alltså, under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på, blir fler och fler förmodligen då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på och bygger om E4-an mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på med bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får köa lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på samåka, för det är ju lite ont om parkeringsmöjligheter just vid rastplatserna, så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Carrie. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer tror jag där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i sommartid den här förmiddagen. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i våra vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer, med massa butiker och matställen och sådär. Och under delar av Götgatan är tunnelbanan. En tunnelbanetunnel från 1933. Och den måste man nu då gräva upp. Man ska byta ut tätskikt. Och den är byggd i stål och betong med tätskikt, och det är mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Och när man byggde det här, så byggde man liksom från vägen och ner. Man kom inte underifrån. Så att nu måste man gräva upp gatan först för att kunna komma ner och laga då tunnelbanan. Men just, eller tätskiktet där. Själva tunnelbanetrafiken ska inte påverkas. Men just uppe på Götgatan, då leds trafiken om och busstrafiken får köra andra vägar. Gång och cykel kan ju flanera förbi i lugn och ro där. Det kan ju bli lite trångt, men det ska nog flyta på ändå, alltså på Söder i sommar Stockholm.
2: Du ger oss inte bara det senaste vi behöver veta i trafiken. Vi får alltid lära oss saker.
1: Ja, det är fantastiskt. Och nu då fick vi ta oss tillbaka till ett byggnadskonstruktion som stått sedan Gustav V:s dagar i
0: 1933. Och då ska det här vara klart 2032, nästan 100 år efter det börjades.
1: Mycket siffror blev det här på slutet. Vill du säga lite fler siffror då, Annika?
0: Ja, men jag gillar ju ändå det, speciellt i den här kombinationen. 020 999 444.
2: Annika Stenberg på trafikredaktionen.
0: Hörs imorgon.
1: Och det hon sa var alltså numret
2: det
1: till trafikredaktionen.
2: Det funkar inget runt.
0: Vet ju alla.
1: Ja, det vet ju alla.
0: Klart. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Lady Gaga sjunger om Alejandro.
1: Runt om i våra vackra svenska skogar så finns de ju tillgängliga för vem som helst att övernatta i.
0: Vindskydden, och vilken möjlighet ändå att få sova till skogens sus när som helst.
1: Och nu kan man göra det med, lyssna på det här, arkitektritat tak över huvudet.
0: Ja, Carrie Söderberg, P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen ute i skogen.
2: Ja, som ni hör är det febrilverksamhet nere vid Flygtjärn och Solanderleden i Piteå i Rosfors. Den här leden är ju 23 mil lång, går från Luleå Airport hela vägen ner till Gävle. Martin Björklund, du har tagit hit ett helt gäng med studenter som studerar allt ifrån arkitektur till, ja, vad studerar de?
3: Det stämmer, och det de studerar också, ingenjör. De ska

0: skandinaver. Men roligt också när andra nationaliteter hittar hit.
1: Och första gången så här långt norrut i Sverige. Ni har ju hållit på sedan 2017 med det här projektet, Arknat. Där ni åker runt och bygger vindskydd och, av olika slag. Ni kom hit för 12 dagar sedan till Norrbotten. Vad hände då?
0: Då samlades vi och dag ett for vi ut gemensamt med buss och besökte de här tre bestämda platserna längs leden. Som var förberedda för att få ett nytt vindskydd och lägerplats.

0: Det är ett koncept som de skulle vilja förverkliga just där.
1: Det här är ett otroligt vackert område. Det är gammal skog. Det är en väldigt djup och klar sjö. Vi tittar ut över otroligt mycket mygg också. Du måste vidare. Det här är dagen innan invigning och det är liksom bråda tider. Hur är det?
0: Ja, det stämmer. Det är hektiskt den här dagen. Jag känner det. Det här muskelminnet kommer tillbaka efter alla år jag har gjort det här. Att nu är det dags. Nu ska vi bli klara.
1: Ja, tur att du har fått äta palte i Piteå då, ja. Så att du har liksom, känner dig starkt, du och dina studenter här.
0: Vi lever fortfarande på den här palten för 12 dagar sedan, känner jag. Så, bra energi.
1: Ja. Ja, men tack ska du ha, Martin Björklund, som leder det här projektet för Arknat i år här uppe vid Solanderleden i Piteå. Men nu ska vi äntligen göra det jag har väntat på jättelänge. Och det är att krypa in under kjolen hej då Martin! På det som heter Skogsrået. Eller Skogsrå, det är ett vindskydd som... Det är din idé, Rebecka Eriksson, som är arkitektstudent på Chalmers.
2: Det stämmer det. Sant?
1: Ja. Vad är det vi tittar på här då?
2: Nu står vi vid öppningen där man kryper in till sovdelen av vindskyddet.
1: Ja, man kan sova här.
2: Absolut, 4-5 personer får det plats i alla fall.
1: Och jag tänkte så här, när jag hörde att ni skulle göra ett skogsrå, så tänkte jag att det är som ett ganska litet vindskydd. Det kanske är mer för utseendes skull än för det praktiska. Men nu när jag tittar på det så är det ju som en stor, jag vet inte vad man ska kalla det, en kjol som ser ut som en utvidgad balja med som ett tak över där kjolen liksom flyter ut. Och under den här kjolen är det då ett vindskydd. Vi kliver in. Eller kanske inte riktigt så långt in. Det var lite mycket grejer här inne. Men jag krälar in här. Vi kan komma mer in hit. Samuel, kom du också? Ja, det är jättemysigt. Vi tittar ut över flygkärn här. Jättevackert. Och det är kanske en 3 meter brett eller något sånt.
2: Ja, ungefär.
1: Ja. Och du, jag måste bara fråga, vi har med oss Samuel Jonsson här också från byggnadsutformning, universitetet i Växjö. Vad tycker du om just det här att man tar något som kanske finns i naturen, att man tar en idé och gör det till något som är arkitekt, alltså, ja, designat liksom, och att man ändå kan använda det sen?
3: Jo, men jag tänker att vi inspireras av naturen och skapelsen och att vi får integrera det som vi människor gör i naturen då. Och att det smälter ihop bra.
1: Mm. Hur har den här upplevelsen varit då att komma hit för första gången för 12 dagar sedan och nu är ni snart klara? Det är ju, om man tittar upp så ser man att det blir ju smalare och smalare ju längre upp man kommer. Och man ska kunna inte sticka ut sitt huvud och vara hennes huvud, men klättra upp på sidan, va? Visst var det så?
3: Ja, men man kommer kunna stå på toppen, ja. Och se ut över sjön och skogen. Mm.
1: Kanske används som ett jakttorn om man har otur. Men du, Rebecka, skogsrå, vad är det för varelser? Varför har du inspirerats av dem?
2: Ja, men själva idén kommer från början när vi först var här på platsen. Och så fick vi se en massa QR-koder som var utsatta längs stigen. Och det är Hansi som äger marken här som har fixat för barnen med lite historier om vättar och andra små varelser enligt den nordiska folktron. Så då fick jag tanken att skogsroet, som också är en sån känd varelse som man har skrivit berättelser om och aktat sig för förr i tiden, att det hade varit kul att spinna vidare på den tanken och det spåret.
1: Är hon skogens beskyddare då? Inte, och även människor? Jag trodde att hon kanske kunde vilseleda människor lite också.
2: Ja, men det beror ju på lite då hur väl man behandlar naturen. Så om man är snäll mot skogen, då kan hon till och med vara till hjälp och få jägare och träffa sitt byte. Men om man behandlar den dåligt, då kan hon lura ut den och man går vilse eller sådär. Mm. Så man får passa sig.
1: Ja, så man får söka skydd hos skogsrået då om man är snäll mot naturen och har respekt för den. Mm. Tack så hemskt mycket, Rebecka Eriksson från Chalmers universitet och Samuel Johansson från Växjö universitet.
4: Carrie Söderberg i P4 Norrbotten spanar in coola vindskydd.
5: Och det här, det är platsen där vindskydd, sexiga stenar och den bästa sommarmusiken, allt får plats som i en liten, liten boxalåda.
4: Ja, och den där boxen kallar vi Sommartid i P4.

0: Lotta Engberg, Fyra Bugg och Coca-Cola. Det är inte varje dag man hör den slagerdängan.
1: Melodifestivalvinnare på det glada året 1987, minsann. Mm.
0: Du, vi fick ju en hälsning från Marie tidigare här i programmet i appen Sveriges Radio. Hon skulle ägna sig åt städning och har kommit en bit på vägen.
1: Ja, hon skulle testa att städa med oss i öronen och nu är vi nyfikna på hur det gick med det då.
0: Ja, tänk vad bra det går att städa med sommartid i öronen. Bra tips! Nu är det bara sängbäddningen kvar. Unna mig en glasspinne. Lite belöning behöver jag.
1: Glasspinne är aldrig fel.
0: Nej.
1: Marie, vi tackar för inspelet. Det här är Sommartid i P4 där vi också för övrigt, utöver sommarstämning deluxe, också får de senaste nyheterna förstås.
0: Mm, det får vi nu i lunchtimmen tillsammans med Julia Videgård när klockan då slår 12.
2: Klockan är 12, du lyssnar på Ekot. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utöya. Vi får direkt rapport från minnesceremonin. I Frankrike fortsätter bränderna. Hundratals människor har tvingats evakuera. Och rötmånaden är på intåg, så undviker du att behöva slänga mat. Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Men Ekot börjar i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchef Oleksandr Syrskyj bytts ut. Det beskedet gav president Zelensky under ett tal igår.
3: Jag vdjäsni Oleksandr Syrskyj.
4: President Zelensky säger att han är tacksam för jobbet general Syrskyj gjort i försvaret av landet, men redo är också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelensky. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrskyj skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrskyj och försvarsminister Fedorov och att Syrskyj ska ha ställt ett ultimatum till Zelensky om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas

0: försvarsledning där kritiker beskriver Sirski som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskyjs del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
1: Reporter här Trygve Ulriksen Skogsätt. Och nu till Norge. Idag är det 15 år sedan Norge skakades av terrordådet på Utøya och i Oslo. Vår reporter Mona Hambrius är i Oslo. Vad händer där just nu?
2: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan och där har en minnesgudstjänst just avslutats. För bara några minuter sedan så blev kungen och drottningen hämtade i sin limousin och körde iväg med poliseskort. Men förutom då ett antal prominenta gäster så har de här minnesstunden varit till för de anhöriga till de som miste livet och de som var med under attentaten men ändå överlevde. Det har också tidigare då varit en minnesstund i regeringskvarteret där attentaten började med en kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde många byggnader. Och det starkaste under den minnesstunden upplevde jag, det var när man läste upp namnen på samtliga 77 som dödades av Anders Behring Breivik. Det blev tydligt hur otroligt många människor det handlade om och de flesta var ju unga tonåringar och barn.
1: Ja, hur har det här attentatet präglat Norge?
2: Jens Stoltenberg som var statsminister när det här inträffade, som jag träffade då i samband med minnesceremonin, han sa att det här har lett både till ökad sammanhållning men att man nu också ser mera hat i samhället. Och vi kan ju höra vad han sa.
3: Det har både mobiliserat mer stötte till demokrati, till frihet, mer kärlek, mer värme. Men också minnet oss om att hatet är där ute. Och vi har också, dessvärre också sett de sista åren att det kanske är mer hat, mer extremism än vi har sett på många år. Så det är detta dubbla, både det lyse, det vackra, det friheten, demokratiet, men också hatet och det extrema som har vuxit fram bägge delar.
2: Och det var flera som var inne på just det här spåret, både i sina tal under minnesceremonin, att samtalsklimatet har blivit hårdare här i Norge. Och det var också något som Thomas Strand Skjøveland från AUF som jag pratade med. AUF är ju alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund och som ju attentatet på Utøya riktade sig emot. Thomas är 19 år och han säger att han inte själv är rädd för att engagera sig politiskt, men han säger så här om samhällsklimatet.
4: Idag så ser man ju att unga i stadig större grad vägrar sig för att både säga vad de menar men inte minst också engagera sig i politiken. Och det är ju för att man ser ju att både i på en måte, sociala medier och sånt, de konsekvenser man kan få hvis man engagerar sig, de kommentarer man kan få. Alltså 22 juli, det var ju kanske det största angreppet på yttrandefriheten.
1: Tack reporter Mona Hambrius direkt från Oslo. Flera kommuner ser över sina anställningsrutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
5: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det måste ju liksom ha upplevelse att det här måste vi ju kontrollera.

0: annat samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
1: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
0: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
2: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
3: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. I Frankrike fortsätter skogsbränder att rasa och hundratals människor har tvingats evakuera. Och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
4: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
3: Så Sverige nu. Enligt traditionen börjar rötmånaden i dagarna. Jonas Toliander på Livsmedelsverket håller inte helt med om det.
5: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har rötmånad. Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
6: Någon som följer vädret snarare än datumen är Jonny Eriksson från Söndrum.
7: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och ta med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel. Och, ja.
6: Om man inte förvarar sin mat på rätt sätt under rötiden kan man behöver slänga den. Men det finns vissa saker man kan göra för att undvika att maten blir dålig. Jonas Toliander på Livsmedelsverket igen.
5: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
3: Det sa Jonas Toliander, mikrobiolog på Livsmedelsverket, reporter till Tilde Skaring, P4 Halland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12 där vi bland annat pratat om turbulensen i Ukraina och att Ukrainas militärchef har sparkats. Producent Johan Gustafsson, i studion Julia Videgård.
8: Det är lite varmt här i studion, så vilken tur att vi snart ska svalka oss.
9: Ja, men å andra sidan, är det inte lite kul att vara svettig också? Då känner man att man lever.
8: Ja, men det blir skönt med ett bad.
9: Okej då, bara för att du säger det.
8: I sommartid, i P4.

0: Love Somebody, Holly Humberstone. Nu tar vi på badbyxa och bikini.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Vi var lite oroliga idag med en molnig prognos över stora delar av landet. Men här kommer nu hoppet. Det finns folk som badar i detta land.
0: Ja, det gör det. Benny Blickhammar bland annat meddelar 19 grader i vattnet i värmländska Glafsfjorden i Arvika.
2: Ja, och Peter Schäfström badar i Töre skärgård. Norra Bottenviken snackar vi om då. Sveriges och Östersjöns nordligaste skärgård. Där är det idag 16 grader Celsius.
0: Vi hoppar upp några snäpp på termometern. Lena Nils Jans badar i Vikhyttesjön utanför Hedemora. Och där är det 20 grader.
2: Stefan Sundblad simmar varje dag oavsett väder. Minst 200 meter i havet vid Årsta havsbad. Hårsfjärden, Haninge kommun. Tufft att simma i öppet vatten. Men du, Stefan, du glömde en sak i din rapport här, nämligen temperaturen. Skriv den igen imorgon så får du vara med i badsvepet då.
0: Ja. Och så har vi då dagens badare med oss också såklart. Anders Arve Falk, Bjärby badplats, Ölands östra sida. Kallas också Lilla Böda. Det är där vi trillar in. Hallå Anders.
3: Hej.
2: Vad ser du runt dig just nu?
3: Oj, en ganska tom sandstrand. Vi är 20 personer här nere. Sitter på en badbrygga som bara är hälften så lång, för den har blåst sönder här i måndags då när vi hade oväder.
0: Ja, hur skadad är bryggan?
3: Ja, det är ju andra gången den blåser sönder i år, så att den är inte lika skadad som första gången. Men det är vissa delar som har flutit bort som vi inte har hittat här nu, så att vi får se hur vi löser det.
2: Ja, men ska den fortsätta få vara trasig eller kommer du och andra åtgärda det där?
3: Nej, det kan det inte vara, för det är farligt det här delvis nu då, så att vi får fixa till det i alla fall så att det blir tryggt att vara här.
0: Mm. Och du, det här är en plats som du besöker ofta?
3: Ja, jag och min fru brukar cykla ner här på morgonen och käka frukost vid 8-tiden, så att vi har ju varit nere här redan idag.
2: Aha.

0: Du, när du började bada för säsongen då, vad hade vi för temperaturer att jobba med då?
1: Ja, då var det ju 8-9 grader sådär. Det är i början på maj då.
2: Och vad kan vi ha kommit upp i så här den 22 juli då?
1: Ja, just nu så är det faktiskt 18 grader här. Mm. Men det är ju inte topptemperaturen i år, för när det var riktigt varmt här så var det ju faktiskt 24 grader en kväll då. Då var inte jag nere och bad.

0: Det här är ju, du beskriver en fin badplats, men det är kanske inte den mest välkända och hypade på Öland sådär. Hur skulle du sälja in Bjärby badplats?
1: Ja, jag vet inte om jag skulle vilja sälja in dem, för det får ju inte vara fel.
2: Hemlig pärla för dig och de 20 som du hade sällskap av där.
1: Ja, nej, men det är väldigt mycket folk som hittar hit, så att det finns naturcamping och det här, och sandstranden är väl 700-800 meter lång, så att det finns ju fina möjligheter att bada här, så att
0: Och för dagens ja, du nöjer det där, det är bra. Dagens bad kommer du premieras för i form av en fin badtermometer som du får hem, Anders. Kommer du plumsa i, dyka, hur gör du?
1: Ja, normalt sett så går jag ju i då, men för att få täckning på telefonen här så har jag ju gått ut på bryggan, så jag tänker jag hoppa i och plumsa. Ja, det blir väl ett plums här nu då.
2: Jajamän, härligt. Då är det varsågod för bad, Anders.
1: Okej, då hoppar jag i.
2: Där kom det.
0: Där kom ett riktigt sånt.
2: Ja, det var det. Från den trasiga bryggan.
0: Ja, men den funkar ju för ändamålet.
1: Nu är telefonen blöt också.
0: Åh, oh, nej.
1: Ni hör mig?
2: Går det bra med telefonen?
1: Nu ska vi se.
0: Ja. Hur kändes det där badet, Anders?
1: Ja, men det är ju skönt. Jag är fortfarande i här och sträckt mig efter telefonen.
0: Ja, så att, du bottnar.

0: Den här badplatsen som heter Bjärby.
1: Ja, Ölands östra sida, där hittar vi Anders Arvefalk. Stort tack för att du badade med oss idag, Anders.
2: Tack själva.
0: Ha det gott. Hej då.
2: Hej.
3: Det här är P4.

Det har inträffat en trafikolycka på länsväg 110 i höjd med Bjuv och vägen där är nu avstängd i riktning mot Billesholm. Man beräknar kunna öppna vägen igen klockan 14.45 i eftermiddag. Länsväg 110 alltså i höjd med Bjuv, den är nu avstängd i riktning mot Billesholm. Det är på grund av en olycka och man beräknar att vägen öppnar igen klockan 14.45.

Då har jag precis fått en uppdaterad prognos på länsväg 110 höjd med Bjuv. Där är vägen avstängd i riktning mot Billesholm och man beräknar öppna åter klockan 12.45. Länsväg 110 alltså höjd med Bjuv i riktning mot Billesholm. Vägen är just nu stängd men de öppnar om cirka 25 minuter.

0: Uno Svenningsson med Vågorna, och vi håller oss kvar i vattnet.
1: Ja, men det kommer ju en hel del rapporter just nu om krabater som dyker upp längs våra kuster och sådär.
0: Mm, det kommer bland annat larm om de där små blå brännmaneterna som har dykt upp på badplatser i Malmö.
1: Mm. Inte så trevligt, men kanske inte heller jätteovanligt. Men då kan vi snacka om någonting mer ovanligt. P4 Blekinge har rubriken Kustbevakningens ovanliga fynd. Och lyssna på det här.
0: Surfande säl.
1: Och då snackar vi inte att den surfar på mobilen och scrollar.
0: Nej. Det är ju långt ute i Hanöbukten som kustbevakningen stötte på en, ja, vi får väl säga ovanlig syn.
1: Ja, vi kan låta kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz berätta.
2: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en

0: väldigt gulligt, men man blir också lite så här, det är ju en tjuvsäl som har stulit den här brädan.
1: Hur, var och när och hur kom den över brädan och hur länge har den legat?
0: Ja, men det är så många frågor som väcks, och att det bara av en slump lyckades fånga då från luften bildbevis på vad den här sälen sysslar med i hemlighet.
1: Ja, det är helt otroligt. Som sagt, vill du få dig en liten söt chock, så besök P4 Blekinge.
0: Alltså, vi kan fortsätta att hålla oss tag i havsmiljö, men jag måste återvända till det som jag introducerade igår. Kärleken för en viss tv-serie.
1: Blir du så där blank i ögonen igen?
0: Jag blir så blank i ögonen. Alltså, min kärlek till tv-serien Skärgårdsdoktorn har funnits ända som barnsben, och jag ser om serien som finns på SVT Play varje år, alla tre säsonger. Det är en sommargrej för mig, liksom. Lite regniga dagar, sitta och mysa. Och så fint igår att vi fick höra och faktachecka den här serien mot verkligheten.
1: Ja, vi fick ju hörde av sig, gjorde han ju, som jobbat som sjuksyster åt original Skärgårdsdoktorn.
0: Svante, som kunde vidimera det mesta, stämde faktiskt från verkligheten som sen skildras i tv-serien.
1: Ja, inte allt riktigt.
0: Nej,
1: det var ju det där med de tjocka stickade polotröjorna som Samuel Fröler, som spelar doktorn där, har på sig i, ja, är det hela tiden?
0: Ja, men tydligen inte i verkligheten.
1: Nej.
0: Nej, det fanns ingen sådana tjocka tröjor. Men nu så har jag fortsatt att kolla. Igår kväll blir det Skärgårdsdoktorn igen. Och då inser jag en annan sak. Likadant som jag blir inspirerad när jag går på bio att bygga en egen biograf, så blir jag inspirerad av att äta som de gör i Skärgårdsdoktorn. Som exempelvis när Sören har dragit upp en långa. Då vill jag också koka en långa och äta med potatis.
1: Jaha, när åt du långa senast?
0: Ja, det var någon gång inkokt fick jag det av en vän. Men jag blev sugen igen alltså. Ja. Även svampstuvning åt de i ett höstavsnitt av Skärgårdsdoktorn. Visserligen blir de magsjuka.
1: Ja, nej.
0: Men jag blev ändå sugen på svampstuvning, som gamle Skärgårdsdoktorn har gjort.
1: Ja, ja.
0: Okay. Och sen också blev jag jättesugen på kräftor som de satt åt i avsnittet igår.
1: Ja, men det kan du väl fixa.
0: Ja, men det kan jag göra. Om några veckor i alla fall.
1: Ja.
0: Då är det kräftsäsong.
1: Det
0: är någonting det där med att bli inspirerad till mat av litteratur och fiktion.
1: Men nu undrar jag blir lite orolig här, Malte.
0: Ja.
1: Ska du efter varje avsnitt du har sett sen dagen efter rapportera och liksom reagera på någonting här i sommartid?
0: Menar du att du
1: hur många säsonger finns det? Hur många avsnitt?
0: Alltså, vad är det för ton du tar dig, Carolina? Tycker inte du det är behagligt och trevligt att få en daglig Skärgårdsdoktorns-rapport?
1: Absolut, jag blir bara lite bekymrad.
0: Du, jag har bara en säsong kvar, så att om någon vecka,
1: okay,
0: då slipper det. Jag lovar!
1: Men vad blir det på menyn idag då? Blir det långa, eller?
0: Ja, vi får se. Jag har inte kommit in på säsong 3, och där vet jag att de går på en vinterfest. Jag tror de dricker någon form av bål med läkarsprit, men det ska jag inte göra. Och det vill jag starkt avrekommendera på. Absolut inte.
1: Du rör dig mellan årstider också.
0: Ja, men det är ju så. Man får följa med. Det går undan när man njuter av Skärgårdsdoktorn under sommaren.
1: Ja, vi får se då vad du återkommer med i morgon.
0: Vi ser.

0: To sing Tisha Motherland.
1: Ja, jag är lite orolig för P4 Jämtlands reporter Klara Örnell. Hon har vandrat så oerhört långt idag. Det är en sak att göra det med gott sällskap.
0: Mm, men Klara, nu är du lämnad på egen hand där längs med vägen utanför Östersund.
2: Ja, men orolig behöver ni inte vara. Jag har haft det superbra idag. Och det är fint väder fortfarande. Lite lagom blåsigt så man blir lite svalkad. Och så är jag snart tillbaka vid bilen också. Jag är väl kanske 15 minuter ifrån min kära radiobil nu.
1: Stor 4-dagarsmarsch som arrangeras i Östersundstrakten här nu några dagar. Och Klara, den viktigaste frågan, hur många koppar kaffe blev det?
2: Ja, alltså jag är ju inte en så stor kaffedrickare själv, så faktiskt noll för mig. Nej. Men för sällskapet, jo det är sant, men för sällskapet jag gick med hann jag nog räkna, det var någon som drack som måste ha kommit upp i en 4 koppar kanske.
1: Ja, de kompenserar din avsaknad av kaffe där.
0: Klara, ja, stort tack, du får vila fötterna när du sätter dig i bilen här och nu, nyheter.
2: Ja.
3: Mina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
4: Många vill veta när det regnar, men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.
5: Det är en gammal analog vanlig mätare, inget digitalt alls, utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
4: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand, något han har gjort i 30 år.
6: Och gud, vad är syftet med detta då?
5: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista givan för att vi inte får regn så att det löses upp.
4: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
5: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
4: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
7: Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och

0: under coola var de, John Travolta och Olivia Newton-John i filmen Grease, där vi hämtar Summer Nights.
1: Är vi radioversionen av Travolta och Newton-John?
0: Jag skulle jättegärna vilja tro det. Men vi måste coola till oss lite. Lite skinnpaj.
1: Ja, exakt.
0: Ja, lite sånt.
1: Och jättemycket brylkräm i håret. Jättemycket. Mm. Du, alltså, nu ska vi resa med musik.
0: Ja!
1: Ja, så himla kul. Grejen är så här att dagens ort vi ska till hade jag nog inte känt till om det inte var för Hasse och Tage.
0: Nähä?
1: Det finns nämligen en sketch där Tage frågar Hasse: var tror du man hamnar när man dör? Och då svarar Hasse: jo, jag tror man hamnar hos Robert Lind i Kramfors. Ja, Robert Lind i Kramfors.
0: Ja, men då är det Kramfors som är destinationen då.
1: Ja, vi sticker dit med en sångerska som hade en intensiv karriär på 60-talet. Och den här låten, den kom i slutet av hennes karriär, som jag förstått det. Vi sticker till här borta. Jag går till kartan.
0: Ja, vart har du Kramfors då?
1: Ja då, men du verkar säga norr om Härnösand, lite inåt landet. Ja, där uppe har vi Örnsköldsvik, men däremellan ligger Kramfors. Och så trycker vi dit dagens nål som är vit till färgen.
0: Och då är vi redo att sticka iväg, va?
1: Vi sticker!

0: Yvonne Norman, kom tillbaka till Kramfors, dagens ortslåt.
1: Från 1968, hon hade en intensiv karriär på 60-talet, Yvonne Norman. Hon var med i tv-program och reste land och rike runt i folkparkerna tillsammans med bland annat Laila Westersund och Östen Warnerbring.
0: Mm. Du, vi håller ju på att spana in coola vindskydd i Norrbotten den här förmiddagen.
1: Mm. Vindskydd som arkitekter bygger, och för att komma dit så kan man inte bara hur som helst bara komma, utan man måste promenera längs med en minst lika vacker vandringsled.
0: Mm. Och här i Söderberg, P4 Norrbotten, går längs med Solanderleden mellan Piteå och Luleå.
2: Ja, där hör vi din hund Hansi Gelter, ordförande för Solanderledens ideella förening. Mm. Och vi är vid Solanderleden. Daniel Solander, en piteson från Norrbotten. Vad vet vi om honom?
3: Ja, han åkte ju jorden runt med James Cook. Han var ju en naturalist, som man sa då, alltså botanist och zoolog. Han var den första som beskrev kängurun i Australien till exempel biologisk. Så han är ju världskänd pitebo som inte är så känd i Sverige, tyvärr.
2: Men hur hamnar en pitebo ute i stora vida världen på 1800-talet?
3: Ja, han var ju lärjunge till Carl von Linné. På den tiden så skulle man ut på lärresor, så han åkte ju till London. Och blev då bekant med lite folk där som då tipsade honom om James Cook, och han fick följa med då på den resan.
2: Och den här leden då, den är ju i hans ära. 23-24 mil lång, ja, från Luleå Airport hela vägen ner till Gävle. Vad kan man se längs vägen?
3: Ja, det är allt från kultur till natur, brukar jag säga. Den går ju genom byar som Infjärdensbyarna och sådär. Sen går den ut som i vildmarken här, som i Rosfors Ekopark. Så att det är all naturtyper vi har längs kusten här i Norrbotten, som man ser. Den går även ner till kusten då i Kallax till exempel.
2: Och det jag tänker, det många inte vet om Norrbotten, det är ju faktiskt att vi har ett ganska spännande landskap och varierat här i län. Här vid kusten så har vi både en historia och kulturhistoria som sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Här finns det fornlämningar i området, bland annat gamla härdar och boplatser, har förstått, va?
3: Precis. Och sen då från brukstiden finns det mycket, det är gamla kolmilor, och det, rakt över sjön här är ju ett hemman som jag arrenderar av Sveaskog. Och har tagit fram historien kring oss, och sen har börjat slå slotterängen här vidare. Så att, ja, vi har från jordbruk, skogsbruk, järnbruk, alla de här liksom gamla

0: industrierna om vi lämnar den kvar längs landet. Så att oavsett om man är historiskt intresserad, naturintresserad, kulturintresserad, så finns det någonting att uppleva längs leden.
1: Och nu även vindskydd, 3 stycken. Vad tycker du om det här nu då, som vi, de här studenterna som är här och gör?
0: Ja, det är helt fantastiskt. Jag visste ju redan innan då när de kontaktade oss att fråga om vi ville ha dem här på Solanlinjen, att det här blir ju toppen. Jag brukar säga, nu är vi med i Hall of Fame av vandringsledare i Sverige, för det är ju Höga Kusten, Sörmlandsleden, Tåken, Ormberg som har fått sådana här tidigare. Nu har Norrbotten fått dem för första gången också. Det är jättehäftigt.
1: Och lätt att ta sig fram här i skogen. Spångar, rätt så torrt, gammal skog, vackra kärnar och annat att se.

0: Ja, ni hörde det här först. Solanderleden, under kjolen, man vill ta skydd, det är hit man kommer.
1: Och Harry Söderberg, P4 Norrbotten, är det som är där och spanar in detta då?
2: Ja, jag kan ge lite bara nördkunskap om den här Solanderleden som är 23 mil lång. Den består av 11% asfalt på vägen, men sen är det desto mer utav grus, 47%, och hela 42% stigar.
1: Vad föredrar du?
2: Ja, men det är mjukt och fint att gå på... På Stig.
1: Stig,
2: ja.
1: Känner samma.
2: Ja. Mm. Han är en trevlig kille, den här Stig.
1: Ja, det är han verkligen. Där kommer Teddy istället.
2: Ja, okej. Okay.

Då gäller det E22 mellan Lund och Malmö. Där har vi en lastbil som fått däckexplosion och det ligger däckrester i körfälten mellan trafikplats Lund södra 19 och Kronentorp 18 i riktning mot Malmö. Och här blir det häftiga inbromsningar. E22 alltså mellan Lund södra 19 och Kronentorp 18 i riktning mot Malmö. Däckrester på vägen och risk för kraftiga inbromsningar.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Sommar i P1.
1: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Dags för lyssnarnas värld då den här onsdagen. Mm-hmm. Vi har ju, kan ju inte lägga beslag liksom på titeln Enda sommarradion.
3: Nej. Sommar i P1 gör också viss anspråk på det. Du, nu viskar du lite, Karolina. Var det anledningen till det eller?
2: Nej, men bara... det,

0: kan du inte bara slänga ur dig sådär.
1: Har inte vi alla gått runt och funderat på hur vi skulle starta våra sommarprat?
0: Nej, inte blad inte.
1: Okay. Nej, men då får du någonting, ett mål att fundera på. Du kanske får fråga nästa år av Bibi Rödö.
0: Jag kan inte, för jag har annat för mig.
1: Du har annat för dig. Ja, du är här, ja. Just det. Helt rätt prioriterat. Ja. Du, alltså, vilken resa vi har fått göra idag tillsammans med Klara som tagit oss till Jämtland. Ja. Henrik som tagit oss till Halland. Och Carrie som tagit oss till Norrbotten.
0: Mm, och mycket naturupplevelser har vi fått vara med om. Och vi får ju in grejer i app Sveriges Radio. Meddelanden.
1: Ja, och tips och allt möjligt på saker vi ska göra och uppmärksamma.
0: Mm, och Robert hör av sig och skriver: hej och tack för ett fantastiskt bra program. Man får lära sig så mycket om Sverige genom er.
1: Ja,
0: det är ju det. Vi är ute på den här resan. Ja. 3 timmar varje förmiddag.
1: Ja, du bara följer med. Du behöver knappt anstränga dig. Det du behöver göra är att slå på någon form av radio eller app så du kan lyssna. Och sen se till att du har någon

0: vår hemsida, eller så går du in och söker upp Sommartid i P4 i appen Sveriges Radio. Där finns en liten flik som heter Tipsa oss, delta, högst upp. Där kan du bara skriva in vad helst du behagar.
1: Ja, och imorgon då är vi ju tillbaka, och då tror jag att det blir lite sån första, andra, tredje.
0: Alltså, på riktigt, där kan vi också snacka om någonting man är präglad av, Astrid Lindgrens berättelser, hur en klassisk sommaraktion går till.
1: Ja, vi ska på utropsaktion i Värmland.
0: Ja, det ska vi göra. Och där blir det riv och driv när Peter i byn håller utropsaktion av det klassiska snittet.
1: Ja, och sen så blir det också liksom lite rivande motorer, snabba saker.
0: Mm. Vi sticker till Lycksele, och med motor nu så menas alla sorters fordon, inte bara en specifik typ av bil eller sådär. Utan nu är det folkracebilar, raggarbilar, amerikanare, mopeder, motorcyklar och lyssna på det här då, vattenskot.

0: med dig någon spaning och så ska vi få höra om den imorgon. Eller?
1: Du får förbereda dig
0: planen?
1: På det allra värsta. Vi får se vad som händer imorgon.
0: Ja, Malte. Okej. Okay. Du kan få några minuter till i sommartid.
1: Tack snälla.
0: Malte Nordlöf, Carolina Blad och producent Karin Seldén. Vi får ta och säga tack och hej.
1: Klappar ihop den lilla sommartidsfabriken. Öppnar igen imorgon.
0: Det gör vi.

0: Sverige är ganska enigt, på samma sätt som Finland. Man kan säga att det råder ett brett samförstånd och en bred acceptans kring säkerhetspolitiken, säger Niinistö. Och i intervju med Sveriges Radio Finska bedömer han att det starka försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige kommer att förbli nära. Jag tycker att samarbetet bör fördjupas ytterligare så att vi kan visa vår egen styrka som nog håller oss trygga. Och jag kan inte komma på någon anledning till varför Finlands och Sveriges intressen på något sätt skulle skilja sig åt. De är ju så lika, säger Finlands före president Sauli Niinistö. Reportrar Jorma Ikäheimo och Helmi Kjelvemark. Igår blev det klart att Finlands regering och statsminister klarar missförtroendevoteringen efter skandalen med arenaprojektet Helsinki Garden, där misstankar om vänskapskorruption förekommit. Men
1: visste du att
0: Finland rankas som ett av världens minst korrupta länder? Organisationen Transparency International släpper varje år sitt korruptionsindex Corruption Perceptions Index, där länder rankas efter upplevda nivåer av korruption i offentlig sektor. Indexet bygger på expertbedömningar och analyser från näringslivet. I den senaste rankningen hamnar Finland på andra plats efter Danmark, som rankas som världens minst korrupta land. Sverige hamnar på en delad sjätte plats tillsammans med Schweiz. Längst ner i rankningen finns Sydsudan och Somalia. Sedan starten 1995 har Finland rankats i toppskiktet bland världens minst korrupta länder. Om man räknar på genomsnittliga placeringar genom åren hamnar Danmark och Nya Zeeland före Finland, följt av Sverige och Singapore. Mark- och skogsbränder har börjat härja över hela Europa under sommaren. Även i Sverige har brandrisken ökat i och med värmeböljan och det torra vädret. Bakom bränderna ligger ofta människors slarv.
2: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia. Että se pääsee
0: sitelle. När man tänder en lägereld ska man välja en skyddad plats, säger brandman Thomas Ojala på Huddinge brandstation. Om elden ändå går överstyr ska man ringa larmnumret och kalla på hjälp. Man kan själv bära och hälla vatten och även be andra i närheten om hjälp. Reporter här, Vilma Peltomäki och Meini Rantala. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Meilari Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Nu börjar vår eftermiddagssändning som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio. Tack och moj!
3: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
4: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
5: Rädd?
4: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
5: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
4: Ja.
6: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Det var jättekult.
8: I P4 Extra strax. Det är på dagen 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor. Carina Bergfeldt var först på plats. Sommar och många besöker loppisar, men vissa produkter kan innehålla farliga kemikalier. Vi reder ut vilka. Och hon har bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Nu blir hon radioprogramledare i ny satsning. Linda Hjertén är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
9: Fler än 1000 människor har dött i Ebola sedan mitten av maj när utbrottet i Centralafrika tog fart. Det visar en sammanställning av Världshälsoorganisationen WHO. I Kongo-Kinshasa har 999 personer dött av sjukdomen enligt siffror från landets hälsodepartement. Och i grannlandet Uganda har 2 personer bekräftats döda. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus. Den svenska man som misstänks ha rekryterat unga flickor som modeller till Jeffrey Epstein har hittats död i sitt hem i Frankrike, det bekräftar franska polisen. Enligt tv-kanalen BFM TV så hittades mannen död i måndags. 5 kvinnor, bland annat en svenska, har polisanmält honom, rapporterar Le Parisien. Mannen har förnekat att han skulle ha känt till Epsteins sexualförbrytelser. I Venezuela ska nästan 1,3 ton bråte hanteras efter jordbävningarna i slutet av juni. Detta kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter för, det skriver Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten, vilket kan skada de marina ekosystemen i området.

0: Över 500 personer har bekräftats omkomna i jordbävningarna. Sverige nu. Åklagaren lägger ner utredningen om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags, det säger polisen till TT. Under demonstrationen fanns bland annat en skylt likt vid den kända Auschwitz-entrén, men där texten Arbet macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriterier för hets mot folkgrupp inte uppfylls. Och med det så avrundar vi Ekot-sändning klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Sporten här med en rikande färsk fotbollsövergång.
2: Det är klart man har haft lite hemlängtan. London är en fin stad, men Göteborg är väl ändå den bästa.
3: Josefin Rybrink är klar för en återkomst till BK Häcken. 28-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.
2: BK Häcken betyder väldigt mycket. Den tiden jag hade här var väldigt bra för mig och saknade tiden väldigt mycket.
3: Rybrink skrev på för Häcken första gången i november 2021 och lämnade klubben i januari 2025 för engelska Tottenham Hotspur i WSL. Och nu är försvararen alltså tillbaka i Allsvenskan.
1: Rapporterar Astrid Johansson. Mer på temat fotboll. Det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
4: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994 bakom den ohotade ettan på listan Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för

0: Reporter Gustav Torsi, skidskytte nu. Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och Radiosportens expert Uschi Diesel menar att det är en bra timing även om Öberg kommer missa skidskytte-VM.
1: Absolut tycker jag är det den bästa tidpunkten för en graviditet. Året efter en OS är ju ofta en lite lugnare år. Då är det ju helt rätt. Men för stafetten kommer hon ju absolut bli saknad. För jag menar, Hanna Öberg är ju en av de bästa skidskyttarna vi har i Sverige.
0: Expert Uschi Diesel sätter punkt för Radiosporten. Den här gången med David Nyström.
2: Hej på er och välkomna till dagens P4 Extra med mig Karin Frick denna onsdag den 21.

Reinfeldt som var först på plats med att rapportera. Det är sommar och många besöker ju loppisar, men vissa produkter kan innehålla farliga kemikalier. Vi reder ut vilka. I flera årtionden har hon bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Nu blir hon radioprogramledare i ny satsning. Linda Hjertén är dagens gäst. Men allra först George Ezra med Paradise. My love.

0: Ja, det är på dagen 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på ön Utøya. En av de första reportrarna som åkte dit för att rapportera om händelserna, det var du, Carina Bergfeldt, journalist och programledare. Tack för att du är med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Du, Carina, berätta, vad var det du mötte när du kom till Oslo för att rapportera om det som hände?
1: Vi var fem personer som kom från samma redaktion och vi delade upp oss. Så jag och en fotograf åkte till sprängningarna som vi visste hade hänt i Oslo vid det här laget. Och de andra tre åkte till en ö som hette Utøya.

0: De första journalisterna att komma till Sundvolden, det här hotellet som förvandlades till kriscenter. Så vi blev också de enda journalisterna i världen som fick bo där inne tillsammans med överlevarna. Så de där dagarna, de första dygnen, det vi såg var det absolut fulaste och det absolut finaste med mänskligheten. För det var ju liksom sån ofattbar sorg och förödelse, och det var föräldrar som stod i kö för att veta om deras barn levde eller om de var döda. Men sen samtidigt så såg vi kärleken som försökte omringa de här människorna så mycket det gick. Vi såg lokala bönder som kom bärandes på liksom all skörd av jordgubbar de hade för att de här människorna som inte visste om deras barn levde skulle få någonting att äta. Vi såg den lokala skoaffären liksom, där en kvinna kom och balanserade. Hon hade kanske, jag minns, hon hade typ 16 skokartonger som hon gick och liksom bar på för att de här barnen som bara flydde utan liksom några kläder på kroppen skulle få ett par skor att ha på sig. Och det var den här kontrasten som jag tror att ingen som var där någonsin kommer att glömma, att det var när människor verkligen går samman och sen samtidigt det här helt ofattbart fruktansvärda som hände.
1: Så många känslor på hela det där spannet. Alltså, kan du berätta, du beskriver ju några möten, men kan du berätta någonting om något möte som berörde dig lite extra?
0: Det var en kille som hette Viljar som jag har träffat ett par gånger efteråt. Han blev skjuten 5 gånger, bland annat i ögat och i kraniet. Och han låg på en klippa och skulle inte ha överlevt. Och han låg där själv och så tänkte han på amerikanska filmer. Och han tänkte på hur en person får inte svimma av, den får inte somna. Men han hade ingen att prata med, så han låg och babblade för sig själv om allt möjligt. Om tjejer och om filmer och om saker han ville göra. Och han sjöng julsånger för det varenda han kom ihåg. Och sen till slut så svimmar han av och bara minuter efteråt så kommer polisen dit och de pekar då på olika människor för att se vilka de kan rädda, och så pekar de på någon och säger död, och säger de någon levande och någon död, och så pekar de på honom och säger död. Och en tjej som ligger väldigt nära honom säger att nej, han är inte död, för han har tjatat hål i huvudet på mig i liksom 2 timmar, han är inte död, ta med honom. Och de tar med den här killen, jobbar hela natten med att försöka rädda hans liv. Han hamnar i koma och sen ligger han i koma och svävar mellan liv och död i ett par dagar. Tills en vän till honom sitter vid hans säng på sjukhuset och sjunger en sång för honom som är hans favoritsång. Och helt plötsligt då under den här sången så börjar Viljar sjunga med. Och så vaknar han upp ur sitt koma. Och när han berättade det här för mig, alltså min röst spricker nu när jag tänker på det. Det var liksom, jag bara minns att jag tänkte att liksom, det här är den absolut modigaste människan som finns i hela världen. Så att när jag fick en son några år senare så döpte jag honom faktiskt till Hamilton Viljar efter den här överlevaren. För att jag tänkte att om man bara får en tusendel av hans mod så kommer han att klara sig bra i livet.
1: Wow, Carina, vilken otroligt gripande berättelse. Alltså jag förstår att det måste varit väldigt, väldigt speciellt att rapportera därifrån. Tack för att du var med här nu och tack, berättade om det som du upplevde där. Carina Bergfeldt alltså. Nu har jag också med mig Mona Hambreus som är Sveriges Radios utsända i Oslo. Mona, hur märks den här dagen av där du befinner dig?
2: Jag är precis vid domkyrkan mitt i stan här nu, och för någon timme sedan så avslutade man en minnesgudstjänst här med många prominenta gäster, bland annat kungen och drottningen och statsministern och andra delar av regeringen. Men framförallt också anhöriga då till de som miste livet och även överlevare. Så det är en sorgsen och ändå högtidlig stämning i Oslo just nu.
1: Mm. 15 år sedan på dagen alltså. Vad betyder den här dagen för Norge och kanske framförallt då för de anhöriga?
2: Statsministern Jonas Gahr Støre sa när han höll tal på en minnesceremoni, det har varit 2 stycken här under förmiddagen i morse, då sa han att den här dagen, 22 juli, är kanske den värsta eller tyngsta av alla för några i Norge. Det är ju en dag som alla tankar och känslor kanske kommer tillbaka. Och det var också en överlevare från bomben i regeringskvarteret som pratade och sa att det här attentatet är inte bara en del av

0: Norges historia, utan det är också en del av vardagen nu att det här lever kvar. Men, och sen finns det ju en stödförening för de överlevande och de anhöriga, och där vittnar man om då att det finns, det är ju olika hur man har hanterat det här, men det finns de som ännu inte har kunnat lägga det här bakom sig, att man har liksom inte klarat att komma tillbaka till livet på fullt allvar med studier och arbete. Och det finns också från stödföreningen ganska kraftig kritik mot att man tycker att stödet från samhället, framförallt psykologiskt, har varit för ojämnt fördelat över landet, beroende på orättvist, beroende på var man bor, och att det också har dragits tillbaka för snabbt innan man liksom var färdig. Så att det här är fortsatt ett sår, både för de enskilda förstås, men också för Norge som land.
1: Mm. Ja, många känslor. Tack Mona Hambreus, Sveriges Radios utsända, som alltså rapporterar direkt från Oslo 15 år efter terrorattentaten där.

Christina Aguilera där med Beautiful. Strax så ska jag prata om kemikalieriskerna om du handlar på loppis. Men innan dess, Summer med Calvin Harris.

0: Sommaren är ju loppisens storhetstid, det har vi pratat om tidigare här i P4 Extra. Men alla fynd är inte värda att plocka med sig hem. Vissa produkter kan nämligen innehålla farliga kemikalier. Camilla Westlund, inspektör vid Kemikalieinspektionen, finns här med mig i studion nu. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Då Camilla, du ska få gå igenom vilka loppisfynd man ska vara försiktig med utifrån en kemikaliesynpunkt. Varför säljs det varor med farliga kemikalier på loppisar?
1: Ja, det är ju dels för att det som säljs på loppis är oftast äldre varor och de släpptes ut på marknaden innan vissa kemikalieregler trädde i kraft, och förr visste man inte riktigt att vissa ämnen var farliga, och då blir det ju så att när man säljer second hand så följer de här farliga ämnena med.
0: Mm. Och på en loppis kan man hitta hur mycket saker som helst i alla kategorier. Om vi börjar med kläder, vad ska man akta sig för när det kommer till kläder?
1: Ja, generellt så är det egentligen bra att köpa kläder second hand, för att då är det ju så att ofta har de ju tvättats flera gånger innan och då har mycket överskottskemikalier tvättats ur, och det går ju också åt mycket energi när man tvättar eller tillverkar kläder. Så att ur det perspektivet är det ju bra att handla kläder på loppis. Men eftersom det då är, rör sig ofta om lite äldre plagg, så kan de innehålla ämnen som är förbjudna idag. Mm. Det kan röra sig om färgämnen som är cancerframkallande eller gamla ullfiltar som innehåller bekämpningsmedel som är förbjudna idag.
0: Så man ska kolla på innehållsförteckningen av till exempel en gammal regnjacka då?
1: Ja, köper man en regnjacka då ska man ju kolla om den är tillverkad av PVC. Det står ibland i gamla regnkläder, och då kan man ju misstänka att den här regnjackan innehåller ftalater som är ett hormonstörande ämne.
0: Mm. Är det samma med gummistövlar då till exempel?
1: Ja, precis.
0: Mm. Så är mjuk plast någonting som man ska undvika generellt?
1: Ja, om den är tillverkad av PVC då ska man vara lite försiktig, för det är då de här farliga kemikalierna kan förekomma.
0: Mm. Okej, om vi flyttar oss från klädområdet och in i köket då, vågar man köpa bestick och porslin?
1: Bestick är ju oftast tillverkade av material som inte vi ser någon risk med. Men äldre porslin, där kan det ju förekomma att det är bly i färgen då. Mm. Och då ska man kanske vara lite försiktig, särskilt om man då... Om man ska använda sura livsmedel, då ska man ju passa sig för äldre porslin.
0: När du säger sura livsmedel, vad menar du?
1: Ja, till exempel om man köper en karaff som är med blå emalj, då kanske man ska låta bli att ha juice i den.
0: Mm, okej. Okay. Men hur vet man om porslinet riskerar innehålla bly då?
1: Ja, det är ju svårt. Det syns ju inte på porslinet. Är det så att man samlar på en gammal serie, så kanske man kan höra av sig till företaget om det är fortfarande aktivt och fråga innan hur det såg ut med deras produktion på 70-talet och tidigare. Men annars så får man väl kanske tänka ett varv till om man verkligen vill ha den här tallriken. Och är man osäker

0: Då får man väl köpa en annan istället som från en nyare version.
1: Mm. Och när, från och med ungefär, vilka år pratar vi om där det började bli mer safe, om man då alltså ser på, att den här är från 70-talet?
0: Ja. Ja, på 70-talet då började man ju fasa ut den här bly i glasyr då. Så att nyare porslin ska ju vara okej.
1: Okay. Mm. Mm. Ett annat område, det är ju det som våra barn omges av. Leksaker ser man ju väldigt mycket av på loppisar. Hur ska man tänka där?
0: Ja, regelverket blev ju mycket, mycket striktare för typ 15 år sedan. Så vet man med sig att leksaken är nyare än så, då ska det vara helt okej att köpa den. Men äldre leksaker i mjuk plast skulle jag ju undvika. Och även elektronikleksaker som innehåller någon typ av elektronik där batterilådan inte är tillräckligt bra för sluten, då skulle jag ju undvika att köpa den också.
1: Mm. Du nämnde ju att vissa ämnen kan vara cancerframkallande. Vad är det som är farligt i de här kemikalierna som du har radat upp nu, förutom att de kan vara cancerframkallande?
0: Ja, de här ftalaterna då, de kan ju då vara hormonstörande, och det kan ju då drabba både en vuxen, att det leder till att man får svårare att få barn, men det kan också påverka barnens utveckling. Mm. Och sen bly då, det är ju skadligt vid hjärnan. Så att är man ett barn och utsätts för mycket bly, då kan det bli svårt att lära sig saker.
1: Har folk generellt koll på det här, tror du?
0: Ja, lite av och till, tror jag. Vissa tror jag är väldigt insatta och läser på själva. Andra är det nog fortfarande en nyhet för det här.
1: Mm. Då har vi fått lite mer information, och de som inte hade så bra koll på det här har fått veta lite mer helt enkelt. Camilla Westlund, inspektör vid Kemikalieinspektionen.

0: Så heter den Ocean House med Jubel. Om bara en liten stund så ska jag prata med Linda Hjertén som är dagens P4 extra gäst. I flera årtionden så har hon bevakat kriminalitet och rättegång, brottsoffer och gärningsmän. Snart ska hon debutera som programledare i radio och det finns mycket att prata med henne om. Och så ska jag också prata med Jessica Nyholm som lät bli att bada i många år för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men detta har hon nu ändrat på. Varför? Det får ni höra om en liten stund. Men nu lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Malmöhus.
2: Snart får Trelleborg nya gäster i stadsparken. Och det handlar om tre påfågelbröder från Hör.
3: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker. Men troligtvis så kommer det ändras.
2: Madeleine Strömberg jobbar i stadsparken som nyligen fått 3 1-åriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
3: Jag tror att de vandrade iväg helt enkelt.
4: Ja. Bara lämnade parken.
3: Ja, precis.
2: Nu lever bröderna inhägnade men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
3: Påfåglar låter som katter väldigt högt. De, men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
2: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
3: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller

0: En kvinna blev lurad på drygt 550 000 kronor i ett romansbedrägeri där bedragaren låtsades vara skådespelaren Brad Pitt. Det här rapporterar Ystads Allehanda. Brad Pitt hade kontakt med kvinnan i över en månad för att försöka få henne att skicka över pengar. En del av pengarna hamnade sen på ett konto som tillhör en nu åtalad kvinna i Sjöbo. Pengar som sen skickades till en kryptohemsida. Kvinnan åtalas för penningtvättsbrott och hon själv säger att hon tidigare också blivit bedragen av en som hade aliaset James. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Och så om en ny behandlingsmetod vid Helsingborgs lasarett som kan ersätta operationer. I vanliga fall har patienter behandlats med operation och narkos vid sköldkörtelförändringar. Men med den nya metoden krävs bara lokal bedövning. Helsingborgs lasarett är den första offentliga vårdgivaren som använder metoden i Sverige. Vädret på eftermiddagen blir det skur.

0: betyder också att du har mycket erfarenhet.
1: Så säger vi.
0: Men du började också väldigt tidigt, så kan vi också se det.
1: Absolut.
0: Eller hur?
1: Det tycker jag.
0: Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Ja. Jag sitter här och kollar runt i den studio för att våran som håller på byggs, eller som jag tror är klar nu, är mycket, mycket mindre. Så att jag är lite avundsjuk.
0: Det är så. Mm. Är det pirrigt?
1: Det är faktiskt jättepirrigt. Mm. Det här är ju ett helt nytt format för mig. Alltså att vara med i radio har varit, men inte att sända. Att nu sitta vid spakar och att vara programledare, det känns jättekul och skitnervöst.
0: Men det är så det ska vara. Om det betyder något så ska det, då blir det ju nervöst. För snart så blir ju konkurrenter, får man ju säga, när du ska programleda Aftonbladets nya morgonsändningar, visserligen då, i radio tillsammans med Alexander Letic. Vad har du för känslor inför det? Det är ju som du säger, det skiljer sig lite mot det du har gjort tidigare.
1: Ja, det var inte helt självklart. När jag hörde om den här satsningen tyckte jag att det lät jättekul, men jag hade inte ens en tanke på att det kunde vara någonting för mig. Sen fick jag höra då att Alex var ett av namnen, och jag har ju väldigt respekt

0: Och att då få göra det här tillsammans med honom kände jag, ja men skönt, då finns det någon som vet vad han gör i det här teamet.
1: När det går åt skogen så kan man bara lämna över till
0: Alex. Exakt, ja men det är ändå han som kan det här. Och jag älskar ju den roll jag har idag som kriminalreporter som främst då skriver om mäns våld mot kvinnor och brott i nära relation. Så att det känns också lite sorgligt och vemodigt att lämna det. Men det här är en sån himla spännande chans att få vara med när vi startar upp någonting nytt. Och att plötsligt få liksom engagera mig i väldigt många olika ämnen. Mm. Kanske allt från mäns våld mot kvinnor till Melodifestivalen till ska föräldrar få närvara när det är Lucia på förskolan. Det ska bli väldigt kul att bredda sig.
1: Mm. Häftigt. Jag vet att en av dina nära vänner, Hanna Hellqvist, hon är ju en känd radioprofil här i Grannkanalen P3. Jag ska fråga vad du har lärt dig av henne. Men först så ska vi ta och lyssna på Lars Winnerbäck. Här är han med låten Hälsningar.

0: hoppa på något nytt. Så är det. Jag tror att det kommer gå alldeles strålande. Och Alex är fantastisk också. Men det är som sagt, det är ju en av dina vänner då, som jag nämnde förra låten. Hanna Hellqvist är ju en känd och uppskattad radioprofil här i grannkanalen P3. Alltså, jag undrar då, vad har du lärt dig av henne?
1: Alltså jättemycket. Vi flyttade till Stockholm samtidigt när vi var 21 tror jag. Bodde i en liten 19 kvadratslägenhet i Hagsätra. Delade säng. Och jag var ju med när hon liksom fick sitt första jobb på P3. Och jag har ju liksom följt henne då genom de här åren såklart. Och jag, det jag framför allt tar med mig från Hanna tror jag, det är hennes sätt att ta alla människor på allvar, men inte sätta sig över människor eller försöka verka smartare än de hon intervjuar. För ibland finns det som är sjuka bland oss journalister, kan jag tycka, att vi, om vi är insatta i ett ämne, kanske vi gärna vill visa hur insatta vi är, även i våra frågor. Och där tycker jag att Hanna

0: den här granskningen. Hur har synligheten för den här typen av brott ökat, skulle du säga, sedan ni började?
1: Den har ökat väldigt mycket, inte bara tack vare Aftonbladets granskning såklart, men till viss del på grund av den, tror jag, när mina föregångare Kristina Edblom och Kerstin Weigel satte igång det här. För jag har ju varit kriminalreporter i många år, och när jag började så var det ofta så att vi fick tips om att det hade inträffat ett mord i en lägenhet, säger vi. Och när man ringde polisen så fick man ofta höra att ja, men det var bara en familjetragedi. Alltså en man som har slagit ihjäl sin hustru. Mm. Och då var det liksom ingenting riktigt som vi rapporterade verkligen inte om det på samma sätt som vi rapporterade om till exempel ett knivmord på stan. Det här var som att det var någonting som hände inom hemmets fyra väggar. Det var privat, det var inget som någon annan kunde, inget som kanske någon kunde ha förhindrat. Men den här granskningen verkligen har visat är ju hur många varningstecken det finns i nästan alla av de här fallen. Så många, det kan handla om rena polisanmälningar, att kvinnan har polisanmält våld många, många gånger om, haft bilder på sina skador. Men det här har liksom inte lett till någonting tills då mannen sen väl tar hennes liv. Och det kan vara mer subtila varningssignaler, som att grannar alltid har hört i 10 år hur det skriks inifrån den här lägenheten. Hur kvinnan ofta kommer med solglasögon för att hon har blåtiror. Men att vi som samhälle ändå inte agerar tillräckligt. Så att det den här granskningen verkligen har visat är just hur mycket det finns fortfarande än idag att göra för att förhindra att de här morden ens sker. Att de här kvinnorna inte hamnar i vår databas. Och så tycker jag också att en av de viktiga sakerna med databasen är att, för när jag började så var det väldigt mycket kvinna i 40-årsåldern i Mellansverige död, en notis. Mm. Nu i de fall där de anhöriga vill, vilket de oftast vill, så berättar vi att hon var inte bara en kvinna i 40-årsåldern, hon hette Jeanette, hon bodde i Skara, hon hade 4 barn och 2 barnbarn på gång och hon älskade hästar. Och det kan låta banalt, men jag tror det är jätteviktigt att mänskliggöra offren i det här.
0: Det blir inte bara någon i statistiken liksom.
1: Nej.
0: Mm. Men med tanke på alla hundratals tragiska fall då, som du har fått bevittna i det här arbetet, jag vet inte hur man ska uttrycka sig riktigt, men är det lätt att man liksom blandar ihop fallen, eller finns det fortfarande starka berättelser, starka fall som fortfarande sticker ut? Ja, alla fall är ju såklart unika, om du förstår mig rätt.
1: Nej, men det, ibland kan man slås av hur många likheter det finns mellan fallen. Bland annat de här varningstecknen jag pratade om. Och framförallt kanske om man tittar på gärningsmännen. Absolut att alkohol och psykisk ohälsa ofta har med saken att göra. Men man kan också ofta se att många av de här männen har en väldigt speciell personlighetstyp. Där de helt enkelt inte klarar av att bli lämnade. Att inte vara den viktigaste personen för de här kvinnorna. Men varje fall är, hur banalt än må låta, väldigt unika. Jag minns nästan varje fall som jag har skrivit om, och jag minns detaljer om de här kvinnorna. Och mycket beror det på de här anhörigas mod och ork att prata med oss. Mm. För de beskriver de här kvinnorna på ett sätt som verkligen gör dem levande för mig och min kollega Johanna Rapp, och förhoppningsvis för våra läsare. Att man blandar inte ihop dem. Mm. Alla har sitt speciella signum, men man slås också av hur onödigt varje fall är.
0: Mm. Men med tanke på det du säger, att du minns varenda fall, och även om du är journalist, så måste man väl ändå påverka som människa av att rapportera om det här. Alltså, hur går du tillväga för att göra det, att rapportera om alla de här händelserna?
1: Ja, men det är klart att man kan bli nedslagen ibland, och vissa av de här fallen, och jag skriver ju även om våld mot barn som ibland kan, ja, men som faktiskt gör att jag ibland sitter hemma och gråter på kammaren. Liksom. Men det som gör att man orkar är ju framförallt de efterlevande och deras otroliga mod och deras, att de visar en hur man faktiskt kan överleva någonting så här fruktansvärt och ändå gå vidare och minnas. Alltså, vissa av de här personerna, när man sitter och intervjuar dem, så blir det att man också sitter och skrattar hur sjukt det kan låta. Men då kanske de berättar om sin mamma och hur hennes speciella skratt, och kanske visar något klipp på telefonen när mamman bryter ihop av skratt, och så skrattar man tillsammans. Jag minns en idag ung kvinna som jag intervjuade. Hon var tonåring när hennes mamma dog eller mördades. Och hon har ju fått gå igenom tonåren, som är svår nog, med en mamma som är mördad. Mm. Men där träffade jag henne tillsammans med hennes pappa, som vi fick bli både mamma och pappa. Mappa kan man säga, liksom, efter att

0: mamman mördades. Och då beskrev de en händelse när den här tjejen då fick sin första mens. Hon hade ingen mamma att fråga. Så pappa tog med henne till en matvarubutik och de stod där bland alla menstruationsskydd och bara, vad ska man köpa? Så det slutade med att de tog en av varje, hela korgen full. Och sen när de berättade det här så, ja men de skrattade så mycket. Och man, alltså, det finns så mycket ljus i allt det här också. För det finns ljus i hur kvinnorna har levt också. Det är inte bara mörker, det är inte bara deras mörka slut som är hela dem.
1: Och viktigt att lyfta fram naturligtvis både för allmänheten men också när ni jobbar med så här tunga ämnen. Vi ska strax prata mer om ett specifikt mordfall där du själv blev personligen involverad faktiskt. Det är journalisten Linda Hjertén som är här idag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag sitter här med dagens P4 Extra gäst, är journalisten Linda Hjertén. Linda, vi pratade ju om att du minns varenda fall som du har rapporterat om där en kvinna har blivit mördad av någon manlig i sin närhet. Vad tycker du gränsen går mellan att skriva objektivt kontra att också vara medmänniska, med tanke på att man, det är omöjligt att rapportera om det här utan att bli berörd?
1: Så är det ju, och jag tror att det är, alltså när jag gick journalistutbildning så var det ju väldigt mycket prat om att man ska vara helt neutral som reporter. Man ska helst inte ens berätta vilket bilmärke man kör för att vara helt neutral. Sen märkte jag ganska snabbt att det där tror jag inte riktigt funkar eller är hållbart, för att om vi säger att jag intervjuar en pedofil, jag kommer liksom aldrig tycka att det är okej att begå övergrepp mot barn. Jag kan inte vara neutral och objektiv i det, men däremot så kan jag ju bemöta den här pedofilen då som jag intervjuar med den respekt jag kan uppbåda, och att även då rapportera om det här på ett sätt som lyfter fram båda sidorna och där han får komma till tals. Men att vara helt som ett blankt ark inför varje möte, att inte ha, jag menar, jag har levt i 46 år, jag har 2 barn och en man. Det är klart att jag under de här åren har samlat på mig massa fördomar och åsikter, och det går inte helt att bortse ifrån, tror inte jag.
0: Mm. Du har också fått ta emot mycket hot och hat själv.
1: Så är det ju, att särskilt när jag började som kriminalreporter så var jag ung. Och många av dem som mejlar, och då får man komma ihåg att de som mejlar är ju oftast de som är arga och kanske lite fulla, märker man ju. De gillar kanske inte en ung kvinna som skriver, som jag ju var på den tiden. Och det har fått mycket, mycket personangrepp genom åren, som man har lärt sig att låta rinna av sig så mycket som möjligt. Men ibland är det klart att det går under huden, så är det.
0: Mm. Och så finns det en tidpunkt när mejlkorgens innehåll förändrades lite. Och det är det där specifika mordfallet då, där du själv blev personligen involverad. För 2004 så inträffade det ju det så kallade dubbelmordet i Linköping. En 56-årig kvinna och en 8-årig pojke mördades. Så de här morden förblev ju olösta under många år. Men sen 2020 så skulle det visa sig att du personligen var den sista pusselbiten i mordutredningen. Berätta, vad var det som hände?
1: Nej, men jag var på den tiden nyhetschef på Dagens Nyheter, på Stockholmsredaktionen. Och en reporter på Dagens Nyheter höll på med ett väldigt spännande jobb om dubbelmordet i Linköping. Där man då, en släktforskare då, bistod Linköpingspolisen. Och hon visste ju att jag har skrivit mycket om fallet och att jag är intresserad. Så vi pratade en del om det här. Och sen så visade det sig att den här släktforskaren behövde mer östgötsk DNA. Alltså folk som har bott, härstammat länge från Östergötland. Så vi var flera stycken som, ja, vi kan topsa oss. Mm. Och jag tänkte inte mer på det förrän de sen ringde och berättade att det hade blivit en träff. Och det var på mig, och det var nära träff, var det jag fick höra. Och det var ju såklart en chock. Jag fick till slut tillstånd att ringa mina föräldrar, för att de hade mycket frågor om släkten som jag inte hade koll på. Jag har liksom inte så bra koll på min släkt. Och sen visade sig vara ett kusinbarn till mig som var dubbelmördaren i Linköping.
0: Hur var det liksom, när man har bevakat någonting så länge?
1: Det var surrealistiskt, det var det såklart. Alltså, en del av mig, alltså den delen som ändå har varit journalist nu i 25 år eller något sånt. Det är klart att den delen av mig väcktes ju till liv. Att en del av mig ville ju skriva om det här, rapportera om det. Men så märkte jag ju också att i min släkt var ju det här en fruktansvärd chock och sorg och skam.

0: fram att det här att det kunde vara en av oss. Så att jag skrev inte om det här själv förrän då den här Netflix-serien kom och jag blev uppringd av en annan reporter som hade hört då att det var jag som var DNA-pusselbiten, och då kände jag att ska någon skriva om det så ska jag kanske skriva om det själv, vilket jag då gjorde när jag bad mina närmsta familjemedlemmar om tillåtelse att göra det. Mm. För jag kände också att jag har ju mött många i mitt yrke, och jag har även mött människor som är anhöriga till de som är gärningsmännen. Och de känner ofta en enorm skam och skuld att min son kunde göra det här, att min son är liksom kapabel till det här. Men jag tycker inte att det är deras skam och skuld att bära. Det är gärningsmannens och gärningsmannens enkomst i de flesta fall. Mm. Så att det kändes också viktigt av det skälet att visa att man inte skäms.
1: Mm. Och då ändrades också innehållet i mailboxen när du valde att gå ut och berätta om det här.
0: Ja, jag satt ändå förberedd på att nu kommer det rassla till och det kommer inte vara trevligt. Men jag fick faktiskt bara fina mejl efter den där artikeln, och från väldigt många människor då som själva har en anhörig som har begått ett fruktansvärt brott. Som kände att ja, jag kanske också ska våga prata om det här nu.
1: Mm.
0: Du har nog rätt, det är inte vår skuld.
1: Men också fint att kunna vara med och ta ett sånt här mål i hamn helt enkelt.
0: Ja, men det är klart att det är. Sen är det här första gången förutom i krönika som jag har skrivit om mig själv, och jag hoppas slippa göra det igen. Men det här kändes ändå som en sån himla märklig historia och stort och omtalat fall att jag inte kunde låta bli.
1: Du kanske inte kommer skriva så mycket om dig själv, men du kommer höra dig själv mycket. Det är ungefär 2 veckor kvar till det är radioprogramledardebut för dig tillsammans med Alex Letic. Alltså. Aftonbladets krimreporter och blivande radiostjärna, tänker jag att jag säger då.
0: Ja, det låter jättebra. Säg så.
1: Linda Hjertén, tack för att du kom till P4 Extra idag, och lycka till nu framöver. Så hörs vi i eten helt enkelt.
0: Det gör vi, tack.
1: Tack, ha det bra.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Nu blir det nyheter från Ekot med Julia Videgård. Det ska bland annat handla om nedsläckning på landsbygden.
1: Klockan är 2 här i Ekot. Amerikanska Google överklagar en dom i patent- och marknadsdomstolen där de ska betala skadestånd på 14 miljarder kronor till

0: sin egen prisjämförelsesajt, då på bekostnad av PriceRunner. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst vill de stoppa den planerade nedsläckningen av vägbelysning på landsbygden. Det säger Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat, dennas landsbygdspolitiska talesperson.
1: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigst möjligaste sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
2: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
1: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en. Och här har vi en vägbelysning som lyser upp en by, som skapar trygghet, som skapar trivsel, som man nu har beslutat att man ska ta bort.
0: Det sa Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat och landsbygdspolitisk talesperson. Antalet fall av mässling under ett år i USA är det största sedan 1991. Det skriver tidningen The Washington Post. Trots att det är drygt 5 månader kvar av 2026 är antalet fall av mässling redan högre än vad det var under hela förra året. Och nästan 2300 personer har drabbats av sjukdomen. Enligt experter som Washington Post har talat med beror siffrorna på stora utbrott i delstaterna South Carolina och Utah tidigare i år. En man i 25-årsåldern döms till 3 års fängelse för att ha förgripit sig på 25 pojkar via nätet, rapporterar P4 Jämtland. Via olika chattar ska mannen ha utgett sig för att vara en ung tjej och på så vis fått pojkarna att skicka sexuellt material till honom. Det var Ekot.
3: Tack så mycket för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, håller på fram till 3 och i den andra timmen så ska vi bland annat prata om att en 12-årig person misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg i förra veckan. Nu kommer uppgifter om att pojken har kopplingar till ett TikTok-konto som hyllat massmördare. I många år så lät Jessica Nyholm bli att bada för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig för att släppa på alla osäkerheter. Vi ska också prata om igelkotten som nu blir fridlyst. Men först, Damiano David. Här är Born with a Broken Heart.

0: Nu ska det handla om att en 12-åring misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg i förra veckan. Nu kommer uppgifter om att pojken har kopplingar till ett TikTok-konto som hyllat massmördare. Cecilia Hedlund, du är reporter på Helsingborgs Dagblad. Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Då ska vi backa bandet lite och bara ta det. Vad var det som hände den 13 juli i en park i Helsingborg?
1: Ja, det var strax före 3 i förra måndagen som vi fick tips om att någonting hade hänt i en park på Söder här i Helsingborg. Vi fick uppgifter om att en flicka var blodig och hade attackerats. Så vi tog oss till platsen och mötte vittnen som berättade hur de sett och hur de tagit hand om en liten flicka i 5-årsåldern. Och hur hon hade haft en kniv. De beskrev det som en fruktkniv ungefär. Och att den satt i halsen, att de hade tagit hand om henne. Och när vi kom dit så var det massor med människor och vi mötte mycket chock och mycket oro. Mm. Och sen har vi då fortsatt rapporterat om utredningen och händelsen förstås och hur det har påverkat Helsingborg.
0: Ja, för ni på Helsingborgs Dagblad har tillsammans med stiftelsen Expo granskat det här fallet och där kan ni koppla pojken till ett TikTok-konto som delar hyllningar av massmördare. Berätta, vad är det ni har sett?
1: Ja, till att börja med så har ju vi på olika sätt säkerställt att det är rätt pojke i fråga. Det är han som är misstänkt för det här mordförsöket. Och vi har sen då med research-hjälp från stiftelsen Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som är kopplat, registrerat med en mailadress till en närstående till pojken. Och vad vi ser på det här kontot är att det till en början delar väldigt mycket animerade, söta djur, videos. Ja, men barnsligt innehåll är vårt intryck. För att sen då i början av året, när man tittar på vad som retweetats, alltså delats, blir väldigt mörkt. Mm. Och jag ska säga det också att i hushållet så finns det ett barn, och det är den här pojken.
0: Som alltså är 12 år.
1: Ja, 12 år gammal.
0: Mm. Och nu är den här 12-åriga pojken misstänkt för mordförsök och han omhändertogs enligt LVU efter händelsen. Vad kan du berätta om den här 12-åringen? Vad vet ni?
1: Ja, han är 12 år gammal. Han bor i Helsingborg och de grannar vi har pratat med som är

0: hur länge han har haft det här kontot?
1: Själva kontot då registrerades med närståendes mejladress i slutet av 2023, så det är snart 3 år då. Mm.
0: Hur skulle du säga att det här dådet har påverkat Helsingborg?
1: Det har skakat Helsingborg och skapat bestörtning och oro, framförallt bland de människor och i den stadsdel på söder där det här har inträffat. Det finns mycket funderingar om varför. Och polisen, de har ju ökat sin närvaro där, precis som trygghetsvärdar, ordningsvakter och så. De får ju mycket frågor om varför. Varför kunde det här ske och vad är motivet? Och det är ju många frågor som återstår och hänger i luften, skulle jag säga. Och där gör ju polisen ett stort arbete med att möta de frågorna och den oron framförallt.
0: Vad vet man om hur flickan mår idag?
1: Flickan blev allvarligt skadad men kunde lämna sjukhuset efter vård där. När jag pratar med målsägarbiträdet så säger hon att flickan mår okej under omständigheterna. Mm. Flickans familj kommer från Norge och de har nu lämnat Sverige.
0: Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
1: Nej, vi vet inte det. Hans försvarsadvokat hänvisar till

Ja men visst, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Strax så ska jag prata med Jessica Nyholm som lät bli att bada i många år för att hon inte ville visa sig i badkläder. Det efter Lisa Nilsson. Här är den klassiska himlen runt hörnet.

0: Ja, där suddas de ut tonerna till av Lisa Nilsson. Nu ska det handla om någonting helt annat. I många år så lät Jessica Nyholm bli att bada. Inte för att hon inte ville, utan för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren så bestämde hon sig för att släppa på alla osäkerheter. Och nu sitter hon mitt emot mig, brunbränd och fräsch och bara strålar. Välkommen hit, Jessica.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur mår du? Mår du lika bra som du ser ut?
1: Ja, men det gör jag. Jag känner mig utvilad efter semester, så att jag njuter.
0: Ja, för du kom i helgen hem från Grekland, där du för första gången någonsin tagit på dig en bikini. Hur kändes det?
1: Befriande, skulle jag säga. Mm. Jag har ju pushat för det här med att våga bada i flera år. Så att i år var liksom året jag ville ta det ett steg längre. Och det steget var bikini för mig.
0: Och varför kom det steget nu?
1: Jag vet inte. Alltså jag har ju varit på en resa både mentalt och fysiskt ganska länge. Och under det här året, alltså senaste tiden då, har jag väl bara funderat lite mer på... vad är det jag säger nej till, eller vad är det jag kan våga göra, helt enkelt. Och bikini är en sån grej som jag alltid har varit så här, fan vad läskigt, men hur svårt kan det vara?
0: Men det är nog väldigt många som kan känna igen sig i den känslan.
1: Det tror jag.
0: Var det samma sak med baddräkt också?
1: Det var det. Jag körde liksom så här tankini i flera år, och det är ju som ett badlinne. Så det ser ju ut som en baddräkt. Och bara det steget, att ta det för några år sedan, det var också jätte läskigt.
0: Ja, men berätta lite vad anledningen var till att du har undvikit att ta på dig bikini och faktiskt bada överhuvudtaget.
1: Ja, men jag har haft en väldigt en väldigt lång väg. Jag hade en toppvikt på 220 kilo för ganska många år sedan. Och mådde väldigt dåligt och gömde mig i princip. Och efter det, alltså hela vägen neråt, har jag delat min resa mentalt och viktrelaterat och sådär på Instagram och fått väldigt mycket pepp. Men också fått så många kvinnor som hör av sig som är alltså livrädda, som tackar nej till livet. Och det har kanske sporrat mig att, men vad fan, vi har liksom inte så många somrar i livet. Mm. Varför ska vi slösa bort dem? Mm. Så att det, någonstans så var det så här, men det är väl bara att göra det. Och sen fick jag min dotter för snart 9 år sedan. Och då var det verkligen så här, ska jag föra över det här på henne? Nej, det ska absolut inte. Jag ska vara en mamma som badar med mitt barn.
0: Mm. Så det har påverkat dig mycket att du fick henne?
1: 100%. Mm.
0: Hur skulle du säga att din relation till stranden då har förändrats? För att det är en sak att ta steget, absolut, när man fortfarande tycker att det är läskigt. Men,
1: alltså första... sommaren var väl kanske läskigast. Men det har liksom suddats ut. Så att jag älskar att gå till stranden. Jag älskar att bada, jag älskar att åka på semester. Gå till badhuset, spelar ingen roll. Liksom. Jag trivs i vatten. Så att varför ska jag undvika det? Så att min relation idag är liksom bara, ah, shit, när åker vi? Liksom. Mm. Nu väntar jag bara på schysst Stockholmsväder.
0: Ja, just nu ösregnar utanför radiuset, konstaterade vi just. Men vad är det som har varit så läskigt då?
1: Nej, men det är läskigt. Jag tror folk som... jag tror att många män kanske har de besvären också. Men framförallt kvinnor. Och det är kroppsmässigt. Att det är så mycket som man skäms för. Eller man blir inmatad med att alla måste se ut på ett visst sätt. Sociala medier kan bidra... till jättemycket positivt, men också jättemycket negativt. Där man kanske bara ser en viss form som får finnas på stranden. Det jag tycker är kul när man går till ett badhus eller till stranden är att faktiskt titta sig runt utan att stirra som ett creep. Men faktiskt titta sig runt och se att folk ser väldigt olika ut. Du hittar verkligen alla typer av kroppar på stranden. Och de allra flesta ser skitglada ut. Så att...
0: Är det mycket i ens eget huvud, tänker du?
1: Extremt mycket. Mm. Mycket man har förmodligen med sig, alltså om man är lite millennial som jag, mycket med sig från generationen innan, tyvärr. Tidningar, du vet, alla de här Veckorevyn och alla de här när man var liten. Men också att det sitter så himla djupt. Mm. Och jag tror det måste börja med våran generation då kanske att bryta det här, för det får liksom inte för

0: föras vidare till en generation till.
1: Nej, och du säger du har en dotter som är 9.
0: Ja.
1: Har du pratat någonting med henne om dina tankar, hur tankarna har gått genom åren? Eller har du varit rädd för att göra det för att du inte, absolut inte vill föra över det här på henne?
0: Ja, men vi har pratat om det på ett väldigt vuxet sätt. Alltså jag daltar liksom inte med henne heller. Hon vet att folk ser olika ut och jag tycker hennes generation är superklok. Jag har väldigt stort hopp för hennes generation i att så här, men det spelar väl ingen roll hur man ser ut. Bara man har roligt liksom, eller bara man är snäll.
1: Mm.
0: Ja, det är ju exakt så. Så att jag tror att den generationen och även de som är liksom, alltså tonåren nu, många, de har ett helt annat mindset och jag hoppas att de får behålla det liksom.
1: Mm. Och du kan ju bara utgå från att du tar det här steget nu.
0: Ja.
1: Men om du tänker tillbaka, känns det som förlorade år? Vad har du förlorat?
0: Jo, men på ett sätt så gör det ju det. Men jag skulle heller inte vara den personen jag är idag om jag inte hade gått igenom det jag har gått igenom. Och sen är jag nog också under den, liksom, det tankesättet att det är så himla onödigt att sitta och tänka, ja, jag borde, ja, men det spelar väl ingen roll, det har ju redan hänt. Så du kan inte ändra det som har varit, men jag kan ju tänka från nu och framåt. Och det tror jag också en del fastnar i, att så här, man tänker, man hamnar i en sån negativ spiral för hur dåligt man har mått. Och jag tror man behöver liksom bara släppa det faktiskt och ta klivet. Och så bara, men nu räcker det liksom.
1: Och vad har du fått för respons då?
0: Alltså otroligt fin respons. Det finns alltid något troll som ska skriva något negativt, men då brukar jag tänka också så här, men de här personerna är bra själv. De enstaka gånger någon har tittat på stranden eller om någon har sagt någonting, jag känner ju inte dem. Kommer aldrig träffa dem igen. De älskar inte mig, jag älskar absolut inte dem. Så att, vad spelar det för roll? De som bryr sig mest om mig, de är ju jätteglada att jag är med på stranden.
1: Mm.
0: Och den responsen på Instagram då, det jag delar mest, det har varit helt överväldigande. Alltså kvinnor i 65-årsåldern som skriver att de har gått i bikini för första gången i sitt liv, eller de har följt med sina barnbarn och badat fast de badade aldrig med sina barn.
1: Så underbart.
0: Känns otroligt roligt. Satt och grät i Grekland till mina till historier.
1: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt.

0: Det var här. Jessica Nyholm, tack för att du var med och pratade om det här.
1: Tusen tack. Ut och bada.
0: Ja, ut och bada. Kanske inte just nu när det regnar här i Stockholm i alla fall. Men,
1: jag håller tummarna på augusti.
0: Ja, eller hur. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma.

0: därifrån hör.
1: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker, men troligtvis så kommer det ändras.
2: Madeleine Strömberg jobbar i Stadsparken, som nyligen fått 3 ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
1: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
3: De bara lämnade parken.
1: Ja, precis.
2: Nu lever bröderna inhägnade, men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
1: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. De, men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
2: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
1: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och sånt här. För de kommer inte vilja bli klappade.
0: Och reporter här var Veronica Delgado och Signe Ljunggren. Mer om djur, det råder ett rent helvete för helveteslarven i Köpenhamn när kommunen anställt ett skadedjursbekämpningsbolag för att förinta larven. Det skriver danska Ritzau. Ja, larven från helvetet, eller ekoprocessionsspinnaren som den egentligen heter, har spridit sig snabbt över Europa och de senaste veckorna bosatt sig i Köpenhamn. Men besöket ogillades av danskarna eftersom larven har hår på kroppen som kan ge klåda och orsaka andningsproblem om människor kommer i kontakt med eller andas in dem. Och nu har man därför gett ett bolag i uppdrag att identifiera, dammsuga och sedan bränna upp larven. Hittills har 368 bon tagits bort i Köpenhamn, men 28 stycken återstår. Vädret nu, idag molnigt och tidvis regn. Nu på eftermiddagen skurar med möjliga åskinslag, temperatur 16-20 grader. Ikväll passerar skurar som lokalt är kraftiga och med vissa inslag av åska. I natt blir det mest uppehåll och klart väder. Imorgon sol som värvas med moln, temperatur 19-22 grader. I studion nu var Johanna Ise.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. Och strax så ska jag prata om de politiska aktionerna som sker just nu i presidentvalet i Ungern. Men innan dess, Jill Jonsson, här är I Rock My Country.

0: Jill Johnson där. Efter 16 år vid makten förlorade Viktor Orbán det ungerska valet i april, och sedan dess så har den nya premiärministern Peter Magyar börjat göra upp med efterdyningarna av Orbáns styre. Så sent som i helgen så avgick landets president. Sara Svensson, ungernkännare och professor i statsvetenskap vid högskolan i Halmstad. Du befinner dig i Budapest men finns med oss i programmet nu. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, Sara, vad är det som händer i Ungern just nu?
1: Det händer ju väldigt mycket skulle jag vilja säga, och det är också väldigt många i landet som är väldigt intresserade av det som händer. Alldeles nyss till exempel läste jag i en av nättidningarna att det som jag tror blir motsvarande riksåklagaren på svenska har avgått. Och så är det ju, som du precis nämnde, att presidenten avsattes kan man väl säga här genom grundlagsändringar här tidigare under veckan. Det har varit tyst i eten, på den public service-eten för ett par veckor sedan när man, inför att man ska göra om den, så svartnade i tvn och tystnade i radion för några timmar innan man så att säga startade om det på nytt. Och sen så samtidigt så pågår ju reformer inom en rad olika samhällsområden, kamp mot korruption, dialog med EU. Så att det är väldigt mycket som händer och folk är väldigt intresserade av det. Parlamentssändningar ses av flera hundratusen personer. Det sprids klipp från parlamentssändningarna som kan få upp mot en miljon tittningar på TikTok eller Instagram. Så att ja, en spännande tid.
0: Mm. Onekligen, de här grundlagsändringarna du är inne på, vad är det för grundlagsändringar Magyar vill göra?
1: Ja, man vill ändra

0: ändringen. Det har redan gjort 17 ändringar under alla de här åren. Så att man kan, det kan vara viktigt att ha med sig att den här grundlagen har varit ganska rörlig materia. För den kan ändras för den som har 2/3 i parlamentet. Och det hade Fidesz under sin tid, tidigare regeringspartiet. Och det har det nuvarande Tissapartiet. De har också 2/3. Så de kan ändra grundlagen som de vill då. Och det man har gjort nu, det är det man anser är mest ansåg vara mest brådskande, det vill säga att man ville att den som har varit president tidigare, men ansåg att han var för belastad av tidigare kopplingar till Fidesz och han har helt enkelt tvingats avgå. Man har också begränsat möjligheten i framtida val att vara parlamentsledamot till i mer än 3 perioder, alltså sammanlagt 12 år. Man har infört en hel del ändringar som berör författningsdomstolen. En del teknikaliteter relaterat till pensionsålder och så i den här författningsdomstolen, men i huvudsak syftar det till att ändra det som man anser att ha en politisk slagsida i författningsdomstolen. Men det är bara början antagligen av det man har aviserat att man skulle vilja göra om stora delar av grundlagen egentligen.
1: Mm. Om vi stannar kvar vid presidentfrågan då. Presidenten avgick ju alltså i helgen. Då tillfrågades en av världens främsta schackspelare genom tiderna, Judit Polgár. Men hon avböjde. Vem väntas bli president i Ungern nu?
0: Alltså jag vet faktiskt inte. Det kan säkert finnas fler som vet. Men jag har inte sett sådana här trovärdiga förslag att jag känner att det är det här det blir. Man kan ju se den här tillfrågningen av schackspelaren som ett sätt att markera att det här är den person vi skulle vilja ha, någon som verkligen står över politiken. För det har premiärministern flera gånger sagt, att han skulle vilja ha en president som anses vara opolitisk, och det var ju hon. Men det kanske var ett långskott då, men att man efter att tillfrågat henne kanske nästa person blir liksom den näst bästa, då kanske man kan nöja sig med någonting annat. Kan det vara? Jag vet inte riktigt hur man har tänkt i det här läget. Så att vi får nog vänta och se. Under tiden så är det talmannen i parlamentet som sköter de här uppgifterna. Men det ska bestämmas inom 30 dagar tror jag.
1: Mm. Så att, du var ju inne lite på det förut, det här med hundratusentals som ser sändningarna och sådär, miljoner på TikTok. Men då, premiärminister Peter Madj

0: Alltså den är ju väldigt retoriskt framträdande och även ganska mycket på faktiskt vad som faktiskt händer. Just när det gäller de här parlamentssändningarna, så anledningen till att de blir så tittade på det är att också den nya premiärministern har en väldigt medievänlig stil, skulle jag säga. Han är väldigt direkt, han är väldigt rakt på sak, han är liksom... Han är någon som verkligen tar upp då kampen med de andra, och det här gillas uppenbarligen av väldigt många väljare. Det finns också en del av väljarna som på båda sidor som tycker att den här stilen går för långt, att det är onödigt konfrontativt. Men det blir bra tv av det, och en del tycker att det förtjänar den tidigare sidan då. Så att det finns delade meningar, men än så länge så har han väldigt starkt stöd i befolkningen generellt för det han gör, och även starkt stöd för den här stilen.
1: Mm. Utifrån det då, vad säger de här uppgörelserna om vilken framtid Ungern har att vänta?
0: Ja, det kan ju vara riskabelt på så sätt att om det skulle bli fram och tillbaka i framtiden, att det blir någon slags mönster att man gör på det sättet. Det kanske är skadligt för demokratin då på sikt, men förhoppningen är ju väldigt höga, och mycket av det som man kan väl säga att många aktörer är ändå försiktigt positiva. Om man ser till exempel olika människorättsorganisationer och sådana som bevakar rättsstatens principer, så har de kritiserat vissa delar, men ändå liksom i stora delar är ju både EU, Europarådet, människorättsorganisationer positivt till mycket av det som händer nu, och ser det som en seger för en bättre demokratisk utveckling i Ungern, skulle jag vilja säga.
1: En hel del förändringar just nu och säkerligen framöver också. Sara Svensson, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Tack för att du var med i P4 Extra och pratade om det här.

Someone You Loved med Louis Capaldi. När vi strax ska prata om den där lilla varelsen som ju är taggig och söt och som har funnits med oss i miljontals år. Men nu behöver den vårt skydd. Ja, jag pratar förstås om igelkotten. Den blir fridlyst i november och det här ska vi prata om efter Madonna. Här är

0: Den är taggig men söt, tycker många, och den har vandrat på jorden i miljontals år. Men nu så behöver den vårt skydd, för från och med den 1 november så är igelkotten fridlyst. Marie Dacke, sinnesbiolog och forskare på Lunds universitet, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Är igelkottar lika gulliga som de ser ut?
1: Alltså jag har tillbringat många somrar med igelkottar och varje gång jag liksom så att säga kommer nära en så slås jag verkligen av hur det är som ett sagodjur som finns framför en. Så att, ja, jag tycker verkligen att de är så gulliga även efter att ha umgåtts väldigt mycket med dem. Det är

0: Men inte det?
1: Mm-hmm. Nej, för de har, för att kunna rulla ihop sig så måste de liksom ha en hud som är lite för stor, för annars kan de inte liksom veckla in sig själv i den. Så därför har de som en liten köttkjol på sidorna nästan, kan man säga. Så att de har liksom ben som är 7-8 centimeter långa, men vi mm-hmm. ser ju bara den nedersta biten. Mm-hmm. Så det ser ut så den pinnar på så snabbt med de här små benen. Men de är ganska långbenta faktiskt. Ja,
0: skenet bedrar alltså helt enkelt. Mm. Men du, från den 1 november så blir igelkotten fridlyst. Varför behöver den skyddas? Det finns väl ungefär omkring 30 000 igelkottar i Sverige, va?
1: Alltså igelkotten har ju, det är väldigt svårt att veta exakt hur många det finns, men vad man har sett är att den har

0: Jag har själv sett detta en gång. Det var en igelkott som hittade en halvtom burk med makrill i tomatsås. Och när den åt på det, för de är ju allätare de här djuren, så de är ganska liksom modiga när det gäller att smaka saker. Efter att den hade gjort det så börjar den spotta på sig. Den, liksom, den tuggar fradga, viker huvudet bakåt över hela ryggen och börjar sen spottslicka på sig själv.
1: Det ser
0: inte ut som den mår bra. Det här gör också många igelkottsungar när de smakar ny mat. Och varför de gör det här, det vet vi inte än. Det finns teorier att de kanske ska dölja sin doft för att inte grävlingar ska hitta dem lika lätt till exempel. Eller också är det helt enkelt för att varje igelkott vill skaffa sig en sin unika doft möjligtvis. Det här luktar ju det de spottar ut över sig ofta.
1: Mm.
0: Eller också är det ett sätt kanske att vårda liksom sin hygien, kanske ska ha igen någonting. Man vet inte. Tuggar de på paddor som är giftiga, spottar de ofta på sig. Så att ja, det vet vi inte.
1: Käka makrill och spotta på sig själv för att vårda sin hygien. Det är ett nytt tips som man inte brukar höra om så ofta. Men det, finns det någon vanlig myt om igelkottar som ni gärna skulle vilja slå hål på?
0: Alltså en en av myterna som jag tycker är väldigt roliga, det är att igelkottarna, de ansågs kunna skydda gårdarna, för att om det kom en björn så sprang de dit och hoppade ner i björnens mage och stack ihjäl den inifrån. Det är ju inte sant då. Det faller lite på sin egen orimlighet. Men man trodde länge att de tjuvmjölkade kossorna. Mm. Men det, så att de helt enkelt alltså gick fram och drack mjölk direkt ifrån kons spenar. Det kan de inte, för de har inte en mun som är tillräckligt stor för det. Men det folk ofta säger om igelkottar, det är ju att de är ormjägare. Det är däremot sant. Mm. De kan ha ihjäl huggormar och de är inte speciellt känsliga för huggormarnas gift. Så det är inte en myt, det är sanning, just den biten.
1: Så mycket vi har lärt oss om detta djur som alltså är utrotningshotat. Men nu så blir det fridlyst alltså från och med 1 november. Marie Dacke, sinnesbiolog och forskare på Lunds universitet. Tack för att du var med och rapporterade om det här.
0: Tack så mycket.

0: och i saxofonen på inspelningen blåste den amerikanska saxofonisten Ples Johnson. Nu har han spelat för sista gången. Ples Johnson gick nyligen bort, 94 år gammal. Enligt honom själv så behövdes bara två tagningar för att spela in melodin som idag har etsat sig som en ikonisk slinga i musikhistorien. Det här får avsluta dagens P4 Extra. Jag gästades av krimreporten Linda Hjertén och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen lyssnar i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Marcus Östlund, producent Hans Falk. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen imorgon. Då träffar jag bland annat serietecknaren Johan Wanlo. Vi hörs då. Hoppas att ni nu får en fin onsdag var ni än befinner er. Hej hej!
1: Ja, och hej hej säger vi på P4 Malmöhus som nu tar över som ditt eftermiddagssällskap. Hanna Lind heter jag och tillsammans med Nina, Lilian och Elin är med dig till strax efter 17:30. Vi ska snacka historiska platser och därför undrar jag ju, vilken historisk plats på just din ort skulle du vilja lära dig mer om? Svara på Facebook eller smsa 040-739-10. Men först nyheter från Ekot.
2: Antalet rapporterade fall av TBE är nu fler, betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste 2 åren. Hittills i år har 213 personer smittats. Och enligt Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, beror ökningen sannolikt på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
3: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
4: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom, men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
3: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långarmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
2: Reporter var Hashi Ahmed. I Kongo-Kinshasa stiger antalet döda i Ebola-epidemin. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har runt 1000 personer dött sedan utbrottet i mitten av maj. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade och 740 vårdas just nu på sjukhus. Ett fransk-ryskt kärnkraftssamarbete vid anläggning i Tyskland får grönt ljus av tyska myndigheter att producera bränslestavar som ska användas i ryskdesignade kärnreaktorer. Det skriver TT. Godkännandet får kritik då kritiker menar att beslutet är farligt ur säkerhetssynpunkt. Tyskland är Ukrainas största stödgivare när det gäller landets försvar mot Ryssland och har varit i hög beredskap mot spionage och sabotage från Moskvas sida. Så en väderprognos. Ikväll blir det mycket moln över hela Sverige och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland. En del regn. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr.
1: Ja, lite mulet även i Skåne denna onsdag den 22 juli. I alla fall jag står i Malmö. Ja, men en liten stund ska vi kolla läget med Nina Sjölqvist som finns ute i Helsingborg. Se om vädret är bättre där eller kanske lika grått som här. Men först tar vi en liten titt ut i trafiken och det gör vi med Elin Hilling. Hur ser det ut?
5: Vi har just nu en stillastående personbil på riksväg 9 mellan Smygehuk och Trelleborg. Och den här bilen ska stå i höjd med Gislövs läge riktning mot Trelleborg. Och här kan det bli trångt att passera. Stillastående personbil alltså, riksväg 9

Sören Torpegård Lund med låten För vi går hem. Ja, nu kanske ni undrar varför vi spelar den här. Jo, den räknas ju som en av världens kanske kändaste saxofonslingor genom tiderna. 1963 så släpptes Rosa Pantern-filmen

0: i höjd med Gislövs läge och i riktning mot Trelleborg. Och det kan bli trångt att passera. Men utöver det har vi haft en väldigt lugn eftermiddag och hoppas att det håller sig så.
1: Det gör vi verkligen. Men skulle du se någonting i trafiken som du tycker att andra medtrafikanter behöver få koll på, ja, då tipsar du på 020 999 444. Alltså 020 999 444.

0: Somber Homewrecker, du hör den här i P4 Malmöhus. Och jag kommer så här på 7 minuter över 3 med glada besked. I alla fall till dig som är ett fan av friidrott. Det handlar om Armand Duplantis. För i lördags då bröt ju Armand Duplantis Londons Diamond League-gala med skadekänning. Och det är bara veckor före friidrotts-EM. Men nu kommer lugnande besked. Han har alltså inte dragit på sig någon skada. Sen den avbrutna tävlingen har Duplantis genomgått undersökningar, bland annat en magnetkameraundersökning. Och idag kom resultaten och det var glädjande besked inför friidrotts-EM som ju hålls i Birmingham i mitten av augusti. Inga som helst skador på Mondos ljumske eller rygg. Ja, det skriver Duplantis agent Daniel Westfeldt i ett sms till TT. Nu väntar 10 dagar av behandling och lugnare träning innan stavhoppsstjärnan väntas vara fullt återställd. Det brukar ju gå så bra för Mondo Duplantis, så man hoppas ju verkligen att han ska bli återställd. Men vi ska lämna friidrotts-EM och ta oss till Skåne, Lilian. För vad berättar vi om i våra nyheter idag?
1: Ja, eller vi ska ta oss över sundet faktiskt. Aha. Det handlar om... Nu vill jag inte uppröra någon, men det handlar om helveteslarven. Det som man inte får kalla helveteslarven. Där man nu i Köpenhamn har anställt ett bolag för att förinta larven. Och det är danska Ritza som skriver det här. Och det gör man genom att dammsuga och sen bränna upp dem. Och hittills har 368 bon tagits bort i Köpenhamn och 28 kvarstår. Det är lite ledsamt.
0: Alltså det är mycket hårda ord här. Det är helveteslarm, det är förinta, det är bränna.
1: Det känns väldigt... Det är lite läskigt.
0: Ja, men de tar krafttag, danskarna. De tar det här på allvar, det hör man.
1: Verkligen.
0: Ja, och jag gissar att vi kommer höra mer om helveteslarven här i Sveriges Radio, vare sig du vill eller inte. Precis. Som lyssnar. Fortsätt lyssna, det gör du antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

First Aid Kit Fireworks. Du hör den när klockan är 13 minuter över 3. Sommar och ledighet, ja, det kan ju innebära att man reser och upptäcker nya platser. Men det kan ju också vara så att man väljer hemester och kanske upptäcker nya sidor av sin egen hemort. Och Nina, vi pratar ju en del om platser här i Skåne som vi av olika anledningar tycker om och kanske också skulle vilja veta mer om. Och idag så träffar du en tjej som genom sin

0: Ja, hon har fått sjukt mycket följare på kort tid på sitt TikTok-konto och Instagram. Flera tusen, tiotal tusen sen hon började. Och det här är fascinerande. Jag såg själv Therese Perssons konto här i våras och tänkte, det här är ju spännande. Och Therese, nu sitter vi på en av, eller vi står vid en av dina platser som du har fastnat för lite extra, som vi snart ska berätta mer om, terrasstrapporna i Helsingborg. Men jag blir också väldigt nyfiken på hur det här började för dig, för du är ingen historiker.
1: Nej, det är jag verkligen inte, det ska gudarna veta. Men det började med, efter pandemin egentligen, och att jag alltid har gillat att göra, alltid gjort videos. Jag är ju musikalartist i grund och botten i min utbildning. Alltid tyckte om att vara kreativ på olika sätt, och efter pandemin, eller under pandemin, så åkte jag till Tyskland och hade ett jobb där som sen avbröts från en dag till en annan för att, på grund av pandemin helt enkelt. Så då kom jag hem och hade ingenting att göra, och då var jag hemma hos mamma och pappa och vandrade runt där i Domsten och vid Kulla Gunnarstorps slott. Och så gjorde jag en video då om Kulla Gunnarstorps slott, en video om det som min gammelmormor Annie har berättat för mig. För hon jobbade där som piga när hon var ung. Och det tyckte jag ju var så jäkla häftigt. Så jag frågade ju ut henne om det jättemycket. Så då blev det bara liksom en berättelse från mitt eget minne, och så tog det fart.
0: Mm. Och de är ju häftiga, dina små videos på TikTok och Instagram. 36 000 följare har du fått på TikTok. Och jag blir ju så också intresserad vad det är som gör att

0: är och en vision och så sitter jag och fnissar åt den innan den är gjord liksom. Och sen så filmar jag det och så klipper jag det och sen sitter jag och fnissar igen för att det blev så som jag hade tänkt. Alltså, ja.
1: Olika platser är du och besöker. Allt möjligt kan man få höra om både brottsliga personer historiskt och intressanta platser som den här terrasstrapporna i Helsingborg. Mm. Vad får du för reaktioner?
0: Nej, men mycket skratt ju. Alltså, ja, det är historia, men det är ju framför allt humor, skulle jag vilja säga. Alltså, egentligen varje video har inte så mycket fakta. Det är mycket jag som bara fjantar mig. Och det är ju det folk tar till sig, eller det är det de säger, att gud vad, nu hör jag vad det är du säger för information, eftersom att det också blev kul. Det är inte så stroppigt liksom. Mm.
1: Och det här, den här platsen, terrasstrapporna i Helsingborg, det är ju en plats som är en av de första som helsingborgarna ser när de kommer hit, eller turisterna kommer till Helsingborg. Det är ju fascinerande med kärnan ovanför och så de här fina trapporna. Och det är någonting som har gripit tag i dig också.
0: Ja, det går ju inte att inte bli tagen av dem. De är ju fantastiskt vackra. Men jag minns att jag var väldigt, som barn, väldigt besviken när jag fattade att de inte var ifrån samma tid som kärnan är ifrån. Kärnan är från 1300-tal, byggdes och var danskt. Och terrasstrapporna är från sekelskiftet 1900, var färdigt 1903. Mm. Så det är ju jätteungt, tycker jag. Eller ju äldre desto bättre. Så jag minns att jag var besviken att det inte var äldre än så, men det är ju fortfarande så vackert.
1: Till sist, det starkaste minnet av terrasstrapporna i din egen historia?
0: Mitt starkaste minne är ju, fast att jag verkligen inte är fotbollsfan, det ska ni veta, så är det ändå när HIF vann Allsvenskan och gick ner på de här trapporna 98. För då var vi där hela familjen och det var liksom stort. Man fattar att det här är stort för Helsingborg. Det blev liksom ett sånt core memory för mig av ett vi. Då hela Helsingborg var där och välkomnade dem ner. Det här, alltså det är sjukt att jag pratar om fotboll, men nu blev det så. Mm.
1: Härligt. Vi kommer tillbaka till dig, Therese och Hanna. Fler platser i Helsingborg ska hamna under luppen idag.
2: Ja, spännande är det. Och jag vill ju också veta vilken historisk plats på din hemort just du vill lära dig mer om. Svara oss på Facebook, där vi har ut en tråd, eller smsa 040-739-10. Alltså 040-739. Vilken historisk plats vill du lära dig mer om från där du bor?

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, Macarena. Kanske har du som lyssnar precis som jag lite svårt att stå stilla när den där låten kommer på. Man vill ju liksom bara gå igång och göra den där dansen. Det kan en annan som gick förbi studion ute på gatan kanske har sett mig göra de senaste minuterna. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Klockan är 22 minuter över 3 och jag som står i studion heter Hanna Littner. Och ja, jag har med mig bland annat Nina, Elin och Lilian den här eftermiddagen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Och vi befinner oss ju i juli, semestertid för många och sommar. Men det kommer ju faktiskt en höst också, vare sig man vill eller inte. I september så går Sverige till valurnorna. Och för den som liksom behöver fräscha upp sina kunskaper om hur systemet egentligen funkar, eller kanske den som ska rösta för allra första gången, ja, då ska du spetsa öronen nu. För P4 Malmöhus valreporter Lolil har gjort en valskola. Och de närmsta veckorna kommer du få höra en del om dagen varje eftermiddag. Jag ska inte hålla dig på alla halster längre.

0: svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Och så måste man fylla 18 år senast på valdagen.
1: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
0: Valen till kommun och region ser lite annorlunda ut. Här gäller det att man ska vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen eller regionen. Eller vara EU-medborgare eller medborgare i Norge och Island som ju inte är med i EU. Och vara folkbokförd i kommunen eller regionen. Eller vara medborgare i något annat land eller statslös och ha varit folkbokförd i kommunen eller regionen i minst 3 år. Och även för dessa val gäller förstås att man ska fylla 18 år senast på valdagen för att få rösta.
1: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: känna igen på ja, men en mils avstånd. Det kanske gör du som lyssnar också det. Men, och då kanske du också har Kent som ett av dina absoluta favoritband. Inte favoritband, men nära nog favoritplatser, när man har bestämt historiska sådana. Ja, det handlade ju en hel del om idag. Nina Sköldqvist, reporter, finns ute i Helsingborg tillsammans med Therese Persson som ja, men har ett helt gäng, tiotusentals, när man har bestämt följare på sitt TikTok-konto där hon berättar om historiska platser, bland annat i Helsingborg. Och därför har jag ju frågat vilken historisk plats på din ort som just du skulle vilja lära dig mer om. Och det har trillat in en del svar på sociala medier. Åsa John, om hon skriver slottet i Bokskogen. Mm, spännande. Och Fredrik Fredlund, ja, han är intresserad av Helgeå och kanske inte minst slaget vid Helgeå och när de överlevande krigarna kom in vid Norra Åsums kyrka. Jag började själv fundera lite på platser jag skulle vilja veta mer om och då handlade det ganska direkt för mig om en ja, fontän som finns här i Malmö. Mer om den kanske jag berättar senare i eftermiddag, men nu när klockan kryper mot 3:30, ja, då är det istället dags för dig att få senaste nytt från de lokala nyheterna.
1: Det råder ett rent helvete för helveteslarven i Köpenhamn när kommunen anställt ett bolag för att förinta larven. Det här skriver danska Ritzau. Ja, larven från helvetet, eller ekoprocessionsspinnaren som den egentligen heter, har spridit sig snabbt över Europa och de senaste veckorna bosatt sig i Köpenhamn. Men besöket ogillades av danskarna eftersom larven har hår på kroppen som kan ge klåda och orsaka andningsproblem om människor kommer i kontakt med eller andas in håren. Och nu har man därför gett ett bolag i uppdrag att identifiera, dammsuga och sedan bränna upp larven. Hittills har 368 bon tagits bort i Köpenhamn, men 28 stycken återstår. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
3: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid, så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
2: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
3: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
2: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
3: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten. Och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
2: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
3: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden. Därför att det vi ser hos de som är äldre, det är att det har oftast börjat med någonting sånt här. Som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
2: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: Snart får Trelleborg nya gäster i stadsparken. Och det handlar om tre påfågelbröder från Hör.
5: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker. Men troligtvis så kommer det ändras.
4: Madeleine Strömberg jobbar i stadsparken som nyligen fått 3 1-åriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
5: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
6: De bara lämnade parken.
5: Ja, precis.
4: Nu lever bröderna inhägnade, men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
5: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. De, men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
4: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
5: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och sånt här. För de kommer inte vilja bli klappade.
4: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.

0: Kim Wilde, You Came, när klockan, ja men, vad ska man säga, 4:07. Jag frågar ju idag vilken historisk plats på din ort som du skulle vilja lära dig mer om, eftersom reporter Nina är ute i Helsingborg och får lära sig om historiska platser av TikTokaren Therese Persson. Vi har fått in svar, men det finns utrymme för många, många fler. Du kan svara på sociala medier, men du kan också smsa oss på 040-739-10. Alltså 040-739-10. Ska man sparka en fotbollstränare? Ja, det svaret får vi snart från Radiosporten och David Nyström, som inleder med ett lugnande friidrottsbesked.
1: Strax till intressant fotbollsfakta, men först dubbla glädjebesked från friidrotten.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till TT skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske

0: Atlantis väntas vara fullt återställd.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, det var ett positivt besked och här kommer det till.
2: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
1: Och friidrotts-EM inleds 10 augusti. Nu till fotbollen. IFK Göteborgs-publiken skanderar att tränaren Stefan Billborn ska avgå efter att laget förlorat mot Tallinnklubben FC Lavadia igår. Men frågan är om det lönar sig att sparka en fotbollstränare.
2: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet.
3: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaks till att prestera ungefär så som man ska.
2: Det säger Erik Lundqvist, en av forskarna i studien som har analyserat 311 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor. Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
3: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Reporter Lukas Nordén. Häcken förstärker truppen inför den damallsvenska återstarten i augusti. Josefin Rybrink vänder hem till Hisingslaget efter en utlandssejour i Tottenham. Med om den övergången hör du i appen Sveriges Radio. Mer på temat fotboll, det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
4: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994 bakom den ohotade ettan på listan, Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
1: Gustav Torsi, reporter. Sportextra ikväll med fullt fokus på Speedway igen i P4 och appen Sveriges Radio från klockan 19.00.

0: Sommartider, gyllene tider, när klockan är 16:45. Och från sommaren så ska vi faktiskt ta oss till något helt annat. En 12-årig pojke misstänks ligga bakom våldsdådet på en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan. Helsingborgs Dagblad och Expo har kunnat koppla ett TikTok-konto till pojken som delat hyllningar till massmördare och skolskjutare på nätet. Plattform Malmö som jobbar mot radikalisering känner igen fenomenet. Enhetschef Mikael Kvällevåg, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Där var du med mikrofonen också. Du, ni har sett flera liknande fall med unga som radikaliseras på nätet och börjar dela våldsbejakande material. Vad är det för något ni möter?
1: Ja, men vi möter unga tonåringar som ja, men de drar sig undan och de hatar samhället. De är ganska misogyna. De hyllar våldsdåd. Det är våldet i sig. De har inte så mycket ideologi bakom, utan det är våldet.
0: Och det här våldsbejakande nätfenomenet, det kallas också för true crime community. Vad är det för något för de som inte känner till det?
1: Ja, men det är ju ett forskningsnamn på det som sker på nätet. Alltså, det är ingen hemsida eller en plattform utan så, utan det är oftast det TikTok, Discord, YouTube kan det vara, där de delar intressen, alltså som en fanbase för skolskjutningar eller annat eller så där, hyllar det.
0: Ja, man nämner ju true crime här. Handlar det då om så att säga hyllningar om verkliga våldsdåd som har skett?
1: Ja, skolskjutningar i USA, framförallt Columbine, har det varit. Idag är det 15 år sedan Utöja i Norge, så att det hyllas ju också. Det dödet på Nya Zeeland brukar också hyllas rätt mycket.
0: Hur vet man då om de här unga, ofta pojkarna, är beredda? Hur vet man vilka av dem som är beredda att gå från ord till handling?
1: Ja, men det är det som är det svåra. Men i efterhand, om man generaliserar, så kan vi ju se vissa signaler som man gör. De har inget framtidshopp, de uttrycker misogyna åsikter. De börjar ofta med en konspirationsteori. De testar det på sin omgivning. Sen går det över mer till våld. Alltså de hyllar våld väldigt mycket.
0: Så det finns liksom någon slags stegring i det här, låter det som?
1: Det kan man säga, absolut. Gör det det. Det gör det.
0: Och ni har lyckats stoppa potentiella våldsdåd. Hur gör ni det när ni ser de här tecknen på radikalisering?
1: Alltså, har de en insats inom socialtjänsten så är ju de flesta utbildade på något sätt i att se de här tecknen. Vi har också särskilda medarbetare, både utredare och insats, som är duktiga på detta. Och då stoppar vi oftast också förberedelser till dåd. Och de sa, det finns ju gemensamma signaler. Som jag sa, de isolerar sig, de hyllar våldet. De kan också göra viss förberedelse. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. Så de skaffar kanske, de börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera. Alltså de skriver ett manifest eller sådär. Så det finns tecken man kan se det på.
0: Och så samtidigt så mycket av det här det sker på nätet. Det kanske sker när man är, ja, men man är med telefonen, man kanske är själv instängd på sitt rum. Om man nu är förälder, finns det tecken som man då kan titta efter hemma, så att säga, på sitt barn för att kunna upptäcka kanske att man, ja, men man har ett barn som är på väg att dras in i det här?
1: Ja, att språket förändras. De uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk genom att döda dem. För det finns ju ingen framtid. Alltså, när det språket kommer fram, när det förändrar sig, umgänge, alltså nya kompisar, och när språket förändrar sig där. Alltså, man ska nog hålla utkik mycket på när språket förändrar sig. Och sen också vara som föräldrar, vara på nätet. Digital patrullering på nätet, det behöver föräldrarna göra lite mycket mer. Att man är inne på sin barns TikTok-konto och är med där, det är inte samma sak som att läsa deras dagbok.
0: Så ha koll på vad barnen tittar på helt
1: Absolut.
0: Enkelt och vilka typer av ämnen de konsumerar. Alltså det låter ju som att det är en väldigt, väldigt dystopisk framtidssyn i den här rörelsen. Hur ni som jobbar och möter ungdomar som dras in i såna här sammanhang, kan man säga någonting om vad det är som liksom gör att de har en så dystopisk framtidssyn?
1: Ja, alltså då spekulerar jag bara, men det är ett hårdare samhällsklimat. Det är nog svårare för dem att orientera sig rent ideologiskt. Alltså våldet kommer fram mycket, mycket mer. Förr såg vi mycket mer ideologiskt skolade. liksom, som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
0: Det är stort, stort tack för att du kom hit, Mikael Kvalevåg, enhetschef på Plattform Malmö.
1: Tack.
2: Då gäller det Indre Ringvägen i Malmö. Där har vi en äldre man med en cykel som går i motsatt färdriktning längs vägen mellan trafikplats Hindby 50 och Lindeborgsrondellen, om man kör

Grymlings, innan allting vänder. Denna onsdag den 22 juli, när vi bland annat pratar om vilka historiska platser som just du är nyfiken på att få veta mer om. När jag började fundera på historiska platser, ja, men då kom jag genast att tänka på en fontän. Jag vill säga Pildansparken i Malmö, som jag älskade när jag var liten. Det är liksom som, den har som slussar, och så kunde man dra upp de här slussarna och så forsade det ner vatten. Och då började jag fundera på, vad har den här för historia? Och efter lite, lite detektivarbete, så kunde jag komma fram till att den här fontänen, den kallas för vattentrappan, och har inte varit där så länge som jag liksom trodde att den hade varit, utan den kom till 1985. Och har funnits då i parken sedan dess. Men tanken är att man ska liksom få se det här vattnet

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Jag, Hanna Rittner, tittar ut genom ett ganska grått, ja men ett ganska grått Malmö genom fönstret här i studion. Och så reflekterade jag över att den senaste minuten så har det gått förbi, inte en, inte två, inte tre, utan fyra personer som alla har valt gråa tröjor idag. Kanske är det något med att vakna en mulen dag och bara känna att nej, idag kommer jag klä mig efter vädret. Visst är det så, och vi ska få liksom veta mer om vädret alldeles efter fyra, för då kommer jag att kolla läget med SMHI. Men alldeles först, när klockan slår fyra, ja, då är det dags att få senaste nytt från Ekot.
1: Ekot börjar i Norge. Oaktsamhet. Ja, det kan vara orsaken till den

0: orsakat branden även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att de ännu inte vet vad som startat den. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Bomben som var inslagen i rött julpapper var byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet. Mannen döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras om inbrott i butiker som också ökar sin säkerhet. Och det gäller även här i Sverige. Henrik Hermansson fick stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter att alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde på över 1 miljon kronor.
1: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
0: Det sa Henrik Hermansson, försäljare av Pokémon-saker. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt mellan 17 juni och 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger

0: riktigt jag idag. Det är som sagt ganska grått i Malmö och på många andra håll i Skåne. Och om det där gråa, det håller i sig. Det ska vi höra alldeles, alldeles strax när jag snackar med Johan på SMHI. Men först blickar vi ut i trafiken och det gör vi med Elin Hilling.
1: Då börjar vi på E6:an. Där har vi en stillastående personbil mellan Landskrona och Malmö. Och den ska stå mellan trafikplats Flädje 21 och Lomma 20 i riktning mot Malmö. Fick jag precis här i sändning faktiskt en uppdatering och bilen är borta. Så vi har inte alls en stillastående personbil på E6:an. Utan det jag istället då kan rapportera är lite tågförseningar. Och det är på grund av ett signalfel i Lund. Och det påverkar sträckor som kör mellan Malmö, Hässleholm och Helsingborg. Så där får man kika lite extra på sin resapp för att veta mer. Men utöver det då, lugnt läge.
0: Och skulle du se tecken på att det ändrats i trafiken, då tipsar du på 020-999-444. Från trafiken raskt över till vädret. Jag säger hej och god eftermiddag till Johan Lundberg, meteorolog på SMHI.
2: God eftermiddag.
0: Du, det är ganska grått här ute i Malmö där jag står och i Skåne generellt. Kommer det här gråa att hålla i sig?
2: Ja, det får man nog ändå påstå. Vi har ju en hel, ja, en del skurar också i framförallt norra halvan av Skåne just nu. Och dessutom lite åskurladdningar som vi haft i Örkeljunga trakten. Och faktum är att, ja, som sagt, molnen kommer bestå i stort sett och kommer bli mer skurar här framåt kvällen också. Och de här åskurarna kan också leta sig längre söderut. Så lite åska här under de kommande timmarna.
0: Hur länge kommer åskan hålla i sig? Blir det hela natten? Man kan få ligga upp och liksom lyssna på det där.
2: Nej, utan det är främst de kommande timmarna här och även in under kvällen. Och sen så ska jag säga, det är liksom ingen jätteutbredd, så det är inte alla som kommer få höra någonting. Men här och var lite åska under eftermiddagen och kvällen. Och sen under natten så kommer faktiskt de flesta skurarna att vara borta. Det kan vara någon enstaka skvätt kvar. Men även och sen under natten så kommer det också luckras upp molntäcket allt mer. Så många skåningar ute kommer få en klar natt.
0: Ja, och vi vet ju att det behövs ju verkligen det här regnet. Men samtidigt så vet vi att det är många som precis har gått på semester och kanske inte riktigt hade väntat sig så 15 grader och ösregn. Om man nu har stannat hemma från stranden de närmsta dagarna, kan det bli läge att åka dit imorgon?
2: Ja, men imorgon är det ändå, temperaturmässigt kommer vi landa på omkring 20 grader, kanske strax däröver. Så det beror kanske lite på vad man önskar för badväder. Men och med moln och så kan det vara, är det lite växlande molnighet imorgon. Så det, solen, eller dagen kommer inledas med en del sol och sen så är det lite stackmoln på dagen och sen så avslutas det med sol igen. Så det är ändå lite mer vanlig svensk sommardag imorgon med, ja, temperaturen omkring 20 grader och inte jätteblåsigt heller.
0: Vill man bada imorgon och det kanske är läge att ställa klockan, kan det vara så. Stort tack Johan Lundberg på SMHI för att du är med oss och håller, ser till att vi har koll på vädret.
2: Tack.

0: Summer Sun, Cope och Yukimi Nagano. Kanske inte riktigt är Summer Sun där du befinner dig just nu. Det är ju ganska grått idag, det är skurar och åska på sina håll. Det hörde vi alldeles nyss från Johan på SMHI. Men ja, vad kan man göra bättre då när det är lite grått ut än att passa på att svara oss på den här frågan som vi har ställt här under eftermiddagen. Vilken historisk plats på din ort skulle du vilja lära dig mer om? Där undrar vi för att Nina Sköldqvist reporter finns ute i Helsingborg och får lära sig mer om historiska platser där den här eftermiddagen. Hör av dig på sociala medier eller smsa på 040 739 10, alltså 040 739 10. Och Lilian, i de lokala nyheterna så tror jag inte det ska handla om historia.
1: Nej, det handlar om nya gäster som har kommit till stadsparken i Trelleborg. Det är tre påfågelbröder som har kommit från Hör. Och det är tydligen för att först vill gissa vad de heter.
0: Oj! Svårt. Alltså man vill ju, jag tänker så, knatte, fnatte, chatte, tre fågelbröder, men inte, eller ja, ändå då. Men det känns inte så, alltså påfåglar känns så glamorösa tycker jag. Mm. Det är något, alltså något så, Benediktus känns väldigt påfågelnamnigt.
1: Om jag säger Lennart, Gunnar och Särkel.
0: Det var inte det jag hade gissat, nej. Men då får man ju genast en känsla av att så här, men det här är ett härligt gäng, vilken trio.
1: De låter verkligen, man vill hänga med dem. Nej, men de har kommit till stadsparken och det, de ersätter, det fanns några andra påfåglar i parken tidigare som försvann. Och de ska ha bara vandrat iväg. Så nu har man tagit till dem här efter ett beslut från kommunen, om jag har förstått det rätt. Och då är instruktionen att man inte ska jaga eller klappa dem, utan bara få titta på dem. På hur vackra de är. Men fjädrarna kommer om 2 år. De är bara 1 år gamla nu. De kommer när de är 3.
0: Okej, så vill man liksom titta på de här jättelånga färgglada. Det kanske man får vänta ett litet tag till. Men det verkar också vara superrimligt att inte jaga dem.
1: Exakt.
0: Man kanske får anledning till att jag skulle jättegärna vilja träffa de här 3 grabbarna. Jag hoppas att jag får möjlighet att göra det någon gång i något program längre fram. Jag vet att jag hade en kollega som fick göra det. Jag är lite avundsjuk, ska jag erkänna.
1: Lennart, Gunnar och Sverker.
0: Ja, vilken trio.

0: Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Som det inte var meningen att avbryta här på slutet. Vilken otrolig röst hon ligger inne med, tänker jag, däremot. Rival som du sjungs om är väl bland annat teater. Det måste säkert finnas en del historier därifrån. Vi snackar ju historiska platser och vad man är nyfiken på. Och nu, Nina, så är jag väldigt nyfiken på historiska platser i Helsingborg. För där hänger du tillsammans med en tjej som, ja, men verkligen berättar om massa spännande platser på sitt TikTok-konto.
1: Ja, jag har hängt i stan med Therese Persson som skapar just videos om historiska platser, bland annat här i Helsingborg. Och jag var så glad för en stund sedan när solen trängde igenom molnen här på platsen där ångfärgstationen, den gamla ångfärgstationen, finns i Helsingborg, som numera är The Tivoli. Och alldeles historiskt vinstlag var det för 10 år sedan när The Tivoli flyttades tvärs över torget till den nuvarande platsen där den ligger nu, och så på platsen där ångfärgstationen tidigare låg, där är det ett kongresscenter där det var NATO-möte i våras. Så en historia med mycket rörelse, kan man väl säga, finns här mitt i Helsingborg. Och jag har hängt med Therese Persson och hon berättade vad den här platsen betyder för henne, för det är ju så att det Tivoli också är en nattklubb.
2: För att här har jag ju både personliga minnen och personlig historia, men det är ju väldigt festligt att det också är en riktig historia, att det här var den gamla stationen. Här har mamma och pappa suttit och väntat på sina bussar och haft sig innan jag kom.
3: Och det var här som många helsingborgare tog färjan förut, när de stora gamla båtarna gick över till Helsingör,
2: till Danmark.
3: Den här platsen, den är lite speciell.
2: Ja, för oss alla. Dels som jag sa, med att det finns en riktig historia, men också klubbhistorien till The Tivoli där alla har varit och partajat och haft sig.
3: När du gör dina videos så kan man ju få en känsla av att du har ett jättestort historiskt intresse. Det har du visserligen, men du säger att det egentligen handlar om lite andra grejer för dig.
2: För mig handlar det mer om att jag tycker om att göra videos i sig. Jag älskar att klippa, jag älskar att ha en vision, som jag sa tidigare.

0: och se hur den blir. Och jag har gjort videos långt innan jag gjorde historievideos. Då har det varit mer sketcher och liksom, ja, men testat, prövat mig fram på vad funkar. Och det här råkade funka. Sen absolut har jag ett historieintresse, men det är inte, det är verkligen inte mitt största intresse.
1: Man kan ju få olika reaktioner om man är synlig på sociala medier. Mm. Vad tycker du att du får för reaktioner från folk som följer dig?
0: Nej, men det har varit överväldigande positivt. Det är verkligen, alltså sen jag startade på TikTok, gjorde jag ju väl vid 2022. Och sen dess har det varit så positivt. Jag är kanske 98% positivt. Och sen då och då så kommer det någon sån feeling. Och då bara tar jag väck blockar. Och så är det med det.
1: Och just nu sitter vi i Helsingborg. Vi pratar om platser i Helsingborg. Men annars vet jag att du jobbar rätt så mycket i en annan stad just nu.
0: Ja, Lund har jag behövt lära mig lite grejer om. Jag har ett samarbete där som jag håller på med. Så jag ska göra 3 videos till dem. Och jag är ju inte från Lund, så då har jag ju fått liksom åka dit och undersöka saken lite. Kolla in deras historia. Det är ju så jag får göra. Jag vet ju inte allt från början, utan jag måste ju kolla upp.
1: Och det är också spännande.
0: Ja, absolut. Absolut. Så det är ju skitkul att, ja, men jag får lov att åka dit och ta del av historia som jag tycker är intressant, och jag får betalt för det. Det är otroligt.
2: Aha, otroligt, otroligt spännande är det ju att få lyssna på Therese Persson från Lerberget, som står bakom sociala mediekontot Therese Historier. Och ja, vi ska komma tillbaka till henne och till Nina senare eftermiddag och få höra om ännu en plats i Helsingborg.

0: Då sa vi, vi skapar ett parti.
1: Sveriges första parti skapad av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
0: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
1: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.
2: Ja, visst är det P4 Malmöhus du lyssnar på. Alldeles nyss hade vi Rosie och Bruno Mars med APT. Och ja, vi fortsätter den eftermiddagen när klockan börjar närma sig 4:55.

0: Den läker alla sår. Vilket så supergenombrott hon har fått det senaste året. Har sett på sociala medier att hon turnerar för fullt den här sommaren. Nu är det klockan 16:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter.
1: Snart får Trelleborg nya gäster i stadsparken. Och det handlar om tre påfågelbröder från Hör.
2: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker. Men troligtvis så kommer det ändras.
1: Madeleine Strömberg jobbar i stadsparken som nyligen fått 3 1-åriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
2: Jag tror att de vandrade iväg.

0: kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på dig, så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp dig i min lilla dagbok.
1: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand. Något han har gjort i 30 år.
2: Och vad är syftet med detta då?
0: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista given för att vi inte får regn så att det löses upp.
1: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis, så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
0: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Det råder ett rent helvete för helveteslarven i Köpenhamn när kommunen anställt ett bolag för att förinta larven. Det här skriver danska Ritzau. Ja, larven från helvetet, eller ekoprecisionsspinnaren som den egentligen heter, har spridit sig snabbt över Europa och de senaste veckorna bosatt sig i Köpenhamn. Men besöket ogillades av danskarna eftersom larven har hår på kroppen som kan ge klåda och orsaka andningsproblem om människor kommer i kontakt med eller andas in håren. Och nu har man därför gett ett bolag i uppdrag att identifiera, dammsuga och sedan bränna upp larven. Hittills har 368 bon tagits bort i Köpenhamn, men 28 stycken återstår. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
4: Ja, och molnigt och mulet är det på många håll den här eftermiddagen i Skåne. Kan bli oska på sina håll och skurar. Jag såg

0: Summer Sun, Texas. Du hör den här klockan, ja men är 4:07. Hanna Lindgren heter jag som tillsammans med Nina Sköldqvist, Lilian Mursin är ditt sällskap denna onsdag eftermiddag i P4 Malmöhus. Elin Hilling, ja hon håller koll på trafikläget och henne kan du tipsa på 020-999-444. Alltså 020-999-444 om du skulle se någonting som fler trafikanter bör känna till. Vi hänger med dig en timme till, sen är det dags för kvällspasset. Och det här vill Sarit prata med dig om ikväll.
1: Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram i kvällspasset igår. Vi fick bland annat höra om Katarinas lilla gröna stenelefant som följt med i väskan i över 20 år för att ge tur. Hampus resväska som skulle till San Francisco, ja den hamnade i Moskva. Lakrits som är lika självklart i packningen som passet för Linda. Och så Emelies familjesemester där bagageluckan flög upp och trosor och BH spreds över hela vägen. Ni ringde in med så många roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Har du en semesterpackningshistoria, den stora missen, något du alltid måste ha med dig eller packningen du aldrig glömmer? Ja men ring mig då 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20.

Petra Marklund. En låt som lite otippat blev en superhit i Norge under fotbolls-VM. Varför då? Ja, men för att norska landslaget liksom tog till sig den här låten i sitt firande. Och ja, som ett resultat har den här 14 år gamla låten toppat listan.

0: Alltså, över till Ekot.
1: Dags för Ekot kvart i fem. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
2: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
3: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge. Men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
4: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen då i 2011.
3: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
5: Det är många som sliter selv etter 15 år. Noen klarer ikke å jobbe fullstilling. Mange har ikke klart å fullføre studiene sine. Så det er veldig ulikt, og det er et stort behov for hjelp.
3: Mona Hambrius i Oslo.
1: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
6: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
7: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
6: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
1: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
6: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar.

0: övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
1: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
0: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
1: Hur svarar regeringen på protesterna?
0: Ja, men idag är faktiskt första dagen som det har, man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är det fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
3: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
1: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan två månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
4: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
5: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
6: Är du chockad? Det tar ju så lång tid.
7: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
5: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig igen.
4: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi haft med Barilla. Utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
5: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
1: Reportrar Victoria Skott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
8: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rök

0: Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
2: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
3: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen

0: Karin Zetterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
1: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
2: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Necker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
3: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
4: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
5: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
4: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära. Och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
5: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
4: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
5: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
4: Anders Necker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
6: Att skilja på mitt och ditt har

0: på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
1: Ja, man kan inte annat än vara tacksam för Ekot som ser till att vi alltid har koll på senaste nytt. Vi på VFM Malmö hus hänger med dig lite mer än en halvtimme till. Det blir historiska platser, ännu fler. Och så ska det handla en del om mat också. Det vill du inte missa. Men först, Elin, ska vi ta en titt på hur det står till i trafiken?
2: Ja, det har varit ovanligt lugnt idag, Hanna, faktiskt. Det har inte dykt upp någonting sen den senaste sändningen jag hade där. Så alltså inga längre köer eller större störningar att rapportera. Så jag tänkte ge lite en pollenprognos istället. Och det är att idag väntas finnas låga till måttliga halter av gråb och gräspollen ute.
1: Och tips i trafiken, ja, det gör du på 020 999 444. Ett jättebra nummer att ha inlagt i telefonen. Hon doftar så-

0: på många sätt idag. Bland annat med en minnesceremoni och också invigning av ett nytt minnesmonument. Men det här uppmärksammar ju även vi på Sveriges Radio på olika sätt. Och i vår app så finns det en, ja men i appen Sveriges Radio finns det en rubrik som heter just 15 år sedan Utöja, där vi har samlat ja men, olika artiklar kring det här. En som jag fastnade för, det är att Ekot har gjort en längre intervju med en tjej som heter Hanne Akrust Vågan. Hon är en av dem som överlevde den här fruktansvärda attacken på Utöja och som nu tillsammans med en vän har satt upp en pjäs som handlar om hur det är att växa upp samtidigt som man då ska bearbeta att man har varit med om en sån här otroligt traumatisk händelse. En väldigt stark intervju som jag rekommenderar. Den och mycket annat finns i appen Sveriges Radio. I appen Sveriges Radio kan man också höra lokala nyheter. Lilian, vad berättar vi om idag?
1: Jo, bland annat om det ju har varit lite tråkigare vädret för de som inte gillar regn i veckan. Idag särskilt, om man går ut så ser man att det regnar en del. Och det handlar om Stefan som är en lantbrukare och som har mätt regn i 30 år i Skåne. För att han vill liksom se hur det påverkar grödorna under växtodlingssäsongen. Och han, en intressant siffra som han har liksom listat ut eller tagit reda på är medelvärdet per år på regn i Skåne. Och det vill gissa vad det är. Jättesvår fråga.
0: Otroligt svår fråga. Det vågar jag mig nog inte ens på.
1: 650 millimeter regn. Vad är okay. Det i centimeter? Det är 65 centimeter.
0: Får inte ställa så svåra frågor i livesändning.
1: Det låter så här sent på eftermiddagen. Och i fjol fick vi 500 millimeter, 2023 900 millimeter. Så det är ganska stor variation.
0: Ja, det får man verkligen säga. Men man hör hela det här ljudet, det kan man alltså lyssna i appen Sveriges Radio. En toppen app att ha i mobilen.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Klockan är 5:09. Och i augusti, ja, då är det återigen dags för Malmö Festival. En vecka som nog många, inte minst jag själv, förknippar starkt med mat. Tidigt barndomsminne att min pappa liksom tog med mig dit varje år och så skulle vi testa massa olika grejer. Ibland jättegott, ibland lite läskiga grejer. Och idag så släpptes de första delarna av festivalens matprogram. Och det här blev jag nyfiken på att veta mer om, så nu har jag fått sällskap i studion och säger välkommen till Samira Mastura Datukali, innehållsbokare för matområdet på årets Malmöfestival.
1: Tack så mycket. Hejsan, hejsan.
0: Du, Malmöfestivalen brukar ju kunna ge en liten hint om, ja, men vad det finns för mattrender just nu. Finns det någon sån trend som man kommer se mycket av på årets festival?
1: Det är lite det jag försöker komma ifrån till att hänga med trenderna, med tanke på att trenderna ändras hela tiden. Så mitt fokus har bara varit att försöka ha en stort utbud på festivalen.
0: Så ni har inte gått så jättestarkt på, men kanske vad som är trendigt precis just nu?
1: Exakt, det stämmer. Med tanke på att man vet inte om det är lika trendigt när festivalen vill dra igång.
0: Det kan gå himla fort, de här trenderna.
1: Ja, så är det. Och det är därför jag har verkligen prioriterat att ha lite av allting på matområdet i år.
0: Mm. Finns det många som kan hitta någonting de gillar? Men en nyhet som jag hajade till på när jag läste pressmeddelandet, det är en kafferobot som ska servera och ta betalt helt på egen hand. Det här, berätta mer om det här.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt spännande grej. När jag fick tag på den så sprang jag direkt till min projektledare och bara, det här måste vi ha. Och den här kafferoboten är då först i Sverige, så att tanken är att de ska köra en liten pilot på Malmöfestivalen för att se om det går hem, helt enkelt.
0: Och den gör alltså kaffe?
1: Den gör kaffe. Tea, frappinos, och det som jag tycker är lite extra spännande är att man kan ladda ner sin bild, eller bara för bild till den här roboten, och sen så gör de lattekonst till sin dricka.
0: Ja, ah, så där som när man kan få ett liksom, hjärta eller löv på sin latte ibland när man är ute.
1: Ja, precis. Men istället för en löv eller hjärta så kan man kanske lägga in sin egen bild på det.
0: Okej. Det är ju först i Sverige är ni med att köra den här roboten på festival. Samtidigt vet vi att det är ganska hög arbetslöshet nu, inte minst bland unga. Hade det inte varit bättre om det var människor som serverade kaffe och gjorde löv?
1: Jo, absolut. Men Malmöfestivalen handlar om att väcka nyfikenheten och få uppleva olika grejer. Och vi har gott om saker på festivalen som ger arbetskraft. Och det är också människor som jobbar bakom den här roboten. Så det är liksom inte helt självständig, utan det behövs personal för att kunna hålla den i drift, så att säga.
0: Någon som håller koll på roboten.
1: Exakt.
0: Det känns betryggande ändå, tänker jag, när den håller på med varma drycker. Men det måste vara spännande att vara med och välja ut allt som ska serveras, mat och dryck och sådär. Men det känns också svårt. Hur gör man för att se till att alla, eller i alla fall så många som möjligt, blir nöjda och hittar någonting som de tycker om?
1: Ja, det har varit en väldigt stor utmaning för mig. Det här är ju första gången jag gör något liknande, ett arbete. Och så som vi har gjort på Malmöfestivalen för att kunna

0: synpunkter på de här aktörerna som söker in.
1: Slutligen då, det brukar alltid vara en himla kö. Oavsett vad som har bokats på övrigt så är det alltid så otroligt lång kö till Langos. Det är en festivalklassiker för många. Men hur får ni som jobbar med det här folk att våga testa något annat?
0: Det vi har ju försökt göra, eller det jag har försökt göra när jag placerar ut de här olika matvagnarna och så vidare, är att se till så att man sprider ut det. Att man kanske sätter någonting spännande sidan om någonting som man vet är populär. Och mindre populär maträtter, så att säga, sätter jag kanske sidan om som jag vet alltid går hem. Så att man uppmärksammar det på ett sätt utan att tvinga fram det.
1: Låter pedagogiskt. Och när släpps hela matprogrammet?
0: På måndag den 27 juli.
1: Kan den hungrig hålla utkik. Jättetack Samira Masterödet och Kalli för att du kom hit innehållsbokade för matområdet på Malmöfestivalen.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det Phil Collins som sjunger In The Air Tonight. Och In The Air Tonight, ja, där fick vi ju höra från SMHI innan att det är en del regnskurar och en del oska. Men just nu så har solen tittat fram lite här i Malmö. Förhoppningsvis har den även gjort det i Helsingborg. Där har vi ju hängt en del idag eftersom vår reporter Lina Sköldqvist har träffat Therese Persson som skapar videos på sociala medier om historiska platser. Och vi ska tillbaks till Nina och Therese Persson och en av gatorna i centrala Helsingborg som bär en ganska mörk historia.
1: Ja, Therese, det är inte bara platser som kan få igång dig att göra content till dina sociala konton, utan det är också personer. Och vi är ju kvar i Helsingborg och på en plats här i stan så finns det en ganska ruggig historia.
2: Mm. Ja, jag minns inte när jag först hörde om den, men det är ju den här änglamakerskan på Bruksgatan som var en av mina tidigaste videos, för att det här var en berättelse jag redan hade hört talas om. Men jag kan liksom inte gå på Bruksgatan utan att tänka på den här änglamakerskan som levde, när var det nu då? Hon föddes 1876 och dog 1917. Och hade då tog emot barn från mödrar som hade fött utom äktenskap och mot en peng. Och sen så tog hon då livet av barnen och gjorde det med 8 barn och ses därför som Sveriges värsta kvinna.

0: På Citadellet i Landskrona så fanns det kvinnofängelse. Mm. Och där fick hon sitta i några år.
1: Mm. Ja, hon dömdes till döden 1917 och valde att ta sitt eget liv innan det hann ske, så att säga. Så hon hängde sig själv i en linneduk inne på Citadellet. Och samma dag hade hon faktiskt blivit benådad, eller hon skulle få livstid istället för att bli dödad. Men det visste hon inte, så hon hann döda sig själv innan.
0: Men du berättade för mig också att när du gör ditt innehåll till dina sociala konton, så har det varit ibland de här kriminalhistorierna från historien som har gripit tag i dig och gjort att du har gjort det här innehållet. Men, men du gör inte lika mycket den här typen av porträtt längre.
1: Nej, jag upptäckte ju att, nej men gud, att de satte ju sig i kroppen, de här berättelserna, som jag sa, att jag kan inte gå på Brusgatan.

0: ut bara, kan vi skratta lite bara? Det behöver vi göra mer. Alltså snälla.
1: Och då är det ganska ofta historiska platser och ditt personliga intryck av de platserna. Mm. Spännande att prata med dig, Therese. Mm. Och vill man nyfiken, då hittar man dig på sociala medier.
0: Ja, Therese Historier heter jag där.
2: Alltså spännande är det, men också en himla ruskig historia här som avslutade när Therese Persson intervjuades av Nina Sköldqvist.

0: Därför han var klar, Luke Combs med Be By You. För nu är klockan 5:30 och det betyder att det är dags för Ekot på en minut.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.

0: När det är som klingar ut i din radio här, där det är alldeles strax dags för kvällspasset. Hanna, Nina och Lilian har varit med i den här eftermiddagen i P4 Malmö Hus. Och när klockan slår 5:30 är det dags för lokala nyheter.
1: Många vill veta när det regnar. Men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.
2: Det är en gammal analog vanlig mätare, inget digitalt alls, utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det, så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
1: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand, något han har gjort i 30 år.
0: Och vad är syftet med detta då?
2: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista givan för att vi inte får regn så att det löses upp.
1: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis, så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
2: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Snart får Trelleborg nya gäster i stadsparken. Och det handlar om tre påfågelbröder från Hör.
4: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker. Men troligtvis så kommer det ändras.
3: Madeleine Strömberg jobbar i stadsparken. Som nyligen fått tre ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken. Men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
4: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
5: Ja. Bara lämnade parken.
4: Ja, precis.
3: Nu lever bröderna inhägnade, men om två

0: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Alltså om det är en sak jag kommer ta med mig från den här eftermiddagen, ja, men då är det här med att påfåglar kan låta som katter. Det hade jag ingen aning om. Hoppas att du har hört, lärt dig något nytt i eftermiddagen.

hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt

0: tittar runt och bara, det här blir inte billigt att komma ut.
1: Nej.
0: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
2: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppade de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg kan man säga.
0: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
3: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underklädda torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
1: Nej.
3: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
1: Nej.
3: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Ja. Men då, som tonåring i baksätet, är fy.
1: Ja, det var Emelies sista som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är Kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: Det är kvällspasset som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det är semesterpackningen. Jag är nyfiken på vad hände med bägen, resväskan, ryggsäcken eller kassen eller vad du nu packade i för något. Du kan ringa mig och berätta på 020 22 10 20. Jag fick precis reda på att Janne är med oss nu. Hallå Janne.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du, hur har du det? Vad gör du för något?
1: Ja, vi är ute med vår husbil och träffar min syster här och på väg till Kalmar för att titta på teater.
0: Ja, ah, vad kul. Är det teater med Hanna Hedlund kanske? Jag gissar bara.
1: Ja, ja, det stämmer.
0: Ja, ah, men vad kul. Jag pratade med henne i helgen och hon sa att det har gått väldigt, väldigt bra och att det är väldigt roligt och att publiken är underbar som är där.
1: Ja, så
0: att,
1: ja, då ser vi fram emot det.
0: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
1: Ja, det var inte mitt bagage utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffas vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är rätt så ekonomisk var han. Så det gällde inte att packa för mycket vikt i resväskan. Så han talade om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt. Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik. Och jag tror det väger 1,5 kilo kanske. Och den letar vi upp. Medan mina syskon uppehöll dem så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till väga in då. Han hade övervikt. Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt. Så när de kom fram till, på, jag tror det var Cypern de åkte till och packade upp. Och då hittade han ju den här 5-tumsspiken i sin resväska. Men, och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror.
0: Gjorde det,
1: jag, kan inte förstå det.
0: Men kunde han ta det skämtet?
1: Ja då, det kunde han absolut. Ja. Det var inga problem. Men det grämde honom att han skulle få man fick ju på den tiden, det får man kanske än idag, böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
0: Ja, just det. Och, en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
1: Ja, detta var ju för 30 år sedan. Så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns inga sådana vågor då. Så att,
0: nej, just det.
1: Så han misstänkte väl att han hade vägt fel där,
0: Janne.
1: Men han har fått höra detta många gånger.
0: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
1: Ja, tack för det.
0: Ta hand om dig.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

Det gäller E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Trafikplats Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg. Där är påfarten avstängd och det är på grund av ett utsläpp på vägen. Assistans är på väg dit. E6:an alltså och trafikplats Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg, alltså norrgående riktning. Där är påfarten just nu avstängd och man inväntar assistans.

0: El Perdón med Nick Jam tillsammans med Enrique Iglesias. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Kommer du tänka på något som har hänt med den där semesterpackningen? Då vill jag jättegärna höra. 020 22 10 20. Det kan också handla om saker och ting som du alltid har med dig i väskan. Vare sig du ska bara på en liten tur eller kanske utomlands, vad vet jag. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maggan ska vara med mig nu. Hallå Maggan.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Vad jag gör nu? Jag håller på att laga mat.
0: Du lagar mat och då är en nyfiken fråga oftast från mig. Vad blir det för något?
1: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
0: Oh.
1: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
0: Oh, ni ska

0: någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
1: Exakt, exakt. Det här var ju mitten på 80-talet. Ja. Och vi hade eget företag så att jag fick ju stå för packning.
0: Mm.
1: Och min man kom hem då 7:00, sen skulle vi köra till Sälen.
0: Mm.
1: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar.
0: Mm. Yeah.
1: Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
0: Ja, det är en bit du.
1: Ja. Och då tyckte min man att vi packade av. Det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar.
0: Ja.
1: Det var soppåsen.
0: Nej, nej, nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
1: Ja, ja, den fick gratis skjuts.
0: Ja.
1: Och sen ringde jag, 7:00 ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, nej, nej, de har varit här och tömt
0: nu. Nej, nej.
1: Och så var vi då. Vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där, hur tokigt det var.
0: Ja.
1: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
0: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, ja. Ja, det måste
1: det var
0: man ju säga.
1: 30 grader på morgonen. För så. De var ju tvungna till havvantar. Och, ja. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
0: Ja, ja, ja, jag fattar.
1: Ja, ja.
0: Så då,
1: men visst var hon snäll? Visst var hon
0: det
1: snäll?
0: Det var hon absolut. Det var väldigt,
1: hoppas
0: väldigt.
1: Att hon, hoppas att hon hör detta.
0: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och

0: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
1: Men, sista september åker jag till Frankrike.
0: Ja, se där
1: Min son ska ta med mig, du.
0: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
1: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hans sambo har kennel.
0: Jaha, då förstår jag. Så väl omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
1: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
0: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa, du.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså 22 10 20, precis som vanligt.

Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar? Ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook.

0: Anna och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klippor och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse klistermärken på. Går jättefint att fylla på där. Men kul om du ringer mig och berättar om semesterpackningen. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Precis som vanligt. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack för det, Sarit. Och här, bland sportrubrikerna, känner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Och så fotboll. För hoppet lyser också i italienska färger ikväll. Spanske stortränaren Pep Guardiola för nämligen samtal om jobbet som italiensk förbundskapten. Detta bekräftar nu landets fotbollsförbund. Italiens fotbollsherrar har ju missat tre världsmästerskap i rad. Och Guardiola kan få uppdraget att inte göra VM 2030 till det fjärde. Och med det hälsar sporten på återhörande.

0: allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
1: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
0: Och Statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar hittats längs västkusten i sommar. Och provtagning väntas nästa vecka. Det får avsluta Ekot på 1 minut.
2: Det här är Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski som är med dig ikväll. Och det är semesterpackningen som står i fokus här hos oss ikväll. Hittills har vi hört om Janne som hade en pappa som var väldigt noga med att väga in bagaget på badrumsvågen innan han skulle iväg och resa. För övervikt, det ville han inte betala när han väl var på plats på flygplatsen. Men det fick han minsann göra på en resa. För det han inte visste, det var att Janne och hans syskon, de hade tryckt ner en låda med spik i väskan som vägde något sånt där 1,5 kilo. Och det upptäckte han först när han hade fått betala och resa iväg, och väl på destinationen öppnar han väskan och där ser han spikarna. Det var inte så himla svårt att klura ut hur de hade hamnat där, såklart. Maggan hörde också av sig i mitten på 80-talet. Då skulle det åkas från Skåne upp till Sälen. Hela familjen skulle åka skidor och i en påse där låg det mössor och vantar och halsdukar och allt sånt där till barnen. Det var bara det att just den påsen, ja, den hamnade i soptunnan, och påsen som skulle hamna till soptunnan, den fick åka med på utflykt ända upp till Sälen istället. Den där klassiken. Vad har hänt med semesterpackningen? Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Stay the night med Alcazar, du har den i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Det kan ju hända allt möjligt med den. Kommer du att tänka på någon historia så finns det fortfarande chansen att komma med i programmet. Du kan ringa 020 22 10 20. Det är den där packningen och det där som hände. Det är det som jag är nyfiken på ikväll. 020 22 10 20 alltså. Jag tror att Jonas är med mig nu. Hallå Jonas.
1: Hej, ja, jag är med här.
0: Underbart.
1: Jag satt och lyssnade på programmet. Jag bor i Visby och var ute och fiskade. Så åkte jag hem i bilen så hörde jag programmet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, men jag måste berätta den här från 80-talet. När familjen, jag och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båstad.
0: Ja.
1: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men det blev tre resväskor över, tunga.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha så här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke, sa han. Så jag åkte och hämtade det,
0: ja,
1: monterade det, spände fast tre väskor på taket, satte en presenning på. Och sen dagen efter åker vi iväg, så vi är i Norrköping. När man blåste på lite på motorvägen utanför där så hörde vi hur det började fladdra på taket.
0: Mm-hmm.
1: Och helt plötsligt ser vi bara tre resväskor i backspegeln.
0: Nej.
1: Bara åker av.
0: Nej.
1: Allting bara rasar av.
0: Nej.
1: Bilar bakom väjer till höger och vänster och tutar. Och resväskorna ligger i diket.
0: Nej.
1: Och sen går jag ut och liksom får stanna där och går ut. Och så är det då någon bakom som också stannar. Och jag säger, ja, men jag har surrat jättehårt. Och då lyfter han upp ett takräcke, en av delarna. Så sa han, är det här ditt takräcke? Ja, sa jag. Nej, men det här är ju ett skidräcke, sa han. Och då visade det sig att min pappa, han var lika oteknisk som jag. Så han hade gett mig ett skidräcke, alltså som för lätta långfärdsskidor. Som inte väger ett kilo ens.
0: Aha.
1: Och det hade vi packat på 30-40 kilo.
0: Så den orkade liksom inte med det?
1: Nej, det var ett under att vi kom så långt. Den kunde ju åkt av direkt. Och det har ju folk sagt efter, hur packade du verkligen på ett skidräcke? Ja, du vet, så här lätt skidräcke, man åker runt med ett par skidor på taket.
0: Ja, men vad hände? Hur tog ni er därifrån och vad hände med alla väskorna?
1: Ja, väskorna var ju sönder, de var ganska uppbrytna, men barnen fick dem i baksätet, tre tunga väskor.
0: Ja.
1: Så de satt där och då fick ju de ont i benen, så vi åkte in snabbt på en mack vid Norrköping och liksom organiserade oss och lugna ner oss. Framförallt var vi ju tacksamma att ingen hade fått in väskorna i rutan,
0: ja,
1: bakom oss.
0: Ja,
1: det hade
0: såklart
1: blivit förödande.
0: Ja.
1: Nej, men vi lugnade ner oss där och fortsatte och åkte. Så kom min fru på att, men var ju min handväska? Då hade de glömt den på bensinstationen i Norrköping. Men den kom tillbaka. Men sen gnällde barnen där bak. Ja, det är så tungt med de här väskorna i knät och det är så trångt. Men då åkte vi inte Gränna.
0: Ja.
1: Och då tänkte vi, då passar vi på att lufta katten också. Så snuttan som vi hade med oss.
0: Ja.
1: Och då sticker hon naturligtvis.
0: Nej,
1: och kryper under en husgrund.
0: Nej.
1: Så där låg vi i 3-4 timmar och...
0: Nej,
1: och ja. Och till slut kom hon ju fram då.
0: Ja.
1: Vi kom ju till Båstad där ganska urlakade sen. Men nej, framför allt som sagt oerhört tacksamma att det inte blev en olycka av det här. För det kunde det mycket väl ha blivit.
0: Ja, och att snuttan kom till rätta och att ni kom fram till Båstad och allting. Men det här gör ju att du aldrig kommer glömma den resan till Båstad ju.
1: Nej. Och den påminns jag om väldigt ofta. Och jag kommer aldrig packa någonting på taket i fortsättningen.
0: Nej,
1: men aldrig. Är man oteknisk, då ska man lägga grejerna i bagageluckan. Och ibland har man nog med det, som sagt. Så att, nej, var försiktiga när ni surrar era grejer på taket.
0: Och ja, men det är väl klokt att du skickar ut just den uppmaningen så här i semestertider. När man inte vet.
1: Jag ligger aldrig nära en bil som har något takräcke eller grejer på taket eller cyklar.
0: Nej.
1: Jag bromsar in då, så ligger jag på behörigt avstånd. För jag vet ju att det kan finnas andra som är lika otekniska som jag är.
0: Ja. Du, jag är jätteglad att du ville bjuda på historien. Det var en fantastisk intressant story att få hänga med på den, Jonas.
1: Ja, men vad kul. Det är ett nöje att lyssna på er.
0: Ja, men tack ska du ha. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten som du hör här i kvällspasset i P4. Där vi ikväll pratar om packning, semesterpackning och grejer som man alltid har med sig i sin väska. Annika ska vara med mig nu. Hallå Annika.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det?
1: Ja, men jag har det bra. Sitter i min husvagn i regnet.
0: Husvagn i regnet. Var i Sverige är vi då?
1: Söder om Stockholm, ute på Gåle heter det, vid Dalarö.
0: Ja, där är du och där regnar det då, förstår jag.
1: Det regnar.
0: Ja, men det är väl lite mysigt ändå att sitta i husvagn när det regnar, eller?
1: Ja, absolut. Ja, jättemysigt är det.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men då kan man göra andra saker än att springa utomhus till exempel. Men du, vad tar du alltid med i väskan?
1: Ja, men det här var ju förr i tiden när mina barn var 13. Men den ena var 13 och den andra 15. Och det är ungefär 20 år sedan.
0: Ja.
1: Då var jag tvungen alltid att ta med mig min router.
0: Mm-hmm.
1: Och den gick jag, när jag gick hemifrån till jobbet, och tog jag med mig den. För annars så skulle de sätta sig och spela data.
0: Men vilken bra idé att inte det har slagit mig någon gång. Att man bara kan koppla ur routern och ta med sig den.
1: Ja.
0: Men du, de hittade ingen annan väg att kunna spela då, eller?
1: För... Jo, men de gjorde ju det. De överlistade mig, har jag fått veta på senare år. Att då hade de hittat en ännu äldre router som gick långsammare. Men det var ju bra för dem ändå att de kom ut på internet på den tiden.
0: Ja, alltså jag tänkte att du gick runt med router för att liksom, du tänkte så här, ja men det här är ändå min router så den kan jag koppla in lite överallt. Men så var det alltså inte.
1: Nej, det var det inte. Och på den tiden så var det såna här som lät, man ringde upp liksom.
0: Ja, just det, som ett modem som tjöt liksom lite grann där.
1: Exakt, så det var inte alltid det gick bra att koppla upp sig och sådär. Så
0: Men du, alltså, berättade du det för folk eller vad sa folk när de kunde, alltså om någon såg att du hade den i väskan?
1: Jo, men då jag hade ganska stor handväska och jag hade även andra saker, men lite verktyg, tumstockar och skruvmejslar och lite allt sånt där som är bra att ha. Man vet aldrig vad man råkar ut för.
0: Nej.
1: Så de frågade alltid mig, har du det här? Ja, sa jag.
0: De kunde fråga dig, har du en router? Ja, det har jag faktiskt. Här är den. Men har du någonting nu för tiden som du alltid har med dig?
1: Ja, mobiltelefonen såklart.
0: Ja, den får ju hänga med.
1: Ja. Nej, men annars så har jag egentligen ingenting speciellt sådär.
0: Nej, okej. Okay. Du har lämnat tumstocken.
1: Och sällan handväska heller.
0: Nej, okej, du har lämnat den också. Du, vad fint att få prata med dig. Det var kul med routern. Har det så mysigt i husvagnen.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig kväll.
0: Tack, detsamma. Hej då Annika.
1: Hej då.
0: Jag tror att vi har med oss Karina också. Hallå Karina.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du, vad har du alltid med dig?
2: Jag har alltid en långskaftad rulle med mig.
0: Du har alltid en långskaftad rulle med dig?
2: Ja, alltså inte alltid, men när jag åker utomlands på solsemester så har jag det, ja.
0: Du har en långskaftad, alltså vi pratar om en roller som man målar med på väggar och sånt.
2: Ja, inte jättelång, alltså inte teleskopskaft, men en... Vad är den? 40-50 centimeter någonting?
0: Ja, jag vågar knappt fråga nu, men vad gör du med den?
2: Ja, eftersom jag ofta reser själv så har vi upptäckt att det är väldigt svårt att smörja sig på ryggen med solkräm.
0: Ja.
2: Så min dotter och jag, vi satt och spånade en gång, vi är lika tokiga båda två. Så kom vi på den här idén att, men om man tar en roller, och med en sån här skumgummiroller, och så tar man solkräm på den och sen kan man rolla sig på ryggen. Det fungerar alldeles utmärkt. Men det kan ju vara lite pinsamt att fråga random vem som helst, kan du smörja mig på ryggen?
0: Absolut, det förstår jag. Mm. Men gör du det lite sådär på hotellrummet med rollen, eller går du ner på stranden eller vid poolen?

0: står och rullar dig, eller hur funkar det? Liksom?
1: Jag är lite diskret och gör det på hotellrummet innan jag lägger mig i solen.
0: Ja, just det. Just det. Men har du gjort det många gånger, eller har du... Eller hur?
1: Ja, jag har rest ganska mycket själv.
0: Ja.
1: Och då har jag alltid med mig resväskan. Det är inga konstigheter.
0: Nej, alltså jag har aldrig hört det här innan. Det är första gången faktiskt som jag hör just det här tipset. Men jag är jättesmart ju, egentligen.
1: Ja, nu finns det de faktiskt som har tagit fasta på det här och har gjort det till en affärsidé och säljer specialbostar nu med grejer på.
0: Ja.
1: Men jag kör med min gamla roll, det går lika bra det.
0: Ja, gör det. Du, har du något planerat?

0: Så att jag kan åka när jag vill nu. Så jag behöver inte planera så långt i förväg. Men jag vill ju åka iväg till hösten. Vi får se vart orten är. Det får vi se.
1: Ja.
0: Oh, men då får rollen följa med. Ja,
1: ja. Då får rollen hänga med. Du, trevlig resa när det än blir. Och jättekul att prata med dig, Carina.
0: Tack
1: ska du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Ja,
2: lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: The Beatles, Here Comes the Sun, då den i kvällspasset i P4. Vi pratar om semesterpackningen här ikväll. Janne ska vara med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, tack. Jag ska åka spela kort med svärmor en stund. Så.
0: Jaha.
1: Det blir roligt en stund.
0: Ja. Vad är det för kortspel som ni brukar spela?
1: Ja, det är en gammal pokervariant. Så.
0: Ja.
1: Inte så välkänd.
0: Nej, ja, vad spännande. Vem brukar vinna?
1: Ja, det går ju runt.
0: ja men,
1: pengarna flyttar runt.
0: Ja, det är ändå, ni satsar lite pengar och så.
1: Ja, man lägger in 12 kronor och satsar det så att säga. Sen när någon har fått ihop 12 kronor vinner man potten.
0: Ja. Ja, men det är en bra summa någonstans, känner jag. 12
1: ja,
0: spänn kan man.
1: Ingen som blir rik och ingen som blir fattig.
0: Nej, men man får lite underhållning en stund.
1: Ja, precis.
0: Du, Janne, vad gäller packning? Vad har du kommit att tänka på då?
1: Ja, det var ju jag och sambon skulle på tältsemester i Norge.
0: Mm.
1: Och det var väl vår första gemensamma. Hon hade varit iväg och hade gamla lister som hon hade när hon skulle tälta.
0: Mm.
1: Och vi packade upp och packade det grova i bilen så att det var klart till morgon. Och så hade vi gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med oss.
0: Ja, vad smart ju.

0: Och, ja, precis. Och såg det och blockade av på listan allt eftersom.
1: Ja.
0: Och sen på morgonen var det tidigt. Vi räknade med att hinna till Vilhelmina så vi behövde komma iväg väldigt tidigt. Och då var man ju lite såsig sådär så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrum. Om vi skulle ha triangakök och hitpärl och lite sånt där småmysigt.
1: Det kom aldrig med, menar du, till?
0: Nej.
1: så ni hade listor och ni packade och ni liksom ställde upp alla grejer i vardagsrummet på golvet där och så. Ja, det här har vi med oss, trangarkök. Ja, jag bockar av. Ja, jag bockar av.
0: Ja.
1: När upptäckte ni att det inte kom med?
0: Ja, det var långt. Alltså, det vi gjorde, det var ju komma till den stora loppisen som fanns i Brunflo på den tiden.
1: Ja.
0: Och han handlade ju och tunga av. Så det löste sig.
1: Ja, men ja, det var ändå roligt, Janne. Vad fint att du kunde bjuda på den här historien. För det började så himla bra, tyckte jag. Så här, ordning och reda och listor och allt det där.
0: Ja, det var så perfekt. Så.
1: Fick ni en bra semester?
0: Ja, det var fantastiskt. Det är så i Norge med utsikt och vyer.
1: Ja.
0: Och,
1: ja.
0: Det är när man kan vara emot sig ibland är lite väder, men vi hade tur med vädret också.
1: Ja, så det blev en bra resa trots allt?
0: Ja. Men vi har haft mycket roligt åt det här.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Janne, härligt att ha dig med i programmet. Hälsa svärmor.

0: Harry Styles, American Girl, står den här i kvällspasset. Vi pratar ju om olika saker som man har med sig i packningen och vad det där kan ställa till med. Guje, hör du mig?
1: Jajamän.
0: Hej, välkommen.
1: Ja, tack.
0: Du, hur har du det i sommarsverige? Vad gör du för något?
1: Jo då, det har regnat här hela dagen, men nu har det skinat upp lite.
0: Ja.
1: Jag bor utanför Tierp här. Så,
0: ja, då har vi dig där. Men en hyfsad temperatur ändå, det är väl inte kallt?
1: Ja. Nej då,
0: nej.
1: Det är hyfsat, ja.
0: Ja, vad bra. Du har kommit att tänka på något, förstår jag.
1: Ja, jag tänker på det bra många år sedan. Min son och ett gäng grabbar med honom skulle åka upp till Stora Blåsjön och fiska. Mm-hmm. Det gör de varje år, det gör de fortfarande fast han har fyllt 50 år nu. Men just den här gången så hade jag lovat att jag skulle göra ordning en stor gryta med chili con carne, för det tyckte de så mycket om.
0: Ja.
1: Så jag ställde ordning här och gjorde ordning så att de skulle få med sig. Och på den tiden så köpte man lingonsylt i 3 kilos hinkar.
0: Ja.
1: Och då hade jag gjort sådana. Alltså jag hade sådana där hinkar stod. Så jag tänkte det var bra att lägga in sådana där lätt att transportera för dem på släpkärran. Så jag hällde chili con carne i den där.
0: Ja.
1: Och sen åkte de iväg, nöjda grabbarna här. Och det är väl en 80 mil härifrån de åkte.
0: Oh, Jesus.
1: Och så kom de fram och såg fram mot den här chili con carne. De skulle värma, det skulle vara lättvindigt för dem där på kvällen. Då.
0: Mm.
1: Men när de löst på locket på den här hinken, då var den full med lingonsylt.
0: Nej,
1: Då hade jag gett dem fel hink.
0: Puh.
1: Ja, så då var man inte populär eller?
0: Alltså åt de sig mätta på lingonsylt sen då?
1: Nej, de hade säkert annan mat med sig naturligtvis också. Ja. Men de hade sett fram emot det här skulle vara lättvindigt att vara värmande chili con carne.
0: Ja.
1: Så det får man höra ibland nu när vi äter chili con carne. Blir det lingonsylt till sig då?
0: Ja, vad har vi lärt oss utav det här? Är det att man ska märka upp grejerna då eller?
1: Ja, och kanske lyfta på locket och titta vad det är för någonting nu.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Ja, men Guje, jag är ändå glad att det där hände. För då fick du och jag prata med varandra lite här i kvällspasset också.
1: Ja, det var
0: underbart.
1: Och så får jag tacka för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar varje kväll.
0: Åh, vad härligt att du är med oss.
1: Ja.
0: Jag får skicka iväg ett tack till alla er som ringer och hör av er. För det är tack vare er som det här programmet blir så himla bra och kul.
1: Ja.
0: Du, ha en fin kväll nu då.
1: Ja, detsamma till dig.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej då, hej.

Don't Stop the Music med Robin, du hör den här i kvällspasset. Vi pratar ju om olika semesterpackningar och saker och ting som har hänt med den. För en liten stund sedan pratade vi med Jonas som berättade om ett ordentligt missöde. Det var nämligen så att tre stora väskor kanade av det som han trodde var takräcke, men som visade sig vara ett skidräcke som hamnade på taket. Där kunde ju gått riktigt illa. Jag snackade lite grann med Johan på trafikredaktionen och han ville påminna om faktiskt att det där händer ibland. Så du som har grejer på taket, se till att det faktiskt sitter fast ordentligt och att allt är fastsurrat precis som det ska vara. På våran Facebook-sida så ställer vi frågan just nu: vart har du rest i sommar? Och så har vi fått in en rad

0: Hanson med Mbop. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Valde musiken gjorde Maria Ensell, ljudtekniker ikväll. Det var Torbjörn Vigart, producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen om du vill. Nu fortsätter P4 med Prankligan. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Vilda, kom in! Hallå!
2: Oh,
3: hej!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Daniel,
4: min pappa.
2: För att han snusar alldeles för mycket.
3: Oj, oj, oj. Ja.
1: Varför tycker du att detta är viktigt då?
2: För det alltså kostar svin mycket pengar, ja. Och det är jätteohälsosamt.
1: Och de pengarna, vad tycker du att ni ska göra med de pengarna istället?
2: Jag tycker vi ska resa.
1: Ja, så hans snus står i vägen för era upplevelser?
2: Ja.
5: Daniel.
3: Ja, tjena Daniel. Patrik heter jag och jag ska snart ta över som kurator för Jessica på...
5: Ja, men hallå där.
3: Ja, jag tänkte vi skulle kunna börja prata lite om vad Vilda sysslat med på rasterna de senaste veckorna.
5: Ja.
3: Vi har fått reda på att hon har bedrivit någon form av svart marknad för choklad. Är det något du känner till?
5: Ja.
3: Ja, det är ju...
5: Ingen aning faktiskt.
3: Nähä. Nej, men det är ju blivit populärt nu på sociala medier med den här Dubai-chokladen.
5: Jaha.
3: Och så har vi märkt att elever har gått runt med det där och Vilda har varit lite sen in på rasterna.
5: Aha.
3: Och sen så, ja, det var ju ett bestånd på 20.

0: svägerkilo som hon hade haft.
1: Va?
0: Hon är ju närmare 25 000 nu.
1: Skoj, alltså, men gud, det här är ju helt otroligt.
0: Men hon säger att det ska gå till resor med familjen. Hon verkar tycka att pengarna går till fel saker där hemma. Röker du eller snusar du?
1: Ja, jag snusar.
0: För hon säger nämligen att hon kan tänka sig att sluta ifall pappa slutar snusa.
1: Va?
0: Då kan hon tänka sig att sluta sälja saker och sådär.
1: Alltså det låter som om hon har fått en knäpp.
0: Men du kan, alltså, du kan ta resten med rektorn här bara, så det kanske är bättre. De kommer här. Ja,
2: det...
3: Ja, du är så prankad, Daniel.
2: Hallå, pappa.
3: Du lyssnar på Prankligan i Sveriges Radio och vi har fått in en beställning från Vilda här om att du borde sluta snusa, och du är så prankad.
1: Skitunge.
3: Så bra. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss! Där ute.

0: Hej hallå alla smaskiga smörblommor. Det här är Radio Apan med barnradio. Det har blivit dags att träffa Kalle Stropp, Grodan Boll och alla deras vänner igen. I en saga skriven, berättad, sjungen och spelad av Thomas Funk. Grodan Boll har hittat en galosch och börjat åka båt i den. Över sjön åker han, mot Kalle Stropps äng. Kalle Stropp och Plåt Niklas står på stranden och väntar. Men så plötsligt börjar galoschen åka åt andra hållet, baklänges. Hemligt konstigt. Grodan Boll dyker ner under vattnet och upptäcker att galoschen fastnat på deras gamla kompis, fisken Braxenpankan, som simmat iväg med den. Och vad som händer sen, det får vi höra nu. För nu kommer tredje delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Ja, det var verkligen Braxenpankan som Grodan och Kalle Stropp och Plåt Niklas inte hade träffat på länge. Och när Kalle Stropp såg vem det var som närmade sig stranden hoppade han högt över vasstrån och kugghjulen i Plåt Niklas snurrade fortare än vanligt. Men Braxenpankan tittade upp ur vattnet med sina fiskögon och så här lät det om hans fiskmun.
2: Jag kommer hela vägen ifrån Härnösand. Jag simmar bara framåt tills jag stöter på land. Men när jag var här utanför och simmar tvärs och kors så hade jag på ryggen en gammal grön galosch. Nu sitter jag i vattnet och mitt huvud sticker upp så att jag kan få hälsa på min kompis Kalle Stropp. Men bredvid mig i vågen där ser jag att en rund och grön och stilig groda just nu har gått på grund.
1: Medan det här hände nere vid stranden hade två farbröder kommit in på Kalle Stropps äng. De pekade och visade åt olika håll och den ena av dem skrev hela tiden på ett papper. Det hände inte så ofta att det kom några människor just hit, så Kalle Stropp och hans vänner undrade vad de egentligen ville.
3: Man måste säga, det kan i alla fall inte vara några som vill hälsa på hos oss.
4: Nej, hörru, de där är alldeles för stöddiga för att komma in genom din lilla gräshoppsdörr. De kanske bara tänker plocka blommor, blåklockor och smörblommor. Sara smörblommor, det kommer mig att tänka på min stackars mage. Den är tom som en fotboll. Tänk om han hade en härlig smörblommegås med honung och fläskpannkaka.
3: Men snälla groda.
4: Det heter inte smörblommegås. Det heter smörgås. Det var ju du som sa smörblomma, Plåt Niklas.
3: Ja, ja. Vi får väl gå hem till Kalle Stropp och göra i ordning en stor blommig smörgås åt grodan. Kom då!
4: Hörru, brasken plaskan! Ska du följa med och nej, visst nej.
3: Braxenpankan trivs inte så bra i luften, grodan.
4: Nej, och så har han inga bra ben att gå med på torra land.
3: Nej, just det. Men vi ses igen om en stund, Braxenpankan. Så ja, kom nu så ska vi se vad som finns i Kalle Stropps skafferi.
4: Men hör, titta!
3: Man måste säga.
1: Vad var det nu som hände då? Jo, det var de där två farbröderna. De närmade sig ingången till Kalle Stropps bostad. Och de var ju som ett par jättar för Kalle Stropp, så de kunde säkert trampa sönder allt han hade med sina jättefötter. Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas var framme vid farbröderna på ett ögonblick. De ställde sig i vägen och Kalle Stropp sa:
3: Stopp! Inte ett steg till, för då får ni med Kalle Stropp att göra.
4: Just det, ingen kommer här för

0: fram förrän han säger vad det är han vill.
1: Men akta sig, grodan! Gå inte under skosulan där!
0: Ta det lugnt, hörru! Jag ska bara kittla dem lite under fötterna så kanske de springer härifrån. Nej, nej. Flytta på er så ska vi se om inte jag kan blåsa undan dem med min propeller.
2: Plåt-Niklas satte snurr på sin propeller och det blev nästan som en stormvind så att farbrödernas papper blåste bort över ängen och farbröderna efter. Snart syntes de inte längre. Men vad hade de egentligen gjort där på ängen? Grodan Boll fick en idé.
0: Hurra! Nu vet jag precis vad de gjorde. De gick här och mätte. För de ska förstås göra en åker här på ängen. Och sen kan de så sån där gul raps här. Och raps, det gör man margarin av. Så då blir det margarinblommor här på ängen istället för smörblommor.
1: Ja, grodan kanske har rätt.
0: Såklart jag har rätt. Jag har både rätt och efterrätt, hör. För om de gör en stor åker så kan väl vi göra en liten åker här där du bor.
1: Ja, kanske det. Ja. Kanske man skulle bli bonde rent av. Bondestropp.
0: Och bondeboll. Och bonde plåt, Niklas. Nej, du får bli traktor, hörru. Vi måste väl ha någon som drar plogen när vi ska plöja.
1: Men först måste vi röja, grodan.
0: Ja, visst. Kom så sätter vi igång och gör i ordning vår lilla åker.

0: en morokker växer det upp. 1, 2, 3, 4, 5. En knopp.
1: Så apigt att göra en åker och bli bonde. Om jag var bonde skulle jag odla en massa gott. Till exempel bananer och mer bananer. Och kanske blåbär, så jag kan göra blåbärsmilkshake. Och så bananer förstås. Eller har jag sagt det? Strunt samma. Det kan aldrig bli för mycket bananer. Bananbondeapan. Det skulle jag vara. Om jag inte var radioapan alltså. Nu är det dags för det här. Just det, radioapans alfabet ska presentera dagens bokstav. Första bokstaven är bonde, blåbär och braxenpankan, Kalle Strops och Grodan Bolls fiskkompis. Och så är det förstås första bokstaven i banan, världens apigaste frukt. Men det är faktiskt bara andra bokstaven i alfabetet. Undra varför? För att första bokstaven är A, som är apa förstås. Apa är kanske det enda ord som är bättre än banan. Så det är klart att A kommer före B. Fast jag vet en som gillar B allra bäst. Min guldfisk Bubbel. Lyssna här bara.

Applåder för Bubbel som bubblade så fina B-bubblor. Du Bubbel, vet du vad jag kom på?

Det finns ju flera ord som inte skulle finnas alls om inte B fanns. Tja, ordet B till exempel. Det skulle inte bli någonting kvar av det. Eller BB. Vadå? Vet du inte vad BB är? Det är när man föder barn. Det vet jag väl också att fiskar lägger sina ägg i vattnet. Men människor åker till BB. Och så får de bebisar. Bebis? Det skulle inte bli så mycket kvar av bebis heller. Bara lite is. Fy vad alla föräldrar skulle bli ledsna när de får med sig en hög med is hem från BB. Nej, det är faktiskt verkligen tur att det finns B. Nej, nu får det räcka för nu. Tack till dagens gäst, Bubbel! Och tack till er som lyssnat. Imorgon får ni höra fortsättningen på Kalle Stropp och Grodan Boll i Grön Galosch. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Så får vi höra om det blir några bananer på åken. Eller om det blir något helt annat.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En 12-årig pojke misstänks för att ha knivskurit en 5-årig flicka. Det var i förra veckan som flickan blev knivskuren på en lekplats i Helsingborg. Flickan blev allvarligt skadad men överlevde. Polisen utreder händelsen som försök till mord. Det betyder att polisen misstänker att pojken kan ha försökt döda flickan. Det är inte känt varför flickan blev knivskuren. Socialtjänsten har tagit hand om den misstänkte pojken. Idag har det varit en stor minnesstund i Norges huvudstad Oslo. För idag är det 15 år sedan terrorattentaten i Norge 2011. 8 personer dog efter att en bomb exploderade i Oslo. Och på ön Utøya dog 69 personer i en skjutning. De flesta som dog var unga. Merete Stamneshagen talade på dagens minnesstund. Hon är mamma till en av ungdomarna som dödades på Utøya. Merete pratar norska. Hon säger att hon har många känslor i kroppen, men att det var fint att vara på plats i regeringskvarteren för att tala och minnas.
1: Jag hade många känslor som river i kroppen min. Jag syns det är väldigt flott att vi ska vara här i regeringskvarteret och minnas och få lov att sörja samman. För de vi mistet och de som blev präget för livet utav de överlevande. Så det är en stark dag för mig.
0: Ja, det är fint att sörja tillsammans, sa Merete till Ekots reporter Mona Hambrius. Nu ska det handla om 22-åriga Elias Askari i Göteborg. Elias har en hjärnskada. Efter många år av rehabilitering för att bli friskare får han inte längre samma hjälp. Hans syster Safura Farsani är orolig för vad som ska hända.
2: Han har ju kämpat så otroligt mycket.
3: Elias Askari fick en svår hjärnskada i en mopedolycka när han var 16 år. Efter mycket träning kunde han i våras gå ut själv på studenten.
4: Jag är så stolt över honom. Han gav aldrig upp och han kämpade.
3: Men nu är det inget neuroteam som tar emot Elias längre. Ett neuroteam är en grupp i vården. De hjälper personer som har skador i hjärnan. Safura undrar hur det kommer att bli.
2: Ska vi då ge upp nu? Vad händer då med allt som han har jobbat för?
3: Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården där Elias bor. P4 Göteborg har frågat dem om Elias situation. Regionen kan också använda företag för att sköta vården. Regionen säger att vårdföretagen ska göra det de har kommit överens om. Företagen säger att de följer reglerna, men tycker att regionen gör det svårt att planera vården. Nu letar familjen efter hjälp på andra håll, både i Sverige och i andra länder.
2: Vård, rehabilitering, assistans, det är så många myndighetskontakter. Min oro är ju hela tiden, vad händer den dagen Elias inte har anhöriga som kan kämpa lika mycket som vi har gjort?
0: Intervjun gjordes av P4 Göteborg. Klartextreporter var Jennifer Sundelin. En säl på en surfingbräda långt ut i havet. Ja, det fick kustbevakningen se här om veckan. Valdemar Lindekrans är kommunikatör på myndigheten.
5: Ja, det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
6: Kustbevakningen jobbar med att hålla koll på Sveriges hav och kuster. De som jobbar där är vana att se både sälar och surfbrädor, men inte på samma gång. Härom veckan var kustbevakningen ute och spanade i Hanöbukten i södra Sverige. Då såg de surfbrädan ligga och flyta. När de zoomade in såg de att det låg en säl och surfade på brädan.
5: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så.
0: Intervjun gjordes av P4 Blekinge. Klartextreporter, det var Ingrid Ramberg. Och det var allt för nu från Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Varmt välkomna ska ni vara till kvällens Sportextra. Ett program som bland annat ska handla om ridsport, golf och förhoppningsvis speedway.
1: Ja, vädret visar inte upp sig från sin bästa sida ikväll i Speedway nästet Västervik, där det ändå är förhoppning om att det ska bli elitseriematch med försenad matchstart mellan regerande mästarna Västervik och Lejonen, som ju inte lyckades försvara titeln i fjol. Start 19.45 är senaste rapporten. Det har lugnat ner sig med nederbörden här runt Ljungheden i Västervik. Lejonen vann 47-43 i Slavedegård. Det här är ett back-to-back-möte. Bonuspoängen då inom räckhåll för kvällens hemmalag. En sista rubrik för nu: ingen Bartosz Marszlik i Lejonen, världens främste speedwayförare, som var högst delaktig i gårdagens framgång. Men det ser ut att bli speedway mellan dessa guldfavoriter ikväll också.
2: Och nu när fotbolls-VM

0: Apache är på plats hos en ryttarklubb i Stockholm.
1: Ja, från stjärnorna och stratosfären ner i den svenska gräsrotsidrotten och in i stallet. Här omkring mig är det fullt av hästar. Det luktar av hö, det luktar faktiskt blöt häst idag, för det regnar i Stockholm också. Och kanske lite andra mindre smickrande grejer. Det stundar ju ett VM i ridsport i tyska Aachen här om några veckor. Och vi ska ikväll ta reda på en massa saker inför detta. Vad krävs det för att bli ridsportsstjärna? Vad betyder alla de här begreppen? Och varför väljer man just ridsporten? Mer om detta ikväll.
2: Och så här precis mitt emellan herrarnas och damernas British Open Golf, så tar vi tempen på svensk golf.
3: Vi är lite bortskämda med de här generationerna, speciellt 70-talsgenerationen som...

0: Ett som analyserat hundratals tränarbyten i de europeiska toppligorna.
1: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng.
0: Är det alltid det bästa alternativet att sparka fotbollstränare mitt i säsongen? Det får vi reda på så småningom senare i Sportextra.
2: Som i studion den här kvällen har Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
0: Och bland dagens många sportrubriker finner vi hopp.
3: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
0: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter alltså stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
4: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
0: Rapporterade Lukas Nordén.
2: Här i Sportextra i P4 där vi närmast ska ha en uppdatering från Ekot och Elias Svensson.
5: Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo på Utøya. Och det skulle kunna hända igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre efter en minnesgudstjänst idag.
6: Men vi har ju haft terror.

0: den kampen om et anstendig ordskifte, spesielt på sosiale medier.
1: Reporter i Norge var Mona Hambreus. Sommarens hetta har orsakat skador för 20 miljarder kronor på matproduktionen i Europa. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det här riskerar att pressa upp matpriserna i höst enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare. Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar domen.
2: Tack så mycket för det. Sportextra ikväll med Speedway. Det är i alla fall tanken. Matchstart. Ni hörde Rickard Jansson berätta om det. I Västervik hemmalaget mot Lejonen uppskjuten till 19.45 på grund av regn. Radiosporten skulle också varit på plats i matchen i Målilla. Dackarna Indianerna. Den är inställd på grund av det kraftiga regnandet. Det körs också i Östergötland mellan Vargarna och Smederna i Norrköping. Och mellan Piraterna och Rospiggarna i Motala den här kvällen. Vi håller er informerade om hur det går.

0: jag var lite äldre så fick jag en plats på ett islandshäststall. Och direkt när jag började så fastnade jag verkligen för hästarna, hur snälla de var och hur kul det var att rida. Och jag kände mig verkligen avslappnad när jag red. Så det var så jag började.
1: Till filmen alltså hittade du till ridsporten. Och du var lite inne på det, men varför fastnade du då? Så varför blev du kvar med hästarna och i stallet?
0: Det var nog väldigt mycket, som sagt, för att hästarna är så extremt snälla och de är så lugnande djur. Och också för alla personer, tror jag, som jag träffade när jag började rida. Och jag tyckte bara det var väldigt härlig stämning och det var en trygghet att komma till stallet. Allting var avslappnat och lugnt där och så. Så det var nog mest det.
1: Och berätta, du har också gjort ditt skolval efter den här sporten. Hur funkar det?
0: Ja, det är jättekul. Jag älskar som sagt verkligen hästar och det är så kul att kunna få hästar som en del av vardagen och inte bara en hobby, utan att skolan och ens liv verkligen kan vara kring hästar.
1: För du går alltså på ridsportsgymnasium, är det så?
0: Ja, ett ridgymnasium.
1: Berätta, läser man matte uppe på hästen eller hur funkar det där?
0: Nej, men man läser normala skolämnen, så matte, svenska, engelska, historia och sådana saker. Sen så har man också extra ämnen som är med hästar. Och på vår skola så har vi en dag i stallet på, jag går islandshäst, så ett islandshäststall. Där man rider, stallsysslor, man fixar med hästarna och så. Och sen så har man en dag praktik i veckan också. Där man åker ut till ett stall och i princip jobbar där. Det är superkul.
1: Lite av en livsstil låter det som, alltså. Det är inkorporerat i hela din vardag.
0: Verkligen, och jag är så nöjd med mitt val. Jag tycker verkligen det har varit det bästa valet i mitt liv. Det har gjort skolan så mycket bättre och roligare.
1: Du har hållit på med det här ett tag, berättade du innan. Vad har du för drömmar eller har du några mål kring din ridsport och din relation till hästar överlag?
0: Jag önskar ju att jag kunde ha en häst när jag blir äldre. Men annars så gör jag mest här för att jag tycker att det är så himla kul. Så jag har inte egentligen någon kanske jättestor dröm förutom att jag vill ha en häst. Men jag satsar inte riktigt.
1: Fattar. Men du, för en som har liksom ridsporten väldigt främmande och hästar överlag, alltså vad krävs för att bli duktig i din sport?
0: Det krävs väldigt mycket olika grejer. Jag tror att det är nästan viktigare att man har självförtroende och känner med sig själv att jag kan det här. Snarare än att faktiskt jobba fysiskt och träna och så. Självklart måste man ju träna och så också. Det är väldigt krävande sport. Men man måste främst jobba på sin självkänsla, skulle jag säga. Och att kunna hitta mönster. Och att kunna vara öppen och lyssna, ta instruktioner. Märka att olika hästar är olika och man måste agera olika och hålla sig lugn. Och så. Det är mycket känslor.
1: Spännande, alltså en hel inre resa.
0: Verkligen, det är det. Mm. Så det är superkul och man känner också att man växer som människa själv. Mm.
1: Häftigt. Senare i sändningen så ska jag nog försöka mig upp på en häst. Och jag

0: Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
1: Reporter där var David Nyström. Snart i Sportextra ska det handla om fotboll och någonting som drar igång imorgon.

0: olika lägen. Hammarby är i matchform medan Anderlecht fortfarande är i försäsong inför ligastarten i augusti. Rydström vill inte underskatta motståndet men hoppas att hemmalaget kommer kunna dra nytta av situationen.
1: Det är inte så att vi tänker att okej, det gör att det blir lättare, utan det är en bit vi kan utnyttja om vi gör det rätt.
0: Hammarby-tränaren är än så länge obesegrad och när han blickar framåt uttrycker han stora förhoppningar för lagets möjligheter på internationell nivå.
1: Nu har jag varit här 3 veckor, typ en månad kanske, och jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
0: En av de stora snackisarna inför presskonferensen var om mittfältaren Armin Bodri skulle presenteras inför kvalmatchen. Bodri kommer senast från spel i Los Angeles FC i MLS efter sin flytt från Göteborgsklubben Gais. De senaste dagarna har det ryktats om att han är nära en övergång till just Hammarby. Rydström är positiv men fortsatt väldigt hemlighetsfull när han kommenterar ryktet.
1: Det är en bra spelare, så vi får väl se vad som händer här, men jag fick ju frågan om han hinner bli klar till matchen imorgon. Så mycket vet jag inte, men det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som morgon. Så mycket kan jag säga.
2: Det säger Henrik Rydström till reporter Nike Bolmgren. Och apropå Armin Bodri som de pratade om där, så spelar ju även hans förra svenska klubb Gais imorgon i kvalet till Conference League. De möter Nordsjälland och matchstart där också 19.00, och ni hör bägge de här matcherna i morgondagens Sportextra. I helgen tog ju fotbolls-VM slut och ett avslutat världsmästerskap innebär oftast viss rotation på tränarpositionerna. Den här gången är inget undantag.
3: I svallvågorna efter VM är det nu flera stornationer som står utan förbundskaptener, och cirkusen är i full gång gällande vilka som ska ta över. Tyskland åkte fiaskoartat ut i 16-delsfinal mot Paraguay, och med det var Julian Nagelsmanns tid som förbundskapten över. De flesta rykten är överens om att posten nu kommer tas över av den förre Liverpool- och Dortmund-tränaren med det breda vita leendet, Jürgen Klopp. En annan stor nation som står utan coach är Frankrike, som lämnade VM utan medalj efter förlust mot England i bronsmatchen. Matchen som var Didier Deschamps uttalat sista efter 14 år som förbundskapten. Och så här gör överensstämmande rykten gällande att en efterträdare är på gång i Zinedine Zidane, som senast stod på sidlinjen för klubben han avslutade spelarkarriären i, Real Madrid. Belgien letar också ny kapten vid rodret efter att Rudi Garcia valt att kliva av uppdraget. Rapporteringen i belgisk press och bland fotbollsmedier placerar den nederländska ex-mittfältaren Mark van Bommel på positionen i det som skulle vara hans första tränaruppdrag sedan han lämnade Royal Antwerp i den belgiska högsta ligan för 2 år sedan. Ett land som inte fanns med i VM är Italien, och Gennaro Gattuso som misslyckades med att bryta landets förbannelse vad det gäller världsmästerskap. Nu riktas blickarna mot Pep Guardiola som nyss lämnat Premier League och Manchester City, och om han skulle ta över Gliasuri skulle det bli spanjorens första landslagsuppdrag. Italien jagar först och främst framgång i EM 2028, men kanske är det Guardiola som kan släcka italienarnas törst efter VM-spel som de inte upplevt sedan 2014.
2: Reporter här, Gustav Torsi.
4: Ja, det där italienska hoppet om att stortränaren Pep Guardiola ska bli deras nästa förbundskapten, det är på inget sätt släckt. Snarare tvärtom, för nu bekräftar nämligen det italienska fotbollsförbundet att man har fört och fortsätter att föra samtal med denne Guardiola.

0: Share med Strong Enough här i Sport Extra, där vi tar oss till Västervik. Rickard Jansson på plats. Hur ser det ut? Får vi någon speedway om en stund därifrån?
1: Ja, men det ser så ut. Ricktiden som förmedlats av domare Emmy Malmberg här ikväll är då 19.45. Förhandsrapporterna har gett oss att Västervikbanan här ska vara hårt packad och genom det ska vara regntålig, och nu har ju regnet försvunnit härifrån. Glädjen nog ingen nederbörd nu i Västervik, men ja, är det inte det ena så är det något annat i den lite nyckfulla speedway-sporten. Ikväll är det alltså svensk sommarväder. I måndags då Västervik mot Rospiggarna här på hemmaplan var det en del problem med startgrinden, vilket ledde till bryderier och förseningar, men matchen tog sig mål med 15 hit i alla fall, och förhoppningen är ju att det ska bli så här ikväll också. Förare och lagledare har nyligen varit ute och inspekterat banan här, och förhoppningen är då att vi ska komma igång om en dryg kvart. Det är ju annars igång på andra håll i speedway i Sverige. Piraterna från Motala, som är seriens stora slag på sig i år, kör hemma mot Rospiggarna, som också haft det tungt. Just nu ledning för Rospiggarna från Hallstavik 15-9, och en match körs också i Norrköping. Anrika Vargarna, som storskrällde mot guldfavoriten Smederna igår, är på väg mot sitt första slutspel på bra länge. Det är en så kallad back-to-back ikväll. Vargarna hemma mot Eskilstuna Smederna, och just nu bortaledning 13-11. Och här ikväll också ett back-to-back-möte, som jag var inne på tidigare. Lejonen vann knappt 47-43 mot Västervik under gårdagskvällen, då med Bartosz Marszlik, världsstjärnan i laguppställningen. Han deltar inte här ikväll, men förhoppningsvis ska vi vara igång här 19.45 från Västervik, där Lejonen är på besök.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff, riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså, det är en hisnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig,

0: kan ju alltid göra. Det känner ni till i appen Sveriges Radio, eller om ni lyssnar via klassiska FM-radion och P4, så sänder vi i dryga 2 timmar till här i Sportextra ikväll, och det kommer om en stund att handla om golf och hur det svenska läget egentligen är där på här sidan respektive domsidan, och kring stjärnorna som Ludvig Åberg och kring framtidsnamnen. Mer om det om en stund, men allra först tillbaka till Tim Gashi i Stockholmsområdet, för du ska lära oss mer nu om ridsporten, eller hur?
1: Precis så. Jag står här i stallet och blickar ut mot, är det en 4-5 tjejer som rider här ute? Och jag står med ridskoleinstruktör Sara Young. Hej!
2: Hej, hej!
1: Du, Sara, det närmar sig ett mästerskap här inom ridsporten, VM i tyska Aachen mellan den 11 och 23 augusti. Är du taggad?
2: Ja, supertaggad.

0: lite på det här, men de olika farterna man kan rida i. Och då har vi skritt, trav och galopp. Om vi börjar med skritt, vad är det?
1: Alltså jag tyckte faktiskt att den här frågan var lite väl basic. Jag tror faktiskt att det är så många som inte vet de olika gångarterna.
0: Jag visste inte.
1: Nej, visste du inte?
0: Jag hade ingen aning.
1: Ah, okay. Ja, men skritt är ju då det de håller på med där på ridbanan när hästarna bara går. Mm. Ja, det är det långsammaste tempot.
0: Just det. Så det är så man känner igen det. Det går långsamt och hästarna går.
1: Som gång. Som en människa som går. Mm. För då när vi kommer upp i tempo lite så är det som en människa som joggar lite grann. Och då kan vi kalla det för trav.
0: Då kan vi kalla det för trav, ja. Ja. Hur ser det ut då? Om man kollar på tv och så fattar man inte riktigt vilken fart det är. Hur ser traven?

0: bilar på två hjul, äntligen igång. Västervik hemma mot Lejonen, första heatet är det som gäller. Motorbrunn från Ljungheden i Västervik, det är just nu ledning för Mattias Tjernak, en av lejonförarna som kamperar ihop med landsmannen Robert Schmid, som har det desto kärvare just nu. 3-3 läge halvvägs in i heatet. Första heatet för kvällen alltså, Västervik mot Lejonen, två starka finalkandidater. Allt i en fördel för Tjernak som tog starten tidigt och håller ledningen. Vi ska väl också passa på att presentera hemmaförarna. Det är GP-stjärnan Robert Lambert tillsammans med Tom Brennan. Det är Lambert som svarar upp S mot Tjernak. Han har faktiskt närmat sig Lejon på lacken, men det är Tjernak som tar det här i mål på ett respektingivande sätt. De övriga poängplatserna landar i hemmalägret. Lambert följt av Brennan och ingen poäng alls då för Robert Schmil i Lejonen, vilket ger 3-3 efter det första heatet. Och nu fortsättningsvis härifrån Västervik håller vi ju tummarna för att regnet inte kommer tillbaka.
1: Den första heatet vinner Lejonens Mattias Sänger.

0: So Easy med Olivia Dean här i Sportextra. Där vi ju lyssnar till en hel massa sport nu när VM, fotbolls-VM, har slutat. Då får det plötsligt fram, får plötsligt platsen herrans massa sport i ett Sportextra ju.
1: Verkligen så. Vill du sticka in med någon av alla dessa sporter som inte är speedway innan vi hör från speedwayen?
2: Vet du vad, Sigge? Jag tycker vi drar till speedwayen.
1: Då gör vi det. Rickard Jansson på plats i Västervik där vi ju har dansat alla de här motsatta danserna, terrängdanser hela dagen. Och det verkar väl ha gett resultat till slut, va?
3: Ja, det verkar med viss betoning på verkar då som att regnet här ikväll över Västervik ska vara ett minneblott. Första heatet avverkat mellan topptippade Västervik och Lejonen. Tre lika slutade heatet. Det var Matius Czernak, en av flera polacker i Lejonen, som vann heatet i fråga. Andra heatet blev det dessvärre inte så mycket av efter en otäck krasch. Då gästernas Kasper Henriksson körde in i hemmalagets Viktor Palovaara. Men nu är glädjande nog Kasper Henriksson på benen igen i alla fall. 22-åringen i Lejonen. Tredje generationen Henriksson i

0: Lejonen ska kunna fullfölja den här tävlingen mellan två starka lag. Västervik är ju titelförsvarare, Lejonen, svenska mästare, så sent som 2024. 3-3 inför fortsättningen här i Västervik i väntan på att vi ska återuppta i två.
1: Vi väntar vidare och så kan vi också blicka ut. Nu pratar vi precis om att fotbolls-VM ju var över och att det får plats en massa annan sport. Vi dyker in i VM-bubblan ett litet tag till. För alla spanjorer är inte bara glada efter fotbolls-VM. Spanska fotbollsligan La Ligas ordförande Javier Tebas sågar nu FIFA och dess ordförande Gianni Infantino efter VM. Hans tid är förbi, säger Tebas till italienska Gazzetta dello Sport. Sommarens VM var det första mästerskapet med 48 lag och internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino säger att man ska diskutera och utöka ytterligare till hela 64 lag 2030. Men Tebas, han är inte imponerad. Han säger det där är helt ologiskt. Det förstör fotbollsindustrin. De inser inte att de tar oansvariga beslut. La Liga-ordföranden tycker att det är dags för Infantino att avgå som FIFA-topp. Han säger vidare, citat, men han har ju förbundens stöd. Så är systemet och det är ruttet från grunden. De senaste dagarna i USA har jag hört många personer som är emot honom, men de gör ingenting. De vet mycket väl att fotbollen lider. Slut, citat. Ord och inga spanska visor.
2: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
4: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja. Ja.
5: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Det var jättekult.

Ja, då ska vi ut på E6 strax söder om Landskrona. Närmare bestämt Landskrona södra till trafikplats Lundåkra 25 respektive 24, det vill säga i riktning Malmö. Vi har en trafikolycka mellan flera fordon här då, ungefär i höjd med Landskrona södra. E6 alltså, Landskrona strax söder om Landskrona mellan trafikplatserna Landskrona södra och Lundåkra 25 respektive 24. Och det är alltså i riktning Malmö som vi har trafikolycka mellan flera fordon. Och det är i höjd med Landskrona södra. Kan vara besvärligt att ta sig fram i riktning Malmö.

0: Avicii med Sandro Cavazza här i Sport Extra. Without You heter ju låten.
1: Och vi kommer till er med mer fotbollsnyheter nu från den allsvenska marken. Brommapojkarnas Mads Christian Hansen stängs av i totalt 3 matcher efter att ha sparkat IFK Göteborgs Noah Tolf i magen. Det var i fredagens möte på Gamla Ullevi som händelsen inträffade. Efter en närkamp med Tolf gick Hansen i backen och blev rejält irriterad. Från gräset satte han båda fotsulorna i magen på sin motståndare och blev utvisad av domare Adam Ladebäck. Sen så utreddes ju den här efterslängen vidare och på tisdagen kom domen från Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd. Förutom den automatiska avstängningen på en match stängs han av ytterligare 2 matcher. Ursäkta. Och missar därmed mötena med Hammarby, Malmö och Sirius. IFK Göteborg vann ju till slut den här matchen med 2-1. Det är en efterlängtad seger.
0: Och imorgon, redan imorgon har vi ju allsvenska inslag vad gäller Sportextra-kvällen. Den allsvenska fotbollen, ja, den hör ni ju såklart från i helgen när det är nästa omgång. Men imorgon kväll så ska ju Gais och Hammarby kvala till Europa. Gais mot Nordsjälland och Hammarby mot Anderlecht med matchstart klockan 19.00.
2: Speedway-bevakning i kvällens Sportextra från Västervik som här ikväll gästas av Lejonen. 2 hit avverkade hemmafördel 8-4. Det blev omstart av det andra hitet i ordningen. Kasper Henriksson hos Lejonen uteslöts då han bedömdes vara den som orsakade den krasch som skedde i första kurvan, eller rättare sagt andra kurvan, en bit in i det andra hitet. Det blev omstart på 3 förare, vilket hemmalaget från Västervik drog nytta av. Hitet vanns av Viktor Palovaara. Han fick lagkamraten Anton Karlsson med sig på 2 poängaren och den sista poängen gick då till enda kvarvarande lejonförare i det hitet. Det var Mattias Törnblom. Mindre än halv minuten kvar till det tredje hitet i ordningen. Jakob Torssell, Mats Hansen, guldhjältar för Västervik, båda 2 i fjol mot Dominik Kobera och Pavel Pszedpelski för detta Lejonen som alltså betvingade Västervik igår kväll hemma i Gislaved. 47 mot 43 där och då just nu. 4 poängs marginal igen då efter 2 körda. I 3 från Västervik. Hemmaledning 8-4 efter de 2 första hiten. Det är en fin start från Jakob Torssell, Åtvidabergssonen i Västervik, som därefter blir omkörd av Pavel Pszedpelski. Rutinerad lejonförare som kopplar greppet. Första varvet avverkat på ovalen i Västervik. Tredje hitet, en allt mer tydlig ledning för rutinerade Pszedpelski. Just nu ett 4-2 läge för Lejonen. Han kör ihop med lagkamraten Dominik Kobera. Tämligen oförändrat hit och samtidigt som jag säger detta så kommer faktiskt en fräck omkörning från Mats Hansen i hemmalaget, vilket kastar om det hela något just nu. 3-3 läge mellan Västervik och Lejonen. Där fortsatt solid kontrollerad körning från lejonföraren Pszedpelski som har drygat ut gentemot Hansen som håller andra platsen. Han ser ut att få lagkamrat och själv med sig på sista poängen. Och så blir också fallet. 3 hit avverkade. 2 av dessa har slutat oavgjort. Ja, det här är ju 2 lag som är vana att placera sig högt upp i grundserien och dessutom prestera bra i efterföljande SM-slutspel. Oförändrad marginal då inför det fjärde hitet. 11 för Västervik, 7 för Lejonen och nu första sladdpåsen för kvällen.
3: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Jag hörde Rickard Jonsson berätta om siffrorna 11-7 till Västervik mot Lejonen i den svenska Speedway-ligan. Och vi påminner om att matchen mellan Dackarna och Indianerna

0: skulle ha kört ikväll, men uppskjuten på grund av allt för kraftigt regnfall. Däremot så kör Piraterna mot Rospiggarna, där är det bortaledning 15-9 till Rospiggarnas favör. Och helt lika på 18 mellan Vargarna och Smederna. De två senare nämnda matcherna där drog ju igång som de skulle vid klockan 7-tiden, medans Västervik Lejonen startade klockan. Ja, och det var väl typ 19.35 ungefär, dryga halvtimmen försening på den matchen som vi följer allra närmast här i Sportextra. Där vi också har fokus på ridsport, Tim Gashi på plats, och sen ryttarklubb här i Stockholmsområdet. Du har ju lärt oss lite grann om de här olika termerna. Man inte har koll på dem inför kommande ridsport. Mästerskap, vad ska du lära oss om den här gången?
1: Ja, men vi ska börja lite, för jag fick lite kritik här innan från ridinstruktör Sara Young om att jag hade för lätta begrepp. Det var ju denna barnmaten så att säga, de jag kom med. Så jag tänkte att du skulle få stila sen med lite svårare begrepp. Men om du, ja, vi får se vad du tycker om det här, om du tycker att det var för lätt innan. För nu tänkte jag att vi skulle gå över till läten. För det finns ju lite sådana inom ridsporten, eller hur?
2: Ja, eller jag är lite osäker.

0: har ändå stött på kring stall och sånt där, och ska vi säga vad det betyder. Är du med nu då, Sara?
1: Ja. Ja, just det. Det är en klassisk smackning.
0: Mm. Vad betyder det då?
1: Ja, men det är ett ljud som man brukar använda för att man vill att hästen ska gå framåt.
2: Okej.
0: Okay. Det är så enkelt?
1: Ja.
0: Och om man vill att den ska rida snabbare då, är det smackning man kör på eller är det något annat?
1: Det kan vara smackning. Men det finns lite olika skolor även där. Vad man vill använda för ljud, om man då vill använda ljud för munnen. Du kan säga jiha!
0: Vilken skola är det? Jiha-skolan?
1: Cowboy-skolan, nej jag vet inte. Nej men alltså det är liksom bara ett ljud som ger lite energi framåt, kan ju spegla sig på hästen.
0: Okay. Så det är inte så noga med kanske exakt vad man ger från sin fläta, utan hur det känns och vilken energi? Eller?
1: Jag tror faktiskt det. Smackning är sånt, man lär ju hästen att det ska betyda framåt. Mm. Men man kan också lära den bara att man säger galopp, så betyder det att hästen ska

0: Men Sara, vi skulle kunna gå på nästa läte. Är du redo? Ja, då kör vi nu då.
1: Jag är lite osäker på om du gör hästens ljud eller om du gör liksom ett mänskligt ljud. Försöker du vara en människa eller försöker du vara en häst?
0: Jag försöker vara människa.
1: Okej, men då kan det vara liksom ett sätt att få den att sakta ner. Men med all luften som du använder just nu så lät det nästan som en häst liksom frustar.
0: Men hur skulle du göra då?
1: Brrrt, alltså mer ett, liksom ett lite så här lättare brrrt.
0: Brrrt, brrrt.
1: Ja, men kanske lite mer alltså. Och då är det ju att brrrt. Och egentligen ska man sakta ner sin egen andning också, för annars blir det

0: Jag är faktiskt lite osäker. Jag är, ja, alltså just det här snackandet kan nog vara från land till land. Mm. Alltså lite av liksom hjälperna inom ridsporten, om man då säger andra saker som inte är att prata med hästarna, då försöker man väl rida ungefär likadant, liksom att man använder bena, man använder kroppen, man använder liksom vikten och ja, liksom man använder sina ögon och, alltså det där är lite universellt, men just de här ljuden kan nog vara från land till land, skulle jag gissa på. Lite osäker.
1: Det här är spännande, det måste vi ta reda på vad det lider. Kanske i VM i Aachen då, där det kommer vara ryttare från alla möjliga länder. Kan man fråga den, hur pratar du med din häst?
0: Ja, jag tror inte de pratar så mycket med hästarna. Och inom dressyren får man faktiskt inte prata med hästen överhuvudtaget.
1: Vadå då? Hur förstår den vart den ska och vad den ska göra?
0: Ja, du får prata med kroppen. Men munnen ska vara tyst.
1: Ska vi avsluta för nu då med att du får stila med något begrepp som du tycker är lite avancerat då, som man kanske kommer stöta på nu när vi sänder VM ridsport?
0: Ja, oj, nu satte du mig på pottan här. Men jag skulle väl tänka mig att inom hoppningen där så kanske kommentatorerna kommer prata om olika... Oj.
1: Han är som mig nu.
0: De kommer prata om olika hindertyper till exempel. Och då finns det ju en hindertyp som heter oxer. Det kommer man garanterat få höra under VM. Och en oxer betyder ju bara att det är liksom ett dubbelhinder kan man säga. Alltså det är liksom ett brett hinder.
1: Jag förstår. Sara Young, ridskoleinstruktör här. Och detta är inte en helt vanlig ridskola, avslöjade du för mig när vi var på väg bort till hästen Gass, som jag kanske ska upp på sen. Vi skulle kunna prata lite om det sen, kanske.
2: Ja, Tim. Innan dess, vi pratade ju om att det här skulle bli någon form av inre hästresa. Och frågan, försöker du vara människa eller försöker du vara häst? Den är ju närmast existentiell. Hur mår du, Tim, mitt i allt det här? Ska vi komma och rädda dig? Hur känns det?
1: Alltså, vet du vad? Jag är mindre nervös nu när jag har gått runt här bland hästarna än vad jag var när jag kom hit. Alltså, det kan man väl säga nu då, att jag var faktiskt livrädd innan när jag promenerade över till hästarna. Men det börjar ändå kännas bra. Jag har bekantat mig lite med en häst som heter Sören. Han är för nybörjare och han var väldigt så där snäll och lugn. Så han stod och klappade lite på. Så att, ja men bättre. Jag har påbörjat den här inre resan som vi pratade om innan.
2: Tryggt. Tim Gashi hör vi mer från alldeles strax här i Sportextra.
3: Kvällens speedwayresa från Västervik fortsätter. Hemmaledning 14-10. Regerande svenska mästarna Västervik mot Lejonen som har ambitioner om att ta tillbaka det SM-guld som de ju senast bärgade 2024. Fyra hit avverkade alldeles strax. Dags för det femte och glädjande nog inget regn i sikte här i Västervik. Starttejpen uppe, tajt in i första sväng som sig bör. Och här finns ett läge för gästernas Pavel Przepelski att gå upp i ledning, vilket han också lyckas med. Men då blir han raskt omkörd av Anton Karlsson, en av reservförarna. I detta Västervik, Karlsson tar för sig med den äran. Det är han och Przepelski som ligger i stort sett jämsides. Och det är tajt kubbning där bakom också. Viktor Palovara, eller rättare sagt Tom Brennan, i hemmalaget som duellerar med Lejonens Mattias Törnblom. Just nu ett tajt 4-2 hit för hemmalaget, men det är många ombudet och platsskiftningar fram och tillbaka. Det är fortsatt knapp ledning för Anton Karlsson, men Pavel Przepelski ger honom en ordentlig match om detta. Sista poängen just nu hos Tom Brennan i hemmalaget. Här kommer avgörandet och det är Anton Karlsson som anför detta hit. Han får dessutom med sig Tom Brennan på en 4-2 och därav ett litet ryck för detta Västervik 18-12 efter fem körda hit. Om vi tittar till tabellen inför fortsättningen så har vi ju Indianerna och Smederna i topp på 19 poäng, Lejonen 16, Västervik 13. Där vi kan ha med oss att detta Västervik har en match färre körd än den där topptrion. Men just nu, mungiporna uppåt för hemmasupportarna förstås. Anton Karlsson, rubriknamnet i det femte hitet. 18-12 ledning för hans Västervik mot Lejonen.

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sport Extra, där vi ska tillbaka till Speedwayen i Västervik om en stund. Vi ska snacka golf och läget för svensk herr- och damgolf, men allra närmast en uppdatering från Ekot.
1: USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det här rapporterar Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Men frågan splittrar Trump-administrationen enligt tidningens källor. Och så Sverige, allt fler smittas av TBE. Hittills i år har 213 fall registrerats och det är dubbelt så många som jämfört med 2 år sedan. En som blivit sjuk är Olivia Abrahamsson som smittades för 15 år sedan när hon var 13 år.
2: Då var jag väldigt sjuk i några dagar, blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Jag gick max halvtid i skolan.
1: Och TBE är en allvarlig fästingburen sjukdom som gör att man kan bli hjärntrött och få olika smärtotillstånd. Och fast det var 15 år sedan som Olivia smittades så påverkar sjukdomen henne ännu idag.
2: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter. Domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
1: Och sist om ett annorlunda trafikhinder, för en svanfamilj har slagit sig ner för en paus på E4 i norrgående riktning i närheten av Trosaån. Det här skriver polisen på sin hemsida. Det är oklart hur många vilande svanar som det rör sig om.
0: Tack så mycket för det, Elias Olsson från Ekot.
3: Och det går snabbare i fotbollsövergångarna än övergångarna på vägarna här utanför Stockholm. Det är ju fotbollsövergångarnas tid just nu. Efter avskedet från Manchester United står det nu klart att brasilianska Casemiro fortsätter fotbollskarriären i MLS-laget Inter Miami. Där blir han alltså lagkamrat med Lionel Messi. Avtalet sträcker sig till sommaren 2027. Inter Miamis delägare, fotbollsikonen David Beckham, han jublar enligt rapporter över sitt nyförvärv.
0: Strax vi snackar golf i Sport Extra, men först Rickard Jansson i Västervik. Hur går det med kvällens speedway? Jag hör om regn.
4: Det är tyvärr korrekt uppfattat, Sigge. Västervik hemma mot Lejonen i Elitserie Speedwayen. Vi har i alla fall kunnat avverka det 6:e hitet i ordningen som slutade oavgjort 3 lika, totalt 21-15 för hemmalaget inför fortsättningen. Och under hitets gång så kom ett tämligen ordentligt skyfall här och just nu sladd på oss i Västervik. Så det är ju en oviss fortsättning då, men vi hoppas förstås att vädergudarna kan vara snälla mot oss här fortsättningsvis. Ska vi säga någonting om matchen så här långt, ledning med 6 poäng alltså för Västervik, så kan vi notera att bredden har varit styrkan för hemmalaget. Efter 5 första hiten hade samtliga 7 hemmaförare bidragit med poäng, inte en enda nolla i protokollet. Lejonen däremot har 4 stycken nollpoängare efter 6 körda hit.

0: med en större marginal då poängmässigt för att få med sig den där bonuspoängen nu när det gäller att positionera sig inför SM-slutspelet som avgörs i augusti månad. Just nu dessvärre nederbörd igen över Västervik, men lika fullt 6 hit körda, 21 för hemmalaget och 15 för Lejonen.
1: 6 hit körda också mellan Vargarna och Smederna, där lika på 18 i Motala är det bortaledning för Rospiggarna mot Piraterna med 18-12. Nu ska vi prata golf, för i helgen avslutades herrarnas British Open och nästa vecka så är det dags för damernas tävling. Men hur står sig svensk golf just nu på herr- och damsidan egentligen? Vi frågade Erik Fransén som är chefredaktör för tidningen Svensk Golf, som först får ge sin bild av Ludvig Åbergs läge efter hans 9:e plats i British Open i helgen.
2: Saker pekar åt rätt håll, men absolut vill både vi och Ludvig givetvis se en seger också.
3: Och hur pekar det kring svensk herrgolf generellt?
2: Vi är lite bortskämda med de här generationerna, speciellt 70-talsgenerationen som nu har fejdat bort. Vi hade dock Stensson som gjorde en ganska kul insats det första varvet, men definitivt så är den eran över. Så vi kommer inte ha samma bredd framåt, men det finns ju en påfyllning om man säger bortom Ludvig också. Vi hade exempelvis amatören Albin Hansson som startade en PGA Tour-tävling som har gjort avtryck där borta. Så det ser så att säga inte helt tomt ut. Det är alltid svårt att säga utvecklingen på spelare i ett sånt tidigt skede. Bredden som vi har haft tidigare på DP World Tour när flera spelare har tagit segrar, det finns inte riktigt där längre. Och vi kanske saknar de riktigt spännande yngre förmågorna där. Även om Hugo Townsend och så har visat, har gjort intressanta insatser. Så ja, det är en framtid som jag tror det kommer att fokusera mycket kring vad som händer i USA där borta. Och som sagt, svenska college-spelare typ Albin Hansson och så, det är lite där vi kommer att hitta själva framtiden.
3: Och damsidan då? 4 segrar på LPGA-touren förra året, högsta nivån då på damsidan. 2026, vad säger du?
2: 2026 har givetvis varit lite trögare. Det var ett exceptionellt 2025. Maja Starks US Women's Open-seger är ju det största som har hänt inom svensk golf sedan Stensons triumf. Så ett år som utmärker sig, och det är egentligen inte vanligt att vi får multipla segrar heller på USA-touren. Det hade gått några år innan dess. Så 2026 har startat trögare, ingen snack om det. Vi har exempelvis Ingrid Lindblad har visat att hon kan prestera på den allra högsta nivån tidigare. Det är inga frågetecken kring vad Lynn Grant har kapacitet för, men just nu in i en svacka. Maja Stark har däremot börjat jobba sig i rätt riktning igen. Så vi får se det här som ett hack, för det är det definitivt. Men jag ser ändå inte som att det är becksvart framåt.
3: Man skulle kunna vända på det, att det ser ändå rätt lovande ut på något långsiktigt sätt.
2: Långsiktigt så kan vi börja titta på namn som är Örtengren exempelvis, amatören som vann på Hills Ladies European Tour-tävling och pluggar och spelar för Stanford, tagit sig in i major-tävlingar. Väldigt intressant namn att följa framåt, och det finns några till, exempelvis Svarvar och så, som kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vart tar de vägen när de tar sitt nästa steg.
3: Och för Radiosportens lyssnare, stort intresse inför OS 2028 då. Kommer vi ha några svenska medaljförhoppningar där inom golfen?
2: Det tror jag definitivt, för det är också det är en vecka som, det, som så att säga fält, ett lite mindre fält kommer dit på. Så rent procentuellt så tror jag absolut att vi har det. Och Åberg då, fortsätter han i den här inriktningen, så kommer han tillhöra en av medaljfavoriterna där borta. Och jag tror säkerligen vi har något namn på damsidan också som kommer att kunna ställa sig på samma nivå. Så absolut, det har vi goda förhoppningar om.
1: Säger chefredaktören för tidningen Svensk Golf, Erik Fransén, till Radiosportens golfreporter Martin Hedberg. Om en stund i Sportextra ska vi prata fotboll och frågan vad man egentligen får ut av att sparka sin tränare när det går dåligt. Vi tar det från ett vetenskapligt

0: Stone Me Into The Groove med Atomic Swing här i Sportextra.
1: Och nu Sverige, nu blir det fotbollsvetenskap. För Sigge, visst känns det ofta som att de där krisande klubbarna som sparkar sin tränare mitt under brinnande säsong ganska direkt får ett uppsving?
0: Ja, men det känner jag mig rätt säker på. Det vågar jag påstå.
1: Men frågan är då, ligger det någon som helst sanning i det påståendet egentligen? Nu visar en rykande färsk studie från universitetet i Umeå att...
2: På generell nivå så ser vi att det finns ingen effekt av att byta tränare.
1: Nej, det här säger Erik Lundqvist, en av forskarna bakom studien som publicerats i Journal of Sports Sciences.
2: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
1: Så det är alltså inte tränarbytet spelarna reagerar på utan snarare perioden av sämre resultat. Och den slutsatsen har Erik och hans kollegor kommit fram till efter en analys av 331 olika tränarbyten i Europas 10 största ligor. Lag som istället behöll tränaren när de var i ungefär samma situation poäng- och placeringsmässigt. De presterade precis lika bra resten av säsongen. Det här kallar forskarna nu för The Sacking Illusion, sparkningsillusionen.

0: Börja lag som förväntas vara i toppen att förlora, så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att liksom alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Så den här studien pekar alltså mot att de bästa besluten tas med god, hederlig is i magen. Men finns det då någon gång det är motiverat att sparka tränaren mitt under säsongen?
0: Ska vi ta Malmö FF som exempel då? De har ju också sparkat sin tränare. Om jag skulle gissa så skulle jag tro att de såg att de underliggande siffrorna som de hade med sin nya tränare inte representerar vad de borde prestera utifrån den truppen de har. Och då kan det ju vara fullt rimligt att sparka sin tränare. Men man behöver ha koll på annat än bara matchresultaten när man tar sina beslut.
1: Det kan konstateras efter att ha läst världens färskaste bit fotbollsvetenskap. Intervjureporter här var Lukas Nordén.
2: Men sammanfattningsvis, väldigt kortfattat Adrian, så kan man säga att man får resultat när man sparkar tränaren mitt under säsongs- och fotbollslag. Men det får man om man inte gör det också.
1: Exakt. Så plus minus noll är summan av fotbollskardemumman.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, skandal. Jag pussar in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
8: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Smith & Tell och The Swedish Jam Factory ger er Forgive Me Friend här i Sportextra.
1: Han är obegripligt bra! Lionel Messi!
2: Erling Haaland! Oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé! Var är Kylian Mbappé? Ici! La!
3: Ja, de där namnen har du nog hört förut. Samtliga tre har röstats in i VM-turneringens bästa elva som FIFA nu har presenterat. Men supporterna har också röstat fram en och annan överraskning. För det var Spaniens Unai Simón som fick priset som turneringens bästa målvakt under finalens prisceremoni. Men supporterna, de har valt en annan favorit. Det handlar om 40-åringen Vosinha som charmade hela världen när han bar sitt Kap Verde till slutspel. I backlinjen hittar vi två spanska världsmästare med Pedro Porro och Marc Cucurella som tar varsin ytterbacksplats. Mittemellan dessa herrar har Argentinas Lisandro Martinez och Frankrikes Dayot.

8 körda hit här ikväll från Västervik i alla fall. Vi har 6 avverkade och 21-15 för hemmalaget. Lejonen står för motståndet, som sagt.

0: Mr. Big med To Be With You. Förlåt mister, du var inte klar där än. Det här är Sport Extra som sänder veckan efter fotbolls-VM.
1: Yasin Ayari skjuter i mål! Kane finds a position. Oh, brilliant! I kept it up happy, den bilen är fram!
2: Jag undrar om inte det sista målvrålet i 2026 års världsmästerskap i fotboll också blev det mest hysteriska. 308 gånger har supportrar över hela jorden fått jubla i det som varit det största och längsta fotbolls-VM:et någonsin. Och allt började på Azteca-stadion den 11 juni.
3: 3, 2, 1, nu kör vi! 2006 har inlett.
2: Ett av de tre värdländerna, Mexiko, sparkade igång mästerskapet med att besegra Sydafrika med 2-0. Men upptakten av den här fotbollsfesten handlade nästan lika mycket om det som hände utanför planen.
4: Iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får flyga in och ut ur USA i samband med varje match.
5: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM.
2: Och de politiska inslagen skulle kulminera när USAs Following Balogun skulle varit avstängd i världsnationens 16-delsfinal efter ett rött kort i den avslutande gruppmatchen. Men
6: flera amerikanska medier rapporterar nu att president

0: på världsrankingen inför mästerskapet tog VM med storm när man nollade Spanien och pressade Argentina i 16-delsfinal. Målvakten Vozinha blev viral raket under turneringen och TT skriver att han innan mästerskapet hade 50 000 följare på Instagram. Nu har han närmare 30 miljoner. Och vi ska inte glömma Kongo Kinshasa som gjorde sitt första mål i VM-historien när man spelade 1-1 mot Portugal i sin premiär och som sen också höll jämna steg länge med England i sin 16-delsfinal. Och så var det ju den där rodden. Efter 28 års väntan var våra västra grannar tillbaka i världsmästerskapen. Och vilken saga det blev. Tvåa i gruppen efter Frankrike. Vinst mot självaste Brasilien i 8-delsfinal innan England blev för svåra i kvarten. Förutom supportrarnas årtag var Erling Haaland den globala snackisen. Med en stil som fick de sociala medierna att koka. Och så de 7 målen han gjorde förstås.
1: Glimren in över i fältet, kommer en avslutning och så är det ball i mål. Erling Braut Haaland lägger in för mål. Haaland nicken i mål. Han gör det. Norges husra går i världsmästerskap i fotboll. Erling Braut Haaland skjuter där 2-0. Haaland gör det igen. 2-0 över Brasil. Det är i färd med att bli en magisk fotbollkväll. Det skrivs norsk historie akkurat nu.
0: Men efter mer än en månad, över 100 matcher och ett publiksnitt på över 65 000 åskådare på plats per match kokade allt ner till den länge mållösa finalen mellan Spanien och Argentina. Det behövdes 90 minuter och en förlängningskvart innan en spansk hjälte till slut skulle träda fram.
2: Spansk lyftning in i straffan och mot den borta stoppen nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål!
0: Ferran Torres sköt VM-titeln till Spanien, som nu är världsmästare på både herr- och damsidan. Och 2028 ska La Roja försöka försvara Europamästartiteln som de håller sedan 2024. För Sveriges del gav 4 poäng i gruppspelet en 16-delsfinal mot det allt för svåra Frankrike. Det skönaste minnet från den svenska VM-sommaren hämtar vi från där den började. Den tidiga måndagsmorgonen i juni, då kanske några låg och sov, men en

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen i Sportextra.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja.
4: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man annars wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
0: Ja, det är Sportextra som sänder. Vi har i Speedwayen ikväll, i den matchen vi bevakar allra närmast, alltså paus på grund av regn. Matchen har avbrutits på så

0: från den. Redan innan den här kvällen så blev det ju klart att det inte blir någon körning i matchen mellan Dackarna och Indianerna i mål. Det är alltså ingen alls där matchen ställdes in ett par timmar innan den skulle köras. Det finns ju två speedway-matcher som det har gått betydligt bättre för värdemässigt och körningsmässigt den här kvällen i den månad de helt enkelt har blivit av och håller på att köras fortfarande. Och det är då i Motala Piraterna mot Rospiggarna. Där är det ganska jämnt med ledning för Rospiggarna 29-25. Ännu jämnare är det i Norrköping, helt lika. Vad har ju varit det också när vi rapporterar från den här matchen tidigare, men fortfarande helt lika. Nu lika på 27 mellan Vargarna och Smederna. Så jämnt och spännande i Speedway Sverige. Det allra mest spännande från Västervik, det är 21-15 till Västervik mot Lejonen. Det är ju trots allt hur den här kvällen ska sluta i denna väderkamp som varit en blandning av hopp och förtvivlan denna i stora delar av Sverige regniga sommarkväll eller speedwaykväll eller vad vi nu ska kalla det.
1: Ja, det går ju inte riktigt att åberopa Lex Lundell när det kommer till speedway, tycker jag. En inställd speedwaytävling är inte riktigt en speedwaytävling.
0: I alla fall inte om 8 hit har körts. Det är det vi har lärt oss ikväll.
1: Exakt. Då så. Ska vi röra oss vidare?
0: Ja, men låt oss.
1: Låt oss. Ska vi till och med röra oss vidare mot reporter Tim Gashi kanske? Som jag förstår nu. Och nu är hela landet väldigt, väldigt spända. Förstår jag. Han är på väg upp på sin häst.
2: Ja, ska vi se Sara. Nu ska jag upp då på Gass. Mm. Har du något sista tips till mig bara innan jag kommer upp på honom?
3: Något sista tips? Ja, vi försöker vara så smidig som möjligt här.
2: Okay. Smidighet. Ja.
3: Smidighet. Nu har jag en ganska dålig pall här. Vi har ju lite högre upp i stallet liksom. Men jag tror att du känns som en smidig kille.
2: Okej, okay. Tack. Då testar vi då.
3: Ja, ska jag hålla i någonting?
2: Stoppa den. Och nu är jag uppe på hästen Gass. Vi går här. Och det går ganska bra måste jag säga. Jag rider alltså utan sadel och utan mina fötter i någon timme. De hänger fritt ner för Gass rygg. Men jag klarar mig. Jag kan detta och det går som sagt ganska bra. Gass är också en väldigt, väldigt snäll häst. Han stannar för att äta lite ibland, då kan det bli lite läskigt. Men annars går det väldigt bra, Sigge och Adrian. Jag tror jag klarar det. Jag har ridskolelärare Sara Young här intill mig. Vad tror du Sara? Ser det bra ut?
3: Än så länge ser det bra ut. Jag tror att vi ska uppa det och du ska få prova den där andra gångarten trav ett par steg så kommer du inte ha så kaxig längre.
2: Åh herregud, här sa man för mycket uppe på ryggen på Gass. Kanske blir trav om en liten stund, men än så länge då en bra upplevelse. Det här var inte så dumt som man kan tro. Ja.
3: Kolla vad mäktigt, nu ser du radiohuset.
2: Ja, där är ni borta Sigge och Adrian. Jag ser faktiskt.

0: att åka med på en ridtur?
1: Alltså jag vill inte göra det för svartsjuka eller avundsjuka, men det här var faktiskt en smått livsomvälvande upplevelse, det måste jag säga. Helt otroligt var det. Jag var med hästen Gass som ni hörde där, och han är inte vilken häst som helst, han är en terapihäst, för att denna ridskola, de tar emot då deltagare som av olika anledningar behöver ett lugn och en annan typ av närvaro i sina liv, och Gast då, tillsammans med några andra hästar, de hjälper dessa människor och erbjuder detta till dem. Så det var Gast jag

0: Men faktiskt, alltså, ja, det gick lite fort. Det liksom började skumpa eller skuppa, måste man säga, där uppe på hästryggen. Men det gick ganska bra.
1: Men Tim, jag är ju nästan förbluffad över att var det så enkelt alltså att gå från hästrädd utan erfarenhet till att rida?
0: Ja, det tog lite tid. Bakom kulisserna så gjorde vi faktiskt lite övningar innan jag fick kliva upp på Gass. Jag fick närma mig honom, han fick stå och känna lite på mig. Och sen så gjorde vi en övning där jag satte huvudet och lyssnade och kände in Gass. Alltså tänker kring hans bröst ungefär. Och liksom, ja, blev inte ett med Gass

0: Speedway.
1: Och då har vi körning igen från Speedway-ovalen i Västervik. Hemmalaget leder 21-15 efter 6 körda mot Lejonen. Vi är mitt inne i det sjunde. Vi har haft en 5-1 här ikväll. Den bärgade Västervik i det andra hitet. Nu är det Lejonen som har en sådan på kornet. Polska duon Kobera och Przedpelski har en sådan på gång. Men Västervik har en världsklassförare från Storbritannien, Robert Lambert. Han ligger bra till i GP-serien inför fortsättningen. Han lyckas nu dessutom köra om Przedpelski, vilket ger ett 4-2-läge för Lejonen. Och här blir det hela ett faktum. Stark körning där från Lambert. Den omkörningen gör att Västervik håller Lejonen på någorlunda behörigt avstånd. Låt vara då att det är Lejonen som vinner hitet i fråga, vilket ger 23 för Västervik och 19 Lejonen inför fortsättningen. Denna hopp och förtvivlan kväll som Sigge var inne på från studion. Regnskurar till och från, vilket ju är en faktor. Förarnas säkerhet är ju som alltid A och O, och en dryg fotbollshalvlek har ju tidsmässigt sett passerat då sedan senaste hitet, alltså tiden mellan sjätte och det sjunde. Uppförsbacke för Lejonen här ikväll, som saknar en del stjärnglans och slagkraft jämfört med igår då det blev seger hemma mot Västervik. Då körde ju superstjärnan Bartosz Smarzlik, som jagar ett nytt individuellt VM-guld. Fördel Västervik efter 7 hit.
2: Dackarna indianerna regnade bort innan det ens blev start ikväll, men i Motala så är det en gedigen bortaledning i matchens slutskede. Rospiggarna har 40-32 borta mot Piraterna, och samma sak nu även i den matchen som vi flera tillfällen varit helt jämn när vi pratat om den, nämligen den i Norrköping. Där är det nu 6 poängs ledning i slutskedet, där också Smederna mot Vargarna 39-33 till Smedernas favör.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag

0: Tack så mycket för det, Rickard. Här i P4 så sänder vi i Sport Extra i 40 minuter till. Sen är det dags för Kollavagnen med dig, Claes-Johan Larsson.
1: Jajamän, förstår du. Hallå där.
0: Hej på dig. Vad ska det handla om ikväll?
1: Ja, det beror på alla er som sitter där och lyssnar. Vi ska ha öppen telefon och det här är lite unikt i sommar, för det är enda gången det sker i sommar som Kollavagnen har vad man kallar för öppen telefon. Det betyder att det är lyssnarna som ringer in till våran sluss som precis har öppnat förresten på 020 22 10 30. Det är numret man kan ringa och så ringer man och säger det här vill jag tala om. Vad skulle ni, Adrian och Sigge, snacka om ni ringde in till oss till exempel? Och säger du fotboll nu, då slår jag ihjäl dig.
0: Ja, då låter jag bli så att jag får leva lite längre. Ja, du, jag har inte så där jättemycket konkreta tankar egentligen. Jag hade en luddig tanke på vägen till jobbet idag, så gick jag och tänkte på distraktioner. Och det var väl egentligen, det var så där lite sommarflummigt att jag började fundera över vad som egentligen är en distraktion i livet och vad som... ja, inte är det helt enkelt. Det beror liksom
1: men
0: på hur man kallar det.
1: Men det är ju ett ämne för Kollavagnen, absolut. Det tycker jag är helt strålande. Vi kanske ska sumpa det där förresten här och köra det där som ämne.
0: Nej. Nej, men jag arbetar till exempel med sport, va? Och det skulle man ju kunna tala om då, som att det är någon sorts distraktion från vardagslivet och allt vad det är. Men man skulle ju också kunna prata om att det är liksom ett egenvärde i sig. Och om det är det man vill hålla på med, om det är det man vill följa, om det är det man vill... Ja, är det då en... Du förstår vad jag...
1: Precis,
0: är det en distraktion eller inte i så fall?
1: Ja, precis. Är ni överens om det båda två, eller?
2: Ja, jag har ett väldigt konkret ämne jag skulle vilja ringa in och prata ut om. Om det är så att man har en kollega som precis har fått sätta sig på en hästrygg och bli så där lagom hästfrälst på arbetstid. Och som har själv suttit i en studio och bara lyssnat till det här och tänkt, ja, när är det min tur att hoppa upp på hästryggen? Vad gör man då egentligen? Hur hanterar man den, ja, jag skulle vilja säga
0: avundsjukan
2: egentligen? Det tror jag att jag kanske skulle behöva ett samt... Ja, vet du vad? Jag kanske, om jag ska ringa, vilket nummer ska jag ringa på då?
1: Det är 020 22 10 30, och växeln öppen alltså 020 22 10 30, och man kan mejla också kollavagnen@sverigesradio.se. Det är inte alls svårt, de flesta känner till detta. Och jag tycker ni kan göra ett försök, grabbar, det är inte svårt att komma fram.
0: Mm. Får börja fundera då, Claes-Johan, om du kan lösa de här frågorna då. Vad är en distraktion och hur kommer man till bukt med sin egen avundsjuka?
2: Exakt, jag måste fråga också, finns det några som helst av alla ämnen på den här planeten som är förbjudna ikväll? Eller är det verkligen öppen linje?
1: Det finns faktiskt en sak som är förbjuden och det kan jag berätta. Det är politik. Ja. Vi snackar inte politik i Kollavagnen. I alla fall inte ikväll.
2: Gott. Ja, men vad härligt. Det tror jag känns tryggt för de allra flesta så här på kvällskvisten. Det är väl skönt?
1: Ja, men, jo, men det är ganska skönt för att det är verkligen en tråkig distraktion.
0: Ja. Det är bra, Claes-Johan. Ja. Ta numret en gång till, va, innan vi släpper
1: 020, det här. 020 22 10 30. Ring till oss och rid med oss in mot natten.
0: En natt utav möjligheter då i Kollavagnen att snacka om de där ämnena som Kollavagnen inte själva har skapat för sina kvällar. Ikväll är det möjligt med typ vad ni vill, har vi förstått. Tack så mycket för det, Claes-Johan. Ladda upp för det som komma skall om bara dryga halvtimmen då i P4.
1: Jajamän.
0: Och här i Sport Extra så vänder vi åter till Västervik och frågan, hur går det i den försenade Speedway-matchen, Rickard Jansson?
3: Ja, men det har väl gjorts en del framsteg här på sistone. Ni fick ju det åttonde hitet i ordningen till er, en 5-1 där för hemmalaget, vilket ger 28-20 inför fortsättningen för hemmalaget som just nu har bonuspoängen. Det är ju 3 poäng i sin ägo. Vi räknar in den totala poängställningen med gårdagens möte då från Gislaved där Lejonen vann med 4 poängs marginal. Just nu 8 pinnar upp för detta Lejonen. Vi skulle ha haft det nionde hitet avverkat, det var förhoppningen i alla fall, men gästernas toppförare som går in istället för självaste Bartosz Marszlik här ikväll, Matthias Czernak, gick omkull i ett tidigt läge. Så vitt jag kunde se så föll han på eget bevåg, och just nu är det en pågående liten utredning här med domare Emmy Malmberg i spetsen huruvida Czerniak ska komma till start här igen i det nionde hitet i ordningen. Vi återkommer med den informationen lite senare. Västervik leder i alla fall mot Lejonen. 28-28 hit är körda.

0: Tack så mycket för det, Rickard. Det här i Sportextra, en uppdatering från Ekots Elias Svensson härnäst.
1: Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro inleds i juni 2027. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari. Enligt USA så är Maduro misstänkt för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. Stölder av Pokémon-kort blir allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
2: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
3: Samlarkorten har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
2: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är bitcoin.
1: Reporter Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. I Sydkorea riskerar ägaren till en Michelin-restaurang 1 års fängelse för att ha serverat sorbet med svartmyror för att tillföra, citat, en syrlig smak. Enligt landets regler är bara 10 insektsarter godkända som livsmedel, och restaurangen misstänks ha använt förbjudna importerade myror.
0: Tack så mycket för det, Elias. Det lät ju halvgott. Det är där, det är Sportextra ni lyssnar på i dryga halvtimmen till. Och vi gör så att vi tar oss till Västervik.
4: Där det är Västervik då, hemma mot Lejonen. En av kvällens matcher från elitserien i Speedway. Hemmaledning 28-20. Vi får omstart med samtliga 4 förare vad gäller det 9:e hitet efter att Mattias Czernak i Lejonen gått omkull. Denna knepiga kväll, oväder till och från, parat med några få omkullkörningar då som förhalat det hela ytterligare. Ett nyckelhit här för Lejonen då landsmännen kamperar ihop Czernak och Schmil. Det är ju polska förare i väst 1-5 i kvällens upplag av Lejonen, och 2 svenskar på reserven, Mattias Törnblom och Kasper Henriksson, som haft det ordentligt tungt här ikväll.

I luftstaketet på eget bevåg, att döma av vad jag såg från min position här i alla fall. Och den långa kvällen i Västervik, den fortsätter. Det är Tjernak igen som går omkull. Frågan är ju om han blir utesluten från det här nionde hitet i ordningen. Vi kan i alla fall slå fast att det alltjämt är 8 poäng upp för Tjernaks Lejonen. 28 för Västervik, 20 för Lejonen.

0: Rosanna med Toto i Sportextra.
1: Och till de tonerna har FIFAs drömelva från VM 2026 landat på Radiosportens bord. Fansen har sagt sitt och röstat fram de 11 drömmigaste av spelare från gångna mästerskap. Man formerar den här elvan i en 4-3-3-formation. Messi tar plats, Haaland tar plats, Mbappé tar plats till ingens förvåning. Rodri, Olise, Bellingham på mittfältet. Backlinjen formeras med Pedro Porro från Spanien, Martinez, Argentina, Upamecano från Frankrike och så Cucurella där på kanten. Och i mål då, Sigge, vem tror du står i mål när fansen får bestämma?
2: Ja, men jag råkar ju faktiskt veta att det är en rutinerad kille från en mindre nation.
1: Visst är det så. Kapverdes Vosinha är det som tar målvaktsplatsen. Frågan är om det här laget hade kunnat lirka upp det Spanien som till slut vann hela mästerskapet. Det kommer vi aldrig få veta, men Vosinha kommer för alltid veta att han tog plats i drömelvan 2026. Och det är minsann en fjäder i hatten.
2: Vi vänder oss från det stora mästerskapet till den lilla idrotten. Kan vi säga så, Tim?

0: här nu, håller på med lite efterarbete, eller hur, Filippa Hahn?
1: Ja, men precis. Nu håller vi på att tvätta utrustning och ta hand om hästarna och ja, men gör oss redo för kvällen egentligen.
0: Det är inte bara upp på hästen och rida och ha kul, man måste ta hand om både djuren och redskapen också.
1: Ja, men såklart. Det är ett stort ansvar att ha hästar.
0: Men Filippa, varför hittade du till den här sporten och livsstilen?
1: Men jag var väl egentligen väldigt intresserad sen ung. Och sen har det väl bara blivit en stor passion. Alltså det är ju djur, så det är väldigt mycket kärlek. Jag tycker mycket om hästarna, men älskar alla typer av djur. Och men har nu på senare år hittat tillbaka till ridsporten, för att jag inser att det är där jag vill vara helt enkelt. Jag tycker det är kul och utvecklande och en fantastisk plats att vara på.
0: Du är här på din fritidsålder, du håller hästarna i trim, eller specifikt en häst då i trim kan man säga. Du är ute idag, trots regnet, du är ute i ur och skur. Varför?
1: Ja, men för att det är jävligt härligt egentligen. Finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, som min gamla gympalärare brukade säga. Mm.
0: Och berätta, du när på en dröm. Kan du berätta lite om den?
1: Alltså min egentliga dröm, eller den drömmen jag ska till nu i höst?
0: Ja, men vi börjar med vart du ska nu till höst och berätta där.
1: Så i oktober åker jag några månader till Costa Rica för att jobba på en ranch som jobbar med natural horsemanship och hästridning och veterinärkurser och massa mycket mer.
0: Leva hästlivet fullt ut, men berätta nu om den stora drömmen, för det här är spännande.
1: Ja, men jag insåg ju förra året egentligen att min stora dröm är att åka till bergen i USA. Helst Montana, Wyoming eller Colorado och bli cowboy.
0: Bli cowboy? Alltså är vi på 1800-talet eller vad är det frågan om?
1: Nej, kanske inte riktigt så långt bak. Det var nog rätt tuffa tider då. Men bara säga, kanske jobba med boskap. Alltså lära mig mer om det livet och leva ett mer rural liv och vara ute i den naturen och fri på hästen och ute bland bergen.
0: Jag förstår. Håller du också på med sportsidan och detta, alltså kring hopp och dressyr? Kan du de bitarna?
1: Alltså jag tränar ju de bitarna, men jag tävlar inte. Och det har jag egentligen aldrig gjort heller. Utan jag gör det mest för att det är kul.
0: Vilka är din gren, är det hoppandet eller dressyren? Vad föredrar du?
1: Ja, men jag tycker nog att hoppningen egentligen är roligast. Men det är sjukt länge sedan jag hoppade mycket. Så nu är det lite läskigt igen. Men jag skulle vilja hoppa mer, absolut. Sen är det ju fantastiskt härligt att bara rida ut och ta en tur i skogen och njuta av vädret och hänga med hästen.
0: Tillbaka till det här hoppet. De ska ju tävla snart i VM i Aachen. Ska du dit?
1: Nej, det ska jag inte, tyvärr.
0: Det blir Costa Rica för dig. Men beskriv lite, du har ändå varit uppe på hästen. Du har hoppat över de här hindren, kanske inte så höga, det vet jag inte. Men beskriv känslan när man kommer över ett sånt här hinder.
1: Gud, svårt. Alltså som sagt, det är länge sedan jag hoppas att det... Alltså det var ju nästan när jag fortfarande var barn. Men alltså det är ju som att flyga. Såklart. Och så är det ju väldigt mycket tillit både mellan häst och ryttare i form av hur ryttaren styr, men också att hästen ska göra jobbet och ta oss över det här hindret. Men mycket pirr i magen innan och sen väldigt roligt efter.
0: Vem tror du hänger mest på om man klarar det här hoppet eller inte? Är det ryttaren eller hästen?
1: Ett samspel tror jag. Det går nog åt båda hållen.
0: Jag förstår. Tack så jättemycket för att vi fick hänga här i stallet idag.
1: Ja, men såklart. Bara kul.
0: Toppen. Ja, Sigge och Adrian, det var nog det för stallvistelsen idag. Så siktar vi då på VM i tyska Aachen den 11 augusti.
2: Det gör vi helt rätt, tycker jag, Tim. Men du, innan du chillar hemåt där från stallet, du som ändå har testat på det här nu då med att rida och trava lite grann och rida barbacka och allt vad du fått göra ikväll för första gången. Vi har ju också Speedway-tema i kvällens Sportextra. Vad säger du om likheterna där?
0: Alltså, man ska ju upp på någonting och så ska man färdas framåt på det man är uppe på. Nu är det motorcykel, speedway och häst som jag provar idag då. Alltså, undra om inte jag föredrar hästen. Det känns som att det går ganska snabbt där på speedwaybanorna och jag gillar att ta det vackert, så att säga.
2: Ja. Tack för det, Tim Gashi, och tack för ikväll. Och vi vänder då till speedwayen i Västervik, Rickard Jansson, matchen mellan Västervik och Lejonen.
3: Där detta Lejonen från Gislaved har krupit närmare kan

konstateras detta via en 5-1 under det nionde hitet i ordningen, som ju blev lite av en långbänk i sig. På tredje försöket fick vi hitet i mål, och det var med samtliga fyra förare till hemmasupporternas stora besvikelse. Det var ju på det här viset att en av toppförarna i Lejonen, Mattias Czernak, gick omkull i såväl det första som det andra hitet, men han fick köra vidare i det tredje, och då vann han och fick dessutom med sig landsmannen Robert Schmil på den 5-1, vilket spetsar till saker och ting ytterligare, naturligtvis. Nu mer 29-25, fortfarande Västervik i ledningen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo här i Sportextra. Vi hörde resultatet från Västervik i Speedwayen nyligen. Det är alltså inknappade poäng från Lejonen. Ledning 29-25 för Västervik. Allt jämnt dock efter 9 körda hit. I Motala, borta ledning för Rospiggarna som ju har avgjort matchen där mot Piraterna, eftersom att jag ser nu att det är ju faktiskt det 15:e och sista hitet de är inne i, och det är hela 47-37 för Rospiggarna till slut där. Desto jämnare är det i Norrköping och matchen mellan Vargarna och Smederna, och vi har ställningen 44-46. Det borde ju betyda att den matchen är slut. Nu är ju matematikhjärnan lite halvt avslagen. Det där, det vet ju ni som är Speedway-kännare. Men 44-46, Vargarna, Smederna. Antingen är det möjligtvis ett hit kvar att köra, men det borde vara så att Smederna har vunnit en match som ju var oavgjord länge. Smederna såg ut att dra ifrån. Vargarna kom tillbaka ytterligare en gång i slutet och gjorde det väldigt spännande. Men 46-44 till Smederna mot Vargarna. Rospiggarna alltså, klarledning, pratade de avgjort, de har vunnit den matchen. Och det blev ingen körning alls mellan Dackarna och Indianerna på grund av regnet.
1: Ska vi lämna över till några som har matematikhuvudena på skaft, Sigge?
0: Ja, men det låter ju som en utmärkt idé.
1: Vi gör så. Nu blir det fotbollsvetenskap.
2: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet.
3: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean, som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata, och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
2: Det säger Erik Lundqvist, en av forskarna i studien som har analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor. Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
3: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora, så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Det rapporterade Lukas Nordén.
0: Och nu med mer klarhet kring den där Speedway-matchen där ju jag pratade om huruvida det var slut eller inte i matchen mellan Vargarna och Smederna. Det var ju som så att Smederna hade 46-44. Det var så att den matchen var egentligen slut på så vis att de hade kört 15 hit. Men det var exakt samma siffror som det blev mellan lagen, fast åt andra hållet när de möttes här om dagen. Och därför så blev det då ett skiljehit.

varje speedwaylag som man har varje säsong. Så då körde de ett skilje hit och i det så vann smederna den här bonuspoängen. Inte nog med att de tog hem matchen ikväll, så fick de bonuspoängen tack vare den förre vargarna föraren Kim Nilsson som löste det i skilje hitet.

0: Viktor Palovar och Anton Karlsson som nu än en gång ställs mot Mattias Törnblom och Kasper Henriksson. 37 för Västervik, 29 för Lejonen. Ett prestigemöte mellan två av de kommande slutspelslagen. Det är ju 6 av 8 lag som kommer att köra slutspel med start i augusti månad. Just nu ledning för gästernas Mattias Törnblom som endast kört in en poäng på sina 3 tidigare hit här ikväll. Frågan är ju om han kan få sällskap av Kasper Henriksson. Och det lyckas han faktiskt med. Henriksson lyckas med en fräck omkörning. Han tar sig förbi Palovaara. Och då är vi inne på sista varvet. Malmösonen Mattias Törnblom med en solid ledning. Han har dessutom Kasper Henriksson i faggorna. Allt tyder på en 5-1 för Lejonen. Och här är den ett faktum. Och det tajtar ihop sig ytterligare. Lejonen vägrar ge sig trots att Bartosz Marszlik inte finns med i kvällens match. Och den här framgången i reservhitet ger ju då ställningen 38 för Västervik. Och 30, 31, 32, 33 blir det väl då för Lejonen. Ja, Sigge-studion var inne på det tidigare. Det är ju ett gytter av siffror, Speedway-sporten. Tyvärr, när det gäller den här allt mer raffinerade toppmatchen från Västervik, så kommer vi inte kunna ta den i mål i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men vi puffar mer än gärna för Radiosportens sajt för att få lite efterhands kommentarer från den här matchen som lever i allra högsta grad, och det är just nu Västervik som leder den om en knappt mot Lejonen.
1: Och det blev alltså borta seger för Rospiggarna mot Piraterna 47-37. Det blev alltså seger också för Smederna borta mot Vargarna 46-44, och dessutom bonuspoängen i skiljehitet för Smederna, och det blev inte alls körning mellan Dackarna och Indianerna.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså, det är en hissnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och för bara en liten stund sen satt jag här på min studiostol och konstaterade att brassen Casemiro var klar för Inter Miami. Han skulle bli lagkamrat med Lionel Messi. Delägaren David Beckham, han stod och jublade, men så var ändå inte riktigt sagan slut ändå. Nu kommer nämligen rapporter om att amerikanska ligan MLS inlett en granskning efter anklagelser om otillåten påverkan, så kallad

0: Eftersom att vi slutar sända nu om bara några minuter och den här matchen blev ju väldans försenad på grund av det regnet som var i Småland. Ställningen är efter 12 körda hit 38-34 för Västervik mot Lejonen. Men vi hänvisar till Sveriges Radios app senare ikväll och så sänder vi ju P4 klockan 22:10 igen och uppdaterar och förhoppningsvis så är det klart och avgjort då. Vi vet ju att Rospiggarna slog Piraterna som åkte på ännu en förlust den här säsongen medan Smederna vann en tight match mot Vargarna och dessutom tog hem bonuspoängen. I morgondagens Sportextra, då blir det fotbollsfokus istället och Europaspel, Europakval för två utav de allsvenska klubbarna. Adrian, då är vi tillbaka här i studion.
1: Om vi är.
0: Och då har vi sällskap utav Gais och utav Hammarby. Gais kvalar till Conference League och de möter Nordsjälland den första matchen utav två på hemmaplan. Den börjar 19:00. Hammarby, de kvalar till Europa League och de möter belgiska Anderlecht, en match som också börjar klockan 19:00.

0: Det är ju nämligen så att man får prata om precis vad man vill. Adrian har hintat tidigare ikväll om att han vill prata om den svartsjukan känner, för att vi hade Tim Gash, vår reporter, på plats på Ryttarskolan i närheten här i Stockholm, där han fick testa på det här med att rida och trava och rida barbacka och träffa massa härliga människor också som utövade sin favoritsport, nämligen ridsport och ridning, den här onsdagskvällen i Stockholmsområdet. Ja, men gå iväg och försök vara med i Karlavagnen.
1: Jag är framme i slussen redan.
0: Tänkte att du hade hört tillräckligt radio ikväll, ja. Men det finns ingen...
1: Nu åker vi!
0: Ingen gräns. Sportextra tackar för sig själv, alltså Karlavagnen med Claes Johan Larsson härnäst i P4. Ring in och snacka om

Ja, hej allihop. Välkomna till Karlavagnen. Ni vet, man är så van vid gamla låtar och ljud. Men nu är det nytt här hos oss. När vi sitter i Karlavagnen och ska prata om allt möjligt. Ja, nästan i alla fall. Öppen telefon för dig som ringer på 020 22 10 30. Gör det. För här sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar på att du ska höra av dig. 020 22 10 30. Och e-post kan ni få också alldeles strax. Och sociala medier vet ni. Allting i Karlavagnen som håller på ända fram till midnatt. Precis som vanligt i P4. Jajamän. Karlavagnen, snabbelag, sverigesradio.se. Sociala medier. Öppen telefon. Oj, oj, oj. Här blev det fart på låten. Maja Ivarsson i P4. Välkomna.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och tänk att du kan vara med i det här programmet om du ringer på 020 22 10 30. Claes Johan Larsson heter jag och är med ända fram till midnatt och samtalar med dig om ja, i stort sett vad som helst. Jag tror att det egentligen bara är politik vi inte snackar om här i år. Nej, nu har vi vårt första samtal på gång där. Hallå Lovisa, säger jag.
2: Nej men hej!
1: Hej! I Varberg?
2: I Varberg, ja. Och jag ringer in för att jag har en jätterolig grej att berätta.
1: Ja, vadå? Berätta. Vad är det?
2: Nej, men jag ska gifta mig.
1: Nej.
2: Och, jo, jag ska gifta mig i år. Och det är ett nytt fenomen som jag tror att alla vill veta om. Och det är nämligen att jag har blivit bjuden på en tanthippa idag.
1: Det här får du beskriva, en tanthippa.
2: Ja, det är inte en möhippa, utan det är en tanthippa.
1: Och vad gör man på en tanthippa? Berätta.
2: Nej, men jag tänker att tanterna får berätta vad man gör på en tanthippa.
1: Ja, men okej.
3: Hej, här kommer Nina.

0: Det är 6.
1: Okej, okay, och hur har ni planerat det här?
0: Ja, då kopplar jag över dig till nästa tant.
1: Jaha. Vad bra. Hallå, vem talar jag med?
0: Ja, hej, det är Gunilla heter jag.
1: Hej.
0: Ja, hej.
1: Är det du som är hjärnan bakom den här tanthippan?
0: Nej, det är väl nog lite allihopa. Det är det som är så bra när man är så här erfarna som vi är och har varit med så många år. Då har ju alla så många himla bra åsikter och idéer vad man ska göra.
1: Jaha, men ni kommer verkligen överens om allting där alltså?
0: Ja, i stort sett gör vi det.
1: Härligt. Ja, och hur har ni planerat just den här tanthippan då?
0: Nej, men vi tänker ju att Lovisa, hon skulle ju få göra någonting som hon verkligen älskar, och det är att sjunga. Så då har vi varit i Varberg som har då Sveriges största studio. Aha. Där hon har fått sjungit in en låt.
1: Nej.
0: På riktigt droppsvis faktiskt.
1: Jaha, och vad är det för låt då?
0: Nu ska jag be Lovisa och sjunga en strof här.
1: Ja, får vi höra.
0: Simply the best!
1: Oh, wow! Det där är ju bra. Tina Turner, och ju också en bra låt med tanke på att den som ju ska gifta sig med henne förhoppningsvis tycker just så.
0: Ja, det var så vi tänkte också.
1: Ja. Men du, hur gjorde ni då när ni bjöd ni in henne traditionellt, eller blev det någon överraskning?
0: Jag ska få prata med min nästa tant här. Ja. Hon berättar.
2: Nu kommer mamma Nina igen. Ja. Det här var det att jag hyr ett ställe i Varberg i sommar.
1: Ja.
2: Så jag är där med hela familjen, bland annat Lovisa. Och så kom ju alla tanterna dit och överraskade henne och tog med henne. Så först har vi varit och ätit lunch på ett jättetrevligt ställe med inhemska kött och grönsaker och allt vad det nu är.
1: Ja. Och sen
2: var det ju studion då, den största privatägda i Sverige.
1: Ja. Du får inte säga namnet.
2: Nej, jag säger inga namn. Nej. Och sen efter det så har vi varit och tagit en drink på en takterrass med havsutsikt över Varberg. Och nu har vi ätit middag, och nu står vi här på en liten gångstig på väg ner till nakenbadet. Jag får säga att vi ska inte gå dit. Men...
1: Var det där en annonsering kanske till alla andra i Varberg?
2: Nej, verkligen inte. Och så dricker vi lite bubbel och har det lite härligt. Och så sa Lovisa så här: nej, nu vill jag ringa in till Claes Johan, för hon tycker att du är fantastisk. Och berätta hur härligt jag har haft och hur lyckligt lottad jag är som har såna fantastiska mammavänner.
1: Ja, jag ska ta nästa gång en polare som är gift med, så ska jag göra en gubbmiddag ska jag göra då.
2: Nej, det blir en gubbsexa.
1: En gubbsexa, ja.
2: Ja, då.
1: Servera gubbröra får vi göra.
2: Vi har nämligen mina kompisars män gjort för hennes blivande man.
1: Ja.
2: Vad så trevligt. De har varit på Barunda hela, nere i viken här. Man får väl inte säga några namn då.
1: Nej.
2: Så sammanstrålar vi då på ett jättetrevligt ställe och käkat middag. Och vi är så lyckliga och glada och livet är bara härligt.
1: Ja, men då får jag bara prata med Lovisa snabbt och önska henne lycka till. Eller vad man nu säger för någonting, break a leg och sådana där grejer. Är hon där?
0: Ja, nu är jag här.
1: Ja, vad bra Lovisa. Du, hoppas det går riktigt bra här framöver. Jag ska nog inte säga lycka till. Jag är ju skådespelare från början, och då säger man alltid break a leg.
0: Det låter jättebra.
1: Ja. Ha en jätteskön kväll och tack snälla för att ni ringde till Karla Vagnen.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det bra, ni är strålande. Ha det jättebra. Hej, hej.
0: Ha det bra. Hej.

0: Ja, det var ju Boyzone en gång i tiden för Ronan Keating som just nu är ute på mellaneuropeisk turné under sommaren och som här gav oss Life is a rollercoaster. Rollercoaster är Berg-Dalbanan. Och där har ni en sån där sak som man kan ringa om förresten. För mig har ni kanske svårt för att matcha. Jag åker ju Berg-Dalbanan på fritiden. Yes! Det kan vara ett av de ämnen man ringer om in, att åka Berg-Dalbana eller inte åka Berg-Dalbana. Det kan ju vara lite grann som killarna sa på sporten här tidigare när jag talade med dem. Det här med distraktioner, sa de. Vad är en distraktion förresten? Är det någonting vi ska tala om ikväll? 020 22 10 30 är telefonnummer till Karlavagnen. 020 22 10 30 så kan du höra av dig eller också via karlavagnen@sverigesradio.se. För där sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar. En som är på väg hem ifrån en spelning på Marstrand, det är Kristoffer Wolter, och de har inte rapporterat det nu, men vi vet ju att det finns späckhuggare ute på Marstrandsfjorden, så vem vet hur de får det på vägen hem till Malö. En som ägnar sig åt klart mycket mindre varelser, men som ändå samlar på dem, trädgårdssniglarna, de behöver någon som tycker om dem också, det är Elliot Witte. Ifrån Lerum, hallå Elliot.
1: Hallå.
0: Du är med i programmet. Har du varit med hos oss förut någon gång?
1: Jag har försökt, men jag har inte kommit med.
0: Nej, men nu är du med här. Hur känns det?
1: Ja, men det känns otroligt. Jag ska precis göra en bit här på min telefon och så såg jag att jag ringde.
0: Ja. Och sen så fick du vara med i programmet. 8 år och bor i Lerum. Är det Lerum utanför Göteborg du bor i då?
1: Ja.
0: Ja, och nu får du berätta för mig om de här trädgårdssniglarna. Hur kommer det sig att du samlar på trädgårdssniglar?
1: Men jag vill ta hand om dem.
0: Och på vilket sätt tar du hand om dem?
1: Jag vill ha mat och vatten.
0: Ja. Och var har du dem någonstans då?
1: Jag har en liten plastlåda.
0: Ja, i en kastrull.
1: Inte en kastrull.
0: Jag tyckte du sa det, förlåt. Vad har du dem i, sa du?
1: Jag har en sån där liten plastlåda.
0: En plastlåda, ja, det kan också vara bra. Men det är ju så många som säger att de är skadliga, de där trädgårdssniglarna. Eller är det någon annan typ av trädgård? Det kanske inte är de här dumma sniglarna man ska klippa i sönder. Dina kanske har snäckor, eller hur ser de ut? Kan du förklara?
1: Ja, men de har så här snäckor. Precis.
0: Ja, men då är det snälla sniglar. De är ju bra. Och du, men sen vet jag också att du har, för det har du berättat om, att du har en geting. Jag är lite rädd för getingar. Nu får du berätta vad som har hänt med din geting.
1: Ja, men den var lite skadad på sin vinge, så vi tar hand för att ta hand om den.
0: Ja, du tar hand om den och det tycker jag är fint. Men hur kan man ta hand om en geting utan att själv bli stucken av den då?
1: Ja, men jag var väldigt försiktig när jag tog in den.
0: Ja, ja. Hur, men vad tänker den här getingen, tror du, då, där den ligger nu? Har den bättrat på sig, eller?
1: Ja, men den har börjat bättra på sig här hemma.

0: Ja. Och vad matar du den med för någonting?
1: Jag matar den mest med blommor och löv.
0: Blommor och löv. Och det kan också vara bra. Jag vet att getingar tycker också om gammal mat och lite kakor och sådana där grejer.
1: Vänta lite här. Mamma, kan du sänka det? Ja. Så, nu är jag tillbaka.
0: Ja, ja. Men då, hur ska du släppa ut getingen sen då?
1: Ja, men det är bara så här, när jag och mamma öppnar då, den utanför ytterdörren.
0: Ja.
1: Och så är den där.
0: Och så flög den iväg. Men det är väl det tycker jag. Det är lite grann som man ser på TV ibland, vet du, när de har tagit hand om skadade fåglar. Och så är de inne en stund och sen tar man öppna dörren och så lyfter man upp dem försiktigt så de kan flyga iväg.
1: Ja.
0: Ja, du har ett gott hjärta, Elliot. Det är viktigt att man är snäll mot varandra, eller hur?
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja, det är jätteviktigt. En sista fråga till dig innan vi ska säga hej då. Vad gör du mer i sommar för någonting?
1: Ja, men... När jag kommer från min pappa sen, då står det

0: Ja, men förhoppningsvis kommer mormor och morfar.
1: Ja, det är kul med andra människor också. Och så träffa mormor och morfar, det är härligt. Vet du vad? Jag tycker du ska hälsa mormor och morfar från oss på Karlavagnen.
0: Ja, men det ska
1: jag. Ja, det är bra, Elliot. Nu får du ha en jättegod fortsättning på sommaren. Och tack snälla för att du ringde till oss på Karlavagnen.
0: Detsamma.
1: Ha det bra. Hej då. 020 22 10 30. Det är numret till Karlavagnen. Ring till oss eller skriv till Karlavagnen snabel-a sverigesradio.se.

Det där är Cardigan som ut och rör sig på vägarna igen. My favorite game. Ring till oss på Karlavagnen. Det är öppen telefon. Du kan tala om vad du vill. 020 22 10 30. Så är vi tillbaka efter nyheterna strax.

0: Det avslöjar Helsingborgs Dagblad i samarbete med stiftelsen Expo. Cecilia Hedlund är reporter på Helsingborgs Dagblad.
1: När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips och strömmar ut såna här delningar med den här typen av material. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
2: Det var på eftermiddagen, måndagen den 13 juli, som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit stucken med kniv i en park i Helsingborg. En pojke under 15 år omhändertogs av sociala myndigheter och enligt Helsingborgs Dagblad rör det sig alltså om en 12-årig pojke. Det ska alltså enligt Helsingborgs Dagblad finnas kopplingar mellan 12-åringen och ett våldsförhärligande konto på TikTok. Morgan Finsjö är researcher på Expo och han säger så här om vad det finns för innehåll på det här kontot.
3: Det här är de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu. Man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom, popidoler eller artister, Taylor Swift liksom. Men här handlar det om massmördare helt enkelt.
0: Säger Morgan Finsjö på Expo, reporter Magnus Liljesköld. Allt fler smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år.
4: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
2: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtotillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
4: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
2: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare.

0: år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Ett attentat skulle kunna inträffa igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
1: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta, men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge sedan det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
2: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge. Men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
3: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt årsskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofte sier ting man ellers ikke ville sagt ansikt til ansikt. Og da er det så viktig at vi fremdeles husker på at ord betyr noe. At ord kan føre til handlinger, og det så vi at det gjorde den ytterste konsekvensen da, i 2011.
2: Mona Hambrius i Oslo.
0: Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
4: Men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot. Men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte så har man inga spår av själva juvelerna.
5: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
4: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
0: Sa vår utsända Karin Arbsjö till Marianne Haslov. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Sneiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
6: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
7: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
8: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
7: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära. Och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
8: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
7: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
8: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
7: Anders Sneiker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
6: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
0: Reporter Nicky Wardenvärning på P3 Nyheter. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande.

0: västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Simon Karlsson.
1: Och bland dagens sportrubriker finner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog, men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter nu stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
3: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
1: Rapporterade Lukas Nordén. Och så Speedway. Dackarna mot Indianerna ställdes in, men Piraterna Rospiggarna kördes och slutade 38-52. Vargarna Smederna kördes och slutade 44-46 bonuspoängen till Smederna. Och efter några om och men kom Västervik Lejonen igång och med ett hit kvar så är ställningen, nej, den är klar den här matchen. 49-41 blev det, Västervik vann.
4: Hej allihop, jag har ringt till Karlavagnen ikväll. Öppen telefon kan ni tänka er. Ja, och vi har redan hunnit talat med en tanthippa. Ja, det ska jag nog kunna förklara för er en gång till om ni missade det där. Det var härliga damer på plats i Varberg. Och sen har vi snackat med Elliot, 8 år, som har tagit hand om sniglar och en geting. Ja, det är full fart redan nu i Karlavagnen. Och även om du hör av dig på sociala medier, karlavagnen@sverigesradio.se, eller ringer på 020-22-10-30, så kan du få tala om nästan precis vad som helst. Varmt välkommen till oss här i Karlavagnen ikväll. Vi håller fram till midnatt som vanligt. Jaha, vad är det nu då? Jo, musik också kommer ju med jämna mellanrum. Man kanske ska åka till Högsbo Riviera någon gång.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Jag vet inte, jag har fått igång någonting här förstår ni, som inte riktigt gör som jag vill. Jag skulle bara titta på hur man fick till det med min den här Facebook-sidan. Jag håller på. Och så fick jag in en massa jätteintressanta gatorglar. Kanske det är någonting man ska ringa in till om till Karlavagnen ikväll. Har ni 40 gatorglar hemma i vardagsrummet? Ring in och berätta. Vi vill höra varenda melodi ni har. Det skulle vara jättekul. Ja, den franska mästerkocken Paul Bocuse hade flera sådana hos sig. Och då ringer man på 020 22 10 30. Det är telefonnumret till våran växel. Där sitter två stycken eminenta herrar och tar emot samtalen. Och sen så har vi också sociala medier, Karlavagnen, snabela, sverigesradio.se, och där sitter Hugo som just har kommit in i studion.
2: Jajamän.
1: Hej.
2: Hej.
1: Är det någon trafik på sociala medier?
2: Ja, det är det. Man kan ju också gå in på vår Facebook-sida och vi finns ju också på Instagram.
1: Ja.
2: Där på Facebook så skriver Karin ett litet förslag. Hon skriver: ett förslag i denna hemska värme som varit. Varför öppnar inte kyrkorna upp sina dörrar för folk? Där inne är det ju alltid svalt. Man kan ha lite mysmusik på.
1: Ja.
2: Ett förslag från Karin.
1: Ja, men det där tycker jag faktiskt är lite fint. Men det är många som gör det. Men nu finns ju också problemet där. Att folk går in och bär sig åt.
2: Ja.
1: Ja. Och det är lite tråkigt. Men jag

0: vet också, det är inte många som kanske känner till det, att kyrkorna kan också öppnas om man ringer i god tid och frågar om man kan få lov att komma och titta. För vi har ju många kyrkor med fantastiska målningar, skatter och sådana där grejer.
1: Ja.
0: Har du varit i Gärders kyrka någon gång?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Där ligger Axel Oxenstierna begravd. Ja, men det kan vi tala om en annan gång. Eller om du ringer in till oss på 020 22 10 30. Mer Hugo.
1: Ja, vi har Sirpa. Hon skriver så här. Jag har varit i Malung från fredag till söndag förra veckan. Det var så kul att träffa vänner som jag inte har träffat sedan förra året. Det har ju varit dansbandsvecka i Malung förra veckan.
0: Malung, där vet jag att min kompis Sonja Aldén brukar uppträda i ett... Det är, väl inte, är det Malung de har de där spelen? Det ska jag tänka mig för. Ja, vi går vidare, men det, dansbandsveckan är rätt kul. Jag gjorde reportage där en gång för många år sedan. Ja. Full fart, alltså det är riktigt röj.
1: Ja.
0: Våran producent som sitter där ute, Mattias Hansson, som annars är country i den här kanalen, han kan de där grejerna också. Men Malung är lite grann Sveriges dansbandsvar på Nashville.
1: Ja. På Facebook har också PG. Han har lagt upp en bild på sin enorma samling leksakstraktorer. Den kan man gå in och kolla på vår Facebook-sida. Han har lagt upp en bild.
0: Ja, men det var väl tjusigt. Ja. Hur många traktorer har han?
1: Jag kan inte räkna dem alla på bilden, men det är ju liksom ett jättestort vitrinskåp fyllt med leksakstraktorer. Och även leksakslastbilar.
0: Ja, men det där är sådana grejer som många gånger har väldigt fina detaljer. Jag hade en liten grön när jag var liten som man kunde vrida på ratten, och så kunde man sätta på en massa saker bakom som då lyfte upp små konstgjorda, eller putta ut sådana små fyrkantiga höbalar och grejer. Ja. Nu, om någon vill komma ut där på Karlavagnen och hitta oss på sociala medier, då kan man väl söka sig på något sätt.
1: Ja.
0: Vad gör man? Går ut på Facebook och på Insta och, och söker Karlavagnen i P4.
1: Ja, Karlavagnen i Sveriges Radio P4.
0: Ja, bra. Hade vi något mer?
1: Ja, vi har ju fått en del mejl också till vår mejladress. karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Gott.
1: Där har Sören skrivit en liten fundering. Han har skrivit så här. Hej Karlavagnen, matlagning i television har funnits sedan sändningarna började i slutet av 1950-talet.
0: Novisen vid spisen hette en
1: grej. Ja, precis. Var det Rea Wägner?
0: Nej,
1: det var det andra.
0: Ja, det var Bettore Wretman och en till, förstår du. Men Rea Wägner, hon var ju hemma.
1: Ja, precis.
0: Hemma, och så vinkade hon baklänges.
1: Ja, som hon ju hade lärt sig i Italien, har jag förstått.
0: Ja, du kan. Ja. Du kan ju inte komma ihåg Rea Wägner.
1: Nej, jag har läst mig till det. Då var det Rea Wägner som höll i det hela med tips på lämplig husmanskost. Efter det har matlagning under en lång följd av år varit ett mer eller mindre stående inslag i många program av olika slag som ett trevligt ämne. Men när det ska tävlas i matlagning och bakning i tv, som typ VIP-kockar, makar som bakar, viltmarkskockar, så tar det för min del emot när man får en känsla att man tar det så allvarligt att det nästan gäller på liv och död, skriver Sören.
0: Mm.
1: En liten fundering på temat matlagningstävlingsprogram.
0: Ja, nej, men alltså det är ju det här igen att kunna... Hur ägnar du dig åt matlagning någonting?
1: Ja, jag är ganska begränsad i köket. Jag har ett fåtal rätter som jag bemästrar.
0: Ja, vilken då till exempel? Vilken är din favoriträtt? Vad är din paradgren?
1: Jag har en paradrätt och det är köttfärssås, bolognese.
0: Oj, vad trevligt det ska bli. Jag tror du var... Alltså, det vet inte ni i publiken, men jag vet att Hugo är en världsmästare på den kungliga regentlängden. Och som sådan borde du veta vad kallfilé Oscar är för något.
1: Ja, den är döpt efter Oscar den andra.
0: Ja, bra. Ja. Och det var rätt roligt faktiskt, för att det är ju nog en kallfilébit som ska ligga, och så ska man lägga en hummerklo uppe. För när man tog ut den såg den nästan ut som Oscar den andres monogram.
1: Ja, precis.
0: Och så skulle den ligga på två stycken sparrisbitar som låg som två. Det var ju tjusigt.
1: Ja.
0: Ja. Vi kanske kan få dig att laga lite mat här hos oss vid tillfället.
1: Ja, absolut.
0: Ni ringer väl till oss, för ni hör att ni kan prata om egentligen vad som helst. 020 22 10 30. Har du ett exempel till?
1: Ja, jag har en signaturen en järnvägsvän skriver så här apropå distraktion.
0: Ja.
1: En vanlig fråga i järnvägssammanhang är om man får åka med i hytten hos lokföraren. Svaret är nej, därför att lokföraren måste koncentrera sig på körningen och måste få arbeta i lugn och ro. Att bli störd är en klar säkerhetsrisk.
0: Och en distraktion.
1: Ja. När man kör tåg är det många saker att hålla koll på. Då är säkerheten viktigast, skriver alltså en järnvägsvän.
0: Ah, Det där var bra. Du, det här tycker jag är jättebra. Vi gör väl så här då, att ni ringer till oss på 020-22-10-30. Skriver ni till karlavagnen@sverigesradio.se, så kommer ni till oss och träffar bland andra Hugo. Och sen likadant när det gäller de som sitter uppe och tar emot telefonsamtalen. Det har ni Joel och Love som tar hand om samtalen. Så ja, skriv på 020-22-10-30. Då får ni prata också i den här kanalen. Det är dags för oss att lyssna på ingen mindre än Mary J. Blige och U2 i samarbete. One heter låten.

0: Oj, jag såg inte att den gröna lampan var på, men jag tycker det är kul att sjunga med ibland. Jag hoppas att ni också tycker det. Är det någon som sjunger förresten som vill ringa in i programmet, så gör det. Det kan vara kul att få någon som sjunger i vårat program ikväll. 020-22-10-30. Och varför kan ni då sjunga i programmet ikväll? Jo, för att vi har en helt öppen telefon för er att ringa till och tala med oss. Och det har Therese Hellgren gjort. Hallå! Hallå, Therese.
1: Tjena,
0: tjena. Tjena, tjena. Var är du någonstans?
1: I Malmö kommun i Björketorp.
0: Hopp, gott.
1: Och det är alltså mellan Borås och Varberg.
0: Och tänk, jag kunde inte höra det på din dialekt, för jag satt och gissade och det var lite svårt. Nu var jag ironisk, jag var ironisk, förlåt. Jaha, det ska man aldrig vara i radio. Ja, det var så gött att höra. Att, för du lät...

0: Och vad innebär detta för dig då?
1: Vad sa du?
0: Vad innebär detta för dig?
1: Alltså, det här är ju så fruktansvärt. Eller inte fruktansvärt heter det inte, men det är så underbart vackert. För att den, jag har fyra barn, och den som har sagt till mig, han ska aldrig skaffa barn.
0: Mm.
1: Och han, det är han som ska bli pappa.
0: Ah. Och jag vill bara säga, hur gjorde han? Men det ska du inte behöva berätta.
1: Nej, det behöver inte jag säga.
0: Nej.
1: Men alltså, det är sån ofantlig, alltså underbar, alltså det är mitt första barn.
0: Ja, ja. Hur gammal är han?
1: Han är 37.
0: Ja, men det är väl gött att då har han ju väntat ett tag och han har fått känna efter, och då får man hoppas att han har mognat in i det här beslutet då.
1: Ja, det är det som är så, han har sagt sedan han var bebis.
0: Ja.
1: Jag ska aldrig.
0: Ja, men ja, precis.
1: Du får lyssna, vänta lite färdigt på mig.
0: Men du,
1: jag blev hans mamma när jag fick han när jag var 16-17 år.
0: Ja, du. Ja. Det är tidigt. Det är tidigt.
1: Räkna upp akterna.
0: Ja.
1: Nej, jag skojar lite med dig nu.
0: Ja, ja, men det är bra. Det ska du absolut göra. Men du, det är så skönt att höra att du har blivit så glad för just detta. Men då tänker jag så här, att om man nu blir så övermåttan glad, kommer farmor att klara av att hålla fingrarna borta ifrån den här lilla knodden när den kommer?
1: Du, det här blir min lilla knodd.
0: Du tror det?
1: I tid och tid.
0: Ja, men det är ju skönt för föräldrarna att veta om att de har någonstans att göra av barnet under tiden och kanske ska göra andra grejer. Då vill jag bara veta, vet du vad det blir för någonting då?
1: Det vet vi inte.
0: Okej. Okay. Har du tänkt ut...
1: Men Albert, så blir det en Albert.
0: Det ska... Men har ni diskuterat namn?
1: Kring om Albert och Herbert och allt möjligt.
0: Ja, det kommer.
1: Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Nu ska jag vara allvarlig. Det ja. Vet jag inte.
0: Men du, men vad vill du att det ska bli då?
1: Nej, det kan jag inte säga. Så kan man ju inte säga. Det är en dum fråga.
0: Finns inga dumma frågor, finns bara dumma svar.
1: Nej, det finns bara dumma svar.
0: Men man tänker så här, för att när du då var gravid så tidigt som du blev gravid ändå, vad tänkte man då? Jag menar, det är kanske inte så lätt att ta det beslutet när man är i den åldern sådär, att jo, men jag behåller det här.
1: Nej. Då får jag ändå berätta, nu kommer ju lång historia bli kort.
0: Ja.
1: Vi sitter ju radio, eller?
0: Ja, det gör vi, men vi håller ju på till, vi håller på till midnatt.
1: Jag var nog med en fiskare.
0: Ja.
1: Lejet.
0: Ja.
1: Ja. Och jag blev pregnant där. Och så blev den grabben. Ja,
0: Det var verkligen en kort historia. Men, men om man då, ja, men jag tänker ändå många gånger, det är väl massa beslut. Och om han då var fiskare, var han heltidsfiskare, var ute längre stunder och så och kom hem? Ja, visst.
1: Och då... Jag vet inte vad det var, vad det gällde.
0: Nej, vad var det?
1: Ja, men att han var långa ute veckor. Ja. Alltså han var ute på veckorna och kom hem på helgen.
0: Ja.
1: Så jag tror att min son Andreas är gjort på helg.

0: Ja, det är jag lycklig.
1: Ja, ja, ja visst. Och gott också här nu. När blir det, när är det dags, när är det nedkomst?
0: Jag har inte fått veta.
1: Nähä.
0: Så jag vet ju inte än om det är i slutet på året. Nu tittar jag på klockan, så dummer är jag.
1: Ja, då är man ivrig. Det är så härligt. Du ska ha ett jättetack för att du ringde in om det här. Ha det riktigt bra.
0: Men jag ville bara berätta att du är glad och lycklig jag är. Att jag skulle bli någonting som jag aldrig skulle bli.
1: Ja, men det är gott. Nu får du jubla och ja. Så får vi hålla tummarna att allting går väg.
0: Ja.
1: Tack igen för att du ringde. Ha det.

0: Ja, ja, nej, men det finns mycket vackert där runt omkring. Jag har varit där uppe och alltid drömt om att få åka bort till Sylarna, men då åker man ju lite söderut, eller?
1: Ja, ja, det är väl bäst upp någonstans.
0: Alltså, men, ja, jag tänkte så, men, för det var någon som sa till mig att man får tänka sig först om man inte kommer över gränsen till vad heter det landskapet som ligger söder om Jämtland?
1: Härjedalen.
0: Jag skojar med dig. Du, jag har en kompis till mig, förstår du, som är från, han är härjedalning, och han pratar alltid om det här snacket mellan ja, folk i Jämtland och Härjedalen. Ja, är det verkligen sån där antagonism?
1: Ja, du, det vet jag fan inte vad det betyder, sorry, men det är...
0: är det tjafs mellan jämtlänningar och härjedalningar?
1: Jag vet inte, alltså jag brukar inte hänga så mycket med sådana
0: fjommar. Nej. Det är bra, det är bra. Du, men du ska åka längre bort än så. Du ska åka söderut.
1: Ja.
0: Tillsammans med mamma.
1: Jajamän. Jag ska till Italien, Rom.
0: Nej, vad trevligt. Det var jag i våras. Vad tycker du, är det första gången eller?
1: Ja, det är det.
0: Ja, när drar ni?
1: Ja, tror det imorgon.
0: Ja, tror det imorgon, säger du. Har du inte packat pojk?
1: Jo, faktiskt, men jag är inte säker på riktigt när vi får.
0: Nej, det är inte så långt. Det... Huvudsaken är att ni kommer iväg och att det är hon som bestämmer. Du, ja, men se till att du har packat och gjort fint, och så de där tre pena, pass, pengar och biljetter, som man brukar säga.
1: Jajamän.
0: Men du, vad vet du om Rom nu innan du åker iväg?
1: Ja, förhoppningsvis är det väl god mat. Det är väl det man har hört.
0: Ja. Ja.
1: Coola byggnader. Jag är riktigt taggad på Colosseum faktiskt.
0: Ja, det kan jag tro att du är. Det är ett häftigt ställe, och man kan

0: lära sig väldigt mycket om det. De har ju forskat mycket på det. Hur har du förberett dig för resan?
1: Jag har varit mycket i värmen. Det ska ju som vara lite halvvarmt.
0: Ja, det är verkligen.
1: Och så...
0: Har du läst någonting?
1: Mest. Ja, fan. Alltså, man har ju gått i skolan, det lär räcka, tänker jag. Man har ju en guide av en anledning.
0: Ja, ja, men det är väl sant. Men det kommer sig att din mamma vill att du ska åka med henne till Rom då? Och varför har ni valt just Rom?
1: Nej, det var så här... Det hände på konfirmationen för ett halvt år sedan så fick jag resa i konfirmationsstudent.
0: Ja.
1: Och så sa man nu när... Alla planer var klara nu i sommar. Att vi har 2 veckor semester tillsammans.
0: Ja.
1: I slutet. Och då sa jag, fan, vi får till Italien. Och så ja, vilken bra idé.
0: Det är häftigt. Ja. Det finns ju enormt mycket att se i Rom. Och det finns massa sådana kända ställen. Det finns något som heter Spanska trappan. Och, och sen vet jag ju inte hur gammal din mamma är. Hon är nog säkert alldeles för ung för att komma ihåg Anita Ekberg och Fontana de Trevi. Men det är många som tänker på sådana där ställen i Rom. För att Rom har jättemycket ända ifrån antiken och även tidigare än så. Och sen kan du också komma iväg och se till exempel alltså de här gamla kapplöpningsarenorna. Lite häftiga filmer man kan se, den här Ben Hur och Gladiator och sådana där grejer. Och mycket av de grejerna har de ju faktiskt byggt på sånt där som man då digitalt har tagit fram efter att ha tittat på ställena som ju ändå står kvar där borta.
1: Ja, precis.
0: Mm. Du, ihop med allt det du ska se där, och så finns det då flera ställen man kan gå och sitta och äta på i lugn och ro och titta på alla de här ställena på samma gång. Vad är det för mat du tycker bäst om? Vad längtar du efter för mat när du kommer, den italienska maten? Finns det något särskilt?
1: Ja, men någon fräsch pirre hade ju inte suttit fel.
0: Ja, precis.
1: Ja, kanske någon pasta i lite här och där. Det är väl det man är ute efter när man ändå är där.
0: Ja, precis. Vad lagar du någon mat själv?
1: Nej, jag är lite halvdålig på det här faktiskt.
0: Ja, men om du är halvdålig klarar du väl av att få ihop någonting i alla fall?
1: Ja, man kan väl göra någon kalvpastasallad med pesto, det är väl den man är gung på.
0: Ja, men vadå? Det är ju alltid en början, för då har man i alla fall en känsla för de smakerna man tycker om. För man gör ju inte äcklig mat när man lagar den själv, eller hur?

0: från barocktiden också. Stora kåkar med jättefina rum och massa målningar och grejer. Det är rätt häftigt att se. Men du ska passa på att titta på de här stora fontänerna. Och just den här jättekända fontänen, Fontana di Trevi. Där ska man ha med sig ett mynt som du ska ha i fickan. Och sista dagen så ska du gå dit, så ska du slänga över axeln så att myntet kommer i. Och då får du komma tillbaka till Rom, säger de.
1: Jaha, morfar sa att du skulle bada där, är det olagligt?
0: Ja, det är. De har till och med stängt av på ett sätt som man inte kan komma i, men folk lyckas ändå. Det verkar vara en slags utmaning, så att jag vill du vara med i tidningen och sen betala en massa pengar, då får du nog försöka. Men en annan sak som du kan göra faktiskt, det är att gå upp i toppen på Peterskyrkan. Det är lite häftigt. Det tar en stund och man måste ha kondition, men då kommer du upp i en av världens högsta kyrkor.
1: Ja, det är ju, tack för det tipset.
0: Ja, det, och jag kan ge dig massa tips. Du får gärna höra av dig på Facebook. Men, men när du väl kommer dit, ska du inte överraska mamma med någonting då när du kommer dit ner, för att hon har gjort det här för dig? Får ju...
1: Ja, men det kan jag inte säga. Hon står och lyssnar.
0: Hallå. Ja, står hon och lyssnar?
1: Ja,
0: men du får hålla för öronen.
1: Hon står i ett annat rum.
0: Men viska till mig då.
1: Ja, hon kanske kan få en extra snäll son.
0: Ja, den var fint.
1: Kanske plocka diskmaskin lite extra.
0: Du vet, testa den italienska glassen. Den är lite häftig.
1: Ja, det har jag hört.
0: Den ska vara fantastisk.
1: Och ska äta någon glass med någon som är typ en citron.
0: Jaha, precis. Jo, men jag tror säkert, de brukar hälla över sån där, vet du, italiensk citronlikör på sådana där grejer, vet du. Det är lite farligt. Och nu är du lite för ung för det där då.
1: Jo, det är sånt.
0: Så hon blundar kanske. Men du, å andra sidan så finns ju alkoholfria grejer också som är väldigt goda. Det måste jag säga i radion, annars så får jag på däng. men jag får önska er en riktigt trevlig resa när ni väl kommer dit. Och du, en sak till. Det finns många svenskar som har varit i Rom som varit väldigt kända. Och i Peterskyrkan så ligger en drottning som heter Kristina. Drottning Kristina, hon ligger begravd i Peterskyrkan. Det är bara en av tre kvinnor som är begravda där. Och sen har du den heliga Birgitta. Hennes kloster finns kvar där också. Så att det finns några stycken svenskar som har gjort sig kända nere i Rom. Som ni kanske kan titta till när ni är där. Det finns jättemycket att se.
1: Finns det tre eller hur det blir fyra efter jag var där då?
0: Vad sa du? Vad sa du?
1: Finns det tre redan där, det kanske blir fyra efter jag har varit där?
0: Ja, det kan ju vara precis. Du var det jättebra du, Simon.
1: Ja,
0: ha en jättetrevlig resa. Och du, mamma hörde säkert detta, men du kan hälsa henne i alla fall, tycker jag.
1: Ja, jag gör det.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja, Rom, alltså alla vägar leder till Rom, som man brukar säga.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där Claes-Johan Larsson är med er och sitter och får hjälp av fantastiska vänner i växeln. Joel och Love, de som svarar i telefon, och vår dialogdirektör Hugo är den som läser både mejl och sociala medier. Hör av dig till Karlavagnen @sverigesradio.se eller på 020 22 10 30. Ikväll så har vi vad vi kallar för öppna telefoner, och det betyder att man då kan få ringa in och tala om precis vad man vill. Och jag tog ju och slängde ur mig förut, det kanske någon som vill sjunga i Karlavagnen ikväll. Eller vill du det? Det har ju blivit lite tradition att jag får tala med Elisabeth Andreasen.
2: Ja. Hej på dig, Claes-Johan.
1: Hej! Hur står det till med dig ikväll nu då?
2: Du, vi har det jättefint här på sommarstugan i rätt utanför Oslo. Vi har underbara dagar, fint väder. Vi badar och åker båt och äter god mat och dricker god vin.
1: Ja, men det är ju jättehärligt. Du sitter där tillsammans med dina döttrar, förstår jag då?
2: Ja, ha? Det gör jag. Mina fina döttrar.
1: Mm. Ja, härligt, härligt. Ja, du förstår att vi har haft med en mamma ikväll vars dotter ska gifta sig, så hon hade ordnat med en tanthippa för dottern. För hon fick inte vara med på möhippan.

0: Nej, så får vi hellre ta och göra ett större inhopp i bröllopet.
1: Ja, jag kunde väl tro det.
0: Jag har precis gift bort min yngsta dotter Nora.
1: Jaha, hur bar du det åt då?
0: Nej, jag gick upp med henne och gav henne till sin mans hand. Uppefter, och det var väldigt romantiskt och väldigt fint och väldigt rörande eftersom pappan till Nora, min kära man, inte är längre. Så då fick jag den ärefulla uppgiften att ge henne handen till Kristoffer. Det var fint.
1: Ja, det kan jag förstå. Du, vad var det finaste med bröllopet? Var det just det?
0: Det var att se henne så lycklig och se henne och Kristoffer efter 10 års förhållande, så är de lika kära och lika fantastiska fina mot varandra. Mm. Och det var en lycka att se. Det är en lycka för mor att se att de har det så bra.
1: Om man nu som du då har ägnat sig åt konst, musik och turnéer och sånt där i stort sett hela sitt liv. För jag vet ju att du är en person som gärna uttrycker dig i musiken och tänker mycket på texter och så. Är du i grunden en väldigt känslig person?
0: Ja, det är jag. Jag har kort väg in till hjärtat brukar jag säga. Så när det är något som är känsligt, rörande, vackert, så ja, jag tar lätt i tårarna. Och det är sunt och det är gott att kunna uttrycka sig med tårar och känna att man har kort väg till hjärtat.
1: Mm. Men det är ändå en ordentlig fartig personlighet i Elisabeth Andreasen, eller Andreasson som du också kallas för utav väldigt många fortfarande. Du ändrade ju bara en bokstav när du gifte dig. Det var väl väldigt praktiskt å andra sidan. Men, och du har ett ben i Sverige och ett ben i Norge. Men hur delar man upp de här graserna? Om jag frågar dig rätt upp och ner, vad är du mest för någonting?
0: Alltså, jag är lika mycket tycker jag. Jag har ju fortfarande jättemycket att göra i Sverige och hela tiden i Norge. Jag sjunger väldigt mycket svenskt repertoar i Norge. Mycket Evert Taube, mycket Bao, Ted Gärdestad, samtidigt som jag har mitt norska hjärta. Så att, och Nanne Grönvall och jag, vi släpper ju en ny singel 7 augusti som heter Hold Me.
1: Ja, okej, den har inte kommit ännu alltså. Det var ju synd att vi kunde spela den här.
0: Ja, vi ska vara med i Allsång på Skansen 11 augusti.
1: Hopp.
0: Med en ny countrylåt. Jag har gjort hennes hits Håll mig, la la la la la la. Har vi gjort på engelska i en countryversion.
1: Så ja, det men ska du, bli då blir nog då vår producent här idag, Mattias Hansson, som ägnar sig åt country, väldigt glad. Ni får väl försöka lägga in den på The Grand Ole Opry.
0: Ja, absolut. Ja. Nej, men jag är ju väldigt mycket ute och spelar countrymusik i Norge för tiden. De sista 2 åren så har vi, jag och en kille som heter Dag-Erik Oxvoll, spelat mycket festivaler, konserter tillsammans. Och det är så himla mysigt. Det är ju väldigt fina texter som handlar om vår vardag. Kärlek, sorg, glädje.
1: Ja, du vet, vad man får om man spelar en countrylåt baklänges, va?
0: Ja, då får man tillbaka hus och man och allting.
1: Och pengar och barn och till och med hunden.
0: Pengar och barn.
1: Jag ska ju inte dra gamla countryskämt för en som har spelat. Jag fick just höra i örat här nu, så ropar producenten till mig att han är jätteimponerad av dig. Han tycker att du är en av de bästa countryartisterna vi har i Sverige.
0: Men får jag önska en låt då?
1: Ja, alltså det är ju det som är så svårt. Jag sitter ju inte i grammofonarkivet, så jag har ju inte tillgång till låtarna. Det var ju så förut att vi alltid

0: dra igång med alldeles snart. Det tycker jag skulle vara väldigt fantastiskt.
1: Det är jättekul att prata med dig. Och du vet, jag älskar ju dig, Claes Johan.
0: Åh, den var ju bra. Nu hörde ni allihopa som lyssnar på Sveriges Radio att jag har ett förhållande med Elisabeth Andreasen.
1: Jajamän.
0: Det är bra för min image. Folk tror så mycket annat om mig, förstår du?
1: Om mig också.
0: Om det är med. Ja, ännu bättre. Ja, vi kan ju bjuda in våran producent. Nu ska vi inte vara för privata här, utan jag vill bara önska dig, och får du hälsa din nygifta dotter en glädjande framtid. Och sen får du hälsa den andra dottern också. Jag tror att det är många lyssnare som säkert säger det samma till er allihopa. Tack snälla Elisabeth för att du ville vara med.
1: Ha en fin kväll.
0: Ha
1: tack
0: det bra.
1: För att jag fick prata. Hej, hej.
0: Kram, hej.
1: Hej.
0: Ja, ring till oss på Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30. Det är dit ni ska höra av er om ni vill vara med i det här programmet. Det är bara att tuta och köra.

0: det kan vara så att man kämpar. Det är här är ingen mindre än Peter LeMarc som var du och jag mot världen. Du ringer till oss på 020-22-10-30. Kan det bli ett snack som det jag hade alldeles nyss med Elisabeth Andreasson. Vi får höra efter nyheterna sen om hennes låt kommer med i programmet eller inte.
1: Ekot börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi och beskriver människorna hon har träffat.
2: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
3: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, how will you able to secure a good future of the country?
2: Det här var Swati Narayan Yadav som

0: skrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Janet Nisowska. I Hongkong har 2 bokhandlare tvingats stänga sina butiker och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
2: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling,

telefon. Ring till P4. Just det, 020-22-10-30. Jag har Karlavagnen ikväll med Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Sista gången för min del ikväll, men första och enda gången vi har öppen telefon i Karlavagnen i sommar. Så det kanske är dags att passa på att ringa in och berätta om den där saken som just har hänt. Någonting som får dig riktigt lycklig. Att det är någon som har blivit gravid. Ja, det fick vi höra förut. Det var en som tog hand om sniglar. Elisabeth Andreasson, ja, hon önskade en låt som vi kämpar med för att kanske få med i programmet. Ring till oss. Karlavagnen i P4. Välkomna.

0: alla i hela världen snackar om, för att man har flyttat stan helt sådär rätt upp och ner.
1: Ja, men precis. Eller vi håller på.
0: Ja, ni håller på. Hur länge ska man hålla på med det där?
1: Alltså, ingen aning. Vi började ju prata om det när jag var liten, så jag har glömt bort redan hur många år vi ens har snackat om det.
0: Ja, det står här att du har, du börjar närma dig. Det är 40, om jag nu får vara så fräck.
1: Ja, 38.
0: Ja, 38. Hur känns det?
1: Nej, men det känns bra. Mitt i livet, tre barn, precis nygift.
0: Jaha, så att ni levde i synd först ett tag och sen så bestämde ni för att gifta er?
1: Ja, efter 13 år bestämde vi att nu är det dags.
0: Nej, men du, vad kul. Vad var det som fick er att bestämma er?
1: Nej, men jag vet inte. Det är egentligen bara att man ska vara gift, tänker jag. Alltså, det är bra.
0: Ja, men nu säger du tänkte det. Vad tänkte han då?
1: Nej, men det var han som friade, så jag hoppas att han...
0: Ja.
1: Och såklart för kärleken, absolut. Ja. Men vi tänkte, vi har tre barn. Man vet att det är bra att vara gift.
0: Men du, och då var det här liksom 13 år först. Och då har ni ju verkligen testat och vet att det här funkar. Nu kör vi vidare som gifta. Men det är ju inte bara att gifta sig. Ska vi snacka lite planering här?
1: Ja, men precis. Det har gått ganska snabbt med planeringen. Jag fick frågan i julas. Ja. Den 22 faktiskt, 22 december.
0: Oj.
1: Och sen bestämde vi direkt att vi kör. Tanken var att vi skulle egentligen gå till stadshuset och skriva papper typ. För vår kyrka har ju blivit flyttad. Så den är inte öppen just nu. Den är ju under fix och reparation på sin nya plats. Så vi hade ju som ingen kyrka i Kiruna. Vi har ju en kyrka en bit utanför, men den är inte liksom, passar liksom inte oss. Så tänkte jag, men då kör vi bara i Liviksen.
0: Ja.
1: Och så blev det så, men vi ville ju ha en fest såklart. Så att det var ju mer planering än vi trodde. När vi började liksom bestämma oss att vi vill ha en fest, vi vill ha alla våra nära och kära. Så att det har bara pågått. Planeringen, vi blev 70 personer, det blev så bra. Oh. Vi var på en raggarklubb.
0: Men det är väl också originellt?
1: Ja, men jätteroligt. Ja. Både festen och viksen där och ja, men allting. Det blev verkligen våran grej.
0: Ja, kul. Du, jag måste fråga dig. Alltså, jag är ju inte gift själv, men har varit på en mängd bröllop och varit sån där toastmaster och grejer. Men finns det någonting just i dina trakter uppe i Kiruna som är så där väldigt så där, att så här gör vi i Kiruna när man gifter sig?
1: Nej, jag vet inte. Så många far ju upp till fjällen och gör sådana grejer. En helikopter upp till Kebnekaise. Man kanske åker någonstans upp mot fjällen. Så det är väl det. Men annars tror jag inte att det är så mycket annorlunda mot resten av Sverige.
0: Nej.
1: Det enda jag tänker på är lite roligt. Det är ju att vi har ju som sagt hade festen på en raggarklubb. För vi har ju inte så mycket lokaler. Fina stora ladugårdar som man kan piffa och pynta. Så att vi får ju som ta vad vi har.
0: Men det tycker jag låter helt underbart. Du, var det dresscode därefter också, eller?
1: Nej, festligt skrev vi bara.
0: Ja.
1: Alltså, ja, valfritt men festligt. Vi ville ju att det skulle vara så, kännas så lätt som möjligt för alla. Ja. Alltså, vi ville bara ha en härlig fest.
0: Men hur länge sedan är detta nu då?
1: Det var på midsommarafton.
0: Ja, och sen har ni varit ute på en bröllopsresa förstås.
1: Ja, vi har varit i Spanien och sen är vi precis nu på vägarna. Jag står här mellan Umeå och Skellefteå. Vi är på väg till min syster i Skellefteå där vi ska stanna några nätter nu då.
0: Jaha, jag tänkte kanske ni hade varit ute och dansat och var på väg hem efter dansen. De säger ju det att man kan köra ner till Umeå för att åka tillbaka hem igen.
1: Ja, nej, inte riktigt. Familjen sitter i bilen här. Jag står på en tesicka.
0: Nej, vad roligt. Vad har du för väder där du står?
1: Det har nog varit fint väder idag, tror jag. Just nu är ju solen nere. Ja. Men det är väl kanske 15 grader.
0: Ja. Men hur är det hemma i Kiruna? Har ni midnattssolen också slutat nu, va?
1: Så jag är lite osäker, men jag tror att det är på gång att det ska sluta. Det har ju varit kallt, vet jag. Vi har ju inte varit hemma nu på våra veckor.
0: Nej, just det.
1: Det har ju varit jättekallt, tyvärr. Det var ju skrapa rutorna här för några dagar sedan, hörde jag.
0: Aj. Men då tillbaka till det som kommer nu, för nu kommer ju så småningom verkligheten tillbaka. Vardagen och allt det där andra. Den är ju ni i och för sig vana vid sedan tidigare, och barn har ni också. Men hur planerar ni framtiden nu då?
1: Nej, men vi är ju lite i en speciell situation när det gäller Kiruna, som att det händer saker.
0: Ja.
1: Och vi fick ju besked i augusti fjol att vårat hus får inte stå kvar. Det kommer bli en grusplatspark. Så vi har ju en ganska stor planering framför oss. Sen vet vi inte tid och vi vet liksom inte riktigt.

0: Ja, men då står man ju inför fait accompli liksom. Då, men flyttar de er en kåk då, eller är det så att ni måste hitta något annat ställe?
1: Nej, de river ju vårat hus, så att vi måste hitta något annat.
0: Ja. Men det är väl inte bara att de kastar ut det på barbacke?
1: Nej då.
0: Jag blir lite orolig här.
1: Och sen vet vi inte tid i några år bort, så man har väl förhoppningsvis tid att fundera. Men tankarna går ju såklart.
0: Ja, självklart.
1: Det är ändå en framtid och barnen är ganska små. Var ska de gå skola? Och jag vet inte.
0: Ja.
1: Så det är ganska, det är ju spännande om man säger så.
0: Men du, skulle du kunna tänka dig göra en sån här tvärvändning? Att bara dra ifrån alltihopa. Vi flyttar till Hawaii.
1: Det är faktiskt många som gör så nu. Jag tror många tar chansen och bara, nu drar vi, men inte vi.
0: Nej,
1: vi är för hemmakär. Vi har för mycket trygghet där uppe, tror jag.
0: Ja, men du, men vad är det som binder dig vid just Kiruna med omnejd av? Jag förstår ju, du berättade att du har familj, det finns släktingar också i närheten och annat sånt där. Men vad är det mer som binder dig just vid?
1: Men alltså, det är ju den här tryggheten. Barnen kan vara ute och cykla på kvällarna, man blir inte orolig. Mm. Vi låser väl knappt dörrarna, någon i Kiruna, eller på att säga, men det gör vi ju. Men...

0: några stycken att välja på.
1: Ja. Men vad är din favoritsyssla då när du då planerar för fritiden? Vad brukar du göra?
0: Nej, men det är ju såklart familjen. Hänga ute i stugorna både höst och vår. Vår vintern är ju fantastisk.
1: Ja, men det är ju den där femte årstiden som vi har, som vi andra kanske inte upplever lika starkt. Det här med solskenet och det droppar från istapparna och man kan ta av sig lite grann kläderna på ett sätt som gör att man inte behöver sitta med jättetjocka kläder på sig och äta och skala en apelsin.
0: Nej, men det är ju verkligen, den är ju fantastisk. Den är kort och intensiv, men man längtar ju till den efter den långa, långa mörka vintern som vi har. Ja. Så det är mycket, man umgås ju med sina nära och kära. Ja. Och med en stor familj, vi har tre barn.

0: Jag beundrar er då. Jag tycker det är skönt att höra att det finns de som ändå starkt satsar både på familjen och sen på hemtrakterna.
1: Ja, och nu sitter vi i bilen på väg från semestern och planerar ju såklart för nästa semester, så blir det ju. Man börjar direkt att tänka, vad gör vi nästa sommar?
0: Oh,
1: vi jobbar båda som lärare, både jag och min man, så det är lång ledighet. Så det är alltid så här, vi kan göra mycket på sommaren.
0: Alla upplevelser är ju egentligen en resa i tre delar. Du börjar att resa i fantasin när du ska tänka dig någonting. Och sen reser du rent fysiskt och är där på plats. Och sen när du kommer hem så reser man i minnena. Är det inte så?
1: Absolut.
0: Ja. Du, tack igen Evelina, du får hälsa familjen och barnen och vinka åt alla som åker förbi och skrik åt dem att nu har jag varit med i Karlavagnen. Du kan tala om för dem, de ska ringa 020 22 10 30 så får de snacka med oss.
1: Jajamän.
0: Ja, det är bra.
1: Tack.
0: Tack själv, ha en fortsatt trevlig natt. Hej.
1: Samma.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4 Sveriges Radio.

0: i bast som föräldrar i år. Och sen så kommer vi då att fira vårt första barnbarn också.
1: Nej, vad schysst!
0: Ja.
1: Ja,
0: och sen så den yngre sonen fick vi se på en liten filmsnutt, har precis fria till sin kvinna, så livet är på topp.
1: Men du, alltså, när den där lilla gnuttan av glädje kommer och man blir alldeles varm i kroppen och det spritter till, var någonstans i din kropp sitter den känslan? För hos mig är den väldigt påtaglig, kan jag säga.
0: Ja, men på mig, det är torso liksom, ja. Det är magtrakten.
1: Ja.
0: Och sen så strålar det värme ut i hela kroppen, så är det.
1: Ja. Och hur länge varade det där då? Kan du behålla den där känslan? Kan du greppa den?
0: Alltså jag tycker, jag är under de senaste åren ständigt tacksam för att jag har det så, nu tänker jag så här, jävla bra.
1: Mm.
0: Och det fortgår, och jag har precis varit ute på djur och en barndomskompis och... jag cyklar i skogen, han är duktig på sånt, och jag har vält några gånger. Och sen avslutar med en bastu, och sen så nu är jag på vägen till stan och hem till frun. Och...
1: ja.
0: Alltså, livet är på topp.
1: Ja, men det är ju också vackert, alltså. Det är när det är, vi talar om det här. Och vi är ju lite grann bortskämda i det där. Och det är så skönt också att man kan få lov att säga att man har det bra. För vi vet ju om att det finns gott om elände runt omkring oss också.
0: Ja, ja, och det är inte så att jag inte är medveten om det. Och det, är, alltså, det gör ju nästan att man känner sig ännu mer tacksam.
1: Ja.
0: Och dessutom när jag ringer in till er så svarar ju min yngsta sons, en av hans bästa kompisar, Joel. Och säger, tjena, det är Joel.
1: Känner du Joel i växeln?
0: Ja,
1: visste du om att
0: ja, när han sa det, han bara, är det Pelle? Jag bara, ja. Jag har varit fotbollstränare till honom i många år.
1: Oj, oj, oj. Ja. Men du, fotbollstränare? Ja. Ja, då har väl du suttit uppe på kvällarna nu då?
0: Ja, det har jag gjort. Men det som är ännu roligare är att Bayern har börjat spela igen.
1: Ja, det vet ju inte om jag tycker som hejar på Blåvitt i Göteborg, för de behöver all hjälp de kan få.
0: De behöver all hjälp de kan få.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, det är livsfarligt att sticka ut hakan på det där sättet här i Stockholm. Men låt oss stanna lite grann, för jag har sagt jag skulle inte snacka fotboll ikväll egentligen. Men när du säger att allting är så där jäkla bra, var kände du att det var som bäst för dig under fotbolls-VM?
0: Alltså det är ju roligt att Sverige vinner. Det är ju det bästa.
1: Mm.
0: Såklart, men sen så tyckte jag var lite, jag trodde inte jag skulle gilla Spanien så mycket, så när de vann finalen tyckte jag också att det var riktigt roligt.
1: Ja, skoj.
0: Ja.
1: Men jag ser också det här att kunna glädjas med andra.
0: Jag
1: tänker då som fotbollstränare, hur gamla är killarna som du har tränat?
0: Ja, nu är de ju vuxna, men då var de ju från Joel och Olle var väl 6 när jag började träna dem.
1: Ja, hur länge höll du på?
0: Ja, de höll på till de blev vuxna.
1: Ja, men hur länge höll du på med det där då?
0: Ja, jag slutade bara för några år sedan.
1: Ja.
0: Så jag har ju tränat från min yngsta

0: taskigt pretentiös, så tror jag att ett utvecklat och ännu mer så att säga engagemang i folkrörelser, i fotboll och annat är så att säga, som sagt, det är pretentiöst. Men ska vi ha något åt kriminalitet, så är det det som är regeln. Mm. Och att många vuxna engagerar sig.
1: Mm. Ja, nej. Ja.
0: Och jag menar, jag tränade Skogås för länge sedan.
1: Ja.
0: Och det var några år sedan. Och de kom ju till mig efter träningen. Pelle, jag har lite problem med en läxa. Kan du hjälpa mig? Så jag kunde ju stanna en halvtimme till mig bara för att liksom... En kom till och med en kille som hade kommit ganska nyligen från Afrika.
1: Ja.
0: Han bara, hej Pelle, kan du hjälpa min mamma? Hon har lite problem med grejer på SFI. Och jag bara, ja. Så, varje tisdag i några veckor, ja, då hjälpte jag henne med läxan. Så det är liksom jävligt viktigt.
1: Även du, ja, vad hände sen då? Fick du fortsätta hjälpa henne sen?
0: Nej, alltså jag hade inte tid att hjälpa henne.
1: Nej,
0: jag så jag fick ju slussa över henne på något annat.
1: Ja, jag förstår det.
0: Man är ju mycket viktigare än man tror.
1: Jo, men det är ju också det här igen att man ser många gånger att när man har en förmåga att samla folk omkring sig och man också kan skapa förtroende, då ger ju det ringa på vattnet. Och du, Pelle, säga att jag hyllar dig. Tack snälla för att du ringer och berättar om det här. Och så får vi hålla tummarna nu då för nya knodden här då.
0: Ja, absolut. Och så är det fråga Joel hur jag var som tränare.
1: Ja, du, det ska jag faktiskt ta och göra här sen efteråt.
0: Ja.
1: Pelle, har det så bra nu?
0: Ja, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack ska du ha. Hej. Ja, det var Pelle Lilja det som alltså har varit fotbollstränare med mycket mer och just nu känner att livet, som han sa, är så jävla bra. Det är skönt. 020 22 10 30, det är telefonnumret till oss på Karlavagnen. Karlavagnen snabela, sverigesradio.se, det är adressen. Du kan också skriva på sociala medier, för vi har telefonen öppen ett bra tag till. Ja, det är ju

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det är absolut, och Claes-Johan Larsson är med er en stund till här. Och du har fortfarande möjlighet att nå oss här inne. Ta ring på 020-22-10-30. Det har Tommy Johansson gjort, och som befinner sig någonstans i närheten av Umeå. Eller har du kommit framåt? På väg från Skellefteå?
2: Ja, nu har jag kommit fram. Jag har just parkerat bilen.
1: Ja, gott. Ja, du är inte ensam som ute och kör på den där sträckan ikväll. Vi har haft folk med oss här tidigare.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, du, hur var det på vägarna nu ikväll? Har det varit lugnt eller?
2: Jo, det har varit väldigt lugnt. Jag har väl mött några hustransporter. Två hus var det, så vi blev prejade av en sån här lot.
1: Ja, visst. Det är inga dåliga grejer de där sakerna när de är ute och kör på vägen. Det och sådana här vingar till vindkraftverk.
2: Ja, nej, det är inget kul att träffa på dem.
1: Nej, men det är, man blir lite sådär, så man får vara försiktig. Men det har inte varit mycket vilt och sådana där grejer, eller?
2: Nej, inget vilt. Jag är en räv har jag sett, ja. Men inte mer.
1: Vad har du för väder uppe då?
2: Ja, men det är lite så här gråaktigt. Det har varit fantastiskt vacker kväll på vägen.

0: För jag trivdes så fantastiskt bra när jag satt långt nere på Sydön. Och då kom jag på att, men vänta lite grann, i januari, det här ljuset. Ja, men just det, det är ju hemma som på sommaren.
1: Ja, vad intressant att du sa att Nya Zeeland också. Ja. Vi har som planerat att när jag fyller 60 så siktar vi på att åka till Nya Zeeland.
0: Ja, men det kan jag varmt rekommendera. Det är ett fantastiskt vackert land. Något längre än Sverige i längd. Men otroligt varierande. Och naturen är ju dramatisk. Och de har ju mycket seismisk aktivitet. Och en fauna som är mycket märklig. Men har man varit i Australien där allting är giftigt, är det ganska skönt att komma till Nya Zeeland. Där det inte finns någonting. Det värsta som kan anfalla dig på land är väl en kiwi. De har en del fåglar också. Men du ska passa på om du har tid att se Sydön. Den är enastående. Man kan göra så mycket vackert. Den är så mycket. Och då har du det om du åker i januari.

0: träffade på en kille på en camping som är bredvid där jag har sommarstuga i Abborrtjärn utanför Vindeln, och han var från Nya Zeeland och han rekommenderade den södra delen. Att man skulle satsa på den om man skulle stanna lite längre.
1: Nej, men det är trevligt, så det finns mycket att se. Läs på ordentligt, för att du kan nog hitta massa fint uppe på Nordrön också, för att där har du alltid tropiska och sådär. Så att det finns något som heter Fjordland på sydsidan där som är väldigt norskt.
0: Men okay.
1: Det är riktigt. Och sen ska vi, om du har kollat de här filmerna om Sagan om ringen och sådär, så har de hämtat mycket av miljöerna därifrån. Det är jättefint. Men du, när vi då talar om det här ljuset som vi upplevde, som jag upplevde där, som du kanske också får uppleva när du kommer till Nya Zeeland. Du har sagt att du tycker att den svenska sommaren har varit fantastisk i år. Varför tycker du det?
0: Ja, men det har inte varit så där jättevarmt så många dagar, utan ganska lämpligt kring 20 grader och någon dag har det varit 24-25. Man har kunnat bada visserligen ändå, inte så det är jättevarmt i vattnet, men man kan ju vara ute i skog och mark, man kan plocka bär och man kan fiska och göra saker som inte går då det är för varmt. Så jag uppskattar att det har varit en ganska normal svensk sommar i år i alla fall.
1: Ja.
0: Och vi har varit runt en hel del också. Vi var borta en vecka och körde runt i södra Sverige och var i Marstrand och uppe vid Orust och vi var i Borås. Och
1: men då har du varit hela livet, runt hela landet ju.
0: Ja, jo, vi har varit en riktig sväng. Vi var till Borlänge och hälsade på några släktingar till mig. Och vi var Karl Larsson-gården och jag tog oss upp längs inlandsvägarna där. Och Sverige är ju ett fantastiskt vackert land. Alltså, vi har rest en hel del genom åren, men man glömmer lätt bort hur vackert Sverige är. Små byar där som lever upp under sommaren, och de gör verkligen, människor är fantastiska. De är så gästvänliga och försöker ordna allting på bästa sätt för människor som kommer utifrån också.
1: Det är skönt. Men vad är det du tycker av allt detta du upplevt då? Vad har varit det bästa?
0: Ja, det bästa är väl att träffa barn och barnbarn och få vara i stugan och renovera där. Och sen den här veckan.

0: Det är sådär anpassad.
1: Det, ja, men det är många som gör det utav oss här i Sverige som håller igång. Och det är inte helt och hållet lätt snutet att kanske veta när man ska vara ledig, för man måste hålla igång som entreprenör.
0: Ja, så är det. Det, ja, det du är ju aldrig riktigt ledig. Mm. Som jag som anställd, jag har ju mina veckosemester och de vet jag ju på förhand, ja, ungefär precis när de ska infalla. Men om man är eget, då får man försöka anpassa,
1: ja,
0: så gott man kan.
1: Jajamän. Du får hälsa sambon, eller är ni kanske gifta? Jag ska tänka
0: mig för. Nej, det är vi inte.
1: Nej.
0: Men jag ska absolut hälsa henne.
1: Det glädjer mig. Tommy, tack snälla för att du ringde till oss här i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket själv. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, vi ska så småningom ta oss vidare här i Karlavagnen. Vi är med något med samtal till. Men du kan väl ringa till oss på 020 22 10 30. Kan vara så att du kanske kommer med i programmet innan vi avslutar här vid midnatt. 020 22 10 30. Du talar med Karlavagnen i P4.

0: Please, please, please, det är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Ni lyssnar på P4. Och det var de nästan sista låtarna. Och vi kanske är med något mer telefonsamtal. Men jag vill ändå, för det är många som har skrivit till oss. Och Hugo som sitter ute och håller i dataskärmar och tangentbord. Vad har hänt på Karlavagnen @sverigesradio.se?
1: Ja, det är en del som har skrivit på Facebook. Ja. Monikas slängde ut en fråga. Hur klarar ni er utan VM-fotbollen?
0: Oj. Ja, den är bra. Frågar hon oss det?
1: Ja.
0: Ja, jag klarar mig alldeles utmärkt.
1: Ja, jag klarar mig också ganska bra. Men det är många som sörjer fotbolls-VM att det är slut, över.
0: Ja. Jag kan tänka, för det har ju varit en fotbollsfest och det är ju det här när alltihopa bara lägger av och så blir det tyst efteråt. Ja. Det är som jag vet att mina, blir väl folk jättearga om jag tar jämför de två, men Eurovision Song Contest och Melodifestivalen, när den där resan är över, då kan det bli väldigt tyst.
1: Ja, de stora evenemangen när karnevalen är slut så att säga.
0: Ja.
1: Det är, på samma tema, sporttema, skriver Joakim, jag skulle vilja hylla mitt parafotbollslag Tierp United som betyder allt för mig eftersom jag är riktigt bra lagkamrater och ledare, skriver Joakim.
0: Ja, men det där, och vad schysst att han plockar upp ledarna också, för vi talade ju med några killar med tidigare som varit fotbollsspelare.
1: Precis, ja.
0: Och just det här med det universella språket.
1: Ja.
0: Och att man inte bara ser till den här jakten på bollen hela tiden.
1: Nej, precis. Ja. Vi har på Facebook också Ann-Kristin som skriver så här: min bror bor i USA, i Philadelphia nu. Han var här i Sverige med sin familj och hälsade på. De bodde innan i Los Angeles, men deras hus var ett av de som brann ner för ett tag sedan. Min bror gör ljud till filmer och han har fått 3 Oscars. Hans son har gått i samma klass som Paul Stanley i Kiss son. Det här har jag fått av honom. Är verkligen häftigt. Och en bild på en autograf som man kan gå in och kolla på Facebook.
0: Det där är coolt.
1: Ja. Men de här svenskarna som finns i Hollywood som är bakom kameran, som inte är de här filmstjärnorna Greta Garbo eller Ingrid Bergman på sin tid, utan

Vi hörs igen, eller du kommer att höras igen. Jag hörs ju inte igen mer i sommar, men du är med hela tiden. Nu så är det dags för oss att lära mera musik, och vi ska alldeles strax summera den här kvällen. Kanske vi får in någon mer som vi talar med, men först ska vi lyssna på ABBA. Här kommer de där flöjten alldeles strax. Jo, nu. Varsågod.

Ja, det där, det är ABBA ni hör här i P4. Och Karlavagnen börjar sakta men säkert lida mot sitt slut. Give me, give me, give me a man after midnight. Ja, det kanske är något att ha. Klockan är ju snart, det är bara 4 minuter kvar. Och då ska ni veta att då lämnar vi över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson här i P4. Jag, Claes-Johan Larsson, lämnar vackert över till Mian Lodalen som imorgon kommer att sitta i den här stolen och leda Karlavagnen. Ja, musiken som ni hör nu, det är Wilmer X. Maria Enzell är den som har plockat fram musiken ur arkivet. Det är ni, det är bara att hålla i sig.

0: Ellen, kom det kvartalsrapporter från både Googles moderbolag Alphabet och elbilstillverkaren Tesla. Alphabet slog förväntningarna och ökade sin omsättning med 24% jämfört med samma period i fjol. Molntjänster och AI ligger bakom ökningen bland annat. Tesla gjorde en lägre vinst per aktie än förväntat även om omsättningen ökade med 26%. Så Sverige, en kollogård på Barnens ö utanför Norrtälje, blev i början av juli vandaliserad av ett antal pojkar som skulle skickas hem efter flera allvarliga incidenter. Kollogården fick kalla dit polis för att få kontroll på situationen, skriver Dagens Nyheter. Ärendet har nu lämnats över till socialtjänsten eftersom pojkarna är minderåriga. Det åskade rejält i sydvästra Skåne under kvällen. SMHI registrerade runt 1500 blixtnedslag i området runt Malmö och Lund på bara någon timme runt sextiden, rapporterar Sydsvenskan. Åskan drog senare under kvällen ut över Östersjön. Ekot med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
2: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: går idag då. Vi har bara 7 minuter, 59 steg.
1: Ja, men det är ändå bra jobbat.
0: Den är 7 minuter över 12. Mm. Och det är den 23 juli idag, torsdag står det. Det är, det är den informationen jag behöver.
1: Ja, alltså antingen så skaffar man ett digitalt ur eller så lyssnar man på Vaka med Petra och P4 som säger exakt denna information. Jag kan inte säga hur många steg ni alla har tagit, men så här i runda svängar, 7 minuter in. Ja, men alla har väl ungefär tagit mellan 10 och 100 steg.
0: Typ. Du borde ha en tävling vem som går flest steg under natten. Det är en ganska rolig tävling.
1: Gud, vilken rolig tävling. Ja. Börja den nu. Och så återkommer vi tills imorgon. Mm. Okej. Okay.

0: där det är en tjej som åker på sommarkollo och sen springer de på en just precis en dubbelgångare som sen visar sig vara hennes tvilling. De byter plats på varandra och sen så ska föräldrarna träffas. Och den här filmen satte tonen för resten av mitt liv, tror jag. Det är en av de filmer jag kan citera än till denna dag. Helt utan till.
1: Vad heter den, sorry?
0: Föräldrafällan, The Parent Trap, med Lindsay Lohan i huvudrollen, Dennis Quaid och Natasha Richardson som spelar mamman, som är nu, när man har blivit stor, så förstår jag att regissören Nancy Myers absolut har tagit väldigt mycket inspiration av prinsessan Diana. Och de är liksom lite samma. Och hon, en tvilling bor i London, en annan bor på en vingård i Kalifornien. De rider, men alltså... Ja, förlåt, tillbaka till dig.
1: Ja, men det är kul just med dubbelgångare där och att det även finns på vita duken så att säga. Men det finns ett aktuellt exempel nu, det är därför vi tar upp detta. Det är säkert någon där ute som har sett

0: Ja, när det kommer såna här artiklar också så lämnar man VM med lite besk smak. Men det finns ju också så här mer historiska planer. Jag tänker här i Stockholmsområdet så fanns det en arena en gång i tiden som heter Råsunda, där AIK spelade sina hemmamatcher, som också var vår landslagsarena, vår nationalarena. När den revs, då såldes inte gräset, men man fick, man kunde få möjlighet att få en tuva. Eller om man kunde köpa den, jag minns inte. Ja. Men då är det en annan grej.
1: Ja,
0: då
1: exakt!
0: Är det så här ett minne från den här gamla fotbollsarenan.
1: Ja, precis.
0: Så det är säkert flera sådana här exempel runt om i Sverige. Men här är det mer för att få in deg.
1: Ja, men jag undrar, vad är, behöver de en, ha de här 11 miljonerna?
0: Det är, alltså, man kan alltid få mer pengar.
1: Ja, jo, det kan man ju. Men då tycker jag man måste hitta på något roligare. Gräs i lådor.
0: Men det här måste ju ändå vara rätt schysst gräs. Alltså, för att jag tänker att man borde kunna, istället för sälja det, återanvända det på någon annan arena om man inte ska använda det på den här befintliga. Men,
1: eller
0: men
1: så det kan här... man återanvända det på något annat sätt. Eller?
0: Ingenting förvånar mig längre, faktiskt.
1: Hur mycket ska du ha?
0: En tuba ska jag ha.

0: Det här skedde under tisdagen när polisen kom och hämtade honom. Alès kan också säga, det ligger ju nordväst om Marseille och Avignon kan man säga.
1: Ja.
0: Men en lite mindre stad. Han befinner sig fortsatt på hemlig plats. Och sajten France 24, de säger att den här händelsen markerar en upptrappning i Frankrikes kamp mot den dödliga narkotikabrottsligheten. För det har blivit vanligare med mord som utförs på grund av narkotikakonflikter. Men attacker mot förtroendevalda i Frankrike är väldigt sällsynt.
1: Mm.
0: Och har varit väldigt sällsynt. Så att de menar på att det här är en upptrappning.
1: Mm.
0: Och den här politiken då, Christophe Rivenk, han har tidigare också utsatts för hot.
1: Mm.
0: Tidigare under den här månaden så fick han såna här patronhylsor från pistoler i sin brevlåda.
1: Åh, oh, gud.
0: Som en liten hälsning.
1: Ja, just.
0: Från maffian och även klotter på husväggar då.
1: Mm.
0: Som hotar honom. Så att medan det här då, han då befinner sig i polisbeskydd, verkar ju ha gått bra, men man hittade då någon slags misstänkt bil utanför som man tror var liksom fylld med sprängämnen och sånt.
2: Oj, oj, oj.
0: Man har planerat att ta livet av honom på det sättet då. En annan borgmästarkollega på andra sidan, jorden i Mexiko, inte samma tur där, ska ha blivit skjuten i någon slags offentlig byggnad, stadshuset kanske.
1: Oj.
0: I en stad där som ligger ganska nära Mexico City, Morelos heter den. Och nyhetsbyrån AFP, de säger att det finns flera drogkarteller som är verksamma i det här området. De insinuerar där kanske också att det här är narkotikarelaterat. Den här borgmästaren, Valentin Lavín, han var allierad med president Claudia Sheinbaums vänsterorienterade parti. Och det var rättstekniker och poliser som lyckades hitta den här politiken i kommunhuset död då.
1: Mm.
0: Och man meddelade också att det pågår just nu en insats då för att hitta de ansvariga. Men den här typen av attacker som mot politiker i Mexiko är betydligt vanligare då än i Frankrike. Nästan 100 borgmästare är det som har mördats i Mexiko sedan 2006.
1: Va?
0: Det är väldigt.
1: Ja, det är en siffra du.
0: Många. Och sen 2006 så har det drogrelaterade våldet bara eskalerat.
1: Mm. Ja, det är inte roliga nyheter som du kommer med, men vi får väl hålla tummarna för att trenden lyckas vända någon gång.
0: Det är verkligen inte bra för demokratin, kan man säga, när droggäng som håller på med det här hotar folkvalda.
1: Verkligen inte. Ja, vi följer nyheter från världens alla hörn och tackar Erik Parali. Fler ekonyheter får vi klockan 13.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare

0: Men alltså, jag förstår inte vad jag äter.
1: Oj.
0: Det är liksom...
2: Vi har trafiken med oss och vi pratade ju om karameller igår. Vi kommer väl fram då i slutet där att vi sökte ju en karamell och det var den danska kungen.
0: Mm.
2: Hette den så?
0: Kungen av Danmark,
2: förlåt. Mm. Och nu har vi fått in nytt godis här i studion.
0: Ja.
2: Lasse Lindell är här och det är thailändsk godis vi har.
1: Godisgubben.
0: Mm. Ja, men alltså... Ja, för du började med att du har ju en tradition att ta med dig lördagsgodis.
1: Till dig, ja.
0: Mm. Mm, precis, och då tänkte jag att jag skulle vara schysst och för en gångs skull ge något tillbaka. Så då

0: kaxgodis som vi nu kom fram till är kungen av Danmark.
1: Just det, då väckte du den björn som sover.
0: Alltså nu vet jag inte, nu är vi igång, ja. Minst sagt. Och det här thailändska godiset, det var liksom, jag åt en grön, en brun och en svart. Ja. Den gröna trodde jag skulle smaka päron, den smakade popcorn.
1: Ja.
0: Den bruna trodde jag skulle smaka kola, den smakade sesam. Den svarta trodde jag skulle smaka lakris, men den smakade, alltså det vet inte ens jag vad det var.
1: Nej. Ja, jag vet inte heller vad det är faktiskt.
0: Nej, men jättegott och jättetrevligt. Alltså, det var framförallt att det var inte så sött, utan det var lite mer runt i smaken.
1: Det är naturgodis som smakar sött faktiskt. Det är, jag kan säga att det är en hel del kokos i de här.
0: Mm.
1: Lite sån här kokos i många. Sen är det, som du sa, de här frönen då.
0: Jo.
1: Som är på här.
0: Sesam.
1: Sesamfrön, ja, precis.
0: Ja.
1: Så att det här kan man äta med, ja,
0: med gott samvete.
1: Ja, det är absolut. Ja.
2: Det är kul också att äta godis från andra länder.
0: Superkul.
2: Det känns som att vi är väldigt patriotiska här i Sverige när det kommer till våra godsaker. Så det får verkligen vara lösgodiset, rör man inte.
0: Nej, och jag tycker att vi måste börja släppa på det där. Det finns annat, som thailändsk godis till exempel.
1: Ja, det är så dumt.
0: Nej. Mm. Lasse?
1: E20 Mariestad. Mm-hmm. Och man får bärga en lastbil. Det är växelvis trafik förbi där, men inga... Ja, det är ju ingen fordonsanarki direkt den här tiden på dygnet, så att det funkar ganska bra ändå. Mm. Lastbilen körde väl av vägen igår, tror jag, eller sånt där.
0: Mm.
1: Hur som helst, man får bärga i alla fall i Västra Götalands län, Mariestad, E20. Annars har det varit en väldigt lugn förkväll, och början på natten har också varit bra. Men jag hoppas väl att det fortsätter i samma stil.
0: Mm. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Tipstelefon, är det du och Rebecka i natt igen?
1: Det är jag och Rebecka i natt igen, ja. Och sen i morgon natt, då blir det någon ny kompanjon.
0: Mm.
1: Nämligen Maja Nilsson. Men det ska vi ta då, så får vi se vad vi har för godis med oss imorgon.
0: Mm, precis. Mm. Tipstelefon, som alltid, 020 999 444. Fanns det någon mer färg?
1: En röd, har du fått en sån?
0: Nej!
1: Då ska du få en röd. Ja. En gul finns det också.
0: Ja, men det tar jag med. Mm.
1: Röd och gul. Mm.

0: American Girls, Harry Styles. Jag måste sluta säga vaken P3 P4.
1: Nej, men det är viktigt att påminna ibland också. Vi har inte gjort det. Så det gör du helt rätt i där.
0: Ja, okej då. Här är P3 P4. Jag sprang över en artikel som egentligen är... Egentligen undrar man så här, är det här en nyhet eller är det bara status quo just nu i vårt samhälle? Rubriken är allt mer energidryck säljs, experter varnar. Och det känns som jag har läst den här nyheten förr, men ja, nu är det på tapeten igen. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. Och tre år tidigare så var det bara var tionde. Så att utvecklingen går ju verkligen spikrakt uppåt. Sockret i energidryckerna kan leda till övervikt och karies, och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och det här ligger ju

0: lite. Vissa snusar precis eller har någon annan last. Det känns som att det har blivit en standardiserad rutin i vårt samhälle idag. Och det hade varit, kan inte någon höra av sig som dricker energidryck berätta om hur kom energidrycken in i ens liv? Ja. Det hade varit så intressant att få höra. Skriv in till oss, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken.
1: För det är en snuttefilt någonstans. Alltså, så.
0: Kanske, det vet inte vi Ponti, för vi är inte de som dricker.
1: Nej, men jag har min last här, snus liksom. Och det, jag tror att det är samma... det är ingen nikotin i energidryck förvisso, men...
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kan också vara estetiskt, att folk tycker att det är snyggt.
1: Jaha, är det? Det har jag
0: ja, kanske det. De här burkarna är väl jättefärggranna och fina och ser lite käckt ut att man går och dricker en energidryck.
1: Ja, det är så djupt han inte.
0: Men det kan väl vara en anledning.
1: Ja,
0: eller att det är gott.
1: Ja, just det.
0: Alltså bara det. Eller att bara folk är väldigt trötta nu för tiden. Ungdomar kanske behöver liksom mer energi än någonsin.
1: Hör av er.

0: Listen to your heart med Roxette. Axel skrev in och säger så här: jag jobbar som nattbud men jag dricker inte kaffe, så jag föll snabbt i energidryckhålet. Red Bull är gott, men kanske inte det nyttigaste alternativet.
1: Nej. Undrar vad man menar med Red Bull-hålet. Betyder det att man dricker väldigt många

0: Alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
1: Ingrid Lindgren och Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
2: Så svensk herrfotboll och allsvenskan för Hammarby har gjort en rekordvärvning. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer tillbaka till allsvenskan. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Så Hammarbys värvning av den offensive mittfältaren är därmed den dyraste hittills i allsvenskans historia. Ekot med Daniel Wockner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Daniel och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är Pontus Andersson, Isabel Berglund som håller ställningarna. Ponti,
5: ja.
4: Vi är mitt inne i energidrycksland.
5: Ja, vad kul. Intressant ämne. Mm. Eftersom det är så pass populärt. Och jag har kommit in lite mejl här.
4: Ja,
5: är det det du tänkte att jag skulle läsa, eller?
4: Ja, kanske lite senare. Ja, det blir så jobbigt att läsa när vi har sån här bädd bakom.
5: Ja, ja, ja.
4: Det blir sån stress. Ja. Men hang tight och hang on. Blir energidryck, då håller du en bakbok.
5: Mm. Ja, vi ska prata lite bakning också.
4: Det blir smakernas afton här i Studio 7. Kul att ni är med. Välkomna!

0: Fever, Dream, Alex, Warren. Ponti, du har fiskat fram en fin kokbok. Nej, bakbok.
1: En bakbok, ja. Men den funkar väl som en kokbok. Det är en gammal bok som är utgiven av förlaget Hemmets handböcker. Mm. Jag vet inte om det förlaget fortfarande finns kvar, jag hoppas det.
0: Det kan vi se. Mm.
1: Boken heter Bakning. Gör det lätt och roligt att baka. Mm. Och här har du massa, jag vet inte vilket år, jag kan snabbt kolla det, vilket år den här boken är ifrån. Men det är 70-tal, så du bara skriker om det. Oj, oj, oj, 1968 är den här boken
0: ifrån. Oj!
1: Härligt. Och här finns det massa bakrecept på saffransbröd och surdegsbröd, herrgårdslimpor. Surdegsbröd var ju inte...

Silverregn, Lisa Nilsson här i Vakan, eller förlåt, Bakan med Petri och P4, där vi pratar om vad bakar du i sommar. Mimmi skriver kokosbiskvier, bullar, småkakor, mjuka kakor, smulpajer, bröd, massor med experiment av allt möjligt. Småkakor är kul, de är så lätta att variera. Men det är ju ett bra tips om man inte riktigt vet vad man vill baka. Då kanske man ska satsa på småkakor då. Johan skriver, i tisdags bakade jag rågkakor med överblivet potatismos. De blev riktigt saftiga. Vad spännande. Elisabeth, jag har mest gjort pajer i sommar. Började med rabarber, blandat med jordgubbar. Några med bara jordgubbar i förrgår blev det äpplen och jordgubbar. Enkelt och gott. Ja, gud så mycket. Jag känner direkt att det här är ju... Vi har säkert en hel del bagare där ute som både professionella men också privatbruk. Så ni får gärna fortsätta höra av er vaken@sverigesradio.se. Vi pratade ju om energidryck tidigare i programmet och bad er lyssna.

Wouldn't it be nice med Beach Boys? Mm. Vi fortsätter i bakartagen. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannkaka med maräng och rödvinbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmannastämma i Andersjö i helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstugan. Men gud, så spännande. Och gott framförallt. Alltså långpannekaka med maräng och rödvinbärstäcka. Det är såna proffs. Robert skriver, jag brukar inte baka så ofta, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunch och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest under ett helt år. Allt från baguetter till pepparkakor. Allt från grunden. Wow!

You got it med Roy Orbison här i Vaken. Ja, vi snackar bakning och vi har fått in ett mejl här från Beatrice. Hej! Alla mina sköna pensionärer på jobbet har velat ha hallongrottor och kolagrottor som jag nu har stått i en pizzaugn och bakat till deras eftermiddagskaffe. Värt det? Absolut. Deras leenden och när de frågar om de får bara ta en liten till, det är värt det. Honung för själen.

0: Alla fågelföreningar har gått från 149 stycken till 411 på 6 år. Låter inte så mycket, men när man tänker att det är ungdomar som kanske har bättre saker för sig, så tycker jag att 411 tycker totalt, det är ganska många.
1: Det är verkligen det är en stor ökning.
0: Det är ett antal per län.
1: Verkligen.
0: Som har börjat syssla med detta.
1: Ja.
0: Sen om man går till P4 Kalmar så rapporterar de om att den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp på Öland i förra veckan när en okänd person gick fram till boet där.
1: Nej.
0: Och länsstyrelsen i Kalmar län, de tror att den här personen ville fotografera ungarna i det här boet. Men säger till P4 Kalmar att man kan inte bara gå fram och göra en sån grej. För att ängshöken har en tendens att överge sitt bo. Och det kan man ju förstå.
1: Nej, men alltså det här... Röra sig människor där. Förlåt, men nu måste alla lugna sig med att hitta den liksom rolig semesterbe.

0: gå och flyga fritt. De kommer att kunna vara lite överallt.
1: Ja, det kommer att vara lite överallt. Men jag undrar.
0: Och så säger jag, men vi kommer säkert behöva åka och hämta dem någonstans.
1: Nej men, ja, för de har vandrat och spankulerat fritt lite för länge och lite för långt bort. Men jag blir lite orolig, ska man verkligen bara ignorera en påfågel? Inte hela deras grej, ja. Att man liksom ska...
0: Det är också taskigt att ja. Och bara ignorera bara, alltså, Lennart, Sverker och Gunnar.
1: Och Gunnar, ja. När de spankulerar fritt och är så fina och granna. Då ska man liksom bara, ho, ho, nej jag ser inte dig.
0: Jag tror, hon menar väl med att man liksom inte ska hålla på och ta på dem och jaga
1: nej,
0: dem och
1: precis,
0: sånt.
1: Precis, exakt.
0: Men man får nog kolla på dem.
1: Man får titta, ja. Mm. Underbara fågelnyheter från Erik Porrali här i Studio 27. Fler ekonyheter från deras studio, Studio 28. Det får vi klockan 2.

Over My Shoulder, Mike and Mechanics i Vaken. Strax är det dags för nattjakten, men ni skickar ju så himla fina och roliga sms om bak, men också om energidryck. Gunvor skriver alltid nybakta i frysen, och så har hon en bild på ett helt gäng kanelbullar. Blir så, så glad. Alltså, oj, vilken lyx att få ha nybakta kanelbullar i frysen. Pontus, inte vår Ponti, men en annan Pontus skriver så här. Hej, jag har slutat med energidryck. Det har gått 8 månader nu. Jag dricker bara kaffe. Nu, med vänlig hälsning Pontus. Vad intressant Pontus, berätta. Vad fick dig att sluta? Ja, jag tycker ni har varit så engagerade. Underbart att höra.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Okej, gänget, då har det blivit dags för den första ledtråden i nattjakten, men den sista nattjakten för veckan. Hänger ni med där? Ja, hoppas det. Reglerna, tre låtar kommer presenteras, och det här är alltså ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar eller en gemensam nämnare. Ja, här kommer första.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Nej, men har du rätt i, Nordman. Släpp alla sorger nu. Och så blickar vi framåt. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. I studien jämförs väderdata med en simulerad värld där klimatet inte värmts upp. Och resultatet är att risken för torka är många gånger större i en värld med klimatförändringar som vår. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över